Be yourself no matter what they say, אה? ילד היום הולדת, האיש והגדה סטינג. היה לנו יום הולדת ממש לפני שבוע, בשני באוקטובר. יום הולדת גם יפה, הוא בן 75. המון מזל טוב. המון המון מזל טוב מאיתנו סטינג. תמה לגלי צהל, אנחנו מנעימים לכם את השעות הקטנות האלה של הלילה עם מוזיקה משובחת שבחרה לנו נועה ברון, עידו בן נון כאן על הביצוע הטכני. אני מעיין מנחם, ואנחנו ממשיכים עם עוד מוזיקה, כמובן. אמרנו בריטי, אמרנו ניו יורק. עכשיו הולכים אמריקאי. Haven't met you yet.

יסמין מועלם, דם, ממשיכה קצב טוב שפתחנו פה. אז למה לעצור עכשיו? פאוור קאפל. איך לא? ג'יי-זי, ביונסה.

0: הלו, איפה אתה? אתה פה?
1: איפה אתם? כי אנחנו ממש כאן, אנחנו מקווים שגם אתם יחד איתנו. ואנחנו, אם עכשיו אלה היו נונו וסגי קריב, אנחנו חוזרים אחורה בזמן, אבל לא נוטשים את הקצב הטוב. אכן נוטשים את הקיץ שעזב אותנו ממש לא מזמן והתחלף בסתיו. צביקה פיק! אהבה בסוף הקיץ.

safe with me. ג'ושוע באסט, אולי השם הזה מצלצל לכם ככה מוכר, כי הוא בכלל שחקן דיסני לשעבר, הוא לא התחיל כזמר, אבל עדיין יש לו המון שירים מצוינים, והנה זה אחד מהם, קוראים לו סיקרט, ואם לא הכרתם אותו לא כשחקן ולא כזמר, אז אולי ההיכרות שלכם איתו באה, כי אתן או אתם מעריצים ומעריצות של אוליביה רודריגו, הוא כמובן האקס המיתולוגי שלה, וכל האלבום הראשון שלה נכתב לכאורה עליו, ועל סיפור הפרידה הטרגי והכואב שהיה שם ביניהם. ממשיכים עכשיו, חוזרים לארץ, איך אפשר שלא? אילי בוטנר, ילדי החוץ.

אלניס מוריסט, you ought to know. 3:52, אנחנו מתקרבים לסוף השעה השנייה שלנו כאן יחד, אבל אנחנו, יש לנו עוד כמה שירים שמחכים להישמע. פלשבק, ננסי סינטרה, קצת נוסטלגיה עכשיו, מה רע? מגפיים לחורף.

0: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, בו שיר עברי, יורם רותם מארח את גדעון ברקני, בנו של המוזיקאי חיים ברקני, במלאת 25 שנה לפטירתו. בשמונה, נורית קנטי מארחת את פורצת הדרך אליס מילר. וב-12, בן וקובי פרד ג'וגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל, השעה 4, שבת שלום, באולפן תומר גולן עם מה שקורה עכשיו. אישה בת 55 וגבר כבן 20 נפצעו באורח אנוש בתאונת דרכים הלילה בכביש 65, סמוך לצומת כפר תבור. בתאונה נפצע קשה צעיר נוסף כבן 20. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים למרכז הרפואי צפון, שם נלחמים על חייהם. קואליציית המדינות הנלחמות במורדים החותים בתימן הודיעה על מבצע צבאי נרחב נגד החותים. על פי דובר הקואליציה, עד כה הושמדו 136 מטרות צבאיות באזורים שבשליטת המורדים. במקביל, צבא תימן הרשמי הודיע שתקף כ-2,750 מטרות של החותים ביממה האחרונה. על פי הערכות ראשוניות של הצבא התימני, הכוחות נטרלו כ-1,400 לוחמים חותים. נציג פקיסטן באום, אסים אחמד, אמר בתדרוך של מועצת הביטחון של האומות המאוחדות כי הלחימה גורמת להידרדרות המשבר ההומניטרי בתימן וקרא לצדדים להגן על תשתיות הומניטריות. נציג ארצות הברית, ג'ף ברטוס, הודה כי ההתפתחויות האחרונות באזור מדאיגות את וושינגטון, הורה לכוחות החותים לעצור את התקיפות נגד סעודיה וממשלת תימן ודרש מאיראן לנתק את קשריה עם החותים. צהל תקף הערב בלבנון מחבל סורי שקיים מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. על פי דיווחים בלבנון, התקיפה התבצעה בסביבות 4 אחר הצהריים מכלי טייס של צהל שירה לעבר מכונית נוסעת. משרד הבריאות של לבנון מסר כי בתקיפה נפגעו 6 בני אדם, בהם 5 סורים ולבנוני אחד. גורל הפצועים ותוצאות התקיפה עדיין לא ברורים. ידיעה שמסרו כתבינו אמיר בר שלום וג'קי חוגי. גבר בן 20 נפצע קשה במהלך רכיבה על אופניים חשמליים בטייבה, הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חבלה רב מערכתית. לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על מינוי קטי זכריה לדוברת הבית הלבן, אתר ההימורים על אירועים עתידיים קלשי פתח בחקירת שורת הימורים חשודים באתר שחזו במדויק את המינוי. על פי דיווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל, באתר נרשמו לפחות 3 הימורים שונים על מינוי זכריה לתפקיד, בניגוד לרוב התחזיות, וצפויים להרוויח אלפי דולרים. מהבית הלבן לא נמסרה תגובה. מוקדם יותר הערב, טראמפ ברך את זכריה ואמר כי הוא בטוח שהמינוי יניב הישגים רבים לארצות הברית. מזג האוויר מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לכל מאזינינו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: אתם מאזינים לגלי

be. Dido, white flag. I'm in love and always will be. אני אוהבת ותמיד אהיה. האם זה שמאוהב הוא תמיד מנצח? זאת שאלה שעלתה כזה ברשתות החברתיות לאחרונה. האם עדיף להיות זה שאוהב או זה שאהוב? את התשובה אני אשאיר אצלכם. אתם מאזינים יקרים, תחליטו עם מה אתם מתיישרים יותר ובאיזה צד אתם יותר מעדיפים להיות. ולא משנה באיזה צד אתם יותר מעדיפים להיות בסקאלה, בשאלה הזאת, אנחנו יותר משמחים שחזרתם אלינו לשעה האחרונה של מוזיקה משובחת שבחרה לנו נועה ברון כאן בגלי צהל. עידו בן נון הטכנאי באולפן, אני מעיין מנחם, ועכשיו מוזיקה חדשה. טיילור סוויפט בשבוע שעבר הוציאה עוד יוציא שיר חדש שהוא בעצם חלק מאלבום האחרון שיוציאה, אבל מגרסת דלוקס שלו. השיר הזה קוראים Patient Zero.

שלום חנוך. ברוח התקופה, נגד הרוח, פתח לנו רצף מעניין שהולך להיות פה, רצף סתווי, חורפי, תקראו לזה איך שאתם רוצים. אין מה לעשות, הגיע הזמן של אוהבי החורף לזרוח.

קרן פלס, לוקחת אותנו עד ללייק וואנאקה. קצת שברון לב, למה לא? ממשיכים עכשיו לג'יימי מילר, בייבי דול.

מה שינה, חכה לך בשדות. 41 דקות אחרי השעה הארבעה, זאת שעה קצת מוזרה לחכות בשדות למישהי, אבל אתם יודעים, אם אתם מצאתם את עצמכם כרגע בשדה במקרה, מאזינים לנו איכשהו, אולי אפילו בשמירה, אולי יש לנו כרגע מאזינים שנמצאים בשמירה או במשמרת, וככה הם מחכים אולי לא למישהו, אבל לזמן שרק יעבור, שרק יזוז, שהמשמרת הזאת תיגמר, אנחנו מאחלים לכם שתיהנו קצת יותר מהרגע הזה, גם אם הוא נראה קצת שחור כרגע. לפחות יש לכם מוזיקה טובה, היי. גם משהו. טוב, יאללה, בלי חפירות. הנה טייב, פול טרנק. גנב מ...

איזה שיר חזק לסיים איתו את הלילה הזה. I see red. מה נגיד לכם? הגיע הזמן להיפרד. ואנחנו יודעים שגם אתם לא רוצים להיפרד מאיתנו, אבל הגיע הזמן להגיד לכם המון המון תודה שהייתם כאן ונהנתם איתנו מהמוזיקה המצוינת שבחרה לנו נועה ברון. תודה רבה לידו בינון, הטכנאי באולפן. אני מעיין מנחם. ככה, כשהשמש עולה ובוקר חדש מתחיל, או בוקר של שבת, אנחנו נסיים איחולי שבת שלום, שבת שקטה, שבת של רוגע, של חופש אפילו אפשר להגיד. פרי ברד, רוק איכותי כמו שצריך.

מיד אחרי החדשות, צלילי שבת. גלי צהל, השעה 5. בוקר טוב ושבת שלום, באולפן תומר גולן עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע, סיום המלחמה עם איראן מתקרב במהירות. בנאום שנסע לפני כשעה בעצרת בחירות במדינת ניו יורק, אמר טראמפ כי המגעים בין וושינגטון וטהרן מתקדמים בקצב מסחרר, והדגיש, השמדנו את מתקני הגרעין של איראן ומנענו את השמדת ישראל, איראן חייבת להיענות לכל דרישות שלנו, או שנשמיד אותה. כך טראמפ. בנאומו התייחס גם למלחמה בין רוסיה ואוקראינה, וטען כי היא הולכת להסתיים בקרוב בדרך זו או אחרת. בסיום דבריו, ביקר טראמפ בחריפות את ההחלטה שלא להעניק לו השנה פרס נובל לשלום, וכינה אותה קטע מביש שלא יימחה מוועדת הפרס ומנורווגיה. אישה בת 55 וגבר כבן 20 נפצעו באורח אנוש בתאונת דרכים הלילה בכביש 65, סמוך לצומת כפר תבור. בתאונה נפצע קשה צעיר נוסף כבן 20. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים למרכז הרפואי צפון. מהמרכז הרפואי נמסר כי שני הפצועים באורח אנוש הועברו לחדרי ניתוח, שם נאבקים על חייהם. קואליציית המדינות הנלחמות במורדים החות'ים בתימן הודיעה על מבצע צבאי נרחב נגד החות'ים. על פי דובר הקואליציה, עד כה הושמדו 136 מטרות צבאיות באזורים שבשליטת המורדים. במקביל, צבא תימן הרשמי הודיע שתקף כ-2,750 מטרות של החות'ים ביממה האחרונה. על פי הערכות ראשוניות של הצבא התימני, הכוחות נטרלו כ-1,400 לוחמים חות'ים. נציג פקיסטן באום, אסים אחמד, אמר בתדרוך של מועצת הביטחון של האומות המאוחדות כי הלחימה גורמת להידרדרות המשבר ההומניטרי בתימן וקרא לצדדים להגן על תשתיות הומניטריות. נציג ארצות הברית, ג'ף ברטוס, הודע כי ההתפתחויות האחרונות באזור מדאיגות את וושינגטון ודרש מאיראן לנתק את קשריה עם המורדים. צהל תקף אמש בלבנון מחבל סורי שקידם מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. על פי דיווחים בלבנון, התקיפה התבצעה בסביבות 4 אחר הצהריים מכלי טייס של צהל שירה לעבר מכונית נוסעת. משרד הבריאות של לבנון מסר כי בתקיפה נפגעו 6 בני אדם, בהם 5 סורים ולבנוני אחד. גורל הפצועים בתוצאות התקיפה עדיין לא ברורים. ידיעה שמסרו כתבינו אמיר בר שלום וג'קי חוגי. לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על מינוי קייטי זקריה לדוברת הבית הלבן, אתר ההימורים על אירועים עתידיים קלשי פתח בחקירת שורת הימורים חשודים באתר שחזו במדויק את המינוי. על פי דיווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל, באתר נרשמו לפחות 3 הימורים שונים על מינוי זקריה לתפקיד, בניגוד לרוב התחזיות, וצפויים להרוויח אלפי דולרים. מהבית הלבן לא נמסרה תגובה. מוקדם יותר הערב, טראמפ בירך את זקריה ואמר כי הוא בטוח שהמינוי יניב הישגים רבים לארצות הברית. מזג האוויר מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. לכל מאזינינו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.

שרה בדישי פותחת לנו את בוקר השבת הזאת עם סתיו בחלונות למילים והלחן של עמיתי נאמן. שלום שלום לכם ולכן מאזינות ומאזינים, בוקר מוקדם טוב לכם ושבת שלום. אתם על גלי צהל, כמו בכל שבת, גם את השבת הזו אנחנו נפתח יחד לצלילי המוזיקה שבחר לנו יורם רותם. עידן עיני הטכנאי שכאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי רובה, ואת השעה הקרובה אנחנו נעביר יחד לצלילי שירים באווירת הסתיו. אז ממשיכים כעת להכינה אמניני בשיר נפוליטני העממי, לו גיל דור כתב את המילים בעברית, ימי אוקטובר.

אמנון ברנזון וצוות המופע חיית ואשת הסנדלר בשיר אמריקאי שדנאל מגור כתב לו את הנוסח העברי וממש כפי שציינו בתחילת השעה באווירת הסתיו שלכת. אז מיבשת אמריקה הרחוקה אנחנו נתקרב קצת לאירופה בשיר רוסי לו ישראל דושמן כתב את הנוסח העברי ומבצעות אילנה רובינה, רבקה זוהר ואופירה גלוסקה. החלקה הנשכחת.

שלמה ארצי, ללחנו של סשה ארגוב, למילים של נתן יונתן, על מיכל הקטנה, אוהבת סיפורים, הולכת לטייל אל הנירים האפורים. בסיומו של שבוע כזה שהוא כולו מורכב, הוא מלא ברגשות מעורבים, הנימה האופטימית המבטאת את המשך החיים בה, השיר מסתיים, מתאימה לנו ממש כמו כפפה ליד, אל הנירים האפורים. מכאן לשיר סתיו נוסף שהלחין סשה ארגוב, הפעם למילים של אהוד מנור. אוניית הסתיו, צוות הווי של הנחל עם הסולן פיני כהן.

צלילי שבת בגלי צהל פותחים איתכם את הבוקר בשירים שיתאימו לאווירת הסתיו, בעוד שאנחנו לאט לאט נפרדים ממזג האוויר החם, אומרים להתראות לקיץ ומקבלים עלינו בברכה את העונה קצת יותר נעימה. אז מילנית וגן הסתיו לסתיו מואר, הפרברים.

תפילה של סתיו. השיר איתו אנחנו כמעט ניפרד מהשעה שלנו יחד. רגע לפני אנחנו נגיד שוב תודה ליורם רותם על צלילי השבת שבחר לנו, ולעידן עיני הטכנאי שכאן איתי באולפן. לי קוראים לינוי וובה. בשעה הבאה אנחנו נהיה כאן עם אולדיז, צלילים בטעם של פעם, לסוף הקיץ ותחילת הסתיו בשפות שונות. אז מעט חדשות ונשוב אליכם, יישארו איתנו. עד אז אנחנו עם מספר שירים באווירת הסתיו, הראשון מביניהם בביצוע להקת חילות השדה. סוף הקיץ.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, בו שיר עברי. יורם רותם מארח את גדעון ברקני, בנו של המוזיקאי חיים ברקני, במלאת 25 שנה לפטירתו. בשמונה, נורית קנטי מארחת את פורצת הדרך אליס מילר. וב-12, בן וקובי פרד ג'וגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, אולדיז.

גלי צהל, השעה 6, היום יום שבת, כפתת בתשרי תשפ"ז, 10 באוקטובר 2026. בוקר טוב ושבת שלום, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע, סיום המלחמה עם איראן מתקרב במהירות. בנאום שנסע בעצרת בחירות במדינת ניו יורק אמר טראמפ כי המגעים בין וושינגטון וטהרן מתקדמים בקצב מסחרר, והדגיש, השמדנו את מתקני הגרעין של איראן ומנענו את השמדת ישראל. המשטר האיראני חייב להיענות לכל הדרישות שלנו או שנשמיד אותו, כך טראמפ. בנאומו התייחס גם למלחמה בין רוסיה ואוקראינה ואמר כי תסתיים בקרוב בדרך זו או אחרת. בהמשך הנשיא האמריקני ביקר בחריפות את ההחלטה שלא להעניק לו השנה פרס נובל לשלום וכינה אותה כתם מביש שלא ימחה מוועדת הפרס ומנורווגיה. בכלי תקשורת רשמיים בסוריה מדווחים בשעה זו על פשיטה של צהל בכפר רסם אל חיידרה במערב סוריה. מוקדם יותר הלילה, צהל תקף בלבנון מחבל סורי שקידם מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. על פי דיווחים בלבנון, התקיפה התבצעה בסביבות 16:00 בכלי טיס של צהל שירה לעבר מכונית נוסעת. משרד הבריאות של לבנון מסר כי בתקיפה נפגעו 6 בני אדם, בהם 5 סורים ולבנוני אחד. גורל הפצועים ותוצאות התקיפה עדיין לא ברורים. ידיעה שמסרו כתבנו אמיר בר שלום וג'קי חוגי. קואליציית המדינות בהובלת סעודיה, הנלחמות במורדים החות'ים בתימן, הודיעה הלילה על מבצע צבאי נרחב נגד החות'ים. על פי דובר הקואליציה, המדינות השמידו מאות מטרות צבאיות של המורדים. במקביל, צבא תימן הרשמי מדווח כי תקף כ-2,750 מטרות של החות'ים ביממה האחרונה. על פי הערכות ראשוניות, צבא תימן ניטרל כ-1,400 לוחמים חות'ים. בריטניה וארצות הברית תמכו במבצע ודרשו ממועצת הביטחון של האום להדק את אכיפת העיצומים נגד החות'ים. ומזג האוויר מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.

Summer is over, שר לנו פרנק אייפילד, ותראו, הוא לא משקר, אנחנו באמת נפרדים לאט לאט מהקיץ ומקבלים בברכה את הסתיו. אז שוב שלום לכם ולכן למצטרפים ולאלו שעוד איתנו מצלילי שבת, אתם על גלי צהל עכשיו עם אולדיז, שירים ישנים וטובים מרחבי העולם באווירת הסתיו. אז נגיד תודה ליורם רותם שבחר אותם בשבילנו, ולעידן עיני הטכנאי שכאן איתי באולפן, לינוי הוא בזו אני שלום שלום לכם. מכאן אנחנו נמשיך בשלושה שירי סתיו בצרפתית, את הראשון לכן נחום מימן ושר אריקה זרעי בשנת 73, קוראים לזה סופו של קיץ.

סתיו נצחי, ג'סטין היוורד. את השירים הבאים אנחנו נקדיש לזכר הפזמונאי, המלחין והעורך המוזיקלי גלעד בן שח, שהלך לעולמו לפני 10 ימים בגיל 85, והשאיר אחריו שירים רבים שכתב ואו תרגם. אנחנו נשמע שניים מהם, הראשון הוא שיר הריקוד שגילה אדרי הקליטה בשנת 1965, ואם אתם מכירים את הריקוד ולא נוהגים, כמובן, יותר מוזמנים להצטרף לרקוד. Let's Kiss.

אולדיס בגלי צהל באווירת שירי סתיו. גלעד בן שח, זיכרונו לברכה, ניהל במשך שנים את רשת ג' בה גם ערך תוכניות מוזיקליות שזכו להאזנה גדולה, וביניהם גם על בטוח ששודרה במשך 15 שנה בכל שבת ב-10 בבוקר. אז את ששת השירים הבאים אותם אנחנו נשמע מתוך שני אלבומי האוסף שכללו כמה מהשירים הבולטים שהושמעו בתוכנית לאורך השנים. את השיר הראשון של פיטר וגורדון משנת 1964 כתבו ג'ון לנון ופול מקארטני, שהיה בזמנו החבר של ג'ין, אחותו של פיטר. אז A World Without Love, פיטר וגורדון.

סטיבי וונדר, Isn't She Lovely, קלאסיקה, מתוך אלבום המופת הכפול של סטיבי וונדר, שירים במפתח החיים שיצא לפני 50 שנה, כן, כן, חברים, 50. אלבום אותו סטיבי וונדר חוגג עכשיו בסיבוב הופעות מיוחד באירופה שמוקדש ל-21 שירי האלבום. אז לכבוד המאורע המרגש, אנחנו נהיה כאן עד סוף השעה, ככל שיותר לנו הזמן, עם שירים מתוכו, עכשיו עם אז.

איך אפשר בלי שיר ההוקרה של וונדר לנגן הג'אז האגדי דיוק אלינגטון, הלו סר דיוק. השיר איתו אנחנו כמעט, אבל רק כמעט ניפרד. אז רגע לפני נגיד שוב תודה רבה ליורם רותם על השירים שבחר לנו, ולעידן עיני הטכנאי באולפן. לי קוראים לינוי רובה, שמחתי להיות איתכם הבוקר. אחרי החדשות יורם רותם יקדיש את התוכנית בו שיר עברי למלחין והמאבד חיים ברקני זכרונו לברכה, שמחורתיים ימלאו 25 שנה לפטירתו. אז יישארו איתנו עד סוף השעה, אנחנו נמשיך לצטילי סטיבי וונדר. לכם מאזינות ומאזינים, שיהיה לכם בוקר טוב והמשך סוף שבוע נעים. להתראות.

0: קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
1: ועוד מעט נהפוך לאח.
0: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
2: מיד אחרי החדשות, יורם רותם.

0: גלי צהל, השעה 7, בוקר טוב ושבת שלום, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע, סיום המלחמה עם איראן מתקרב במהירות. בנאום שנסע בעצרת בחירות במדינת ניו יורק, אמר טראמפ כי המגעים בין וושינגטון וטהרן מתקדמים בקצב מסחרר, והדגיש, השמדנו את מתקני הגרעין של איראן ומנענו את השמדת ישראל. המשטר האיראני חייב להיענות לכל הדרישות שלנו או שנשמיד אותו. טראמפ התייחס גם למלחמה בין רוסיה ואוקראינה ואמר כי אם היא תסתיים, כי היא תסתיים בקרוב, בדרך זו או אחרת. בהמשך, הנשיא האמריקני ביקר בחריפות את ההחלטה שלא להעניק לו השנה פרס נובל לשלום, וכינה אותה קטם מביש שלא יימחה מוועדת הפרס ומנורווגיה. בכלי תקשורת רשמיים בסוריה דווח על פשיטה של צהל על הכפר רסם אל חיידרה במערב סוריה. אמש צהל תקף בלבנון מחבל סורי שקידם מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. על פי דיווחים בלבנון, כלי טייס של צהל ירה לעבר מכונית נוסעת. משרד הבריאות של לבנון התקן כי בתקיפה נפגעו 6 בני אדם, בהם 5 סורים ולבנוני אחד. ידיעה שמסרו כתבנו אמיר בר שלום וג'קי חוגי. אישה בת 55 וגבר כבן 20 נפצעו באורח אנוש בתאונת דרכים הלילה בכביש 65 סמוך לצומת כפר תבור. בתאונה נפצע קשה צעיר נוסף כבן 20. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים למרכז הרפואי צפון. מהמרכז הרפואי נמסר כי שני הפצועים באורח אנוש הועברו לחדרי ניתוח, שם נאבקים על חייהם. שני גברים בני 25 נפצעו בינוני באירוע אלימות סמוך לצומת דבוריה בעמק ישראל. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים העמק באפולה עם פציעות חודרות. שליח האום לתימן, הנס גרונדברג, אמר במועצת הביטחון של האומות המאוחדות כי תימן הידרדרה למלחמה כוללת שעלולה לפגוע קשות באזרחיה. הדברים באים לאחר שקואליציית המדינות בהובלת סעודיה, הנלחמת במורדים החות'ים בתימן, הודיעה על פתיחת מבצע צבאי נרחב נגד המורדים החות'ים. על פי דובר הקואליציה, המדינות בשיתוף פעולה עם צבא תימן הרשמי, השמידו כ-3,000 מטרות צבאיות באזורים שבשליטת החות'ים, ונטרלו כ-1,400 לוחמים. שורת מדינות בהן סעודיה, בריטניה וארצות הברית הביעו תמיכה במבצע ודרשו ממועצת הביטחון של האום להדק את אכיפת העיצומים נגד החות'ים. ומזג האוויר מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל בדרום הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שערך יונתן וייסבלך.
1: עכשיו בגלי צהל, יורם רותם, עם בו שיר עברי.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: בוקר טוב ושבת שלום לכם, כאן באולפן גלי צהל, הטכנאי דניאל שבתאי ואני יורם רותם. את בו שיר עברי הבוקר אנחנו מקדישים למלחין והמאבד חיים ברקני, זיכרונו לברכה, שביום שני הקרוב ימלאו 25 שנים לפטירתו. לפני 15 שנים בדיוק ערכתי כאן בבו שיר עברי את בנו של חיים ברקני, גדעון ברקני, שגם הוא חבר קיבוץ שער הגולן, ואת התוכנית הזאת שהוקדשה לאביו ולשיריו היפים אנחנו משדרים היום שוב, לזכרו של חיים ברקני במלאות 25 שנים. לפטירתו. האזנה רבה.

0: בית אל מול גולן, שיר שהפך כבר מזמן לסמל, והקול הוא קולו של שמעון ישראלי כמובן. מחברי השיר הם יוסף נצר וחיים ברקני, שני חברי קיבוץ שער הגולן, לכונם לברכה. שלום גדעון.
1: שלום, שלום.
0: מה זה עושה לך לשמוע את הקול הזה של שמעון ישראלי בשיר הזה?
1: זה מאוד מרגש, משתי סיבות. אחת, בגלל ששמעון הוא זמר מאוד מיוחד, הקול העמוק הזה והבאס, הוא תמיד מרגש והוא תמיד נעים בצורה בלתי רגילה לשמיעה. והסיבה השנייה היא באמת שנפל בחלקו של שמעון להיות אחד מהזמרים הראשונים, המבצעים הראשונים של השיר הזה, מבין, כיום יש כבר נדמה לי קרוב ל-40 או אולי 40 ביצועים שונים, והוא היה באמת ככה הביצוע שגם בעיניי וגם בעיקר בעיני אבא מצא חן, והוא אהב מאוד את הביצוע הזה ואת העיבוד של, לא העיבוד הזה ששמענו עכשיו, אבל זה היה עיבוד של שמעון כהן, שהיה אחד אולי המעבד היחיד בישראל שעבד בתחום הזה של השירה העברית, ואבא מאוד העריך את העיבודים שלו ואת הסגנון שלו. אז זה היה מין איזשהו שיא באמת ככה בביצוע השירים שהוא כתב.
0: אז אנחנו בשעה הקרובה נשמע כמה מהשירים היפים שהלחין אבא שלך. הביצוע הזה אגב ששמענו מתוך ערב שנערך במלאת שנה לפטירתו במועדון צוותא בתל אביב. ואתה הבאת לנו כאן הקלטה נדירה של השיר הזה, ממש הביצוע מתוך אותו מחזמר מפורסם שנכתב בשער הגולן. בוא תרחיב קצת על ההפקה היא.
1: המחזמר נכתב לכבוד חצי יובל 25 שנה לקיבוץ בשנת 1962, והוא היה בעצם מעין מהפכה בזמר העברי, נקרא לזה של הקיבוצי או של ההתיישבות העובדת. כי באמת אבא יחד עם יוסף נצר הם החליטו לכתוב מחזה שיהיה בסגנון של המחזמרים, המיוזיקלס המיוחדים האמריקאים. והם החליטו שזה לא יהיה עוד אחד ממחזות הקש והחציר, כמו שקראו לזה אז, אלא יהיה משהו חדש, חדשני, מיוחד, שונה, ובכל זאת שיתפוס את הקהל וימצא חן בעיני הצופים. ולכן המוזיקה נכתבה, אני חושב שזה היה המחזמר הראשון שאבא כתב, והוא, מה שליווה אותו לאורך הדרך, הנר שהיה לרגליו, זה היה באמת המחזמר, המיוזיקל האמריקאי, ובאמת אפשר לשמוע שם הרבה שירים בסגנון שלא הכירו כל כך בתנועה הקיבוצית או בהתיישבות העובדת, וקצת רוק או איך שקראו לזה ג'אז, סגנון ג'אזי וטנגו ודברים כאלה שצ'ה צ'ה צ'ה, שלא כל כך התחברו עם התנועה הקיבוצית ועם הסגנון שלה. השיר הזה כפי הנראה תפס, כי היה בו משהו מיוחד. דרך אגב, השיר הולחן ויוסף נצר, מחבר המילים והבמאי של אותו מחזה, והוא גם כתב את המחזה, דחה את השיר דרך אגב. הוא קיבל אותו מאבא והוא שמע אותו ואמר זה לא טוב, לך תכתוב מחדש. ואבא כתב משהו אחר והחזיר אותו ליוסף, ויוסף שמע אותו ואמר תביא את הראשון. זה הדבר האמיתי והטוב, ובאמת השאר זה כבר היסטוריה. הביצוע הזה שנשמע עכשיו הוא הביצוע המקורי מתוך המחזמר, מתוך המופע שהוקלט ב-62. בכלל, כל המחזה הזה בוצע על ידי חברי קיבוץ שער הגולן בצורה טהורה, כולל התזמורת שמנתה 10 נגנים, שהם כולם היו חברי הקיבוץ, והמבצעים האלה זה בחור ובחורה. הבחורה היא שמה בתי לשם, שהייתה אז נערה בת 16, והבחור היה שנתיים מבוגר ממנה, והוא כבר היה חייל או עמד לפני גיוס לצנחנים. ובאמת על פי האופי של שני הזמרים האלה, או שני המבצעים, הם לא ממש זמרים, נכתב השיר, והם היו הדמויות שעמדו ליוסף נצר מול העיניים כשהוא כתב את המילים. אז זה הביצוע הראשון, באתי לשם ויוסי מרטין.
2: אינני יודעת מה את עושה

0: טוב, אני מקווה שאבשלום קור לא שומע את התוכנית שלנו, כי אני מזהה פה כמה טעויות בעברית.
1: כן.
0: אני מבין, אבל זה...
1: ככה דיברו אז בקיבוץ, ואפשר לסלוח להם. וחוץ מזה היה מומנט של התרגשות ושל בחורה, וכמובן מיותר לציין שאבא הוא זה שמלווה בפסנתר את השירה הזאת, ואפשר היה לשמוע גם הוא קצת התבלבל, וגם הוא קצת טעה פה ושם.
0: אבל זאת הקלטה במחזמר המקורי.
1: מקורית.
0: שהוא עלה אז בשער הגולן. תגיד, הקיבוץ שלכם פרגן לאומנים שבו, בתוכו?
1: מאוד.
0: בדרך כלל אנחנו שומעים על אומנים ויוצרים שדי התלוננו כל השנים על היחס של הקיבוץ.
1: נכון, אני יודע שזה היה בתנועה הקיבוצית, אני חושב שאפשר לציין את שער הגולן כקיבוץ שכמעט מאז ומתמיד ראה באומנים באמת אנשים שצריך לנצל את היכולות שלהם ואת הכישורים שלהם. ואבא שלי אמנם הוא היה איש לא בריא, לכן הוא לא היה יכול לעבוד בבננות או לחרוש בשדות, אבל מהר מאוד גילו את היכולות שלו, ולכן הוא היה חלק משלישייה, שלישייה תרבותית, אמנותית, נדירה מאוד הייתי אומר. אבא שלי, חיים ברקני, היה יוסף נצר, והיה האדם השלישי שהיה בעצם אמון על כל הצד הציורי, התפאורתי, שהיה הצייר והפסל חיים ברגל, והם שלישייה שבאמת עבדו בצורה מופלאה כצוות. הם גם היו ביחסי חברות מאוד דדוקה אחד עם השני, והם פשוט הרימו את הקיבוץ ואת התרבות שלו לרמות מאוד גבוהות, ובעצם הבינו בקיבוץ שיש פה ביצי זהב, נקרא לזה ככה, שכדאי לשמור עליהם ולטפח אותם, ונתנו להם קר פעולה מאוד רחב שאפשר להם לעשות את מה שהם עשו בצורה מקסימלית, ובאמת זה נתן תוצאות ופירות באמת ברמות מאוד גבוהות.
0: סיפרת לי לפני שנכנסנו כאן לשידור שאתה והבן של יוסף נצר חיברתם שיר המשך לביתי אל מול גולן.
1: כן. זה היה? זה היה לפני 4 שנים, לכבוד חג ה-70 של הקיבוץ. הייתה ישיבה, פגישה כזאת של צוות שהיה אמור לתכנן את החג, ופתאום ישבתי על יד דוד נצר, שהוא בנו של יוסף נצר, ואז אמרתי לו, שמע, אולי בוא נכתוב משהו, איזה שיר, ככה שיהיה המשך לצמד נצר וברקני, והוא קיבל את הרעיון בהתלהבות וכתב מילים, ושלח לי, ואני עם הרבה לבטים והרבה מאמצים כתבתי את הלחן, שהוא בעצם קצת בנוי על באמת על המוטיבים של ביתי אל מול גולן, כי חשבתי שזה יהיה נכון שזה יהיה שיר המשך. השיר נקרא הבית שאל מול ההר, והפזמון אומר, הבית שאל מול ההר עודנו כאן, עטור בשפע ירק מטעיו, וילדים של ילדים משחקים בגן, וצאלון גונח בשרב. הדרך הישרה אולי עשתה פנייה, הציפורים אולי שונות קצת בקולן, אבל כל יום נמשכת מלאכת הבריאה בבית שאל מול ההר שכאן.
0: הנה גדעון

0: מנסה ליצור קשר, קשר הדוק מאוד בין המילה ובין הצליל. לכן בדרך כלל אני כותב להזמנה, כלומר אני מקבל טקסט, כמו שזה קרה בעבר כמה וכמה פעמים עם חווה אלברשטיין, שהייתה מודיעה לי בטלפון שאפתח ספר שירה כזה וכזה בעמוד כזה וכזה, ואנסה להלחין. זאת היא בדרך כלל הדרך שבה אני מלחין. בית, אני כותב שירים בדרך כלל קשורים לאירועים גדולים, אז הם פשוט מקומיים. למשל, בששת הימים, כן. ישבתי באחד העמדות שלנו, בלילה הגיע רץ נער מעמדה אחרת ומסר לי פתק מתרצה ברגל, חברת שרה גולן, עם שיר, שיר מאוד מאוד יפה, שיר ארז במקלט. אצלנו, גם אחרי ששת הימים, כמעט שנתיים ילדים ישנו במקלטים בגלל ההפגזות של תקופת ההתשה. ואני מאוד התרשמתי באותו לילה, לאור הפנס, כשישבתי בעמדה, מאוד התרשמתי מהשיר, וברגע שהתפניתי מהשמירה, כתבתי משהו, ועם גמר המלחמה, רצתי לתל אביב, נפגשתי עם וילנסקי, מסרתי לו את השיר, ומיד באותו יום הוא הזמין את יפה ירקוני, והם הקליטו את זה.
1: זה קולו של אבא שלך, ואנחנו לא נשמע את יפה ירקוני, אלא את הבת שלך, מאיה ברקני, מתוך אותו מופע שנערך במלאת שנה לפטירתו של סבא שלה.

0: מאיה ברקני בשיר ארס במקלט. נדמה לי שהוא היה מאוד מבסוט אם היה שומע אותה שרה.
1: מאוד. הוא שמע אותה שרה וכל מיני הזדמנויות. היא שרה באנסמבלים אזוריים של מקלות, מקלת פעמון, שזאת מקלה של הנערות של עמק הירדן. אחר כך הוקם מתוך זה הבוגרות אנסמבל שנקרא ויולה וכולי.
0: אתה היית שותף לכתיבה שלו? יצא לך לשמוע כל מיני שירים בהתהוות, או שאל אותך לדעתך כשהיית צעיר יותר?
1: כן, לא הרבה, אבל היו כמה פעמים באמת שהוא ככה, הוא מאוד אהב להשמיע לי שירים חדשים, מאחר ואני גרתי במקום אחר, בבית אחר, לא באותו קיבוץ, אבל לא גרנו יחד. אז מדי פעם היינו נפגשים, ואו שהוא היה קורא לי, או שהוא היה במפגש משפחתי כזה או אחר, היה משמיע לי, אומר, בוא, תשמע, היינו הולכים ללפסנתר, הוא היה משמיע לי, ואני חושב שהיה חשוב לו לשמוע מה דעתי. זה לא תמיד זה השפיע, אבל בהחלט זה ככה, זה היה לו חשוב.
0: נדמה לי שאת השיר הבא הוא כתב עליך. השיר נקרא ילדי איננו ילד.
1: נכון. יש קודם כל שיתוף פעולה מאוד פורה שהיה בינו ובין יוסי.

0: גמזו. אבא היה בין היתר גם גרפיקאי וצייר ומאייר, לכן הוא גם אהב לקרוא לעצמו המוזיקאי הטוב ביותר בין הציירים והצייר הטוב ביותר בין המוזיקאים. ויוסי גמזו הזמין אותו לאייר ספר שירים שלו, והוא ישב כמה ימים אצלו בתל אביב בדירה, ותוך כדי העבודה המשותפת הוא סיפר לו, אבא סיפר לו עליי, ואני הייתי באותה תקופה בסיירת שקד בתעלת סואץ בתקופת ההתשה הקשה, וסיפר לו קצת מה אני עושה, ותוך כמה דקות הוא התיישב, כתב את המילים ונתן לאבא, ואבא גם כן באמת במהירות מאוד גבוהה, אולי באותו יום, כתב את הלחן של ילדי איננו ילד. היפה בסיפור הוא שאני בכלל לא ידעתי על כל העניין הזה. בכלל לא ידעתי שהשיר הזה הוא עליי. אחר כך השיר התקבל ל-12 הנבחרים בפסטיבל הזמר, עוד היו פעם פסטיבלי זמר, והוצג שם, הוא שמע על ידי חווה אלברשטיין באמת, ואני הייתי, באתי מהצבא, מתעלת סואץ, להיות שותף למופע הזה, בהיכלת תרבות, ולא ידעתי, הרבה שנים, אני מוכרח להגיד, הרבה שנים לא ידעתי, אף אחד לא סיפר לי, כולל אבא, לא, אבל מתישהו העניין עלה באיזושהי שיחה, ואז הוא סיפר שבעצם זה עליך, הוא אמר לי, יוסי גמזו, ועם כל הסיפור. וזה כמובן רגש אותי מאוד, ומעבר לזה שאהבתי את השיר, פתאום הוא קיבל איזשהו מימד נוסף.
1: אז בוא נשמע את הביצוע של בן ארצי, מתוך המופע שנערך לזכרו של חיים ברקני במלות שנה לפטירתו.

0: בין הארצי ילדי איננו ילד וכל העיבודים לשירים מתוך אותו מופע הם של עוזי אסנר, והשיר הזה בעצם התחיל את שיתוף הפעולה של אבא שלך חיים ברקנה עם חווה אלברשטיין, שיתוף פעולה שנמשך לאורך כמה שנים והניב שירים יפים במיוחד.
1: נכון, בהחלט היה שיתוף פעולה מזהיר, כמו השיתוף, אותו שיתוף פעולה שהיה לו עם יוסי גמזו, שהניב נדמה לי 10 או 12 שירים שבחלקם בוצעו על ידי חווה אלברשטיין. היה שיתוף פעולה מאחר ואני הייתי, לא הייתי שותף למערכת היחסים הזאת ולקשר שנוצר ביניהם, אז אני לא יכול לספר בדיוק איך זה נוצר ומה היה שם. אני חושב שזה התחיל ב"את תלכי בשדה", זה השיר שנכתב לחווה אלברשטיין לכבוד אירוע של יום השואה ביד מרדכי, שיוסף נצר היה המפיק והבמאי של אותו ערב, והוא מצא את המילים של לאה גולדברג וביקש מאבא להלחין אותם, והוא הלחין, וחווה אלברשטיין הייתה אמורה, לפי מה שאני זוכר, הייתה אמורה לשיר את זה באותו מופע, וקרה משהו, וברגע האחרון היא הודיעה שהיא לא יכולה לשיר, ונדמה לי שאורה זיטנר אז קיבלה את המקום ושמורה לה זכות הבכורה. אחר כך חווה בכל זאת החליטה לקחת את השיר, וכבר היה דיסק שלה שהיה מוכן להוצאה, וברגע האחרון היא החליטה שהיא רוצה להכניס אותו. והסיפור המפורסם הוא שמתי כספי, שהיה המעבד והמפיק המוזיקלי שלה, היא קראה לו בערב או בלילה לאולפן, והם הקליטו את השיר הזה כשיר אחרון שנכנס לאותו תקליט כמו צמח בר, ומתי כספי, לפי האגדה, בעצם ביצע והקליט שם את כל הכלים שמלווים אחד אחרי השני, הוא עשה את העיבוד וניגן בעצמו בכל הכלים שליוו את השיר.
0: אז זאת לא אגדה, כי הנה חווה עצמה מספרת על השיר הזה, "את תלכי בשדה" של ברקני ולאה גולדברג.
2: אנחנו עוד עם ברקני, עם עוד פנינה. האיש הזה לא כתב הרבה, אבל בהחלט כל שיר שלו זה פנינה. "את תלכי בשדה", שהוא גם כן מין מזל כזה, כשגמרנו להקליט את התקליט כמו צמח בר, הייתה בעיה עם איזשהו שיר, ורצינו להחליף אותו, ואז אני בזמנו נתתי את המילים האלה לברקן, ופתאום הגיעה קסטה. ממש ברגע אחרון, אני זוכרת שהשמעתי למטי כשיצאנו מהאולפן, ולא היה אפילו זמן לארגן נגנים, אז מטי אמר, בוא נעשה את זה אנחנו, והוא נגיד לבד על הבאס ועל הפסנתר, והיה כדאי.

0: חווה אלברשטיין שרה תלכי בשדה, שיר של לאה גולדברג, שבאמת זכה לכמה וכמה לחנים, אבל נדמה לי שהלחן של אבא שלך הוא הלחן המנצח במקרה הזה. וחווה גם הזכירה בדברים שהיא אמרה לי לפני שנים ושידרתי כאן עכשיו, שחיים ברקני לא כתב הרבה, אבל כל שיר שהוא כתב כמעט היה פנינה. הוא באמת לא כתב כל כך הרבה, או שפשוט לא יצא לו לזכות שזמרים כמו חווה יקליטו את שיריו?
1: אני לא יודע מה זה נקרא הרבה, זה מושג יחסי. הוא כתב כ-250 שירים, לחנים, שונים. האמת היא שרוב החומר שהוא כתב היה עבור מחזות זמר וכל מיני הצגות של יישובים, שהתחיל אולי לאור ההצלחה של ביתי מול גולן בשער הגולן, אבל אחרי זה באמת, אני חושב שזה גם משהו שהוא מאוד אהב, לכתוב מנגינות ושירים במחזות זמר. זאת אחת הסיבות לדעתי שבאמת רוב השירים נשארו שם באותם יישובים ובאותם מחזות מיוחדים ולא יצאו, לא התפרסמו. אני חושב שאם היה לו איזשהו מפיק או אם הוא היה קצת יותר קרוב למרכז מה שנקרא ולא בפריפריה, אני חושב שהיה, הייתה לו הצלחה יותר גדולה. אני מאוד אוהב הרבה מאוד מהשירים שלו שלא התפרסמו ונשארו שם איפשהו באותם המחזות, אבל המנגנות שלו תמיד באמת היו נפלאות ומאוד מיוחדות. אפשר לשמוע בסגנון של השירים שלו, א', את הפולניות, את ה, אני לא רוצה להגיד גלותיות, אבל את הרוח שנושבת מאיפשהו שם באירופה, המושלגת והרחוקה, זה משהו מאוד מיוחד, זה לא ישראלי רגיל צברי.
0: כן, מלודיות בכלל, הפינו את המלחינים שהגיעו לארץ מפולין, החל ממשה וילנסקי, דרכו כמובן, ודרך דור צעיר יותר, כמו צביקה פיק, אפרים שמיר.
1: נכון.
0: אלונה לארצ'יק אפילו, נכון. ואתם חבר'ה שכותבים מוזיקאים.
1: ואני חושב שמאפיין מיוחד נוסף, זה שאבא היה טיפוס, אני לא יודע אם להגיד עצוב, אבל עצור מאוד וסגור. אמנם הוא אהב לספר בדיחות, אבל והוא היה מאייר וקריקטוריסט, אבל בסך הכל במלודיות שלו ובמנגינות שלו אפשר לשמוע איזושהי עצבות שמלווה הרבה מאוד מהשירים, למרות שיש לו הרבה שירים שהם קצביים ועליזים ושמחים, אבל הרוב הם באמת יש להם איזושהי מלודיה, הגמומיות מסוימת או איזושהי עצבות.
0: אז בוא נשמע אותו מספר על לידתו של עוד שיר אחד מהסוג העצוב, אבל היפה והקסום ביותר. החיטה צומחת שוב, שהוא הלחין למילותיה של דורית צמרת מבית השיטה, וכך הוא סיפר על לידתו של השיר הזה.
2: עם בית השיטה היה לי קשר מיוחד. אני הכרתי ועבדתי עם יוסי שריג, והוא היה לי יקר מאוד כמוזיקאי, כחבר טוב. אנחנו עבדנו יחד על היובל של עין חרוד, שאז לפני קצת כמה שנים לפני זה עשיתי, והוא נפל ביום כיפור. מאוד כאבתי את זה, וגם ערכתי ערב אחד, ערב מוזיקלי לזכרו בבית השיטה. אבל מאז ניתק הקשר עם הקיבוץ. ויום אחד קיבלתי מכתב מנומי שמר, שבו היא מציעה לי להתמודד עם טקסט שהיא קיבלה להלחנה מקיבוץ בית השיטה לקראת יובל ה-50 שלהם, והיא כותבת במכתב שקשה לה מאוד רגשית להתמודד עם הנושא, ומציעה לי לנסות. אני ראיתי בזה קודם כל כבוד גדול מצידה שהיא פונה אליי, שעד כדי כך יש לה אימון לקו המלודי שלי, ושנית, הרגשתי שיש לי פשוט, אני סוחב איתי חוב שאני חייב ליוסי שריג. מוכרח לציין שזה במיוחד היה לי חשוב, מכיוון שבית השיטה, הקיבוץ שקל 11 בנים באותה מלחמה. והיה לי חשוב מאוד לתרום לו במעט לכבוד הזה שרוחשים לנפלים שלהם. כאבתי את השיר שפועה עם עד שהתחלתי לכתוב, מוכרח להגיד. היה לי קשה מאוד, וזאת היא התוצאה.

0: החיטה צומחת שוב, שיר משנות ה-80, ובאותן שנים הוא גם התחיל לעבוד עם הבחורים מאפיקים. הרכב שקם בעמק, ואתה היית אחד מחבריו. איך כן. זה נולד ההרכב הזה?
1: ההרכב הזה הוא נולד בעצם לפניי. הוא נולד באפיקים לקראת איזשהו מופע שהם הקימו לכבוד פתיחת או חנוכת האולם, אולם התרבות החדש. והם הקימו להקה של גברים שעבדה עם יעל תבורי, חברת הקיבוץ אפיקים, והם עבדו קצת, שרו בחגים ובכל מיני אירועים, ובהזדמנות מסוימת שיצא לי לעבוד עם, גם עם נדב ברניב מאפיקים ועם אמוץ ברונטמן, שהוא היה גם החבר וגם הרוח החיה של הלהקה, ומתישהו הוא ידע, הוא הכיר אותי וידע שאני טנור, ויום אחד הוא פנה אליי ואמר לי, חסר לנו טנור, אתה רוצה לבוא? אמרתי, אני מוכן לשמוע, והצטרפתי בשמחה בסופו של דבר, ומצאתי שם את מקומי בהחלט בשמחה ובתענוג, הנאה גדולה. ואיך החבר'ה אומרים, אחר כך הבאתי את אבא שלי.
0: אתה הבאת אותו, חשבתי שהוא אמר, אם אתם רוצים אותי, תקראו לו את הבן.
1: לא, אבל באיזשהו שלב הם הפסיקו לעבוד עם יעל, או יעל הפסיקה לעבוד איתם, ואז אמרנו, נביא את חיים ברקני, והוא ימשיך איתנו. ובאמת נוצר שיתוף פעולה מפליא ונהדר, ומאוד אהבנו את העבודה המשותפת איתו, ואת העיבודים איתו, ואת הרוח הטובה שגם הוא הביא וגם הייתה אצלנו. אחר כך גם הופענו הרבה מאוד ביחד, גם בארץ, וגם נסענו, עשינו סיבוב הופעות בברזיל, עם תוכנית שהכנו במיוחד ליהדות הברזילאית, ובמשך כ-10 שנים הייתה הלהקה הזאת יחד, תחת שרביטו, אם אפשר להגיד.
0: והוא גם תרם לשירים. זאת אומרת ששירים שלו,
1: כן, בהחלט היו, כן, בהחלט היו כמה שירים שלו, שירים יפים. אחד מהשירים זה פנסים בגשם, שוב שיתוף פעולה שלו עם יוסף נצר בשיר יפהפה ונחמד.
0: אז הנה הביצוע המקורי, העיבוד של חיים ברקני.

0: בנסים בגשם, הבחורים מאפיקים, ליד הפסנתר חיים ברקני, וזה מזכיר לי בעצם את תחילת הדרך שלו בתחום הג'אז. הוא בעצם סיפר שהוא התחיל כמוזיקאי ג'אז, נדמה לי שהוא אפילו ליווה את הסרטים האילמים בלודג' בפולין עם הפסנתר.
1: נכון.
0: בעצם היה האהבה הראשונה או האהבה המתמשכת שלו?
1: זאת האהבה הראשונה. הוא בכלל נולד למשפחה מוזיקלית שהיו בה גם מוזיקה וגם ציור, ומשם בעצם באו שני הערוצים האלה אליו. בגיל שש הוא נלקח על ידי הוריו, הם שמו לב, אבא שלו היה פסנתרן ומוזיקאי גם, והוא שם לב שיש לו כישרון, והם החליטו לקחת אותו לאיזה פרופסור למוזיקה שיבחן אותו, והוא בעצמו מספר בספר דואוגרפיה שהוא הוציא אחר כך עם אמא, הוא מספר שהוא, אחרי שהוא עבר את הבחינה, הם ביקשו ממנו לחכות בפינה או בצד, והוא ישב, הוא לא שמע כל כך, הם התלחשו ביניהם, אבל הוא שמע את המילים גאון ומוצרט הקטן. זאת אומרת, הוא כבר מגיל מאוד צעיר, באמת התגלה ככישרון מאוד מיוחד, אבל הוא לא אהב את הלימודים, הוא לא אהב את הצד הממוסד של העניין, והוא נתן מאוד למוזיקה של האלתורים, של הג'אז באמת, וזה נשאר איתו בעצם עד הסוף, וגם את הנגינה עצמה, את האלתור, ואת הסגנון הקל, ולכן הוא לא נטע בכלל למוזיקה קלאסית, הוא אהב לשמוע, אבל לא שום דבר ביצירות שלו, לא היה סממן קלאסי, אלא הכל בכיוון של הכיוון העממי, הישראלי, כשהוא הגיע לארץ, והג'אזי המיוחד.
0: ונדמה לי שהוא התחתן עם אמא שלך בדרך לארץ, נכון, אחרי המלחמה, והם הגיעו לקפריסין, למחנה הקורים שם, ופתאום הוא נעלם ליום אחד.
1: כן, זה אמא מספרת שאחרי החתונה הוא פתאום נעלם, והיא לא ידעה איפה הוא. הפעם היה מושג שנקרא, הלך לסגור את התריסים, לגברים שנעלמו מהבית ככה באמצע הלילה, והיא לא ידעה, לא שהיא חששה או חשדה שהוא בוגד בו, אבל הייתה זאת, בסופו של דבר הוא חזר, והוא סיפר לה שהגיע פסנתר חדש למחנה שם בקפריסין, והוא פשוט איכשהו זה הגיע לידיעתו, והוא פשוט הלך לשם, התיישב, ולא שם לב שהזמן עובר, כמובן התמוגג מהנגינה, ו... ככה, הזמן עבר ועד ככה, שעות הלילה המאוחרות הוא ישב וניגן. באמת אפשר להגיד, זאת הייתה אהבתו המאוד גדולה. לשבת על הפסנתר, לנגן, ללוות, לאלתר, איפה שבאמת גם באירועים משפחתיים, איפה שהוא מצא פסנתר, הוא היה ישר מתיישב עם השירים ועם האלתורים בצורה מופלאה.
0: אז בוא נשמע את מאיר אריאל בשיר שאולי לא רבים יודעים, שאבא שלך הוא זה שהלחין אותו. השיר נקרא ליל אהבה עם אזרחים, מהתקליטון הראשון של מאיר אריאל, שיצא אחרי מלחמת ששת הימים, 1967.
1: המילים שלו, של מאיר אריאל, שנכתבו לכבוד איזשהו מחזה אחרי מלחמת ששת הימים.

0: מאיר אריאל, ליל אהבה עם אזרחים, לחן ועיבוד חיים ברקני. גדעון, אנחנו ככה מתקרבים בלי להרגיש לסוף השעה הזאת, והייתי מציע שנסיים אותה עם כמה מילים שאמר שוב אבא שלך כאן ברעיון שלו לגלי צהל 1989. שאלה אותו מלי רוזן, מה אתה מציע שנסיים את התוכנית, וזה מה שהוא אמר.
1: נסיים מאותו התקליט, מאותו מחזמר בפינת העמק הקטנה, ואני בחרתי את השיר הזה גם בגלל המבנה של השיר, כי זה בפעם היחידה שאני ממש התעקשתי וביקשתי לסיים את המחזמר לא בהוה אלא בסגירה קטנה קטנה עד המינימום של סולן אחד עם מינימום ספוט אחד על הפנים שלה. זה כמו אגדה שעליה מספר השיר, שהיא נעלמת כמו שהשירים המושמעים ברדיו בתקליט, ברגע שנגמרים הם נעלמים עד השמיעה הבאה, ולכן בזה רציתי לגמור את הפינה.
0: טוב, אז גם אנחנו נסיים השיר הזה את התוכנית, ואני מאוד מודה לך שהגעת אלינו היום משער הגולן. תודה רבה גם לריאה בר, טכנאי השידור, אני יורם רותם, ואני מקווה שהשירים של חיים ברקני ימשיכו להתנגן ולהזכיר לנו את המלחין הנהדר והאיש הנפלא הזה, שבאמת השאיר לנו הרבה הרבה פנינים.
2: תודה רבה גם לך, נהניתי מאוד ואני מודה לך.
0: התוכנית שודרה לראשונה בשנת 2011, והיא שודרה כעת שוב במלאת 25 שנים לפטירתו של המלחין חיים ברקני, שהשירים היפים שלו מלווים אותנו עד היום. שבת שלום והמשך האזנה מהנה שתהיה לכם לגלי צהל.

0: יוצאות מהבית להגן על הבית.
1: שלום למוריה סילברמן, יש לה 4 ילדים, וזו השנה השלישית ברציפות שאת החגים האלה היא מעבירה בלי בן זוגה.
2: בתקופה של חגים, שזה זמן, כמו שאמרת, מאוד משפחתי, שהילדים מאוד מחפשים את אבא שלהם ורוצים אותו, והוא לא נמצא שם, ויש קושי, ואנחנו מנסים כל הזמן לחזק אותם, להגיד לה שעכשיו זה ראש השנה, וזו הזדמנות להתפלל, שעוד מעט יבוא שלום, ואבא גם יוכל להיות בבית, ולא נצטרך עוד להילחם. לקרוא לכל מי שיכול ולתת ולעזור ולתמוך. ולהתגייס למען הביטחון של כולנו.
0: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
3: עכשיו בגלי צהל, נורית קנטי עם 8 לקפה.

גלי צהל השעה 8. בוקר טוב ושבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע סיום המלחמה עם איראן מתקרב במהירות. בנאום שנסע במדינת ניו יורק לקראת בחירות האמצע, אמר טראמפ כי המגעים בין וושינגטון וטהרן מתקדמים בקצב מסחרר, והדגיש, השמדנו את מתקני הגרעין של איראן ומנענו את השמדת ישראל. המשטר האיראני חייב להיענות לכל הדרישות שלנו או שנשמיד אותו. טראמפ התייחס גם למלחמה בין רוסיה ואוקראינה ואמר כי היא תסתיים בקרוב בדרך זו או אחרת. בהמשך הנשיא האמריקני ביקר בחריפות את ההחלטה שלו להעניק לו השנה פרס נובל לשלום וכינה אותה קטם מביש שלא יימחה מוועדת הפרס ומנורווגיה. בכלי תקשורת רשמיים בסוריה דווח על פשיטה של צהל לכפר רסם אל חיידרה במערב סוריה. אמש צהל תקף בלבנון מחבל סורי שקידם מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. על פי דיווחים בלבנון, כלי טייס של צהל ירה לעבר מכונית נוסעת. משרד הבריאות של לבנון עדכן כי בתקיפה נפגעו 6 בני אדם, בהם 5 סורים ולבנוני אחד. ידיעה שמסרו כתבינו אמיר בר שלום וג'קי חוגי. תאונות הדרכים. אישה בת 55 וגבר כבן 20 נפצעו באורח אנוש בתאונת דרכים הלילה בכביש 65 סמוך לצומת כפר תבור. בתאונה נפצע קשה צעיר נוסף כבן 20. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים למרכז הרפואי צפון. מהמרכז הרפואי נמסר כי 2 הפצועים באורח אנוש הועברו לחדרי ניתוח, שם נאבקים על חייהם. 2 גברים בני 25 נפצעו בינוני באירוע אלימות סמוך לצומת דבוריה בעמק ישראל. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים העמק באפולה עם פציעות חודרות. שליח האום לתימן, הרנס גרונדברג, אמר במועצת הביטחון של האומות המאוחדות כי תימן הידרדרה למלחמה כוללת שעלולה לפגוע קשות באזרחיה. דבריו באים לאחר שקואליציית המדינות בהובלת סעודיה, הנלחמת במורדים החוסים בתימן, הודיעה על פתיחת מבצע צבאי נרחב נגד המורדים החוסים. על פי דובר הקואליציה, המדינות, בשיתוף פעולה עם צבא תימן הרשמי, השמידו כ-3,000 מטרות צבאיות באזורים שבשליטת החוטים ונטרלו כ-1,400 לוחמים. שורת מדינות, בהן סעודיה, בריטניה וארצות הברית, הביעו תמיכה במבצע ודרשו ממועצת הביטחון של האום להדק את אכיפת העיצומים נגד החות'ים. מזג האוויר, מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל בדרום הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך, אופרי בר.

0: בוקר טוב לאליס מילר.
1: בוקר טוב.
0: מנכלית עמותת נתן, עמותה לסיוע חובק עולם, ומי שהניחה את אחת מאבני הדרך החשובות ביותר במאבק לשוויון לנשים, לפחות בשירות בצהל. את חיה בשלום עם ההגדרה שנתתי?
1: חיה בשלום, אין לי ברירה.
0: כן, זה הולך איתך ככרטיס ביקור.
1: לגמרי.
0: אבל זה לא יהיה המוקד העיקרי שעליו נדבר
1: כיף,
0: הבוקר.
1: כיף, כיף, שמחה.
0: יופי. אבל קודם כל, מה את עושה בשעה 8 בבוקר בשבת?
1: אז קודם כל, אין שום דבר קבוע בחיים שלי, אני יכולה להגיד את זה. גם תלוי איפה אני בעולם. אני הרבה נמצאת בהרבה מקומות. הייתי בנפאל, הודו, סיני בשלושה שבועות האחרונים.
0: וואו. והיית כן. גם בוונצואלה?
1: וונצואלה לא הייתי, זה היה רק אנשים עם דרכון לא ישראלי שיכולו להיכנס לשם. אבל באופן עקרוני החיים שלי מאוד מאוד לא קבועים, תלוי מבט חוזרת מהצבא וצריך לגהץ, צדדת, שבת מאוד משתנה, יוצאים לטייל, לא יוצאים לטייל. אני לא ישנה, ראיתי שזה הפך להיות נושא פה בשמונה כן. לקפה. אני, כמו שהבנות שלי אומרות, אצלי יש או אפס או אחד. או שאני ישנה, או שאני ערה. אין לי את ה...
0: את לא מתפנקת במיטה.
1: לא אוהבת את זה.
0: טוב. אז כמו שהצגתי אותך, את היום מנכלית עמותת נתן, שזה בעצם עמותה לסיוע הומניטרי. ספרי עליה קצת, מה את עושה?
1: אז עמותת נתן זאת עמותה מיוחדת. ומתבססת על מאות מתנדבים ישראלים, מעט מאוד גם אמריקאים, רופאים, אחיות, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, רופאי שיניים, אנשי מקצוע, וברגע שיש אסון איפשהו בעולם, אנחנו תוך 24 שעות, 48 שעות מגיעים לאזור האסון ונותנים סיוע לאנשים ש... שאיבדו את כל מה שיש להם, או שנפגעו באסון, גם אסונות טבע ברחבי העולם, וגם אסונות מעשה ידי אדם, כמו מלחמות.
0: וואו, זה להתעסק כל הזמן בחלק הנורא קשה של החיים.
1: זה להתעסק בחלק הקשה, אבל אני חייבת להגיד שהחוויה שלי, עכשיו חזרתי מנפאל, היו שם שיטפונות באמת מזעזעים, תוך 40 דקות... קרחון שהשתחרר, בנה סכר מלאכותי, שטף את כל ערוץ הנהר. כן. אלפי אנשים איבדו את חייהם, הרבה מאוד בתים נסחפו בשיטפון, מאות יתומים, כאילו אירוע מאוד מאוד קשה. ומה שאני זוכרת מהחוויה הזאת, הייתה דווקא את הצד השני, את התגובה של האנשים לאירוע שקרה להם. את יודעת, אנחנו מגיעים מעם שבו כל אירוע הכי קטן שקורה לך, מישהו דורך לך על האצבע, יש לך את השואה על הכתפיים, יש לך את הפוגרומים ברוסיה, יש לך את החמאס שרוצים לרצוח אותך, יש לך כל כך הרבה, דרכו לך על האצבע, אבל כל הדבר הזה יושב אצלך על הכתפיים. את מגיעה לאזורים אחרים, היינו בג'מייקה, שם היה להם טייפון, העיף להם את כל הגגות של הבתים, מגיעה אליהם, אומרים לך, יו מן, how you doing man? מחזירים את הגג לבית וממשיכים לחיות, אין להם את השואה ואת הפוגרומים. זאת אומרת, יש איזשהו משהו באנשים שאני פוגשת בדרך, שאת רואה את הרזיליאנס הבסיסי שיש בנו כבני אדם. זאת אומרת, אנחנו מין מאוד מאוד שריד. תראי כמה אנחנו פורחים על פני הגלובוס.
0: זה די מדהים, כי יש זה, אנחנו נוהגים להגיד שאנחנו הישראלים והיהודים בכלל מאוד עמידים, ויש לנו רזיליאנס, ויש כמובן את הערבות ההדדית, שזה בעצם מה שאתם עושים. ואת באה ואומרת, לא, יש את זה בעוד מקומות ובאופן טבעי.
1: לגמרי, זאת אומרת, קטן עולמנו כעולם הנמלה, אנחנו מאוד מאוד עסוקים בלהסתכל על עצמנו, אבל כשיש לך את הפרספקטיבה של עמים שונים, תרבויות שונות, את רואה שיש הרבה מאוד רזיליאנס בעולם בהגדרה. אנחנו בנויים בצורה כזאת, אנחנו, מה יעזור לנו עכשיו לשבת ולבכות? כן. אין סיבה, ואנשים קמים מתוך החורבן הזה וזזים הלאה.
0: ובכל זאת יש הבדל בין גג שאף בטייפון,
1: כן.
0: לבין כפרים שלמים שנמחקו ומשפחות שלמות שנעלמו בשיטפון שפגשתם בנפאל.
1: לחלוטין, גם שם נהרגו אנשים, כן? זה לא רק גגות שאפו. יש אסון, אין מה להתכחש לאסון עצמו. אני אומרת שבתנועה שלנו שם, כשאנחנו עוזרים לאנשים, את רק רואה את העיניים המבריקות שלהם, של ההודעה שלהם על מה שיש, על העזרה שהם קיבלו, על כל מה שאנחנו נותנים להם ועל מה שהם יודעים לעשות בעצמם. זה תענוג, באמת תענוג.
0: תראי, בדרך כלל ישאלו אותך, אבל למה את הולכת לעזור שם, כי יש כל כך הרבה מה לעשות פה? אז אני יודעת שבשבעה באוקטובר נתן התייצבו בכל נקודות הסיוע, ותכף נדבר על זה, אבל לפני זה, יש פה כל כך הרבה עמותות לסיוע מוניטרי, הרי יש אתכם ויש את ה-FA, ויש עוד הרבה מאוד עמותות. נכון. ברגע שקורה איזשהו אסון, אז יש את אותה משלחת חילוץ של פיקוד העורף, שהרבה פעמים נשלחת לעזור באופן מקצועי בחפירות ואיתור וכו'. ויש הרבה מאוד עמותות, כמו עמותת נתן, ששולחים רופאים ופסיכולוגים ופסיכיאטרים, ואת כל אנשי המקצוע של המעטפת האנושית מסביב. ואני תוהה, למה כל כך הרבה? מישראל, האם זה מאפיין גם מדינות אחרות, ולמה אפשר שכולם יתאחדו ותהיה אחת?
1: לא, קודם כל אין הרבה. אין הרבה. יש, זה, כשאת מגיעה לאזור אסון, זה לא שאת רואה עשרות ארגונים שמתייצבים בכל אסון לתת סיוע.
0: תשמעי, כשאני הגעתי לגבול אוקראינה-פולין, כבר כמה שבועות אחרי, לא רק שהיו הרבה, אוהל של ישראלים, כל מיליון עמותות, לא טוב, לא מיליון, אבל לא מעט עמותות, והישראלים השתלטו שם על, על הסיוע.
1: תראי, גם אנחנו היינו שם על גבול אוקראינה. נכון. עכשיו שהיינו בנפאל, אנחנו, עמותת נתן, הייתה עמותה היחידה, העזרה, שקיבלה אישור לרופאים לסייע לאנשים במקום. מלבדנו היה את הצלב האדום, היה אולי ארגונים גדולים אחרים, אבל עמותות קטנות מרחבי העולם לא היה. את יודעת, אנחנו עוזרים כיוון שאנחנו יכולים. אין לי יותר מה להגיד חוץ מהדבר הזה. אנחנו פעילים מאוד גם בישראל. אנחנו, יש לנו מרפאות שיניים חינמיות בחיפה ובתל אביב, עם רופאי שיניים מתנדבים, שנותנים טיפול שיניים חינם לחסרי מעמד, לנשים ביציאה מזנות, למקרי רווחה קיצוניים. יש לנו פרויקט עצום בשדה ניצן עכשיו, במועצה אזורית אשכול, אחרי השבעה באוקטובר דרך אגב, הקמנו מרפאות, שלוש מרפאות בשפעים ים המלח ואילת, שנתנו שירות לאלפי מפונים במשך שלושה חודשים, עד שקופות החולים נכנסו לתמונה. כל הידע והיכולת שלנו להרים את הפרויקט הזה, הייתה אחרי 20 שנות פעילות ברחבי העולם. זאת אומרת, כשצריך, ידענו להתייצב פה בזכות העבודה שעשינו במקומות אחרים. ונשאלת תמיד השאלה, כמה אנחנו יכולים לשדר תמונות של הרס וחורבן מעזה, כמה שאנחנו מביאים לעולם. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, שיש גם ארגונים כמו נתן וכמו אחרים, שיודעים להתייצב ולהגיד שלום, באנו לעזור. ולפעמים עם דגל ישראל, לפעמים בגמות מסוימים בלי דגל ישראל. נגיד בסרביה, סייענו לפליטים הסורים שברחו מסוריה לאירופה. שם לא היינו עם דגל ישראל. כל הפציינטים שהגיעו אלינו, ידעו מי אנחנו, ידעו שאנחנו ישראלים. באחד על אחד היה להם ברור מי נותן להם סיוע. אני חושבת שזה מסר מאוד מאוד חשוב, שהעולם יראה את הצד של החמלה שאנחנו יודעים לתת ברחבי העולם.
0: ובשנתיים שלוש האחרונות, כשאתם מגיעים לזירות אסון ברחבי העולם, ושומעים שאתם מישראל, אז משהו קורה? אולי אפילו לא מול האנשים שבדיוק צריכים עכשיו עזרה, ולא מעניין אותם אם מעניק את העזרה, אבל אולי אפילו מול עמיתים, ארגוני סיוע אחרים, מהצלב האדום.
1: תראי, אני לא חושבת שבארגון חווינו בכל האירועים שהיינו, ולא הייתה לנו הפסקה בפעילות שלנו ברחבי העולם, כמובן. כשהייתה את המלחמה פה, היינו גם כל כך עסוקים, הקמנו מרכז חוסן קהילתי באופקים, היינו מאוד מאוד עסוקים בכאן. אז במשך שנתיים של המלחמה או משהו כזה, פחות היינו ברחבי העולם. אבל מאז היינו בפיליפינים, ג'מייקה, מוזמביק, מקסיקו ונפאל ונצואלה. בשום מקום לא נתקלנו במישהו שיש לו משהו שלילי להגיד עלינו או על ישראל. להפך. בוונצואלה זה מקום שאין לנו קשרים דיפלומטיים איתם. שר הספורט בא לבקר במרפאה שלנו כדי לראות את מה שאנחנו עושים. ובסופו של דבר, אחרי האירוע של וונצואלה, זה עדיין נמשך שם, כן? אבל אחרי הרעידת אדמה, נוצרו איזה שהם קשרים דיפלומטיים בין ישראל לבין וונצואלה. זאת אומרת, דברים קורים. תראי, אנחנו טיפה בים. כן. אנחנו לא נעשה שינוי דיפלומטי פה בעקבות העבודה שלנו. אבל בדעת, העולם מורכב מטיפות. כן. גם אני ואת טיפות בים. זה חלק ממה שאנחנו עושים פה.
0: כן, ממלאות כוס של אחדים.
1: כן, ממש.
0: מה בעצם, כלומר, מה מאפשר לאנשים שנוסעים בשם עמותת נתן, לצאת מכאן לתקופה כזאת, את אומרת מתנדבים.
1: כן.
0: אז אנשים שלא מקבלים על זה כסף, שצריכים נכון. לעזוב עבודות, נכון. עבודות חשובות, נכון. בריאות הנפש, רפואה,
1: נכון.
0: ונוסעים לתקופות של בין 5 ימים לשלושה שבועות, אולי אפילו יותר.
1: כן, אז הרופאים ממש לוקחים חופש על חשבון החופשה השנתית שלהם, ויוצאים איתנו. לפעמים הם עושים את זה תוך 24 שעות, אבל הם מראש אומרים למעסיקים שלהם, תקשיבו, אני חלק מעמותת נתן, ובצוק העיתים יכול להיות שאני אצטרך לצאת למשימה. המתנדבים שלנו יוצאים לשבועיים, אנחנו כל שבועיים עושים רוטציה, ואנשים פשוט לוקחים את החופשה השנתית שלהם ותורמים את זמנם.
0: מה מניע אותם?
1: אך, זה כזה תענוג לעזור. זה כזה תענוג לעזור, באמת. אני מהנדסת אווירונאוטיקה וחלל, 30 שנה עסקתי בתחום, ובאמת מצאתי את עצמי על הבמות הכי גדולות בעולם, מציגה מערכת של יצור חמצן מאדמת הירח, על הירח, ביחד עם נאסה, חוזרת למלון ובוכה ואומרת לעצמי, מה את עושה עם החיים שלך? מה את עושה עם החיים שלך? מה את יודעת מה יצא מהמפעל הזה על הירח? אולי מלחמת העולם השלישית בכלל תתחיל משם. אמרתי שאני רוצה לעסוק במשהו שכל יום אני קמה בבוקר ואני יודעת שמה שעשיתי היום, זה שאני יושבת איתך פה באולפן, אולי יעזור למישהו איפשהו. ואני לא עושה את זה, זאת אומרת, אין דבר כזה באמת, אלטרואיזם. זה נובע מתוך סיפוק עצום שאנחנו מקבלים על זה שאנחנו מסייעים למישהו. תחשבי כאילו איזה תענוג זה כשאת מצליחה להעביר מישהי את הכביש. זה עושה הרגשה מאוד מאוד טובה.
0: נכון.
1: פשוט, זה גם פשוט, זה לא איזה דבר מורכב, זה מאוד מאוד פשוט. יש לנו את היכולת, יש יהודים טובי לב, עמידים, שהבינו שיש ערך למה שנתן עושים מהרבה מאוד סיבות.
0: וזה מי שמממנים את מה שאתם עושים?
1: וזה מי שמממנים את מה שאנחנו עושים. זה פדרציות, זה קרנות משפחתיות.
0: מתוך תיקון
1: בישראל,
0: עולם.
1: בישראל, בארצות הברית. לגמרי מתוך תיקון עולם, מתוך הבנה שאם הכסף שלנו יכול לממש סיוע לילד, טיפלנו באיש בן 102 בנפל, טיפלנו בילד בן 5 ימים בנפל. אנחנו מדי פעם מצילים גם חיים, לא כל הזמן. הרבה מאוד מהזמן שלנו אנחנו עוסקים בדברים מאוד בנאליים, כן. אפשר לקרוא להם. עצם זה שהכסף יכול לעשות את השירות הזה, אני חושבת שאנשים שאיתנו בסיפור הזה מבינים טוב מאוד שיש לזה ערך.
0: כמנכ"לית את זאת שצריכה להביא את הכסף, נכון?
1: יס.
0: ואת מרגישה בשנים האחרונות, בעצם הכסף של פילנטרופים התחיל קצת לשנות את יהודו, אם זה משבר הדמוקרטי, הנסיגה הדמוקרטית, נכון. גם בישראל וגם בארצות הברית, שהרבה נכון. פילנטרופים אמרו, אוקיי, אני מבין שאני צריך או צריכה להעביר את הכסף לדברים אחרים, לאולי מטרות יותר פוליטיות, ואחר כך האנטישמיות הגואה בארצות הברית ובמקומות אחרים.
1: והמלחמה בישראל.
0: שדורשת מהם הרבה כסף להשקיע בהגנה של עצמם, נכון. וכמובן העזרה שלהם בשיקום כאן. זה אולי אני אומרת, אתם פעלתם גם בשבעה באוקטובר, אולי זה, אבל לא הפך להיות יותר קשה לגייס כספים כדי לעזור לאנשים בנפל?
1: הפך להיות יותר קשה, אין מה להגיד. אבל הפך להיות קשה, יותר קשה זה לא סיבה לא לעשות משהו. והכל הפך להיות יותר קשה, עדיין יש הצגות. עדיין יש סרטים, עדיין יש חיים בתוך הדבר הזה, ועושים את מה שאפשר כדי לשקם את הדרום, לשקם את הצפון.

0: כדי לעזור לאנשים בנפאל?
1: הפך להיות יותר קשה. אין מה להגיד, אבל הפך להיות קשה, יותר קשה זה לא סיבה לא לעשות משהו. והכל הפך להיות יותר קשה, עדיין יש הצגות, עדיין יש סרטים, עדיין יש חיים בתוך הדבר הזה. ועושים את מה שאפשר כדי לשקם את הדרום, לשקם את הצפון. חשוב, אין ספק כל הסיפור הזה. אבל גם המשך הקיום האנושי הוא מאוד מאוד חשוב. וכן, יהדות ארצות הברית עברה מסע קומטה.
0: ועוברת,
1: עברה ועוברת מסע קומטה בשנים האחרונות. אבל תמיד יש את האנשים שהלב שלהם דופק באותו קצב של הלב שלנו. תמיד, בכל מקום, בכל נושא שחשוב לך בחיים, אני עוסקת המון בנושא של זיהום אור, זה מטריד אותי בטירוף. באמת, אני גרה בחוקוק, חיה על הניזונה מהכוכבים, באמת ניזונה, ואני רואה איך הכוכבים הולכים ונכבים. אז יש גם אנשים שחשוב להם הנושא הזה, וששמים את הכסף שלהם כדי לעזור, להקטין את הזיהום אור, שדרך אגב הוא לא הכרחי. אפשר פשוט לכוון את האור בכיוון הנכון, זה נורא פשוט.
0: תכף נרחיב על זה אולי בהמשך, כשנדבר על בית הערכה שבנית עם בעלך בהודו.
1: Okay.
0: אבל בואי רגע עוד נשאר, עוד, כן. עוד דקה.
1: ואני נוסעת לארצות הברית בנובמבר לשלושה שבועות.
0: לגייס מסתובב, כסף?
1: לגייס כסף, מסתובבת בבתי כנסת הרפורמים הגדולים. יש לנו ב-12 בנובמבר אירוע גדול, שני בתי הכנסת הכי גדולים. טמפל אמנואל וסנטרל סינגוג מערכים אותנו, דיוויד ברוזה איתנו, יש לנו סרט שהוא מלווה אותו ועושה לו נריישן, כאילו אנחנו עפים על מה שאנחנו עושים,
0: כן.
1: משדרים את זה לעולם ומקווים מאוד שאנשים יצטרפו אלינו.
0: ישראלים תורמים?
1: כן, גם ישראלים תורמים, ישראלים כמובן תורמים הרבה מאוד לישראל. זה קרה לנו גם במהלך כל האירוע של השבעה באוקטובר והמלחמה עצמה, גם לפרויקטים נוספים שאנחנו עושים עם השכנים שלנו. כן, יש עמותות, יש קרנות משפחתיות שתורמות לנו. כן, התשובה היא כן. תראי, ישראלים תורמים פחות מאמריקאים, אנחנו מכירים את זה.
0: כן.
1: ישראלים הרבה יותר מתגייסים ורוצים לעזור ורוצים להיות חלק. עמותת נתן, מלבד העובדה שיש לנו מאות מתנדבים שעושים את העבודה בשטח, יש לי מטה של 20 מתנדבים. אני מקבלת שכר, מנהלת תפעול מקבלת שכר, יש לנו עוד מזכורת, חצי מזכורת איפשהו, וזהו. מנהל תקשורת מתנדב, מנהלת כוח אדם מתנדבת, מנהלת תחום רפואה, מנהל תחום פסיכוסוציאלי, מנהל לוגיסטיקה, כולם מתנדבים. אני יושבת עם מטה של הרבה מאוד אנשים מתנדבים, זה רק מראה כאילו את הרצון של האנשים, כן. להיות חלק ממשהו כזה.
0: וכל אלה עזבו הכל ובאו, בעצם ירדו למרכזים של המפונים אחרי 7 באוקטובר.
1: נכון.
0: מה הפעלתם בעצם?
1: אז בדיוק כך הקמנו מרפאות בשלושת המקומות, גם בשפעים, ים המלח ואילת.
0: פיזיות או בריאות
1: פיזיות.
0: הנפש?
1: לא, מרפאות פיזיות עם רופאים ואחיות ומרפאות שיניים. הקמנו שתי מרפאות שיניים, כי מסתבר שהאירועי 7 באוקטובר היו כל כך נוראים, שאנשים ממש שברו, חרקו שיניים ושברו שיניים. היו המון המון שיניים שבורות אחרי האירוע הזה. אז הקמנו מרפאות, קיבלנו פרו בונו, אנשים שעשו לנו תותבות, עשו לנו מגני שיניים, כל מיני דברים כאלה. קופות החולים לוקח לה, יש להם זמן, כן. תגובה באופן טבעי. אז אנחנו הגענו לשם במרתפים של המלונות, הקמנו את המרפאות האלה שהן מרפאות הומניטריות, כמו שנתן יודעים לעשות. שזה אומר שאנחנו נותנים שירות 24/7. בן אדם רוצה להגיע בחצות, יש לו מספר טלפון, הוא מתקשר, אנחנו מתייצבים. כל הזמן היה שם מרפאות, רופאים, שהגיעו לתמוך במפונים, מאות רופאים נתנו שירות, וזהו, פשוט מתנדבים כולם דרך אגב, גם הם עזבו את העבודות שלהם והגיעו להיות כמה ימים באילת, בים המלח, איפה שצריך, ועבדו קשה, אנחנו עובדים קשה.
0: וכמה זמן פעלתם שם?
1: 3 חודשים, עד שבעצם קופות החולים נכנסו לתמונה ולא היה צורך. ככה אנחנו מתפקדים ברחבי העולם. זאת אומרת, אנחנו מגיעים בצוק העיתים בשעת המשבר, וברגע שהמערכות חוזרות לתפקוד ולא צריכים אותנו, אנחנו, מה שנקרא, באים כדי לעזוב. אנחנו לא באים כדי להישאר.
0: ועדיין אתם, יש לכם איזשהו חלק באיזשהו פרויקט בארץ?
1: כן, כן. יש לנו פרויקט נפלא, כמו שאמרתי, בשדה ניצן. שדה ניצן זאת קהילה במועצה אזורית אשכול, שנמצאת 7.1 קילומטר מהגבול. תקומה זה לכל היישובים שנמצאים עד 7 קילומטר מהגבול. והם עברו הרבה מאוד דברים קשים, כמו הרבה אחרים ב7 באוקטובר. והם גם מושב, הם לא קיבוץ. אז הם התפזרו לכל עבר לא

0: ביחד. ואז כשהם חזרו, הקהילה די איבדה את הקשר שלה אחד לשני. כל הילדים בטיפול, אף אחד לא יוצא מהבתים. הקמנו שם פאב קהילתי, האב קהילתי, הבאנו הרבה מאוד תקציב משותפים מקסימים שלנו, שדרך אגב אנחנו משותפים איתם פעולה ברחבי העולם, Operation Blessing, והם תרמו סכום מאוד גדול, הבאנו הרבה מאוד תוכן של חוסן, של בנייה של הקהילה שם, והיה לנו השבוע ממש טקס חנוכה של המקום הזה, וכל המושב הגיע, ובאמת סופרלטיבים, עפו שם הימים והשמאל, איך זה באמת חיבר את כל הקהילה והפך אותם למשהו אחר.
1: יפה.
0: כן.
1: ובמקביל, אתם גם לוקחים חלק בהקמת בית חולים לילדים בעזה, נכון?
0: לא מדויק. אנחנו מקימים מרפאה בבית ספר של עמותה אמריקאית שנקראת Gaza Children Village. זאת עמותה שנותנת תוכנית לימוד נטולת שנאה, ארוחה חמה לילדים, World Central Kitchen, עמותה מאוד גדולה, נותנת שם את הארוחה, ואנחנו מסייעים בנושא של הרפואי. שזה אומר, יש צוותים מקומיים, רופאים ואחיות מקומיים, שהעמותה האמריקאית משלמת את המשכורות שלהם, ואנחנו נותנים להם את כל המעטפת מסביב. אנחנו, באמצעות המתנדבים שלנו כאן, לדוגמה, מגיע ילד שצריך נוירולוג ילדים. אין נוירולוג ילדים בעזה היום. אז הנוירולוג ילדים שלנו מקבל בוואטסאפ את הקייס של אותו ילד, ואומר לרופא המטפל איזה תרופות לתת או איך לטפל בילד.
1: וואו,
0: סתם דוגמה אחת.
1: אבל זה ממש רפואה מרחוק. זאת אומרת,
0: זה רפואה מרחוק.
1: עד כמה זה באמת משמעותי?
0: אנחנו עושים מה שאפשר. אין, ישראלים כמובן לא יכולים להיכנס
1: כן,
0: לעזה
1: ברור.
0: היום, וברור שזה המצב וככה זה... זה יהיה לעוד הרבה זמן. אנחנו עושים את מה שאפשר, אנחנו עושים מה שאפשר כדי לעזור. זה כמו שאמרנו, תמיד זה טיפה בים, אבל זה אלפי ילדים, ובסופו של דבר אנחנו מסייעים לאותם רופאים שהם רופאים מאוד מאוד צעירים. רוב הרופאים בעזה לא כל כך מתפקדים היום.
1: הם מוכנים בקלות לקבל עזרה שלכם?
0: בשמחה, בשמחה.
1: ובתוך אווירת אין חפים מפשע בעזה, באיזה תגובות נתקלת, גם בתוך העמותה וגם מחוץ על המיזם
0: לא,
1: הזה?
0: אני האמת שאני לא עוסקת בזה, באמת. אנחנו מאמינים במה שאנחנו עושים, מה אנחנו עושים? עוזרים לילד בן 3 עם אקזמה. בסדר, מי שלא נוח לו לעזור לילד בן 3 עם אקזמה, שלא יעשה את זה. זה מה שאנחנו עושים. לקח לנו הרבה זמן, לקח לנו בערך שנתיים. תראי, הבת שלי היא לוחמת בצהל, כן? בתוך עמי אני חיה. אני לא מנותקת ממה שקורה פה. בתוך העמותה לקח לנו בערך שנתיים לקבל את ההחלטה שזה מה שאנחנו עושים. קיבלנו את ההחלטה ואנחנו מאוד שמחים שאנחנו עושים את זה.
1: היו מתנגדים?
0: לאורך הדרך כן היו מתנגדים בתוך העמותה, כשהמלחמה הייתה עוד באיבה, כשעוד היו חטופים בעזה, כשטילים נפלו עלינו כן. תוך כדי זה היה בזה היגיון שהייתה התנגדות. אבל היום, את יודעת, אנחנו הגענו למצב שבו הדברים מרגישים בשליטה מסוימת. זאת אומרת, אנחנו לא מעיפים טילים עלינו, עדיין יש לנו ילדים שנפצעים ונהרגים בלבנון ובעזה, זה עצוב בטירוף. אבל אם יש לנו יכולת לעזור לילדים בשלט רחוק, במשהו רפואי, אנחנו לא רואים סיבה למה לא לעשות את זה.
1: בקרב התורמים הייתה איזה התקוממות או שאלה?
0: לא שלנו. לא שלנו, אבל כן, יש לי בורד אמריקאי, יש לי חברי נתן בארצות הברית, והייתה לנו שיחה על זה, והייתה הסכמה של כולם שזה מה שאנחנו צריכים לעשות. שאם אנחנו באמת אומרים שאנחנו עוזרים לאנשים באשר הם אנשים, when the need is there, so are we. יש פה צורך, אקוטי, מאוד מאוד קרוב אלינו. דעת, כמה קילומטרים מכאן? זה לא מאוד רחוק. אנחנו יכולים לנסוע לנפל, אנחנו יכולים לנסוע לוונצואלה, אבל פה, בחצר האחורית שלנו, יש מצוקה מאוד גדולה. ואם יש לנו את היכולת לעזור, ויש אנשים שרוצים לעזור, אני לא רואה סיבה לא לעשות את זה.
1: בחרת את השיר געגועים.
0: נכון. אחר כך חשבתי, אולי זה קצת מורכב, אבל בחרתי את השיר געגועים, שזה שיר געגועים לאמא ואבא. עכשיו, אמא ואבא שלי בחיים, טפו, טפו, טפו.
1: עד 120.
0: והם בסדר גמור. והם חמודים מאוד, בני 80, אבל אני תמיד חושבת על הנס הזה שנקרא הורים, ועל העובדה הזאת שכל אחד מאיתנו נולד להורים שבהגדרה אוהבים אותו. וזה לא משנה אם את ילדה עזתית, או אם את ילדה ישראלית, או אם את ילדה נפלית. יש את הנס הזה של שני האנשים האלה שאוהבים אותך והיא מה. ובשבילי זה תמיד מין תזכורת כזאת לייחוד שלנו כבני אדם ולחוסר הייחוד שלנו כבני אדם. כאילו מצד אחד, זה מאוד מיוחד שיש לך הורים. מצד שני, לכולם יש הורים. איזה נס, איזה קסם. ואני כל הזמן מזכירה את זה לעצמי מול ההורים שלי, שהם עדיין פה, והכל בסדר. אבל אני כבר בוכה על היום שהם לא יהיו פה. כי זה כזה דבר מקסים, הזכות הזאת שיש לנו הורים, ושאנחנו הורים לילדים. הייתי מין משאלת לב כזאת, שאנשים ישימו לב לנס הזה כל הזמן. ליופי הזה. לעדינות הזאת שהטבע יצר במו ידיו, זאת אומרת, אנחנו נולדים לתוך ציצי של אמא. כאילו אנחנו נולדים לתוך מקור התזונה שלנו, לתוך מקור האהבה שלנו. ככל כאילו, אמרה לי פעם מורה רוחנית, you are where your thoughts are. כאילו, את נמצאת איפה שהמחשבות שלך נמצאות. אז בואו נחשוב על זה.

0: אליס מילר, מנכלית עמותת נתן, סיוע חובק עולם. את, נדמה לי, הנחת את אחת מאבני הדרך החשובות ביותר, שהביאו אותנו למצב שהיום יש נשים טייסות, נווטות, טייסת קרב, מפקדת טייסת וכולי. אז בואי נדבר קצת על הבגץ.
1: אין ברירה.
0: אין ברירה. את שונאת להיות אליס מילר מהבגץ, לא?
1: לא, אני לא שונאת כלום. זה חלק ממני, זה פשוט, דעת, יש עוד חלקים. כאילו, זה כמו סוס כזה, לפעמים שמים לו כאלה דברים בעיר שלא יראה הצידה.
0: כן.
1: אז יש, כן. אבל בואי נדבר על הבגץ.
0: טוב, אז מה, את גאה בו? כאילו, איך ההתנהלות שלך מול האירוע הזה בחייך היום?
1: אין בי גאווה. זה לא תכונה שאני חזקה בה. אני שמחה מאוד שעשיתי את זה. אני שמחה מאוד שהמשוכה הטיפשית הזאת הוסרה מסדר היום. העובדה שכל כך הרבה אנשים קיבלו את התשובה לא כתשובה למה ככה,
0: כן.
1: וקיבלו את זה, זה הרג אותי אז, ואני שמחה מאוד שאין את השטות הזאת היום. היום כבר לא צריך לדבר על זה, כמו שהבת שלי הלוחמת אומרת, אמא, שחררי כבר, זה לא רלוונטי. עכשיו, אנחנו יודעות שזה רלוונטי, כן? יעל יחיאלי מ-50-50 התראיינה פה, אנחנו יודעים בדיוק מה קורה, כאילו, בתחום הזה. אבל לפחות הדברים שהם כמו מין סוג של מיתוס, וודו, לא יודעת מה, משהו כאילו מין הערכה שכן, אישה לא יכולה להיות טייסת, תשחררו אותי.
0: מעיד על הלכת תסרגי גרביים.
1: כן, בסדר, תראי לי את האישה שסורגת גרביים היום, כן?
0: כן. זה נכון שנפתח משהו מאוד גדול, ויש לוחמות, ויש טייסות וכולי, אבל התחושה היא שאנחנו הולכים לאחור, שאנחנו צריכות להיאבק יותר על ההבנה שהן חיוניות וחשובות, ואחרי 7 באוקטובר וכל סיפורי הגבורה המדהימים של נשים, עדיין צריך להסביר למה צריך נשים בצהל.
1: כן, אין לי מה לומר. כאילו, אין לי מה לומר. קצת איבדתי סבלנות מול הדבר הזה. אין לי מה לומר. הפסד של המדינה. הפסד של הצבא. הפסד של כולנו. הפסד של כל מי שיש לו בת. אני לא מצליחה להבין למה יש גברים שירצו רק גברים. לא מצליחה להבין את הדבר הזה. באמת, אישה זה דבר די מגניב, די מעניין.
0: חכם.
1: חכם, יש לנו מה להוסיף. זה כמו ש... אני לא אכנס לכל הפרטים, יעל יחיאלי עשתה את זה מאוד מאוד יפה, למי שרוצה להקשיב.
0: טוב, לא כולם מאזינים לכל הפרטים, לכל הפרקים.
1: אז לכו תאזינו ליעל יחיאלי. אבל כן,
0: זה... הנה, יש לכם פרומו לתוכנית שכבר שודרה.
1: לגמרי.
0: אבל תגידי, כשאמרת אני שמחה שעשיתי את זה, כמובן נפתחה הדרך וכולי, אבל גם בשבילך, זאת אומרת, את היית מגיעה עד היום עם איזה תחושת החמצה, אם לא היית מנסה?
1: וואי, לא הייתה לי ברירה, לא הייתי יכולה לא לעשות את זה. אין לי יכולת לא לעשות את זה. זה כל, ישב עליי בצורה כל כך חזקה, הדבר הזה. ודרך אגב, הבנתי לא מזמן את המקור שהביא אותי לעשות את הדבר הזה, וזה קרה כשהייתי בסנטרל סינגוג, בבית כנסת הרפורמי בארצות הברית, לגיוס כספים. הלכתי עם הרבה של הבית כנסת, והלכנו לארון הקודש, והיא פתחה את ארון הקודש, והיא אמרה לי, והיא הוציאה ספר תורה, והיא נתנה לי אותו. ואני לא רציתי לגעת. מה פתאום אני נוגעת בספר תורה? אני גדלתי בבתי כנסת שבהם לאישה אסור היה לגעת בספר תורה. ואני זוכרת שישבתי בבית הכנסת בדרום אפריקה בתור ילדה. ואמרו לי שסוד הקיום הוא בספר הזה, בתורה הזאת. אבל את תשבי בקומה שנייה, מאחורי וילון. ואת לא תלקקי את הדבש שכל הבנים שם מסתובבים סביב ויכולים ללקק. ואני זוכרת שמאז באותו יום אמרתי לעצמי, מה הם לא רואים? איך הם יכולים להפריד אותי מסוד הקיום? ואני חושבת שבסופו של דבר הגשתי בגץ כדי להבין את סוד הקיום הזה שלא נתנו לי בגיל 4, משהו כזה. זאת אומרת, זה היה השרשור של הדברים ש... כן. שהוביל אותי לדבר הזה. שולמית אלוני יש לה ביוגרפיה מאוד מאוד יפה שהיא כתבה שנקרא לא יכולה אחרת. לא יכולה אחרת. אין לי את האפשרות הזאת. אני לא יכולה לראות משהו כזה ופשוט להמשיך לעבור לסדר היום. זה לא היה קורה.
0: וזה גם בער בך ברמה המקצועית. כלומר, כבר היית טייסת אזרחית, נכון? את למדת בדרום אפריקה בעצם.
1: כן, זה לא. אני מחוברת לאוויר, לשמיים, לכוכבים מקדמת דנה, מתמיד. זה לגמרי. וכשאמרו שאת לא יכולה את זה, בכלל אמרתי, מה נסגר איתכם, אחים שלי? כאילו, איפה אתם חיים?
0: כבר טסתי.
1: כבר טסתי, אני יודעת לטוס, ולא רק אני יודעת לטוס, אני טייסת מעולה.
0: את עדיין טסה?
1: לא, זה ספורט למיליונרים, צריך להגזים. אני עושה מצחר חיפה, דברים כאלה בקטנה.
0: אבל תגידי, בעצם יכולת להמשיך להיות טייסת אזרחית, נכון. ולהגיע למשל להיות קברניטה באלעל או משהו כזה.
1: יכולתי המון המון המון דברים, אבל את יודעת, החיים יש להם את ה... את ההשתלשלות שלהן, זאת אומרת דברים לא הולכים תמיד כמו שאת מתכננת, בעלי הודי, הם מאמינים שם בגלגול נשמות, אני בחיים הבאים לא מגישה בגץ, עולה על מטוס, נהיית אסטרונאוטית בארצות הברית.
0: זה בעצם היה החלום, נכון? זאת אומרת, זה מה שבמקור הניע אותך להגיש את הבגץ, כי אמרו לך שכדי להיות אסטרונאוטית בעתיד בנאסא, צריכה להיות טייסת קרב.
1: נכון מאוד. נכון מאוד, זה מה ש... זה נאסא כתבו לי את המכתב הזה, ודרך אגב, ביבי וטראמפ סגרו שהולכים לשלוח טייסת אסטרונאוטית ישראלית לחלל. מיד כתבתי וואטסאפ לשמרית, שגם הייתה פה, יושבת ראש סוכנות החלל. כן. כן. כתבתי לה, לא נראה לך הגיוני לסגור מעגל? מי שהגיש את הבגץ, כאילו, שטיסע לירח, אז אולי, אולי עוד בחיים האלה, בגיל 80,
0: עוד תזכי להגיע לחלל. תראי, מה שיצרת כאן זה מחשבה שיש איזה חונטה של מרועיינות שממנה מגיעות, לא, סתם יצא שאני בחרתי ואת האזנת, אז... אבל תגידי, וזה שבסוף לא התקבלת, זה משהו שהולך איתך?
1: לא. לגמרי, לגמרי לא. החיים כל כך מגניבים, יש כל כך הרבה דברים יפים בעולם הזה, שאיך, יודעת, להישאר עם איזשהו כבדות לב על משהו בעולם הזה? למה? למה? אני לא רואה את הערך של להישאר בבאסה. זאת גם הסיבה שאין לי יכולת לריב עם בעלי. רבה איתו, שוכחת, למחרת רבה מחדש, שכחתי את אתמול. כאילו, יאללה, להתקדם, לזוז הלאה.
0: הוא אבל שוכח אחרי. גם?
1: הוא פחות.
0: זהו, מישהו צריך להיות הפולני בבית.
1: כן, לא, אז לראות מה, לראות מה ילד יום, מה העולם יביא. וזה מה שהעולם הביא, וזה בסדר גמור, היו עוד המון המון דברים נפלאים שלא הייתי יכולה לעשות אם הייתי כבר ניתה באלעל.
0: אוקיי, טוב, אז לוי אין רוז של לוי אמסטרונג.
1: נכון. זה שיר, קודם כל אני, הבנות שלי... הן די מדהימות, של כולנו, אני יודעת, אבל שלי גם. ונולדו,
0: שלך יותר, את אומרת. יותר.
1: הן נולדו בהימלאיה, גדלו 4 שנים מעצבות שלהם בהימלאיה, עם פרפרים שאכלו מהצלחת ארוחת בוקר שלהם, ועברו חיים מאוד מאוד יוצאי דופן, אני יכולה להגיד. דרך אגב, מישהו שאל את הבת שלי לא מזמן, איפה טוב? בישראל או בהודו, איפה טוב? היא אמרה לו, בכל מקום טוב. ואני אמרתי, יס, יס. וכל פעם שהם רוצים לשים מוזיקה, שזה לא מוזיקה, שזה אנשים שמדברים, ואני אמרתי להם, נו, שימו משהו בשבילי. זה השיר שהם שמו.

0: אליס מילר, מנכלית עמותת נתן, ומגישת הבגץ המפורסם שפתח את הדרך לנשים. טוב, אחרי הצבא, מה עשית בצבא בעצם?
1: הייתי מהנדסת אווירונאוטיקה וחלל, 10 שנים הייתי בצהל. הייתי מפקדת, ניהלתי פרויקטים גדולים, עשיתי הרבה מאוד דברים.
0: ואחר כך הייטק?
1: ואחר כך לקחתי חופשה ארוכה מאוד, נסעתי להודו, טיילתי, בזבזתי את כל הכסף. חזרתי לארץ, הקמתי חברה שבנתה בריכות שחייה טבעיות. אני כבר לא זוכרת מה עשיתי מרוב שעשיתי המון המון דברים. הקמנו קהילה בחוקוק, הקמנו בית ספר בחוקוק.
0: זהו, איך הגעת לחוקוק? רגע, גדלת בתחילה בדרום אפריקה, ואחר כך איפה?
1: עוד השרון. גדלתי רוב החיים שלי בעוד השרון, ואז חיפשנו מקום, קבוצה של חברים, להקים משהו קרוב לטבע, רחוק מהמרכז. רצינו לקום בבוקר לציוץ הציפורים באמת, ואני רציתי את הכוכבים. ומצאנו את קיבוץ חוקוק לפני 20 שנה בערך. והקמנו שם קהילה, בית ספר, כן, והקהילה התחילה ב7 משפחות, היום אנחנו מעל 80 משפחות. וואלה. מאוד משגשג ועל הכיפק.
0: ואת אומרת, יש שם הכל חוץ מתל אביב. שמעתי אותך אומרת את זה.
1: נכון.
0: אבל איפה נכנס ההודו? כי את בעצם נסעת להודו והתגוררת תקופה.
1: נכון.
0: והכרת שם את בעלך, שהוא בעצם הודי.
1: נכון. ועלי אזרח הודו, הכרנו עוד שהייתי בצבא, התחתנו עוד שהייתי בצבא, אחר כך השתחררתי, נסעתי את טיול גדול, הקמתי כמה חברות, ובאיזשהו שלב הבנתי שאני ממש רוצה להיות אימא. ורוצה להיות אימא פולון. כאילו רוצה להיות עם הילדים הקטנים בשלב שהם קטנים, ואי אפשר לעשות זה בישראל. כאילו קשה מאוד לפרנס.
0: יקר.
1: כן, כן, קשה לפרנס וגם זה. בהודו אפשר, ובכל מקרה רצינו להקים את המקום הזה רחוק מתעשייה, רחוק מהאנושות פחות או יותר.
0: אז הקמתם איזשהו ריזורט, נכון?
1: וקנינו אדמה, כן, 60 קילומטר ממקורות הגנגס, 4-5 שעות צפונית לרישיקש. גרנו בג'ונגל שנה באוהל, בלי מים זורמים, כאילו באמת...
0: לבד? כלומר קרוב לאיזשהו מקום מגורים?
1: הבת שלי הייתה בת 2.5. כן, ממש בכפר בג'ונגל. וחיינו חיים מדליקים בטירוף.
0: כאילו תגידי, של... ההורים שלך ידעו איפה את מגדלת את הנכדה שלהם?
1: ההורים שלי כן, ההורים שלי למדו לחיות איתי, מה שנקרא. אבל באמת, זה היה 4 שנים כל כך מופלאות, רק הזיכרון עליהם, כאילו מעלה לי חיוך על הפנים. 24/7 להיות עם הילדים, בכל מה שאנחנו עושים, נהר, ג'ונגל, הימלאיה, טרקים, תענוג עצום, לחיות בטבע אמיתי, גחליליות, מיליוני גחליליות באות להתרבות שמה, ויש פשוט בלילה את מסתכלת, את לא יודעת אם זה שביל החלב, גחליליות, קסם מטורף, והפסקה מאוד גדולה מהחיים ומהמרוץ, והמון זמן לחשוב ולהיות, כתבתי ספר במהלך התקופה הזאת, ובאמת אני מאמינה שאנחנו כל כך צריכים את ההפסקות האלה בצורה משמעותית כדי שנוכל...
0: אבל זהו, איך חוזרים מההפסקה כזאת? כלומר, אני מתארת לעצמי שאחרי 10 שנות שירות צבאי, אינטנסיבי, מקצועי,
1: כן.
0: דווקא להתחבר למנוחה זה אולי יותר קל מאשר כן. לחזור ממנה.
1: יש מעברים, אי אפשר להתכחש, יש מעברים בסיפור הזה, אז יש מעברים... ואנחנו צריכים למצוא את הדרך להתמודד איתם, או ליהנות מהם, זה גם אופציה. אני הייתי עכשיו שבוע בסיני, בטן גב, הרבה יותר קשה לי לחזור לחיים מהשבוע סיני הזה מתקופה ארוכה.
0: טוב, כי חזרת למקום מאוד רגוע.
1: לא, אבל יש גם משהו שכשאת נותנת לעצמך את האפשרות לעצור בצורה משמעותית, כשאת נותנת לתודעה שלך לעוף, את מגיעה עם המון רעיונות ואנרגיה ורעיונות, רצון לעשות, כאילו באמת אני מרגישה שזה רק תרם ליכולת שלי להיות מה שאני ומי שאני היום. ולכולנו, גם לילדים, לבעלי, לכולנו.
0: אז התחלת בעצם באוהל,
1: בנינו רזורט, ובנינו רזורט ממש יפה, 9 חדרי אירוח יפהפיים, אפשר לראות את זה באינטרנט, שיבננדי ריבר לודג' בהימלאיה.
0: זה עדיין שם שלכם?
1: עדיין שם שלנו, היה שם באמת שיטפון ב-2013, אבל שיפצנו אותו מאז, בריכת שחייה טבעית יפהפייה, כמו שאמרתי, שביל החלב גחליליות נמר, היה נמר שקנינו את האדמה, הוא בא לבקר, וואו. לראות מי קנה את האדמה ממנו, למדנו לחיות איתו.
0: איך מגיעים לשם, נגיד, אני מבין, זה לא חלק משביל החומוס, כלומר, כן, השביל לא, הקבוע לא, של לא. הישראלים שמטיילים בהודו.
1: זה נורא פשוט, בהודו. נוסעים לרישיקש ומשם לוקחים רכב של 4 שעות או משהו ומגיעים.
0: יאללה, ופשוט אנשים באים מה, לתקופה שם?
1: כן, אם כבר את באה אלינו, אז את באה. זה קצת רחוק.
0: כן.
1: וגם את צריכה רגע זמן כדי להיכנס לתוך החוויה הזאת. את יודעת, אומנם החיים שלנו נהיו נורא מהירים, אבל אנחנו עדיין בקצב הרחם. אני חושבת, את יודעת, אנחנו 9 חודשים סוחבים אותנו בנוזל הזה ברחם. הכל נורא איטי. ואנחנו, יש לנו איזו אשליה כזאת שאנחנו יכולים לעשות הכל מהר. אנחנו בעצם לא. אנחנו יותר מותאמים לקצב המים, קצב האש, אנחנו איטיים יותר, אנחנו צריכים זמן לספוג דברים, אז אני באמת מציעה לאנשים, בואו ותשהו אצלנו, זה תענוג עצום.
0: אז כל כמה זמן בעצם את נוסעת לשם?
1: אין לי קול, אין לי שום דבר רציף בחיים האלה, הייתי שבוע שעבר בהודו, לפני שבוע הייתי בהודו בדרך חזרה מנפאל, אין לי את הרצפים האלה. הבת שלי, לפני שהיא נסעה לצבא, הייתה שם 5 חודשים, בטיול לפני צבא, מה שנקרא. אנחנו נוסעים מתי שאפשר, זה משתנה, תלוי, תיכון, לא תיכון, הילדים פה, שם, אין קבוע.
0: ותגידי רגע, בעצם להגיע לכאן עם בעל זר מהודו, אני מניחה שגם פה להשתלב. או מול הרשויות, וגם מול הישראלים, שלא תמיד מקבלים אנשים זרים בצורה כל כך נעימה.
1: כן. טוב, מול הרשויות אין בעיה. כל עוד הם בטוחים שאת לא חקלאי והוא לא פועל, אז הם השתכנעו אחרי 20 שנה שאנחנו, שהכל בסדר. מול החברה בישראל זה לא קל. לא. בעיקר לא. אנחנו חיים בתוך תרבות שנראית לנו מאוד הגיונית, אבל מאוד מאוד קשה לאנשים מבחוץ. לפני כמה זמן הבת שלי היה מולדת, ואנחנו שרים שתזכי לשנה הבאה. והוא אומר, מה נזכר איתכם? איך אתם יכולים ביום הולדת להגיד לילד רק שלא תמות השנה? רק שתזכה להגיע לשנה הבאה? כאילו מה, דעת, אנחנו באופן טבעי, שתזכי
0: כן.
1: להגיע לשנה הבאה. אבל בשבילו כל דבר, יש לך נשק בכניסה לקניון?
0: כן.
1: למה שיהיה לי נשק? למה הוא שואל אותי את זה? כאילו
0: רגע, הוא
1: כאלה.
0: אבל מבין איפה הוא חי, הוא חי פה כבר איזה עשור, לא?
1: הוא עבר את המלחמה, הוא עבר את הכל.
0: זהו בדיוק, הוא בא ממקום כל כך שקט, זאת אומרת, איך זה... את חייבת אולי ישראלית בכל זאת, הוא?
1: קשה, ותראי את השיר השלישי שבחרתי, שהוא שיר בשבילו, שיר ממנו, של פשטות, של משהו שאנחנו לפעמים די שוכחים כאן. Sunshine on my shoulders. זה כאילו קצת קרני שמש על הכתפיים שלי. קצת להסתכל על הדברים הפשוטים של החיים. אני מאוד מאוד אוהבת את מה שהוא מביא. הוא תמיד מביא את הזיכרון, את ההסתכלות הקצת אחרת, לראות את הדברים מזווית אחרת. אנחנו חייבים את זה לעצמנו. אני מרגישה, לא רק אני, כולנו. מדי פעם להסתכל על הדברים מזווית אחרת. אחרת אנחנו כולנו נקבל את כל מה שיש, ונמשיך לצלול לאלוהים יודע לאן.
0: בתור מהנדסת אווירונאוטיקה, קלטת ממש באופן מדויק את הזמן, ושאכן אכן נגמר לנו הזמן. אז נודה לליבי פאר, מפיקת התוכנית, ליונתן גטניו על הביצוע הטכני. אליס מילר, תודה רבה.
1: תודה
0: שבאת מחוקוק לאולפן שלנו ביפו.
1: בשמחה.
0: ואנחנו נסיים. ב-Sunshine on my shoulders makes me happy של ג'ון דנבר. אני נורית קנטי. שבת שלום.
1: שבת שלום.

גלי צהל השעה 9, בוקר טוב ושבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע, סיום המלחמה עם איראן מתקרב במהירות. בנאום שנשא במדינת ניו יורק לקראת בחירות האמצע, אמר טראמפ כי המגעים בין וושינגטון וטהרן מתקדמים בקצב מסחרר, והדגיש, השמדנו את מתקני הגרעין של איראן ומנענו את השמדת ישראל, המשטר האיראני חייב להיענות לכל הדרישות שלנו או שנשמיד אותו. טראמפ התייחס גם למלחמה בין רוסיה ואוקראינה ואמר כי היא תסתיים בקרוב בדרך זו או אחרת. בהמשך, הנשיא האמריקני ביקר בחריפות את ההחלטה שלא להעניק לו השנה פרס נובל לשלום וכינה אותה קטם מביש שלא יימחה מוועדת הפרס ומנורווגיה. בכלי תקשורת רשמיים בסוריה דווח על פשיטה של צהל על הכפר רוסם אל חיידרה במערב סוריה. אמש צהל תקף בלבנון מחבל סורי שקידם מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. על פי דיווחים בלבנון, כלי טייס של צהל ירה לעבר מכונית נוסעת. משרד הבריאות של לבנון עדכן כי בתקיפה נפגעו 6 בני אדם, בהם 5 סורים ולבנוני אחד. ידיעה שמסרו כתבינו אמיר בר שלום וג'קי חוגי. תאונות הדרכים. גבר בשנות ה-30 לחייו נפצע בינוני במהלך רכיבה על אופניים חשמליים סמוך לבית חנן. הוא פונה למרכז הרפואי קפלן. רוכב אופניים חשמליים נוסף כבן 20 נפצע קשה במהלך הלילה בטייבה. הוא פונה למרכז הרפואי מאיר. אישה בת 55 וגבר כבן 20 נפצעו באורח חנוש, וצעיר נוסף כבן 20 נפצע קשה בתאונת דרכים הלילה בכביש 65 סמוך לצומת כפר תבור. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים למרכז הרפואי צפון. מהמרכז הרפואי נמסר כי 2 הפצועים באורח חנוש הועברו לחדרי ניתוח, שם נאבקים על חייהם. מצב חירום מוכרז במדינות אלבמה ופלורידה בארצות הברית בעקבות הוריקן איסאיאס שהיקה בחופי המדינות בשעות האחרונות. אתר מעקב החשמל האמריקני מדווח על יותר מחצי מיליון תושבים שנותרו ללא חשמל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להוריקן ואמר, אנחנו עוקבים אחריו מקרוב, המצב בשליטה. מזג האוויר מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל בדרום הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך, אופרי בר.

0: זמן לחידה, בוקר טוב
1: ירדן.
2: בוקר אור דידי, נראה שהבאת איתך את הגיטרה.
1: קטנה.
2: זה גיטרה תינוקת.
1: זה גיטרה לטיולים, היא קטנה.
2: היא ממש קטנה.
1: כן, היא מנגנת כמו גדולה, אבל היא קטנה.
2: כן, אי אפשר לשמוע את זה, אבל היא ממש
1: לעומת זאת קל מאוד לקחת אותה לטיול, אפילו טיול של כמה ימים, אתה יכול לקחת אותה, היא באה בשמחה.
2: היא אוהבת טיולים?
1: היא אוהבת מאוד טיולים.
2: כן?
1: כן, וגם אני אוהב שהיא באה.
2: זה נחמד ממש. מה שלומך הבוקר? באת מטיול? אתה הבאת אותה כי אתה חזרת מטיול?
1: לא. באתי מהבית.
2: הבנתי. שמת לב לרוחות הסתיו שנושבות כבר?
1: רוחות הסתיו.
2: רוחות הסתיו, כבר נהיה קריר. קריר לי בבוקר כשאני יוצאת עם הכלב, קריר אפילו בערב. אני מתכסה כבר בשמיכה יותר אהבה, הוצאתי את הבגדים היותר חמימים, אפילו גרבתי גרביים. ממש ממש, כל הסימנים של הסתיו, חצבים פורחים לנו בשדה, זה ממלא אותי שמחה מאוד גדולה.
1: נהדר, רוצה שנתחיל בשיר סתיו?
2: יש לך?
1: בואי נראה.
2: קדימה.

0: איזה סיפור נשמע? סיפור סתיו, סיפור גשם?
1: סיפור שנקרא הגשם של סבא אהרון, כתב אותו מאיר שלו, והוא סיפור כזה שאי אפשר לספר בפעם אחת.
0: נספר אותו בשני חלקים.
1: נספר אותו בפעמיים, כן.
0: נתחיל בחלק הראשון או בחלק השני? נתחיל בחלק של הסוף או בחלק של ההתחלה?
1: פעם אתה התחלת בחלק של הסוף?
0: אני מכיר סבתא אחת.
1: כן?
0: שכל החיים שלה, היא קוראת המון ספרים הסבתא הזאת.
1: כן?
0: וכל החיים שלה, כשהיא מתחילה ספר,
1: כן?
0: היא מתחילה אותו מהספר, מהסוף.
1: כדי לדעת איך הוא ייגמר?
0: כן, היא אומרת שהיא יותר נהנית כשהיא יודעת איך הסיפור נגמר. כזה היא פחות במתח ופחות זה, והיא יכולה ככה לטייל בתוך הסיפור.
1: וואו.
0: אז מה דעתך, שנתחיל מהסוף של הסיפור או מההתחלה?
1: אנחנו נתחיל מההתחלה.
0: אז הנה החלק הראשון.
1: הגשם של סבא אהרון, מאת מאיר שלו.
2: בכפר קטן, בעמק גדול, חיו שלושה איכרים. סבא אהרון, סבא נחום וסבא יצחק. הם היו חברים טובים ואהבו זה את זה מאוד.
1: סבא אהרון היה גבוה ורזה. הוא אהב לספר סיפורים והיה מומחה לעצי פרי. היה לו עץ אפרסק, שנתן לו המון אפרסקים מסיסיים. היה לו עץ אגס, שנתן לו המון אגסים רחניים. והיה לו עץ שזיף, שלא נתן לו אפילו שזיף אחד, אבל היה יופי של ארון. על ענפיו תלה סבא אהרון מכנסיים, מגבות, נעליים, גרביים, מטריות, צפלים, נקניקים, כובעים, פנסים, חולצות, צירים, עוד גרביים, סוודרים, סדינים ומקלות.
2: סבא נחום היה רחב ועווה. הוא אהב לאכול והיה מומחה לפרות. הפרות שלו נתנו הרבה חלב, ואחת מהן הייתה מהירה עד מאוד. היא הקדימה את כל הסוסים שבעמק במרוץ האביב השנתי.
1: סבא יצחק היה קטן ונמוך ומומחה לארנבות. הוא גידל ארנבות שמירה, ארנבות גישוש וארנבות צייד. הייתה לו גם ארנבת רכיבה, קלת רגליים, כי הוא היה כל כך קטן ונמוך, שלא יכול היה לרכב על סוסים, פרדים ופרות. אפילו חמורים נמוכים מאוד, היו גבוהים מדי בשבילו.
2: כל אנשי הכפר חייכו כשראו את שלושת הסבאים יוצאים לטיול.
1: סבא אהרון הולך בצעדים רחבים ואוחז במקל שלו ליותר ביטחון.
2: סבא נחום רוכב על הפרה המהירה עד מאוד שלו ואוחז בקרניה ליתר ביטחון.
1: סבא יצחק רוכב על הארנבת קלת הרגליים שלו ואוחז באוזניה ליתר ביטחון.
3: מדוע אתה אוחז באוזניים של הארנבת?
2: שאלו כולם.
3: היא לא גדולה כמו הפרה של סבא נחום.
1: גם אם תיפול ממנה לא יקרה לך כלום. כי ליפול מפרה זה רק מסוכן, השיב סבא יצחק. אבל ליפול מארנבת זה ממש בושה.
2: ממערב לכפר, בקצה העמק, התנסה ההר הגדול. בכל שנה, כשהגיע הסתיו, התכסה ההר בעננים קהים וכבדים, שגלשו אל העמק והמטירו גשם, השקו את האדמה ועשו אותה בוץ.
1: בראש ההר יש מערה גדולה, סיפר סבא אהרון לחבריו, בה גרים העננים, וממנה הם יוצאים בסתיו.
2: סבא נחום וסבא יצחק גיחחו. גם אם יש שם מערה, אמר סבא יצחק, אין במקום לכל כך הרבה עננים.
1: וגם אם יש במקום לכל כך הרבה עננים, אמר סבא נחום, העננים עולים מהים, לא יוצאים ממערות.
3: ובכלל, אנחנו לא מאמינים לך,
2: אמרו שניהם.
3: תמיד יש לך כל מיני סיפורים ומעשיות.
1: וסבא אהרון חייך ואמר רק זאת. חברים, אתם אולי מומחים לפרות ולארנבות, אבל בעננים ובסיפורים ובמערות אתם לא מבינים כלום.
2: בדרך כלל הופיעו ענני הגשם וכיסו את ההר בסוכות. לפעמים הם הופיעו קצת לפני סוכות ולפעמים הם הופיעו קצת אחרי סוכות. אבל בשנה ההיא לא נראה אף ענן אחד כמעט עד חנוכה. סבא אהרון, סבא נחום וסבא יצחק התמלאו בדאגה. הרי כבר חרשו וזרעו את השדות, ועכשיו חששו מאוד. בשנת בצורת, כשאין גשם, שום נבט לא נובט, צמח לא צומח, אין אוכל ומים לבני האדם, לפרות ולארנבות.
1: בכל יום יצאו שלושתם אל השדות, ובכל יום ההילו בידיהם על המצח והסתכלו על ההר הגדול, ובכל יום התאכזבו. העננים לא הופיעו, והגשם לא ירד. לבסוף, אמר סבא אהרון, חברים, אין ברירה. צריך ללכת אל ההר, לעלות אל המערה ולבדוק מה קרה לעננים.
2: אין שם מערה ואין בעננים, אמר סבא נחום.
1: ואין מה לעשות, אמר סבא יצחק, כשיש בצורת צריך לחכות בסבלנות.
2: ואנחנו לא מאמינים למעשיות שלך, אמרו שניהם.
1: וסבא אהרון אמר, אתם יכולים לא להאמין, אבל יש הרבה מה לעשות. אם אתם לא רוצים לבוא איתי לשם, אלך לבדי.
2: ללכת לבד זה מסוכן, פסק סבא יצחק.
1: ללכת לבד זה גם משעמם, קבע סבא נחום.
2: ושניהם הודיעו, אנחנו נבוא איתך, אבל זה לא בגלל שאנחנו מאמינים למעשיות שלך. זה רק ליתר ביטחון. ואני אביא גם צדה על הדרך, הוסיף סבא נחום. שיהיה לנו מה לאכול.

0: יודע מעט.
1: אולי זה סוד סתווי, אולי זה סוד שקשור לשלכת. אולי יש לנו ילד שקוראים לו שלכת.
2: מה אתה אומר? לא ילד ולא ילדה.
1: לא ילדה, נכון, שלכת זה שם קצת אגמומי לילד. נכון, חצב. מי נמצא איתנו על הקו, ילד או ילדה?
3: ילד.
1: ילד, איך קוראים לך?
2: נחליאלי.
3: נטע.
1: נטע,
2: כמעט נחליאלי.
1: וואו.
2: נתת פעם משהו נטע?
3: כן.
2: מה?
1: מה נתת?
3: אלונים עם אמא.
2: אלונים עם אמא? איזה סוג? אלונים עם אמא.
1: אלונים, עץ אלון.
2: כן, לא, אני חשבתי זה מין, זה שם של עץ כזה.
1: אלונים עם אמא?
2: אלונים עם אמא, זה כמו...
1: איפה נתת עץ אלון, עצי אלון?
3: במגדים.
2: במגדים? נטע?
3: כן.
2: נטע נטע?
1: איזה ספק.
2: אלון עם אמא? במגדים.
1: זה כבר סוד מלא.
2: וואו.
1: וואי. איפה אתה גר בארץ, נטע?
3: בצפון.
1: באיזה מקום, איך קוראים לו? מותר לגלות או שזה חלק מהסוד?
3: לא.
1: זה לא חלק מהסוד?
3: במגדים.
1: במגדים.
2: תגיד, איך התנהלה הנטיעה? אמא חפרה את הבור בידיים ואתה רק שמת את הזה וזהו? ואמא עדכה והכל? מה, איך חילקתם את העבודה?
3: כן.
2: כן? אתה רק הנחת את הנטע, ואמא עשתה את החור ואת הבור והדכה את האדמה?
3: כן.
2: ומי השקע?
3: מה?
2: מי השקע אחרי שנתתם?
3: שמנו טפטפות.
2: זה טפטפות. זה קרוב אליכם? אתה יודע איפה העץ הזה נמצא גם עכשיו?
3: כן.
2: ואתה יכול ללכת להעיף מבט יחד עם אמא מדי פעם?
3: כן.
2: עשית את זה?
3: כן.
2: והוא שם עדיין?
3: כן.
2: איך נראה לך? הולך לו?
3: הוא נראה טוב.
2: כן, נראה טוב?
3: כן.
2: יופי.
1: בן כמה אתה, נטע?
3: 9.5.
1: מה זה אומר? איזה כיתה התחלת?
3: דלד.
1: דלד? לא, זה כבר גדולים. בבית ספר שלכם, מה זה, עד וו או עד חטא? או עד טט?
3: עד וו.
1: עד וו? אתה כבר ממש באמצע. נחמד ממש.
2: איזה דרגת קושי הסוד? מאחד עד עשר?
1: בדיוק באתי לשאול, זה גם סוד של גדולים? כאילו, הסוד שלך הוא גם כזה של כיתה כבר דלד?
3: כן.
2: סוד קשה? כאילו, מאחד עד עשר זה מעל 8?
3: 9.
2: תשע?
1: תשע?
2: כמעט הכי קשה ביקום?
3: כן.
1: טוב, אנחנו עוד רגע, תן לנו שנייה להשחיז פה.
2: לא, בוא נתחיל לשער מהרמז.
1: לא, מה פתאום, תן לנו להשחיז. תן, יש פה אתגר, אנחנו יוצאים ל... אוקיי, אוקיי, נטע, שים לב, אנחנו מתחילים, מוכן?
3: כן.
2: שש ארבע.
1: ומגלים את זה על ההתחלה. נטע, הסוד שלך.
2: לי, לכיווני, זרוק לי, זה מתן לי.
1: הוא, שאתה, אוקיי, אלוף הארץ, בנוער, בילדים, עד גיל עשר, בריצה למרחקים קצרים?
3: לא.
1: זה סוד שקשור לחיות קדמוניות, דינוזאורים, חדי קרן, כאלה?
3: לא.
2: מה הסיבה שהוא קשה? אתה יכול להגיד לנו, כאילו, לתת לנו איזה רקע, משהו?
3: לא.
2: מאיזה עולם תוכן זה מגיע, הסוד הזה?
1: ספורט, מוזיקה.
2: ספורט, מוזיקה,
1: חוויות, משפחתיות.
2: כישלונות.
3: חוויות.
1: חוויות משפחתיות.
2: טובות או רעות?
3: טובות.
2: חוויות טובות. חוויות טובות ומעצימות שנותנות כוח להמשך החיים?
3: קצת.
2: הגזמתי, אוקיי.
1: אוקיי, אתה, החוויה הזאת משותפת לכל המשפחה?
3: כן.
1: כן, אתם עשיתם אומגה מההר אל הים, אוקיי? לא. לא, אוקיי. יש בסוד הזה, בחוויה הזאת שעשיתם, יש במצנח, היא הייתה באוויר?
3: לא.
1: לא, היא הייתה בים?
3: לא.
1: היא הייתה בארץ אחרת?
2: הפסקה קטנה.
1: כן, ארץ אחרת.
2: בדיוק עמדתי לחגוג ל-50 לא עם ברציפות. ארץ אחרת.
1: המשפחה של נטע. טוב, בסדר, רמז.
2: חוויה חיובית בארץ אחרת. זה הזמן לרמז. הב, הב, הב, הב.
1: יש לך רמז בשבילנו, נטע?
3: כן.
1: מה הרמז?
3: זה היה במדינה אחרת בחול.
2: כן, רמזים זה לא מה שאנחנו כבר יודעים. רמז זה משהו חדש, נטע. אנחנו ידענו את זה קודם. אתה אמרת לנו כבר שזה ארץ אחרת.
1: שאלנו, אז הוא ענה שכן.
2: כן, זה לא רמז, זה לא נחשב.
1: רגע, יש פה התייעצו?
3: זה קשור לחיות.
1: אתם, נטע, רכבתם כל המשפחה על פיל.
2: אני חשבתי על אבזה בר אל הארץ אחרת. על פיל?
3: לא.
2: אתם רכבתם אל הארץ האחרת במקום במטוס על אבזה בר?
3: לא.
2: מה אתה צוחק?
1: יש, זאת חיה גדולה יותר מבית?
3: לא.
1: יותר קטנה מכיסא?
3: כן.
1: טורפת?
3: לא.
2: זה שרפרף מצוי? שרפרף מצוי נושך? כי זה יותר קטן מכיסא.
1: דוב קואלה, אתם חיבקתם דובי קואלה?
3: לא.
2: הדום החברבורות? כי זה גם זה יותר קטן, זה יותר קטן משרפרף אפילו אדום. אדום החברבורות?
3: לא.
1: אוקיי, הארץ הזאת שהייתם בה, אתם פשוט פגשתם בה את הבעל חיים הזה בטיול? הלכתם, הלכתם, הלכתם, פתאום ראיתם בעל חיים?
3: לא וכן.
2: לא וכן. זה חיה שבאין בישראל בטח.

0: נכון?
1: יש קצת.
2: יש אותה בספארי נגיד?
0: כן.
2: יש אותה בספארי.
1: רק בספארי? כאילו היא לא מסתובבת חופשי בארץ?
0: היא מסתובבת חופשי, אבל קצת, ממש קצת.
1: מעניין. בואי נבקש זה, אני מזכיר לך שותפתי, עמיתתי ורעתי, איך אומרים? ראייתי? איך יש רע? אין רע בזה?
2: סחבקתי.
1: סחבקתי? שהוא אמר לנו בהתחלה שזה בדרגת קושי 9.
2: כן, 9.
1: אנחנו חובטים את הראש בקיר במשך כבר זה.
2: חובטים.
1: נטע, אנחנו נכנעים.
2: רמנו ידיים, נטע.
1: אתה שמח שנכנענו, שנכשלנו? קצת.
0: לא.
1: לא, בכלל לא?
2: חמוד אתה.
1: באמת? קיווית שנצליח?
0: כן.
1: זה נדיר.
2: גם אנחנו, זה באמת נדיר.
1: מה הסוד?
0: פעם ראיתי צה בקרואטיה.
1: כן.
0: וכאילו, אני מאוד אוהב צבים, אז פעם כמעט לא מצאתי. אני מכין צבים מקרמיקה, אני רואה שחורי צבים. ופעם אחת נסענו בקרואטיה עם המשפחה באוטו, והגענו בלילה למלון קטן משפחתי.
2: כן.
0: ובבוקר שקמנו, לקחתי את התיק, ואז אני הולך ואני רואה איזה... אני רואה צב אחד, ואז עוד צב ועוד צב ועוד צב, והיו שם איזה... 30-20 צבים.
2: מה? איך זה קרה?
1: ליד הים או ביבשה?
0: ביבשה.
2: איך קרה שהיו שם 30 צבים? זה מלון של צבים? הוא גם בית מלון לצבים? הם באו להתארח?
0: לא. והאישה, בעלת המלון אמרה שסבתא שלה פעם לפני מלחמת יוגוסלביה.
2: כן.
0: צבים.
2: כן.
0: ואז היא ברחה.
2: כן.
0: והיא לא לקחה את הצבים איתה.
2: כן.
0: ושהיא חזרה. היא לא רק ראתה שהצבים נשארו בחיים, היא גם ראתה שהם התרבו.
1: וואו. סיפור יפה.
2: וואו. תגיד, נטע, אם איזה ילד שומע אותך ופוגש צב בטבע, אתה יכול להגיד מה כדאי לעשות ומה לא לעשות?
0: לשחרר אותו.
2: כן, עדיף לשחרר אותו, נכון? צבים הם לא חיות שאפשר לקחת הביתה, נכון?
0: נכון.
2: נכון. מה עוד לא לעשות?
0: לא לקחת אותם בידיים.
2: נכון, הם לא כך אוהבים שלוקחים אותם בידיים. מה הם אוהבים לאכול צבים?
0: חסה, מלפפון.
2: נכון.
0: ירקות.
2: ירקות, נכון. אני מאחלת לך שיהיה לך גם צב ליד הבית שלך, שתצא ותפגוש אחד כזה. יש כזה?
0: לא.
1: לא, אבל סיפרת שאתה הולך לשחרורים של צבים.
0: כן, בחוף. ים.
1: בחוף ים, צבים,
2: בצבי ים.
1: צבים שטיפלו בהם ומשחררים אותם חזרה?
0: כן, כאילו צבים תינוקות.
1: מדהים, איזה יופי.
2: טוב, אני לא יודעת אם יש אפילו שיר על צב. דידי, אתה מכיר שיר על צב?
1: אפשר לחפש, ואם לא, אז נמצא שיר על חצב.
2: אז תודה רבה ששיחקת איתנו, היה לנו ממש ממש כיף לשחק איתך, וזה באמת היה סוד מאוד מאוד קשה, לא היה לנו סיכוי. אז שתהיה שבת שלום ולהתראות.
1: תודה, נטע.
0: שבת שלום.
2: ביי ביי.
1: ביי חמוד, ביי ביי.

0: Blaf.
1: Blaf?
0: Blaf, blissaf.
1: Papina, blaf, blissaf. אנחנו אוספים בלופים, מזהים בלפנים ומנסים לפענח את הבלופים שהם מספרים לנו.
2: עכשיו בסתיו, כן. בלפנים נוטים להסתתר מתחת לעלה שלכת. כלומר, הבלופים.
1: הבלופים.
2: הבלפנים נוטים להסתיר את הבלופים
1: נכון.
2: מתחת לעלה שלכת.
1: הנה, אתה גילית אפילו חצוצרה שהתחפשה לגיטרה.
2: כן.
1: שהיא מבלפת שהיא גיטרה.
2: נת, כן.
1: אתה רוצה להשמיע את הקול של החצוצרה כן, שמבלפת הנה, שהיא גיטרה?
2: כן, הנה, אני התקעה הבא, רגע. רגע.
1: חצוצרה בלפנית ונמצא איתנו על הקו בלפן בשם גל. שלום גל.
3: שלום.
1: בן כמה אתה?
3: 9.
2: בלפן חובב או כאילו אתה כבר יש לך
1: מקצועיות?
2: התנסות בזה?
3: יש לי התנסות.
2: בעיקר איזה סוג, איזה ז'אנר, איפה, את מי אתה מבלף?
3: את אח שלי.
1: נה? זה בלפנות ממדרגה כמה? ראשונה. בן כמה אח שלך?
3: 11.
2: אתה מוכר בלופים לאחיך הגדול.
1: וואו, מה למשל הצלחת למכור לו? איזה בלוף?
3: לא זוכר, עשיתי את זה מזמן.
2: אבל אתה, יש לך את התחושה, את הביטחון, שברגע האמת אתה יכול לבלף אותו. אתה תצליח.
3: כן.
1: זה גם הולך לצד השני, אח שלך גם מבלף אותך?
3: לא יודע.
1: אתם
2: ישנים באותו חדר?
3: כן.
2: אוקיי. אז נגיד, אם בטעות אתה תיקח לו משהו ותשבור, ואז אתה תרצה להגיד לו, לא, זה החתול שבר, החתול, הוא אתמול שיחק בזה, ואת נראה לך, אתה תמכור לו את זה, זה תצליח?
3: לא יודע.
1: לא, אתה יכול להעיר אותו בשבת, ויגיד לו, היי, קום, בית ספר, חייבים ללכת. איך קוראים לו?
3: רז.
1: רז וגל, חמודים. בסדר גמור. אז...
2: איך זה להיות, סליחה, כן, עוד התעניינות לא, כללית קצרה בעניין איך זה להיות באותו חדר, כי אני ככה גדלתי. איך זה לגדול באותו חדר?
3: הרבה רעש.
2: מי עושה אותו?
3: לרוב הוא.
2: איזה סוג של?
3: איך מנגן באיזה משהו.
2: מה?
1: במה זה המשהו הזה?
2: מה, מתחת לשמיכה? אתה בתחורה במה הוא מנגן?
1: נבל? במה?
3: לא זוכר איך קוראים
2: לכלי. איך הוא נשמע? איך הרעש של הכלי הזה נשמע? טיינג, טיינג, טיינג, או או בש, בש, בש. איך הרעש נשמע?
3: זה... לא יודע איך להסביר את זה.
2: אני אתן לך כמה אפשרויות.
1: תופים.
2: כאילו, אפשרות ראשונה, אם הרעש נשמע ככה, פום, פום, פש, תקום, פום. בום, בום, מזכיר לך?
3: לא, יש לנו אבל
2: תופים
3: בבית.
2: ולא אח שלך מתופף? מי מתופף?
3: שנינו.
2: אתה יודע לתופף?
3: לא.
2: הבנתי. ורזי יודע?
3: עדיין לא.
2: מי מתופף? אז בשביל מי קנו את התופים?
3: אבא
2: מתופף. אבא שלך מתופף? והוא עושה את זה? או שזה פעם במאה שנה?
3: לא, כבר לא.
1: תחביב.
2: כבר לא.
3: הוא יודע לתופף, אבל לא.
2: למה? לא מרשים לו? אין לו חשק? אין לו מצב רוח? מה, למה?
3: לא יודע.
2: שאלת?
3: לא.
2: לא נראה לך שווה התעניינות? אבא, למה אתה לא מתופף בשנה האחרונה?
3: לא הייתה לי.
2: לא, אני אומר, ולא נראה לך שכדאי, כאילו, אתה יודע, להתעניין.
3: לא.
2: לא? באמת? במה אתה כן מתעניין בעניינים של אבא? יש משהו שאבא עושה ומעניין אותך?
3: ככה.
2: נו, בחייך. משהו אחד שאבא עושה ומעניין.
3: העבודה שלו.
2: במה הוא עוסק?
1: מרגל?
3: לא.
1: בלש?
3: לא.
1: שוער כדורגל?
3: לא,
2: אני אומר לך, עבודה מעניינת, שוער כדורגל.
1: נו, שוער כדורגל זה מעניין מאוד.
2: בנבחרת ישראל זה רק להוציא כדורים מהרשת, גם אני יכול.
3: הוא עושה את הסאונדים להופעות.
2: אופה, בבקשה. אז אתה הולך איתו לפעמים להופעות?
3: הלכתי פעם שהייתי יותר קטן.
2: בגלל זה אתה מתעניין.
1: הופעה של מי למשל ראית?
3: ילדי בית
2: העת. אופה!
1: הופעה שווה מאוד. חפש שיר שלהם אולי אחר כך. טוב, גל, יש לך שלושה סיפורים, אחד אמיתי ושניים אחד אמיתי ושניים בלופים, נכון?
3: כן.
1: ואנחנו נצטרך לנחש מה הוא מה. מוכן?
3: כן.
2: טוב, סיפור הראשון. תתחיל בבלוף.
3: שיש לי, שאני התחלתי לשחק כדורגל מגיל 3.
1: וואו, סיפור טוב. סיפור שני.
2: סיפור שני.
3: שיש לי כלב.
1: שיש לך כלב, גם טוב. סיפור שלישי.
3: שיש לי חגורה כתומה בטייקונדו.
2: לא, סגור על זה. אני סגור על זה. אין צורך יותר. אני סגור על זה.
1: סגור על זה?
2: כן.
1: סגור על זה? כלב. יש לו כלב.
2: כמה שאני סגור על הטייקונדו.
1: באמת?
2: אני סגור, אני קשור על זה. כמו חגורה כתומה שקשורה על הבטן.
1: גל.
2: רגע, מה את חושבת?
1: אני חושבת שמה שאתה חושב. זה מה שאני חושבת.
2: בואי, אסביר לך למה.
1: תסביר לי למה.
2: אסביר לך למה. שימי לב.
1: כן.
2: גל,
1: כן.
2: הוא עולה על המזרן,
1: כן.
2: לא יודע מה הוא מזרן, עולה על הזה,
1: כן.
2: ומולו היריב שלו,
1: כן. כן.
2: והוא ניגש אליו ואומר, מה העניינים, כן. מה זה, כן, כן. בסדר, שלום,
1: cool.
2: שלום, שלום,
1: כן.
2: פאף ביטה, פאף ביטה, פאף ביטה, זה הכל.
1: כן?
2: כן.
1: גל?
3: מה?
1: האם הסיפור האמיתי הוא החגורה הכתומה בטקוונדו?
3: לא.
1: דידי! אני כל כך שמחתי עליך. טוב, תורי. אני יכולה לנחש עוד ניחוש גל?
2: כי יש לו בטח שחורה.
1: יש לך שחורה בקטוונדו?
3: לא.
1: האם הסיפור הנכון הוא הסיפור של הכלב?
3: לא.
1: אללה לי!
2: אז מה נשאר? שהוא משחק כדורגל מגיל 3?
1: משחק כדורגל מגיל 3.
2: אתה משחק כדורגל מגיל 3? מה זה אומר? אתה טוב בכדורגל?
3: כן.
2: כן? במה זה מתבטא הטובות שלך? איזה תפקיד?
3: מתקיף.
2: וגם מבקיע? או רק מתקיף?
3: מבקיע.
2: מבקיע? זה קורה לעתים במשחקי כדורגל שאתה מצליח להכניס גול?
3: כן.
2: יש לך תנועה? יש לך ריקוד? ענפת יד כלשהי? משהו שפיתחת?
3: כן.
2: מה? מה? משהו שכאילו העתקת ממישהו? איך?
3: דריבל.
2: דריבל? מה תסביר?
3: שאתה עובר שחקן.
2: אתה טוב בזה, הבנתי, בלכדרר ולעבור. אבל אם הכנסת גול, יש לך איזה תנועת חגיגה, ענפת יד מיוחדת, משהו?
3: לא.
2: לא, אבל אתה צריך. מה זה, מתקיף שמכניס גולים.
1: מי הקבוצה שאהובה עליך בארץ?
3: בארץ, אין לי.
2: בארץ.
1: ובחוץ לארץ?
3: ריאל מדריד.
2: ריאל מדריד.
1: ריאל מדריד. יש לך שאיפות בתחום, גל? זה משהו שהיית שואף...
2: מתקיף בריאל מדריד.
1: היית רוצה לעסוק בזה כשתהיה גדול?
2: שחק לצד אמבפה?
3: כן, אני כבר בטרום ליגה.
2: וואו.
1: אתה משחק רציני, כמה פעמים בשבוע?
3: שלוש.
1: וואו, זה הרבה מאוד.
2: מדהים.
1: איזה יופי, אז כל שבת אתה הולך ומתאמן גם?
3: לא. ראשון ורביעי ויום שלישי.
1: וואו.
2: מדהים.
1: איזה יופי.
2: אתה רוצה שרגע נחשוב ביחד אולי על איזה תנועה אחרי הבקעת גול? זאת אומרת, פיו פיו אתה מכיר של זהבי, נכון?
3: לא.
2: אתה לא מכיר, רן זהבי היה לו כזה אחרי. אז זה היה לזקנים, אחרי שהוא היה מכניס גול, הוא היה עושה עם זה. יש כאילו, אתה יודע, לגלוש כזה על הברכיים. עכשיו אבו פרחי הוציא את הדגל של הקרן והוציא אותו באדום. ראית את זה?
3: לא.
2: אז את זה אל תעשה. מה, איזה נפנוף, איזה, אתה רוצה שרגע נחשוב על משהו? ירדן פה יכולה לביים לך איזה תנועת ניצחון. אתה רוצה לחשוב על משהו?
3: אולי.
2: ירדן, את יכולה להציע לו משהו?
1: קוראים לו גל, שיעשה גל עם הידיים, אופה, כמו גל, אופה, שכל הקהל עושה כזה, גל.
2: ראית מה זה פליני? ראית? מה זה, ראית איזה ביום, איזה ביום מביא עליך?
3: אולי אני אעשה.
1: תחשוב על זה.
2: בסדר, מה, אנחנו לא רוצים
1: לחשוב. תחשוב על זה, אם תעשה, אנחנו נצטרף אליך.
2: אין איזה ביום, ביום, סטרק. ממש. גל, תעשה תנועה של גל, אחרי שאתה מכניס גול. תקשיב, זה נראית לי הצעה טובה, תשקול אותה. בסדר?
3: כן.
1: טוב, אתה רוצה איזה שיר על כדורגל שנחפש? משהו... מה אתה מעדיף, שיר כדורגל או שיר...
3: משהו של ילדי
1: בית העץ. כן, אז נחפש משהו של ילדי בית העץ. תודה רבה גל, היה מאוד מאוד כיף לשחק איתך.
2: תשאל את אבא מה קורה עם התופים, בסדר בשבילי? תראה, זה ירגש אותו. הוא ישים לב שאתם שמים לב אליו. מה אכפת לך? אני אומר לך מהעמדה של אבא. תן לזה.
1: טוב.
2: יאללה, ביי חמוד.
1: ביי חמוד, שבת שלום, להתראות.
3: ביי, שבת שלום.

0: ירדן.
1: דידי.
0: אנחנו לפני כמה שירים, כמה דקות, כמה פינות, סיפרנו חלק ראשון של סיפור.
1: של סיפור על גשם ועל סבא.
0: סבא אהרון.
1: סבא אהרון.
0: והגשם. נכון. שלא מגיע.
1: לא מגיע. ומתחילים עניינים. מולכים לחפש. למה הגשם לא מגיע?
0: ואני, כאילו, אני התחלתי כבר, נדרכתי כדי לדעת מה קורה בסוף של הסיפור, אבל אנחנו עוד לא סיפרנו אותו.
1: נכון.
0: לא סיפרנו אותו.
1: נכון.
0: בטח יש גם ילדים שמחכים לשמוע מה קורה בסוף.
1: אז אולי נמשיך אותו.
0: הנה החלק השני של הסיפור. גשם של סבא אהרון, שכתב מאיר שלו. הנה, אנחנו ממשיכים מאיפה שעצרנו.
1: השכם השכם בבוקר, יצאו שלושתם אל ההר הגדול.
0: סבא נחום רכב על הפרה המהירה עד מאוד שלו, ואחז בקרניה, ליתר ביטחון. סבא יצחק רכב על הארנבת קלת הרגליים שלו, ואחז באוזניה, ליתר ביטחון.
1: וסבא אהרון פסע בצעדים הרחבים שלו, אבל את המקל השאיר על עץ השזיף, ולקח מטריה, ליתר ביטחון.
0: הם הלכו... והלכו, והלכו והתקרבו, וככל שהתקרבו, כן הלך ההר הגדול וגדל עוד ועוד. כשהגיעו לרגליו, הוא כבר גבה עד השמיים, והתרחב עד אין סוף. רעמים נשמעו, עמומים ורחוקים. אבל השמיים היו בהירים לגמרי, ושמש חמה קפחה על הראש.
1: חברים, הצביע סבא אהרון, המערה בפסגה. שם למעלה, נצטרך להתאמץ ולעלות.
0: סבא יצחק וסבא נחום ירדו מעל הארנבת קלת הרגליים, ומעל הפרה המהירה עד מאוד, כדי שיהיה להן קל בעלייה. סבא אהרון הלך בראש, גבוה ורזה, עם המטריה ביד. אחריו נחפז סבא יצחק, קטן ונמוך. אחריו הארנבת קלת הרגליים, אחריה הפרה המהירה עד מאוד, ובמאסף רחב וחזק. סבא נחום.
1: הטיפוס היה קשה וארוך. הם העפילו על צופים, הם חצו ערוצים, הם פילסו להם דרך בין קוצים וסלעים, הם טיפסו ועלו, וככל שעלו, התחזקו הרעמים וגברו. הם עלו עוד עד שהגיעו אל הפסגה, ומה הם גילו? נכון מאוד, מערה. ומה הם ראו? סלע ענקי התגלגל וחסם את פתחה. נו, חברים, שאל סבא אהרון, עכשיו אתם מאמינים לי שיש מערה בראש ההר?
2: לא,
0: אמרו סבא יצחק וסבא נחום.
1: מילא, אמר סבא אהרון, העיקר שהגענו אליה. אז זה כבר לא משנה, אם היא איננה או ישנה.
0: מתוך המערה הרעימו העננים הכלואים. הרעימו והשתוללו, ולא הצליחו לצאת.
1: נו, חברים, שאל סבא אהרון, עכשיו אתם מאמינים לי שיש בתוכה עננים?
2: לא,
0: אמרו סבא נחום וסבא יצחק.
1: מילא, אמר סבא אהרון, העיקר שהם שם. בואו נזיז את הסלע כדי שיוכלו לצאת.
0: הם דחפו אותו בכל הכוח, והסלע הענקי לא זז.
1: הם משכו אותו בכל הכוח, והסלע הענקי לא זז.
0: הם דחפו ומשכו אותו ביותר מכל הכוח, והסלע הענקי זז.
1: הם החליפו תפקידים, מי שמשך דחף ומי שדחף משך, והסלע הענקי לא זז.
0: הם צעקו עליו, זוז כבר! והוא לא זז.
3: מה קרה לך?
1: קראו העננים מבפנים.
3: לא אכלתם ארוחת בוקר?
0: הם צודקים, קרא סבא נחום. נאכל ארוחת בוקר ונתחזק.
1: אבל כבר אכלנו ארוחת בוקר.
0: אז נאכל עוד ארוחת בוקר ונתחזק עוד יותר. שמח סבא נחום וגם התרגש. הם אכלו עוד ארוחת בוקר והתחזקו עוד יותר. והסלע הענקי לא זז.
3: מה קורה לכם?
1: התלוננו העננים מבפנים.
3: אנחנו משתגעים כאן ברוב צפיפות.
1: חברות, אמר סבא אהרון, אין ברירה, אתן צריכות ללכת להביא תגבורת.
0: למה אתה קורא לנו חברות? תמהו סבא נחום וסבא יצחק. אנחנו חברים.
1: לא פניתי אליכם, אמר סבא אהרון. דיברתי עם הארנבת קלת הרגליים ועם הפרה המהירה עד מאוד.
0: איתנו? התרגשה הארנבת קלת הרגליים. מה? סבא אהרון, באמת? אתה מדבר איתנו? מה? הסמיקה הפרה המהירה עד מאוד. החברות זה אנחנו? באמת סבא אהרון?
1: כן, חברות. אתן צריכות למהר ולהביא עוד ארנבות ופרות לעזרה.
0: הארנבת קלת הרגליים והפרה המהירה עד מאוד ירדו מההר הגדול וחשו להביא עזרה. סבא אהרון, סבא יצחק וסבא נחום חיכו ליד המערה. בינתיים הם שוחחו שיחות ושרו שירים והרגיעו את העננים והתווכחו ויכוחים, וכשירד הלילה הם ספרו את הכוכבים, כי כשכל העננים בתוך המערה אין לכוכבים איפה להסתתר.
1: השמש עלתה. הם חיכו עד שראו תמרות אבק מתקרבות מרחוק. הם חיכו עוד עד ששמעו פרסות גדולות וגאיות גדולות של פרות. הם חיכו עוד ושמעו גם רגליים קטנות ופטפוטים קטנים של ארנבות. הפרה המהירה עד מאוד, והארנבת קלת הרגליים שבו עם הרבה חברות. 1,000 ארנבות ו500 פרות, וליתר ביטחון גם הרבה שרשראות וחבלים.
0: ועכשיו, המוני העננים מבפנים, ושלושת הסבאים, ו501 הפרות, ו1,001 הארנבות מבחוץ, דחפו, ומשכו, וצעקו.
2: 1, 2, 3!
0: מה קרה? נכון מאוד, הסלע הענקי זז, קצת. ואז הוא זז עוד קצת. ואז זז קצת יותר מעוד קצת, וזז הרבה יותר מקצת יותר מעוד קצת, עד שהוא זז לגמרי. והמערה נפתחה לרווחה.
1: איזה מחזה יפה זה היה. בבת אחת יצאו כל העננים כמו עדר של פילים, אפורים, כמעט שחורים, כבדים ממים. התנפחו והתפשטו וכיסו את הארנבות ואת הפרות ואת הסבאים ואת ההר הגדול כולו.
0: מהר! קרא סבא יצחק מתוך הערפל. צריך למהר הביתה, לפני שהגשם ירד וכולנו נשקע בבוץ. הוא קפץ על הארנבת קלת הרגליים, וסבא נחום עלה על הפרה המהירה עד מאוד, הם קראו דיו חברות, והתחילו לדהור למטה, ואחריהם כל 500 הפרות וכל 1,000 הארנבות. בוא גם אתה, אהרון! הם צעקו, בוא מהר, תכף תתחיל שערה.
1: אבל סבא אהרון היה כל כך מאושר, שלא הדאיגו אותו בוץ ושערות. הוא שר וצחק בקולי קולות, והוא קפץ בניטורי ניטורים, והוא דילג בהיפוכי היפוכים. עד שפתאום שם לב ששני חבריו כבר הסתלקו, וכל הפרות והארנבות, וגם העננים כבר התרחקו. על ראש ההר הגדול נותר רק הוא, לבדו.
0: הוא כבר התחיל לשאול את עצמו מה לעשות. אבל אז יצא מהמערה ענן קטן שקודם לא הצליח להידחק, ואמר לו, תודה סבא אהרון ששחררת אותנו מהמערה. איזה סבא טוב שאתה.
1: סבא אהרון לא חיכה אפילו שנייה אחת. הוא קפץ על הענן ואמר, מה תודה? קח אותי הביתה. הכי מהר שאתה יכול, בבקשה.
0: הייתה זאת הפעם הראשונה שסבא אהרון רחב על ענן. זה היה יותר נעים מכל הפעמים הראשונות האחרות. הוא התענג והתרגש כמו ילד קטן. רוח שרקה באוזניו ופרעה את טלטלי ראשו. לענן הקטן לא היו אוזניים וקרניים לאחוז בהם ליתר ביטחון. סבא אהרון חיבק אותו בכוחי כוחות ולא פחד כלל. מלמעלה הוא ראה את סבא יצחק מדרבן את הארנבת קלת הרגליים, ואת סבא נחום ממריץ את הפרה המהירה עד מאוד. הוא פרץ בצחוק.
1: גשם אז ניתח ארצה. הפרה שוב לא הייתה מהירה עד מאוד, והרגליים הקלות של הארנבת כבדו מבוץ. סבא נחום וסבא יצחק ירדו מהן ובוססו בקושי עם 1,000 הארנבות ו500 הפרות האחרות.
0: סבא אהרון נופף להם, שיביטו להם הלאה ויראו אותו. אבל הענן הקטן טס במהירות עצומה, השיג את יתר העננים והתרחק. העמק חלף תחתיו, איזה נוף. הנה הדרך, הנה השדות, הנה הכפר, והנה הבית שלו, והנה עץ השזיף שלו. שלא נתן אפילו שזיף אחד, אבל היה יופי של ארון.
1: וממש מעל הבית הוא קרא, תודה חבר ענן. קפץ וירד ישר הביתה, עם הגשם הראשון. הגעתי ברגע האחרון, הוא אמר בליבו, והספיק להוריד מעץ השזיף את המכנסיים, ואת המגבות, ואת הנעליים, ואת המטריות, ואת הגרביים, ואת הנקניקים, ואת הכובעים, ואת הספלים, ואת הפנסים, ואת החולצות, ואת הסירים, ואת העוד גרביים, ואת הסוודרים, ואת הסנינים, ואת המקלות. להוריד, להכניס הביתה, ולסגור את החלונות.
0: 3 ימים ירד הגשם. ירד ולא חדל. ורק אז הגיעו גם סבא נחום וסבא יצחק, והארנבת, קלת הרגליים והפרה המהירה עד מאוד. הם היו נרגזים ומנוזלים ורעבים ורטובים ונראו כמו גלמים של בוץ.
1: סבא אהרון הגיש לפרה המהירה עד מאוד חציר, ולארנבת קלת הרגליים גזר וקרוב. ואת סבא נחום ואת סבא יצחק הוא שלח למקלחת ונתן להם בגדים יבשים ונקיים. הוא מזג להם מרק חם חם בשתי קערות. ועכשיו חברים, הוא חייך, אולי תספרו לי מדוע התעכבתם כל כך? כבר דאגתי לכם מאוד.
4: אולי תספר לנו אתה. אצ'ו!
0: התעטש סבא יצחק.
4: איך הגעת לפדנו וכל כך בהר?
0: ואולי תספר לנו גם, השתהל סבא נחום, איך זה שבכלל לא נרטבת, ולא הצטדנת, ולא התלחלחת בבוץ?
1: וסבא אהרון שב וחייך ואמר רק זאת. מה זה משנה, חברים? אתם הרי לא תאמינו לי, בן כה וכה.
5: כתבתי כותרת, עונות השנה, ציירתי פרפר.

כיצד כותבים סתיו? בטט או בטו? בבט או בבט? כתבתי כותרת

0: חמסין. יש שם הסמך או יש שם הסין, יש שם השמך או יש שם השין.
1: לסוף התוכנית.
2: סוף התוכנית תיגענו. אבל לא לסוף הסתיו.
1: מה הדבר שאת הכי אוהבת בסתיו מכל הטוב שהוא מביא איתו?
2: הקרירות שבאוויר.
1: הקרירות?
2: הקרירות הנעימה הזאת, לצאת מהבית עם הכלב שלי בבוקר, אנחנו יוצאים לטיול בוקר, ולהרגיש רוח נעימה נושבת לי על הפנים, זה באמת אושר גדול, הלב שלי מתמלא בשמחה, והרגליים שלי הולכות בקלות, כשחם זה לא קורה ככה.
1: כאילו כל החוץ עושה מין הנחת רווחה כזאת. כאילו מכל הקיץ, כל הקיץ הוא היה ככה זקוף, כל החוץ, ועכשיו מגיע סתיו, אולי מזה הרוח.
2: מהנחה.
1: כמה אפשר, תודה.
2: נכון.
1: וגם יש שירים טובים לסתיו.
2: שירים מצוינים.
1: כן, יותר טובים בעיניי מהשירים של הקיץ.
2: חושב?
1: כן, בעיניי.
2: כי אנחנו אנשים קצת סתווים, אתה ואני, חובבים את הדבר הזה.
1: כן.
2: רוצה להגיד תודה?
1: כן.
2: לא?
1: כן, לא, אני עדיין חשבתי על זה.
2: שמה, על השירים?
1: זהו, המחשבה עברה, אני כבר לא זוכר מה היא הייתה.
2: יש בשירי קיץ, יש את המנגו, בננה ומלון, צ'ה צ'ה צ'ה, זה שירים כאלה של הללה, חוף, בריכה, יש בהם כיף מסוים.
1: אני לא הולך.
2: אבל בדיוק.
1: כן, כנראה שבגלל זה, אני כאילו לא יוצא לי ליהנות מהאיכויות שיש בשירי הקיץ, כי הם קשורים למקומות שאני לא הולך.
2: נכון.
1: לעומת זאת הסתיו, הוא בכל מקום.
2: כן.
1: שיר סתיו טוב, הוא טוב בכל מקום. אתה לא צריך להיות דווקא מתחת לאלן או שר.
2: נכון, אתה רוצה לנגן מוזיקת סתיו ונגיד עליה תודות למפיקות.
1: מוזיקת סתיו, איזה שיר סתיו יש.
2: תודה.
1: אוי, אני אוהב את זה. עם הסתיו חזרו הציפורים.
2: שיר נהדר. תודה למפיקות ולאורחות שלנו. ליבי גילאי ואופרי נאור. לטכנאים, אייל הוברמן ואדווה אמיר. לטל בלחרוביץ' שיתר את הסיפורים. שחר סיטנר על החברות. מי שרוצה לכתוב לנו לתוכנית מוזמן. לכתובת.
1: סולו, סולו. זה היה עם בו הסתיו, הוא אותה כל כך אהב. וואי, אני מגשים חלום.
2: וואי.
1: שלא ידעתי שיש לי אפילו. הייתה יפה כמו בשירים. כמו... איזה שיר מעולה.
2: שיר נהדר.
1: שיר מעולה, גם שרים כל כך מעולה.
2: זה היה נורא יפה מה ששרת.
1: כל כך, כאילו, החגיגיות הזאת שהם שרים בה, ואולי תכף נשים את זה שיר אחרון, נכון?
2: כן.
1: אז החגיגיות הזאת, כשהייתי קטן, היא הייתה מוזרה לי קצת. ואילו עכשיו...
2: כן?
1: וואו. עם הסתיו חזרו הציפורים.
2: לכתובת kidsstrudel@glz.co.il. שבת שלום, בשורות טובות, להתראות.
1: זה היה, את מוזמנת להצטרף. זה היה...
2: אני נהנית לשמוע אותך.

0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: סרן למד, מפקד בהכשרות, אתה בעצם קופצת לשבעה באוקטובר ממש מבה"ד 1, נכון?
2: כן, שבע בבוקר כבר המפקד העיר אותנו, עוד בהתחלה חשבנו שעובדים עלינו, לאף אחד לא היה ברור מה קורה, ועלינו על אוטובוסים והתחלנו לנסוע פשוט לעוטף. ההבנה שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר. סבא שלי נלחם ששת הימים וביום כיפור, ואבא שלי נלחם בלבנון, ועכשיו זה התור שלי לתת כמה שאני יכול. כמות האחריות והמשמעות שזכיתי שתיפול בחלקי להתעסק בה לא משתווה בשום צורה לדברים מקום אחר.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: מיד אחרי החדשות, יורם סוויסה.

0: גלי צהל השעה 10, בוקר טוב ושבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. בכלי תקשורת רשמיים בסוריה דווח על פשיטה של צהל על הכפר רוסם אל חיידרה במערב סוריה הבוקר. אמש צהל תקף בלבנון מחבל סורי שקידם מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. על פי דיווחים בלבנון, כלי טייס של צהל ירה לעבר מכונית נוסעת. משרד הבריאות של לבנון עדכן כי בתקיפה נפגעו 6 בני אדם, בהם 5 סורים ולבנוני אחד. ידיעה שמסרו כתבינו אמיר בר שלום וג'קי חוגי. חילופי האש בין רוסיה לאוקראינה. 7 בני אדם נהרגו במתקפה רוסית על העיר ז'פוריז'ה שבדרום מזרח אוקראינה. כך מסר המושל האזורי באוקראינה. 10 בני אדם נוספים נפצעו במתקפה שלפי המושל פגעה במספר מוקדים במקביל בשעות הבוקר המוקדמות. צוותי חילוץ סורקים את ההריסות בחיפוש אחר נפגעים נוספים. מוקדם יותר הבוקר אוקראינה תקפה בית זיקוק ברוסיה במחוז רוסטוב, כך על פי דיווחים בקייב. המתיחות מגיעה לאחר שהכריז הלילה נשיא ארצות הברית טראמפ כי רוסיה תספק 3 מיליון טון סולר לשוק האמריקני והעולמי בזמן הקרוב, מהלך המהווה שינוי כיוון במדיניות החרם הכלכלי והעיצומים שהפעילה ארצות הברית על רוסיה מאז פלישתה לאוקראינה. תאונות הדרכים. גבר בשנות ה-30 לחייו נפצע בינוני במהלך רכיבה על אופניים חשמליים סמוך לבית חנן. הוא פונה למרכז הרפואי קפלן. רוכב אופניים חשמליים נוסף כבן 20 נפצע קשה במהלך הלילה בטייבה. הוא פונה למרכז הרפואי מאיר. אישה בת 55 וגבר כבן 20 נפצעו באור החנוש, וצעיר נוסף כבן 20 נפצע קשה בתאונת דרכים לילה בכביש 65 סמוך לצומת כפר תבור. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים למרכז הרפואי צפון. מהמרכז הרפואי נמסר כי 2 הפצועים באור החנוש הועברו לחדרי ניתוח, שם נאבקים על חייהם. מצב חירום הוכרז במדינות אלבמה ופלורידה בארצות הברית בעקבות הוריקן איסאיאס שהיכה בחופי המדינה בשעות האחרונות. המרכז הלאומי להוריקנים הוריד אותו בשעה האחרונה לדרגת ציקלון פוסט-טרופי ומסר כי הוא צפוי להיחלש בהמשך היום. אתר מעקב החשמל האמריקני דיווח על יותר מחצי מיליון תושבים שנותרו ללא חשמל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להוריקן ואמר, אנחנו עוקבים אחריו מקרוב, המצב בשליטה. מזג האוויר מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל בדרום הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך אופרי בר.
1: תוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
2: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.

0: אתם על גלי צהל, שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, שלום לבן שני שמפיק אותנו כאן בגלי צהל, ואני רוצה לומר שלום, בוקר טוב לאורח שלנו, מאוד מיוחד, אנחנו יוצאים למסע של שעתיים עם יעקב למאי, שלום יעקב, מה העניינים?
1: מה שלומך? בוקר.

0: טוב.
1: איך לקרוא לך? למה? יעקב? איך אתה רוצה שנקרא לך?
0: יעקב, האמת.
1: יעקב. פתחנו את המסע שלנו עם דרך השלום. דרך השלום יצא בשנת 2013, להיט ענק בקנה מידה היסטרי של פאר טסי. השיר הזה הפך את המדינה, ואתה חתום עליו. אני רק אתן לכם פרומו למה שאתם הולכים לשמוע, כל הלהיטים הענקיים שאנחנו נשמע כאן בשעתיים הקרובות, על כולם חתום יעקב, ואנחנו גם נדבר איתו עליהם, אז תתכוננו למסע מהנה במיוחד. פתחנו עם... עם פאר טסי, אז ככה נדבר עליו. אתה זוכר את, את ההקלטה של השיר הזה של דרך השלום?
0: ברור, בטח, אני זוכר אותה מצוין. עבדנו על אלבום, ורצינו להוציא סינגל, אז פאר השמיע לי 10 שירים שהייתי אמור לבחור מביניהם שיר. שמעתי את כל 10 שירים, והשיר שהכי נראה לי משם, זה השיר שנקרא לבד לבד. אבל עדיין שאלתי את פאר, תגיד, יש לך חבר שקוראים לו חגי, מה, איזה שיר הוא היה מעדיף מכל 10? אז הוא אמר לי, לא, הוא בכלל היה מעדיף שיר שלא נמצא פה. אמרתי לו, אבל תשמע לי את השיר. ואז הוא שמע לי סקיצה של דרך השלום. אמרתי לו, זה הסינגל שלך. למרות שהוא לא היה בין 10. כן, ואז כאילו זיהיתי מיד שהשיר הזה הוא מאוד מיוחד, ויכול להיות להיט ענק. אז באמת אחר כך הקלטנו גם את דרך השלום וגם את לבד לבד, ובחרנו להוציא דרך השלום.
1: תגיד, מה אתה חושב על הדרך של פאר ועל כל מה שקורה איתו בתקופה האחרונה? אחרי דרך השלום, אתה יודע, זה היה, זאת הייתה הסוכריה, המתנה שלו שהקפיצה אותו למעלה, מצד שני גם השיר שככה, הוא לא הצליח לשחזר אותו ועבר איזושהי דרך ארוכה, מפותלת מאוד, יש יאמרו אפילו קשה, ותראה מה קורה איתו היום.
0: תראה, אי אפשר לשחזר להיט כזה ענק. אני זוכר שכשיצא השיר ונהיה כזה להיט, אז זה להיט העשור. 10 שנים לא היה שיר כזה. ולבוא אחרי שיר כזה ולנסות לשחזר את זה, אני לא חושב שיש מישהו שיכול לעשות את זה. אז זה טבעי שאחר כך יש ירידה. פאר זמר ענק, יש לו יכולות מיוחדות לו, והוא מאוד מוכשר. זה רק את השאלה של זמן, מתי הוא בסופו של דבר יחזור להיות משהו היום, וזה באמת קרה.
2: למה כל הטוב הזה מגיע לי, אם לא הייתי שם כשאתה צריכה אותי? אישה כמוך מוצאים

0: השיר הזה, ההצלחה של השיר הזה, זכית בפרס מעבד השנה של עקום, כך שזאת הייתה גם פריצת דרך מטורפת גם לקריירה שלך. ואם אנחנו מבקשים ללכת אחורה, בעצם ההורים שלך הם יוצאי איראן, גרתם בחולון. איך אתה עם כל מה שקורה עכשיו באיראן, איך זה מתחבר אליך?
1: לא, תראה, זה מתחבר אליי כמו שזה מתחבר לכל אחד, כי ההורים שלי בעצם הגיעו לארץ שהם היו ילדים קטנים, אז אין לנו כל כך חוויה משם, זאת אומרת, אני לא כל כך, אני לא מכיר בכלל את איראן, אבא שלי בא לפה בגיל צעיר וגם אמא שלי, אז אני מרגיש כמו שכל ישראלי מרגיש, שאנחנו צריכים לגבור עם הצרה הזאת.
0: בשוחחתי עם ריטה, והיא בכלל חולמת להופיע באיראן. לך יש איזה חלום לעשות שם טיול שורשים, או שזה פחות מעניין אותך?
1: זה החלום בדיוק של אבא שלי. אבא שלי, החלום שלו זה לחזור לאיראן, לטיול, אבל אתה יודע, הוא כבר בן 87, לא בטוח שזה יכול לקרות, אם אני רואה שהדברים שם לא כל כך מתקדמים לכיוון של פתרון. אבל תקשיב, איראן מדינה מדהימה, טהרן עיר מדהימה, הוא מספר לנו שם סיפורים שבאמת נותן חשק לנסוע לראות. אני מקווה שבאמת יום אחד נוכל לעשות את זה.
0: אתה לא שולל.
1: ממש לא. זה מסקרן.
0: אם אנחנו הולכים ככה, אם כבר הלכנו אל איראן, אז בעצם מוזיקה מאז ומתמיד הייתה חלק בלתי נפרד מהחיים שלך. אתה למדת לנגן מגיל מאוד צעיר. באיזה גיל התחלת לנגן?
1: אני התחלתי בגיל 9 לנגן. בגיל 14 כבר הופעתי בלהקת חתונות.
0: קלידן.
1: וזהו.
0: היית כן, קלידן בלהקת חתונות. איזו להקה?
1: לא זוכר אפילו את השם שלה, זה היה מזמן.
0: הפרפרים.
1: לא, לא. אבל אחר כך בגיל יותר מאוחר טיפה, הופעתי בלהקה שכבר הייתה מאוד מוכרת, להקת הפסגות. להקת הפסגות היה לה להיט ענק.

0: אדם נגן שם?
1: ושמה, אני באתי גם את השיר, הפקתי אותו.
0: או, יפה.
1: זה היה בשנת 87. כן, אבל הלהקה הזאת באמת נתנה לי, לימדה אותי הרבה, כי אנחנו, אתה יודע, היינו עושים קאברים בכל מיני שירים. בדרך הקאברים אתה באמת לומד איך אנשים אחרים איבדו שירים. זה היה באמת, למרות שלמדתי בהרבה שנים אצל מורים ובקונסרבטוריון, הלימוד האמיתי היה בשטח, בלהקה הזאת.
0: בחתונות.
1: כן, בדיוק.
0: בתחילת הדרך של אופר לוי, אי שם בשנות ה-80, עבדת על שירי האלבום הבכורה שלו, שבזמנו הפתיע את כל תעשיית המוזיקה בארץ. איך היה לעבוד עם אופר? זאת התקופה שאפילו אופר מודה, אני הייתי משוגע, אז הוא אומר.
1: קודם כל, זאת הייתה חוויה כיפית. אופר זמר מיוחד וייחודי, לא, הוא לא היה דומה לשום דבר שהיה אז, אבל כשגמרנו את האלבום הראשון שנקרא הקלפן, כל מי ששמע את האלבום לא אהב אותו. כי זה היה משהו חדש וזר לאוזן. אתה יודע, כל הקטע של הבכי.
0: טורקי.
1: סגנון טורקי.
0: כן.
1: שמזכיר את פרדי טייפו.
0: כן.
1: זה לא עבר טוב באוזן הישראלית, או אפילו גם לא המזרחית. אחר כך יצא האלבום השני שהיה בו את אהבה אמיתית. שמה כבר התחיל ליפול האסימון לאנשים טיפה, והתחילו לאהוב את זה. ורק שיצא האלבום השלישי, שיש שם את החזיר אלית בני, שזה היה בשנת 91 במלחמת המפרץ, בזמן המלחמה יצא האלבום, אני חשבתי שאף אחד לא יקנה את הדיסק, וזה פשוט היה מטורף מה שקרה. ואז פתאום נזכרו בדיסק השני והראשון, ואז כבר התחילו לאהוב גם אותם, ואני שמעתי שהדיסק שנמכר בסוף הכי הרבה, זה הדיסק הראשון שכולם בהתחלה דחו אותו.

0: להגיד, כשעובדים על, על, על אלבום כזה, אלבום שלם, עם זמר שאתה נמצא איתו באולפן, ואתה אומר, וואלה, תקשיב, זה הדבר הבא, הוא מיוחד. הדבר הזה הולך ממש להצליח, ועובדים על אלבום שלם, ואלבום יוצא החוצה, וזה לא עובד. מה זה עושה לך?
1: תראה, אנחנו לא ידענו, לא ציפינו עכשיו, אתה יודע, שזה יכבוש את המדינה באופן מיידי. אני והמפיק שעבדתי איתו, שקוראים לו ניסים בן חיים, זיכרונו לברכה, אנחנו מאוד אהבנו את מה שעשינו עם אופר, אבל ידענו שזה דבר חדש, ואתה יודע, כשאתה עושה דבר חדש, זה תמיד סימן שאלה האם זה יקרה, כי זה דבר שהוא זר לאוזן. וכשזה לא קרה בהתחלה, עובדה שהמשכנו הלאה, לעוד דיסק ולעוד דיסק, זאת אומרת, זה לא גרם לנו להתייאש, זה ההפך, אנחנו כל כך אהבנו את זה, שידענו שזה רק עניין של זמן, עד שזה אין נחלת הכלל.
0: תגיד, בעבודה עם אופר, אופר הוא מאוד כזה, יש לו את הסי שלו, עם כאלה אומנים שאתה יודע, שיש להם את הסי, שהם לא, אתה אומר משהו והם אחריך, אמן, קשה יותר לעבוד או שזה מאתגר אותך יותר?
1: לפעמים זה יותר קל, כי אתה יודע שיש לך רפרנס, זאת אומרת שאתה אומר משהו, ויש לך מישהו שמביע דעה, אז הוא מאתגר אותך, זאת אומרת שאם אתה אומר את זה למישהו שמקבל כל מה שאתה אומר, ואתה בעצם אומר איזושהי טעות, אף אחד לא יבקר אותך. אבל כשיש מישהו שבודק את מה שאתה אומר, ויש לו דעה משלו, זה יותר טוב, אני אוהב את זה יותר.
0: אז אופר אתגר אותך.
1: תראה, בזמנו, אתה יודע, בגלל שהוא היה בתחילת דרכו, אז הוא היה פחות דעתן מהיום. ואתה יודע, כשמצליחים עם הזמן, אז אתה מקבל ביטחון, אתה רוכש ידע, ואז אתה נהיה יותר דעתן. אגב, אני גם עובד איתו עכשיו, אנחנו תמיד הסתדרנו, אין לי שום בעיה לעבוד איתו. הוא זמר ענק, יש לו תחושות נכונות, אינסטינקט, ורק דברים טובים אני יכול להגיד עליו.

0: עוד זמר אחד גדול שלצערנו הרב כבר לא נמצא איתנו, איש הלוי, זיכרונו לברכה, אחד הלהיטים הגדולים של אישי רגדי, זה איתך, נכון?
1: כן, זה היה במרתף בתחנה המרכזית בשנת 89, ממש בתחילת, זאת אומרת, אישי כבר עשה אלבום קאברים עם בן מוש, ועם אותו מפיק שעבדתי, ניסים בן חיים, אז הוא הכיר לי את אישי, ועשיתי לו אלבום שנקרא אלם חמודות, שהיו שם ממש דברים יפים. אחד השירים היה רקדי, אני לא האמנתי שזה יחזיק כל כך הרבה שנים, השיר הזה.
0: זה עד עכשיו להיט, אבל... ברור לך, כן?
1: כן, כן, כן, אבל זה לא רק שנהיה להיט, זה גם הפך מודל לשירים אחרים שבאו אחר כך, וניסו לעשות כמו רקדי, אתה יודע.
0: נכון. הרבה מאוד שירים, זה היה קשה לי, את רחוקה ממני, ואת איתי, את לא לבד, כל הסריה של כל השירים האלה.
1: כן, כן. אבל הוא זמר ענק גם, אתה יודע, הוא גם התווה דרך להרבה זמרים שאחר כך ניסו לחקות אותו, הוא יודע לפרשן שיר, הוא יודע להביע טקסט, הוא, אתה יודע, אני מדבר עליו בלשון הווה, כי עדיין קשה לי לקלוט שהוא לא איתנו, אבל הוא... הוא אחד ויחיד.
0: יצא לך להיות איתו בקשר בשנים האחרונות? ידעת על מצבו הרפואי?
1: תודה, הוא גר ליד האולפן שלי. אז הוא היה בא לפה כמעט כל יום. ועבדנו ממש עד החצי השנה האחרונה שהוא חי, עדיין עבדנו. אחר כך יום אחד הוא בא אליי, וראיתי שיש לו בעיה בריאות, שהוא לא מרגיש טוב. אז אמרתי, טוב, אתה יודע, הוא ילך, יטפל בעצמו, לא דיברתי איתו איזה חודשיים או שלושה, ויום אחד אמרתי לעצמי, וואי, מעניין מה עם אישי, זה היה באיזה יום שישי אחד, אני אתקשר אליו ביום ראשון, נשאל מה שלמה, ואני חושב שבדיוק הוא נפטר.
0: כן, במוצש.
1: כאילו לא הספקתי אפילו, כן, אז לא הספקתי אפילו, אבל הייתה לי איזו תחושה שאני חייב לדבר איתו.
0: כן.
1: כנראה לא הייתי צריך לחכות לו. תראה, הוא גם לא יכל לדבר בתקופה האחרונה שלו, אז...
0: נכון, בימים האחרונים שלו היה לו ממש קשה לנשום, קשה לתקשר, קשה לדבר.

0: הבת שלי זה גם שיר של אישי שאתה חתום עליו, ואתה יודע, אני נתקלתי באישי באולפן הקלטות בפרויקט שעשינו ליום העצמאות, ואני זוכר שכולם נכנסו ועשו עותק ועותק ועותק ועותק, ואז הוא אמר לי, אני זוכר, סביסה, תחין קוסטי ותחין את הבחור שלך שאני פעם אחת שר, זהו, אני לא חוזר עוד פעם, שיקח את הטייק הראשון, זה הטייק שלי. הוא היה שר רק טייק אחד.
1: לרוב. באחת שלי, הוא אפילו לא שר טייק אחד, זה היה שירת גייד. כאילו זה היה הכירות הראשונה שלו עם השיר, פשוט הביא ביצוע שאי אפשר היה לשחזר. אי אפשר היה לשחזר את הביצוע הזה, זה יצא לו כזה ספונטני, ואתה יודע, קורה לפעמים שהוא כן עושה יותר מטייק אחד, אבל כל פעם שהוא עושה טייק נוסף, זה כאילו שהוא שר שיר אחר, הוא אף פעם לא חוזר על עצמו, ואז קשה לבחור, אתה יודע, קשה לבחור איזה טייק לקחת, כי הכל יפה. אותו דבר היה דרך אגב אופר לוי, עדיין, כאילו גם, כל טייק שהוא עושה, זה יותר יפה מהקודם. כי הם לא שרים לפי הספר, הם שרים לפי מה שהם מרגישים, ופשוט מביאים דברים נפלאים.

0: שוחחנו גם על אישי לוי זכרו לברכה וגם על אופר לוי, זמרים ענקיים, ואני רוצה לשאול אותך איך אתה עם כל החבר'ה הצעירים, ואני יודע שאתה ממש צמוד, ממש ממש ממש לאחד האומנים הצעירים המאוד מאוד מצליחים שככה נותן פייט, עדן חסון.
1: עדן חסון, אנחנו מתחילת הדרך ביחד. הוא בן אדם, סליחה שאני אומר את זה, אבל הוא בן אדם נדיר. הוא בן אדם שרואה רק טוב ורק לעשות טוב. מעבר ליכולת המוזיקלית שלו, הוא, אתה יודע, הוא בן אדם שקורא סיטואציות ומרגיש ורק אוהב לעזור, ורק אוהב לתת, ורק אוהב לתת לאנשים אחרים להרגיש טוב. אז כאילו, עם בחור כזה, זאת חוויה לעבוד. זה כאילו, אתה לא רוצה

0: מעבר לכישרון המוזיקלי שלו, שאני לא צריך להרחיק, כי כולם יודעים, אתה יודע, מה הוא עושה.
1: כן, מאוד מוכשר, מאוד מאוד מוכשר.
0: כן.
1: ובעצם אתה מלווה אותו מתחילת הדרך.
0: כן, אני מנהל אותו מוזיקלית.
1: מה זה אומר? תסביר למאזינות, למאזינים שלנו, מה זה אומר מנהל אותו מוזיקלית?
0: זה אומר שלמשל הוא כותב, הרי הוא כותב שירים, אז אנחנו מחליטים ביחד מתי להוציא את השיר, איזה שיר להוציא, מתי, איך להפיק את השיר, מתי כן לעשות דואטים. כמובן שיש לו משרד של שרית הפקות, ויש לו מנהל אישי שקוראים לו חנן, שהם מנהלים אותו. אני אחראי על הצד המוזיקלי, זאת אומרת, כל דבר שהוא קשור למוזיקה, אז אנחנו עושים את זה ביחד.
1: יש עוד זמרים כאלה צעירים שאתה עובד איתם, או שהוא היחידי?
0: לא, אני כל הזמן עובד עם צעירים, כשהם עדיין לא פרצו, אתה יודע, הם עדיין כן. לא פרוצים. אבל בגלל שהוא פרץ, אז הוא מוכר. אתה יודע, ככל שהבן אדם יותר אינטליגנט, יותר קל לעבוד איתו, הוא מאוד אינטליגנט, אז, והוא מאוד סקרן ומאוד רוצה ללמוד. אז אתה יודע, אז בגלל שהוא כל כך קשוב, אז אתה יודע, אתה יכול לתת לו מהניסיון, להגיד לו, תקשיב, אני חושב שזה צריך להיות ככה, וזה צריך להיות פה, השיר הזה צריך לצאת יותר מאוחר, השיר הזה צריך לקחת אותו לכיוון כזה. היום, אגב, אתה יודע, הוא כבר יודע, הרבה דברים הוא יודע בעצמו, כי אם אני, כבר הוא לא יודע כמה שנים, אולי 7, 8, 9, אז יש דברים שכבר הוא יכול היה אצלי, כי בן הסתם הוא לומד עם הזמן. וזה לא רק המוזיקה, היום החבר'ה הצעירים שבאים, הם יודעים בדיוק איך הם רוצים שהקליפ שלהם ישמע, שהקידום שלהם יהיה, כאילו הם חולשים על כל האספקטים של הוצאת שיר. זה לא רק על השיר עצמו. זה פשוט מדהים איך הנוער, איך הצעירים של היום, בגלל שנולדו לעולם יותר טכנולוגי, הם יודעים הרבה יותר מהצעירים של פעם.
1: זאת אומרת, יש להם, הם בעצם לא רק זמרים, הם בעצם גם זמרים, גם מפיקים, גם יחצנים, גם, בעצם הם גם חופקים, גם כותבים. כן.
0: הם עדיין נעזרים באנשי מקצוע, אבל יש להם דעה בכל נושא. יש להם דעה בכל נושא, כי הם לומדים את זה דרך המדיה, אתה יודע. היום אתה יכול ללמוד הכל ברשתות חברתיות, והם חורשים את זה, ורואים את זה, ומדסקסים אחד עם השני, והם באים מוכנים. אני רוצה ככה, ואני חושב שככה, ואתה יודע, לפני 30 שנה או 20 שנה, הזמרים היו באים, שרים את השיר והולכים, לא היה מעניין אותם כלום.
1: כן.
0: היום זה סיפור אחר לגמרי.
2: את יודעת, אין משוגעים כמוני, אני אסע גם לאלת, גם בשלוש בלילה, אקח את המפתחות בשקט,

0: אוהב את זה? את, ה, את, ה, את הגישה הזו של החברה הצעירים?
1: קודם
0: את
1: כל,
0: את מאוד, הקדמה?
1: קודם כל, ברור, כי אם אתה לא תאהב את זה, אתה לא במשחק. זאת אומרת, לא רק שאתה אוהב את זה, אתה גם צריך ללמוד את זה ולהתנהג ככה. אין לך ברירה.
0: איך אתה עם יודע, כל ה-AI?
1: AI זה העתיד. מי שלא,
0: אתה משתמש?
1: מי שלא מתחבר לזה. ברור, אין לך, תקשיב, כל החבר'ה של היום, כולם משתמשים ב-AI. מי שלא ישתמש ב-AI, לא יהיה במשחק. אתה יודע, לפני 30 שנה בערך, אני אגיד לך מה, לפני 30 שנה, נכנס המחשב למוזיקה. לא היה AI. אבל המחשב נכנס במקום הסרט, סלילים שהיה. והיו כל מיני חבר'ה שאמרו, לא, אנחנו לא מתחברים, זה דיגיטלי וזה וזה וזה. כולם יצאו מהמקצוע. אלה שזרמו עם הקדמה יכולים להישאר. אז אותו דבר עכשיו עם ה-AI. ה-AI עכשיו במוזיקה הוא עדיין בחיתולים. למרות שהוא מאוד מתקדם, הוא עדיין בחיתולים.
0: צריך לדעת מה אפשר לקחת ממנו.
1: כן, אבל עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, זה יהיה הרבה הרבה יותר מתקדם. ומי שעכשיו לא לומד את זה ועובד עם זה, מהר הוא ימצא את עצמו כבר לא רלוונטי. אז אין לנו ברירה. אנחנו אוהבים את זה או לא אוהבים את זה, אנחנו צריכים להיות בזה. כמובן, דרך אגב, שאנחנו לא צריכים לוותר על התחושות שלנו ועל היצירה שלנו, אבל אנחנו כן צריכים לעזר ב-AI.
0: כן, אפשר, וזה עושה פלאים, אתה יודע, יש כל כך הרבה דברים, אני יודע בתחום שלי, בתחום של עריכה וסאונד, ויש כל כך הרבה דברים ואפשרויות שמקצרות לך את הדרך ופותחות אותך למקום הרבה יותר מקצועי. אני בעד...
1: ואני אומר לך שאנחנו עדיין בחיתולים. אנחנו עדיין עובדים הרי עם מחשבים בינאריים. בעוד כמה שנים יהיו מחשבים קוונטיים, שהיכולות שלהם הם בלי פרופורציה למה שקורה היום. אנחנו עדיין, אני אומר, אני תמיד אומר את זה, שאנחנו עדיין נמצאים בעולם מפגר יחסית למה שיהיה לו עוד הרבה שנים. ואם אנחנו לא ניכנס ונהיה טכנולוגיים, יהיה לנו קשה להסתדר.
2: לפני

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: רב סרן עומר חג'ג'רה, 7 באוקטובר, על מי שנפצע שם במתק ארז.
3: בבוקר שומע את כל הפצמרים וזעקות, מתחיל לתפל את כל מה שעליי לעשות, נפצעתי, התפוצץ עליי כל השין גימל, ואז אני מגלה גם שמחבלים כבר בדרכם אלינו.
2: ועדיין כשאתה פצוע אתה ממשיך להילחם מול כמה מחבלים?
3: כן, ואז הם משתלטים על כל הבסיס, ואני נמצא בחמל, עמדתי בדלת, יריתי כל מי שהיה מתקרב לדלת. אנחנו משפחה שכולה בצבא.
2: אתה בעצמך?
3: בדואי.
2: מה תגיד לילד צעיר במשפחה ששומע אותך?
3: ויעף.
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: מיד אחרי החדשות, יורם סוויסה.

0: גלי צהל, השעה 11. בוקר טוב ושבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. צעיר כבן 18 נפצע קל בראשו מידוי אבנים סמוך להתנחלות לילי בבנימין. על פי החשד, פלסטינים יידו אבנים על תושבים ישראלים. כתבנו נועם נקש מציין כי הפצוע פונה למרכז הרפואי אסף הרופא. חילופי האש בין רוסיה לאוקראינה. 7 בני אדם נהרגו במתקפה רוסית על העיר שפוריז'ה שבדרום מזרח אוקראינה. כך מסר המושל האזורי באוקראינה. 10 בני אדם נוספים נפצעו במתקפה שלפי המושל פגעה במספר מוקדים במקביל בשעות הבוקר המוקדמות. צוותי חילוץ סורקים את ההריסות בחיפוש אחר נפגעים נוספים. מוקדם יותר הבוקר אוקראינה תקפה בית זיקוק ברוסיה במחוז רוסטוב, כך על פי דיווחים בקייב. המתיחות מגיעה לאחר שהכריז הלילה נשיא ארצות הברית טראמפ כי רוסיה תספק 3 מיליון טון סולר לשוק האמריקני והעולמי בזמן הקרוב, מהלך המהווה שינוי כיוון במדיניות החרם הכלכלי והעיצומים שהפעילה ארצות הברית על רוסיה מאז פלישתה לאוקראינה. נוכח הגברת מתקפת הטילים של החוסים על נמלי התעופה בסעודיה, חברות תעופה רבות, בהן לופטנזה, אמירייטס, אר אינדיה, קטר, איירווייז, פליי דובאי ואיתיחד, ביטלו או אישעו את טיסותיהן לריאד. בעקבות ההסלמה, רשות התעופה האירופית הרחיבה את העזרה מפני טיסות במרחב האווירי של סעודיה. כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר, מציינת שהמצב עלול להוביל לשיבושים ואף ביטולי טיסות נוכח שינויי נתיבים אוויריים. תאונות הדרכים. גבר בשנות ה-30 לחייו נפצע בינוני הבוקר במהלך רכיבה על אופניים חשמליים סמוך לבית חנן. הוא פונה למרכז הרפואי קפלן. רוכב אופניים חשמליים נוסף כבן 20 נפצע קשה במהלך הלילה בטייבה. הוא פונה למרכז הרפואי מאיר. אישה בת 55 וגבר כבן 20 נפצעו באורח אנוש, וצעיר נוסף כבן 20 נפצע קשה בתאונת דרכים הלילה בכביש 65 סמוך לצומת כפר תבור. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים למרכז הרפואי צפון. מהמרכז הרפואי נמסר כי שני הפצועים באורח אנוש הועברו לחדרי ניתוח, שם נאבקים על חייהם. מצב חירום מוכרז במדינות אלבמה ופלורידה בארצות הברית בעקבות הוריקן איסאיאס שהיכה בחופי המדינות. המרכז הלאומי להוריקנים הוריד אותו לפני כשעה לדרגת ציקלון פוסט-טרופי ומסר כי הוא צפוי להיחלש בהמשך היום. אתר מעקב החשמל האמריקני דיווח על יותר חצי מיליון תושבים שנותרו ללא חשמל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להוריקן ואמר, אנחנו עוקבים אחריו מקרוב, המצב בשליטה. מזג האוויר, מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל בדרום הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך אופרי בר.
1: התוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
2: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.

0: שלום לכם, ברוכים השבים אלינו, שעה שנייה של מסע יוצאת לדרך. שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, בן שני שמפיק אותנו כאן באולפן, וביחד איתי המעבד והמפיק המוזיקלי יעקב למאי. שלום יעקב, ברוך הנמצא. שעה שנייה יצא לדרך עם השיר של זהב הבן ואני שטה. אני מאוד אוהב את השיר הזה, כיף היה לפתוח איתו, הכניס אותנו ככה לאווירה מטורפת. בשעה הקודמת סיפרת לנו על שיתוף הפעולה שלך עם פרטסי, עם אופר לוי, עם אישי לוי, עם עדן חסון, ואני שומע ממך רק דברים טובים. ואני שואל, אני שואל, מה זה, הם כל כך כאלה נשמות טובות, או שאתה בוחר לעבוד רק עם מי שאתה מרגיש שהוא בן אדם טוב קודם, ואז אתה מתקדם מעלה איתו?
1: לא, אני אגיד לך מה, זה יותר רחב. אנחנו יכולים להסתכל כל דבר על הרע ועל הטוב שיש בו. ההבדל בין צדיק לרשע, שצדיק רואה בכל דבר את הטוב, ורשע רואה בכל דבר את הרע. אני לא אומר שאני צדיק, אבל אני בוחר לראות בכל דבר את הטוב.
0: את הטוב, יפה.
1: זאת אומרת שגם... כן, זאת אומרת שגם אם יש אצל מישהו איזושהי תכונה שאני לא אוהב, אני בוחר לא להסתכל עליה, אלא לקחת אותו לכף זכות, ולהסתכל על הדברים הטובים. עכשיו, בכל אחד יש דברים טובים, אנחנו רק צריכים לדעת להסתכל על
0: ברור,
1: זה.
0: ברור, ברור.
1: אז כל פעם שמגיע לי מישהו, אוטומטית אני מסתכל כבר על הטוב שבו, ואז אני, אתה יודע, אני גם מרגיש טוב, כי אתה בעצם לא רואה רע.
0: ברור, אתה גם לא מתייחס לרע. בסופו של דבר, אם כבר נכנסנו לדבר הזה, למתמטיקה של החיים, של הטוב והרע, הגוף שלנו מסוגל, הוא כלי קיבול, הוא מסוגל להכיל כמות מסוימת של אנרגיות. ואם אנחנו בוחרים להתרכז באנרגיות רעות, אז מן הסתם הגוף שלנו יכיל אנרגיות רעות. אם אנחנו...
1: בדיוק.
0: מסוגלים להסתכל על טוב ולהתעלם מהרע ולנסות לראות רק את הטוב, אז הגוף יתמלא באנרגיות טובות, וגם אנחנו נהיה באנרגיות טובות, ואולי כדאי שהמשפט הזה ידהד חזק למאזינות ולמאזינים שלנו, כי אנחנו בימים מאוד מורכבים, לפני בחירות, וכולם מוציאים את כל הצחלה מהנשמה שלהם, משפחות באמצע ארוחת שישי, רבים בשולחן וצועקים, ואני ואתה ואתה ואני. בסופו של דבר הפוליטיקאים שותים אחד עם השני קפה ואתם נשארים ברוגז אחד עם השני, אז אולי שנייה רגע תנשמו ותחשבו רגע איך אתם מייעלים את הדבר הזה, ומנסים כל אחד שיבחר את מה שהוא רוצה, את מה שהוא מרגיש. אנחנו חלילה לא באים לדבר כאן פוליטיקה, זה גם לא מעניין אותנו, אבל כן אנחנו מבקשים, ואני מבקש בשם כולם, אני מאמין שכולכם תסכימו איתי, לנסות לשמור על הביחד הזה, גם ככה מסביב העולם, איי איי איי איי, איי רוצה לאכול אותנו, ואנחנו חייבים להיות מאוחדים. איך אתה מבחינת יצירה, בתוך התקופה המאוד מורכבת הזו של מאז השבעה באוקטובר, כל מה שקורה כאן בארץ, איך זה משפיע על היצירה שלך?
1: תראה, בתת מודע זה בטח משפיע, אבל אני סגלתי לעצמי בכל השנים שאני עובד, שכשאני נכנס לאולפן, אני מתנתק מהבחוץ. אני אפילו, אתה יודע, מהכל. כשאני נכנס לאולפן, אני כבר סגלתי לעצמי תכונה שאני לא חושב על שום דבר אחר מחוץ לאולפן. זאת אומרת, אפילו לא על הבית, על כלום. אני פשוט יושב, ברגע שאני שומע את הצלילים, אני נכנס למוזיקה, וכנראה שזה השפיע עליי פחות, רק כשאני יוצא מהאולפן, עוד פעם הכל בא אליי לפנים, אבל אני חוזר למה שדיברנו מקודם, למרות שזה קשה, עדיין תמיד צריך להסתכל על הטוב, ולהימנע להסתכל על הרע. כמובן שזה מאוד מאוד מאוד קשה אחרי מה שקרה, כי קרה לנו אסון נורא בשביל לעשירי, שאני חושב שאין עליו סליחה, אבל אין מה לעשות. עדיין צריך להמשיך להסתכל על הטוב.

0: ועדיין אנחנו מסתכלים על הטוב ומקווים, ובכל זאת בימים האחרונים ציינו כאן 3 שנים לשבעה באוקטובר, ואנחנו רק מבינים ככל שהזמן עובר את גודל האסון, ואני שאלתי את השאלה הזו בכוונה כדי לנסות להבין, כי הרי בסופו של דבר מה שאתה עושה זה אתה מייצר מוזיקה, יוצר כאן איזושהי אווירה, יוצר כאן איזשהו עניין, אין מצב שאתה נכנס לאופן, כמה שתתעלה מהדבר הזה, אין מצב שלפחות בתקופה שהייתה קרובה לכל האסון הזה, יכולת לנטרל את זה ממך.
1: לא, לא עבדתי פשוט.
0: אוקיי.
1: כשלא יכולתי, לא עבדתי.
0: אוקיי.
1: כשקרה האסון הזה, לפחות 2 חודשים אני חושב לא הייתי באולפן.
0: לא נכנסת לאולפן.
1: כן, זה לא היה מצב ליצירה בכלל, אתה יודע. אבל לאט לאט זה כאילו השתחרר וניסיתי לחזור לעצמי. אני זוכר שחודשיים שלמים לא הייתי באולפן פשוט. זה היה בלתי אפשרי.
2: אצלי

0: עבדת עם אייל גולן, לדעתי אחד השירים הגדולים של אייל גולן, גם המצעדים הוכיחו את זה, צליל מיתר ששמענו קודם, גם על השיר הזה אתה חתום.
1: האמת שזה השיר הראשון שהקלטתי עם אייל גולן.
0: איך? ספר לי על החיבור, על החיבור הזה.
1: לפניי הוא עבד הרקע, כולם יודעים, עם להקת אתניקס, וברגע שהסתיים ביניהם הקשר, התקשר אליי המפיק שלו דאז, אישי בן צור. אמר לי, יעקב, אני רוצה שננסה לעשות דברים ביחד. והם באו אליי והשמיעו לי שירים. אחד השירים שהשמיעו לי היה צליל מיתר. זה שיר שידעתי בוודאות שהוא יחזיק הרבה מאוד שנים. כל כך התחברתי לשיר, אמרתי לאישי, תקשיב, זה השיר הכי טוב שלך, ואני גם חושב שכדאי שהוא יצא ראשון. וזה באמת השיר הראשון שעבדתי עם אייל גולן על, על צליל מיתר.
0: כולם מדברים, כולם מדברים על העבודה איתך, על, ה, על השירה, על השירה. יעקב יודע להוציא ממני שירה. בלי שמות של זמרים, של כל מי שדיברתי איתו עליך ועל העבודה איתך, עוד לפני שאתה ואני הכרנו, כולם היו, אמרו, יעקב זה שירה, יעקב יודע להוציא ממני שירה, אף אחד לא מצליח להוציא ממני שירה כמו שיעקב מוציא ממני שירה. מה בעצם, על מה הם מדברים? בוא תסביר למה.
1: אני אגיד לך מה.
0: כן.
1: אני קודם כל כמעט ולא מנחה אותם איך לשיר, שזה כאילו הפוך למה שהם אומרים. הדבר החשוב הוא שהזמר יגיע למצב מנטלי, שהוא יכול להתחבר לטקסט, הוא יכול להתחבר לעצמו, ואז זה כבר יבוא ממנו, לא צריך להגיד לו מה לעשות. אז בעצם העבודה היא קצת פסיכולוגית. לשבת עם הזמר, להיכנס לתוך השיר, לתת לו לשיר איך שהוא רוצה, לא להלעות אותו בכל מיני הוראות, אלא רק אם באמת יש דברים קיצוניים, ואז אתה עושה כמה טייקים, אתה יודע, עוד טייק ועוד טייק ועוד טייק, ובסוף כשהם הולכים, אני לוקח את כל האינפורמציה שהם שרו, ואני יודע לבדות מזה טייק שישכנע את המאזין. זה כל הסיפור.
0: יפה. אתה בעצם כאילו בוחר את המיטב, את השורה הזאת הוא עשה הכי טוב, ואז לטעמך פה, בעצם בדיוק. אתה עושה את המיון, אתה ממיין.
1: כן, אני אומר להם, תשאירו הכי משוחרר שיש, תרגישו טוב, אל תחשבו על יותר מדי עניינים טכניים, פשוט תשאירו מהלב, את השאר תשאירו לי, אבל תביאו את הרגש. ואז, ברגע שיש את הרגש בערוצים, כל השאר זה כבר עניין של מינונים. פעם, לפני 30 שנה, סיפור אחר, יש טייפ סלילים, אתה לא יכול לעשות עריכות של שירות כמו שהיום, אז היינו מקליטים שירה לפעמים 5, 6, 7 שעות, ועושים פאנצ'ים, ועוד פעם, ועוד פעם, ואז אמר כבר היה מתעייף, ואתה יודע, היה יותר קשה. היום עם הטכנולוגיה, באמת אפשר להוציא מזמרים דברים נפלאים.

0: אתה יכול לסכם את הקול של אייל גולן?
1: את הקול שלו, תקשיב, זה קול, זה בדיוק אחי אומר את זה כל הזמן, זה קול אלוהי. הקול שלו הוא כל כך נעים, וגם כשהוא שר גבוה, וגם כשהוא זועק את נשמתו, עדיין הקול שלו נעים ולא צורם לך באוזן. זה משהו ייחודי באמת, כאילו, אתה יודע, אין הרבה קולות כאלה. יש הרבה דומים לו, אבל אין כזה. ולכן הוא מחזיק כל כך הרבה שנים.
0: מושי קפיה, אם אני לא זמין, גם על השיר הזה אתה חתום. יש עוד הרבה שירים, מאזינות מאזינים, הרבה מאוד שירים. אני לא יכול להבטיח לכם שכולם ייכנסו לשעתיים האלה. מושי קפיה, גם הוא, אתה יודע, להיט היסטרי, אני לא זמין, מלא הופעות, מלא עניינים, ואז מושיק פשוט פרש וחזר שוב.
1: כן, חבל, הייתה לו הצלחה גדולה בזמנו. הוא פתח חנות בחולון איפה שאני גר, וגם ביקרתי אותו שם כמה פעמים. ואמרתי לו, למה? הוא אומר לי, לא, אני עם המוזיקה גמרתי. אבל אתה יודע, אני אומר שיש אנשים שבוחרים לעסוק במוזיקה, ויש אנשים שהמוזיקה בוחרת אותם. וכשהמוזיקה בחרה אותו, אז לא הייתה לו ברירה, אלא הוא חזר לבחירה שהמוזיקה עשתה. ותראה איך הוא מצליח היום. אני לא זמין.

0: שיחה איתו גם, רעיון שעשיתי איתו כשהוא היה שם בחנות בגדים, וגם כן זה, אני אומר לו, מושיק, תגיד לי, אתה נורמלי? כאילו, למה אתה לא חוזר לבמה? אנשים בטירוף עכשיו עם כל המוזיקה, כל האומנים הוותיקים חוזרים, וכאילו, מה, יאללה. אתה יודע, הוא לא אמר ממש, אבל ממש מעניין אותי לדעת, מה שבר אותו, אתה מבין? מה גרם לו להגיד, אני לא, אני בורח מהדבר הזה? כי זה מקצוע לא פשוט.
1: כן, אני לא יודע את זה, כי לא הייתי איתו בתקופה הזאת. אבל כמו שאתה אומר, זה באמת מקצוע לא פשוט. יש, אתה יודע, יש נפילות לפעמים, ויש אנשים שקשה להם לקום מהנפילות האלה. אז הם פורשים למשהו אחר. במקרה שלו, תראה, יש גם את... יש עדנה עכשיו לדברים של פעם.
0: כן.
1: תראה גם את רינת בר, וגם אפילו תמיר גל ו...
0: ליאת בנאי, נכון.
1: בדיוק, וליאת בנאי עכשיו עשו קסריה, ואפילו מנורה, נדמה לי שליאת עשתה. יש חזרה, יש חזרה לזה, למוזיקה של פעם, וזה תפס גם אותו. ואפשר רק לברך על זה.
0: אי שם בתחילת שנות האלפיים חברת לטל סגב, יחד הגמתם את צמד וסול, הפקתם ביחד את האלבום של שרית חדד, זה ששומר עליי.

0: שריד ועם טל.
1: טל הוא גאון, מוזיקלי, פשוט ככה. הוא כישרון שכמעט ולא פגשתי דבר כזה. אתה יודע, הוא בא מעולם שונה לגמרי ממני, וגם הפקתי לטל כמה שירים, כמו יום אחרון, והוא אפילו כתב שיר בשם יעקב, שזה כאילו היה עליי. עכשיו, הוא התחבר לאבי גואטה בזמנו, ומן הסתם, גואטה ביקש מאיתנו שאנחנו נעבוד עם שרית, ועשינו לה את השיר עליך ועליי, שמאוד הצליח אז.
0: איזה שיר.
1: וגם את זה ששומר עליי. תקשיב, גם, עוד פעם, אני, כמו שאתה אומר, אני אומר רק דברים טובים, אבל מה לעשות? היא זמרת מופלאה. אתה יודע, לא צריך לספר לך. וזאת שאתה חוויה מאוד מאוד גדולה לעבוד איתה ואיתו ביחד. בגלל חיבור בין עולמות שונים, זאת הייתה חוויה מאוד ייחודית.
0: זהו, כי הטייפ של טל סגב זה לא ממש המוזיקה של שרית חדד.
1: אבל אני הובלתי אותו לשם, כי יש ביכולות שלו לעשות הכל. אז אמרתי לו, טל, אתה יכול לעשות גם דברים כאלה. אפילו עשינו דואט אז בזמנו לאייל גולן עם שרית חדד, שנקרא רגע גדול.
0: נכון.
1: ויחד איתו גם עשינו את אחת שלי ואת תודה של אישי לוי. זה גם היה עם טל סגב. כן,
0: זה מדהים, תודה, מדהים זה... היכולת הזו של המוזיקה לחבר עולמות שהם
1: נכון.
0: עולמות שונים לגמרי.
1: כן, ברגע שיש כישרון אתה יכול לעשות הכל. אז הוא כל כך מוכשר טל, שידעתי שאני יכול לעשות איתו דברים שהוא לא עשה ביום יום. ודרך אגב, הוא התאהב בזה. תהיו גיל העולם.

0: דודו אהרון יצרת את הלהיט הענק שלו, את תגידו לה, ואחר כך גם את, בהמשך, גם את טרמינל 3.
1: כן, והגורל שלנו.
0: והגורל ועוד המון המון להיטים, כן. איך היה לעבוד עם דודו? גם הוא כותב ומלחין ומאוד מעורב.
1: דודו כותב ומלחין בחסד, ויש לו גם חוש לשירים. הוא תמיד מזהה מה הטרנד, מה צריך לעשות. ועד היום, רק לפני חודש, או פחות מזה, אפילו הוצאנו שירים שעשינו ביחד, הוא תמיד היה חזק בלזהות מה צריך לעשות ומה צריך להוציא, ולכן הוא מחזיק גם הרבה זמן, הרבה שנים הוא... אבל אני גם חושב שהוא יישאר להרבה זמן, כי הוא לא נח לרגע, והוא באמת מוכשר.
0: אחרי תגידו לה על היית כזה ענק, יש להם פחד כאילו להמשיך הלאה? כאילו, מאיפה מכאן אנחנו ממשיכים?
1: לא, דווקא במקרה שלו, הנה, עובדה שטרמינל 3 הגיע אחרי את הגדולה, אתה יודע. כן. טרמינל 3 הגיע אחרי דרך השלום. כשיצא דרך השלום, אז דודו רצה שגם לא יהיה שיר ברמה כזאת של הצלחה.
0: כן.
1: ואז אומר ליעקב, אני כתבתי שיר שיצליח כמו דרך השלום. אמרתי לו, שמה, זה קשה, אבל בוא נראה. והוא הביא טרמינל 3, ובסופו של דבר, נכון שדרך השלום זכה לשיר השנה ב... עקום, וטרמינל 3 זכה לשיר הכי מושמע בעקום, שתבין כמה השיר הצליח.

0: שוחחנו כאן עם, עם גיספן לפני כמה שבועות, ובזמנו עבד גיספן עם, עם כל האומנים המובילים, ושאלתי אותו שאלה של כאילו, למה היום אתה לא כותב לכל ה... לכל האומנים ולכל החבר'ה הצעירים, ואז הוא אמר שהוא פחות מתחבר לסגנון הזה, וזה מדהים, זה משהו שזיהיתי אצלך ככה, אנחנו עוד רגע כבר שעתיים ביחד, וזיהיתי אצלך עניין של, אין אצלך סוג של התיישנות, האומנים שהתחילו איתך את הדרך, חוזרים אליך אחרי 20 ו-25 שנה להוציא עוד פעם שירים, זה כאילו לא מרגיש להם כאילו הם חוזרים אחורה.
1: אני אגיד לך, המכשול, זה להגיד פעם היה יותר טוב. ברגע שאתה אומר פעם המוזיקה הייתה יותר טובה, זה אומר שאתה לא מתחבר למה שקורה היום, ובמידה ואתה לא מתחבר למה שקורה היום, אתה כבר לא רלוונטי. אז גם אם אתה לא מתחבר למה שקורה היום, תבדוק מה לא בסדר אצלך. תבדוק למה אתה לא באמת מזהה למה זה עובד. כי אתה עדיין תקוע במה שעבד אתמול, ואתה לא יודע למה מה שעובד היום. אז לכן גם אם אפילו אני לא מתחבר למשהו, אני מנסה ישר ללמוד איפה
0: זה...
1: אצלי הטעות.
0: מדהים.
1: כן, מה אני מפספס. וברגע שאתה בודק מה אתה מפספס, אתה כבר לא תפספס אותו.
0: אתה גם לומד לכן... להתחבר אליו. אני כל בדיוק. כך מסכים לדרך הזו שלך, למקום של... אני ממש לא אוהב את אלה שהולכים, מסתכלים אחר, וואי, אלה שבאים אליי, אומרים לי, וואו, איזה כיף היה פעם. אני אומר להם, לא, היום הרבה יותר כיף. אתה יודע, נגיד, אם נכון. אני מסתכל, אני מסתכל נגיד על הדבר, אני... ברוך השם משדר ברדיו וגם די-ג'יי עדיין, וכולם אומרים לי, תגיד, איך אחרי 30 ומשהו שנה, אפילו יותר, אתה עדיין מתקלט, איך זה כאילו מעניין אותך? אנשים אחרים כבר לא, לא... אני אומר להם, תקשיבו, אני כל הזמן, זה לא מעניין אותי מה הייתי עושה פעם, לא מעניין אותי שפעם ניגענו על תקליטים, ואחר כך על דיסקים ועל קסטות, והיום אני מנגן ממחשב. היום אני מצליח לנגן עם מחשב, אומרים לי, נו, וזה לא משמר, אני אומר להם, ממש לא, זה מפנה אותי, אם פעם הייתי מתעסק באיך לעשות את ה... את המיקס, אז היום אני מתעסק באיך לשלב דברים שכאילו פעם רק הייתי חולם לעשות אותם. צריך לחבק את, את הקדמה ואת כל הדבר הזה, לשבת ולהגיד זה היה פעם וזה פחות טוב. אני פחות מתחבר לגישה הזו.
1: זה כמו שנגיד שפעם היה יותר כיף לרכב על סוסים. ואז באו המכוניות. אז למה אנחנו צריכים... כאילו אני סתם מגזים, כן? אבל אין מה לעשות. אם אתה לא מתחבר, אתה כבר לא רלוונטי, ואני חוזר ואומר את זה. אז לכן... לא צריך לפחד, אתה יודע, אנשים עושים אידיאליזציה למה שהיה, לא באמת היה יותר טוב. אנחנו ככה מרגישים היום, כי היינו יותר צעירים, ואולי חווינו את זה ככה, אבל תמיד יותר טוב, ככל שמתקדם הזמן, הקדמה נותנת לנו כלים נוספים, יותר אפשרויות, אנשים יותר מתוחכמים, ובאמת יותר טוב, אין מה לעשות.
0: תגיד, עבדת עם כל כך הרבה אומנים מהשורה הראשונה בארץ, קרה שרצית לעבוד עם מישהו וזה לא יצא לפועל?
1: האמת שלא, האמת שלא. אני לא, אין לי כאילו, אני לא מסתכל על מישהו ואומר, וואי, הייתי חייב לעבוד איתו. אני גם עובד, אתה יודע, ראה דוגמת עדן חסון, אני גם אוהב לעבוד עם אנשים יותר כיף כשזמר שהוא מתחיל, עושה להיט גדול, מאשר זמר שכבר יש לו להיטים גדולים, אתה יודע.
0: כן.
1: כי אז אתה באמת, אתה מוצא את עצמך בעמדה של ממציא משהו. כשזמר חדש, כשאתה עובד איתו, מביא להיט ראשון, אין כמו התחושה הזאת. אז אני לא מסתכל על שמות או על עניינים.
2: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
3: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: אנחנו מתקרבים אל סיומו של המפגש הזה, תשמע. כל כך הרבה, יעקב, כל כך הרבה להיטים ענקיים. כל כך הרבה שירים יפים שאתה חתום עליהם, ובשעתיים האלה הספקנו גם אני, ואני מניח שגם המאזינות והמאזינים שלי מאוד אינטליגנטיים והם שומעים את זה, הכרנו והבנו בעצם מאיפה הדבר הזה, כי כשיש הרבה מאוד אנשים שיש להם כישרון, הרבה מאוד אנשים כישרוניים, אני מניח שבטח כולכם יודעים ומכירים כאלה, אבל אצלך החיבור הזה של בין ה... כישרון הענק הזה עם התעסקות עם מוזיקה מגיל 9 וסוג של חוכמת חיים ורצון באמת לחבק את הטוב ולעשות טוב בנחת רוח שהיא מדהימה, מתגלגלת כאן יופי כל השיחה הזו, האנרגיה הזו שלך, יכול להיות שהנה, שאלנו שאלה בתחילת התוכנית, איך הוא חתום על כל כך הרבה שירים, והנה אחרי שעתיים איתך אנחנו מקבלים את התשובה. זה שילוב של גם כישרון גדול וגם נשמה ענקית. אז מה שנותר לי לאחל לך שבעוד הרבה מאוד שנים תמשיך, לעוד הרבה מאוד שנים תמשיך לייצר כל כך הרבה שירים, תחבור לכל כך הרבה אומנים ותעשה לנו טוב, כי מוזיקה בסופו של דבר בתוך כל התקופה המאוד מופרעת הזו הצילה הרבה מאוד אנשים, אני מניח שהיא תמשיך להציל אותנו, אז אני מאחל לך שתמשיך ליצור.
1: תודה רבה קודם כל על כל מה שאמרת, אני מרגיש ממש מוכמה לשמוע את מה שאתה אומר.
0: חמוד.
1: ובאמת, זה מה שאני אוהב, וזה מה שאני מקווה לעשות עוד הרבה זמן. כל עוד כוחי בי. והיה לי מאוד מאוד כיף לשוחח איתך.
0: תודה, ממש. תודה רבה יקירי, תודה, בהצלחה.
1: תודה רבה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
2: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
1: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
3: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

12. בוקר טוב ושבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. צעיר כבן 18 נפצע קל בראשו מיידוי אבנים סמוך להתנחלות נילי בבנימין. על פי החשד, פלסטינים יידו אבנים על תושבים ישראלים. כתבנו נועם נקש מציין כי הפצוע פונה למרכז הרפואי אסף הרופא. חילופי אש בין רוסיה לאוקראינה. מניין ההרוגים במתקפה הרוסית על העיר ז'פוריז'ה שבדרום מזרח אוקראינה עלה לשמונה, בהם שלושה ילדים. כך מסר המושל האזורי באוקראינה. 10 בני אדם נוספים נפצעו במתקפה, שלפי המושל פגעה במספר מוקדים במקביל בשעות הבוקר המוקדמות. צוותי חילוץ סורקים את ההריסות בחיפוש אחר נפגעים נוספים. מוקדם יותר הבוקר, אוקראינה תקפה בית זיקוק ברוסיה במחוז רוסטוב, כך על פי דיווחים בקייב. המתיחות מגיעה בהמשך להכרזת נשיא ארצות הברית טראמפ כי רוסיה תספק 3 מיליון טון סולר לשוק האמריקני והעולמי בזמן הקרוב, מהלך המהווה שינוי כיוון במדיניות החרם הכלכלי והעיצומים שהפעילה ארצות הברית על רוסיה מאז פלישתה לאוקראינה. נוכח הגברת מתקפת הטילים של החות'ים על נמלי התעופה בסעודיה, חברות תעופה רבות בהן לופטנזה, אמירייטס, אר אינדיה, קטר איירווייז, פליי דובאי ואיתיחאד ביטלו או אישעו את טיסותיהן לריאד. בעקבות ההסלמה, רשות התעופה האירופית הרחיבה את העזרה מפני טיסות במרחב האווירי של סעודיה. כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר, מציינת שהמצב עלול להוביל לשיבושים ואף ביטולי טיסות נוכח שינויי נתיבים אוויריים. הוריקן איסאיאס, שהיכה בחופי מדינת פלורידה ואלבמה בארצות הברית, הורד לדרגת ציקלון פוסט-טרופי. המרכז הלאומי להוריקנים עדכן כי הוא צפוי להיחלש במהלך היום ולהתפוגג עד יום ראשון. במהלך הלילה הוכרז מצב חירום במדינת אלבמה בעקבות ההוריקן שניתק יותר מחצי מיליון תושבים מחשמל. מזג האוויר, מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בדרום הנגב, בערבה ובאילת, גשמים בעוצמה קלת בינונית מלווים בסופות רעמים יחידות, יימשכו במהלך השעות הקרובות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך, אופרי בר.

0: שבת שלום.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, ברוכים הבאים לשבת צהריים כאן בגלץ.
0: נכון.
1: אנחנו בן וקובי פרג', מהדורה חיה, יש לומר.
0: כן, כן. שלום גם לחיילות, לחיילים שמאזינים לנו עכשיו.
1: וזה נורא כיף לעשות שידור חי, דווקא שאתה יודע...
0: שמה, שהכל מה...
1: בתחנות האחרות זה פני, בלי לפגוע באף תחנה.
0: אתה...
1: אבל אתה יודע...
0: אתה אומר שבכל זאת, פה יש דופק.
1: פה יש דופק, פה הלב פועם.
0: אז בשעתיים הקרובות אנחנו ננסה לעשות לכם נעים. דף הפייסבוק שלנו, בן וקובי פרג' בגלץ, אתם מוזמנים גם לכתוב לנו תוך כדי תנועה.
1: בדיוק ככה, לשם כך הוא פתוח. אנחנו נהיה היום באמת, תוכנית היא באמת עמוסה והיא חובקת עולם.
0: היא ססגונית.
1: היא באמת, היא מנתיב העשרה ועד אוגנדה ועד הפסיפיק אנחנו מגיעים. וכדאי לכם מאוד מאוד להישאר איתנו. העורכת היא אגר כפיר, מפיקות אלה סלוק, יעל אוחיון, שי רחמים ופלא קראפט, הטכנאי אדם פייזר וזיו שחביץ, טכנאים,
0: כן.
1: בפיקוח תומר גולן.
0: אתה ערכת מוזיקה יפה, אנחנו נפתח עם בני הברבי.
1: אתה בוא. מכיר את השיר הזה?
0: לא.
1: הוא נפתח יפה והוא הופך להיות עוד יותר יפה.
0: בבקשה, לילה טוב.
1: לילה טוב. זה שמו של השיר, כן?
0: כן, כן, לא.
1: כן, שלא, אנחנו בצהריים.
0: כן. האזנה טובה.

0: מרימים לחיים, יקב אחד משובח לסופש.
1: אני שיקור וזה גלו.
2: נקפוץ ברשותך לנתיב העשרה, כן?
3: כן, האמת שאי אפשר להתנתק ממה שעברנו השבוע והטלטלה שחזרה אלינו, יש כאלה שחווים אותה יום יום, שעה שעה, ואנחנו עקבנו אחרי יקב פאוקר,
2: נכון?
3: וראינו שהיקב צומח, פורח, חוזר לעצמו, מבקבק מחדש.
2: נכון, וגם עכשיו, פה, גם במקרה הזה, לא מדובר באנדרטה, אלא במשהו חי, פועם.
3: נכון.
2: שמסתכל קדימה לזכרו של אורן, אורן שטרן.
3: נכון, אנחנו, כפי שאמרת קובי, ליקב שטרן בנתיב העשרה, אומרים שבת שלום לבר שטרן.
4: אהלן, שבת שלום.
3: שבת שלום, שבת שלום. אז אתם לא רק קרם, יש לומר, לא רק יין, נכון? גם בירה.
4: נכון, גם בירה, ובעצם גם מעבר לזה, אנחנו פה עם הסיפור שלנו, עם הסיפור של אורן, וככה רצינו להביא את זה בדרך טובה, עם בירה ועם יין ונשנושים, ובאמת, מה יותר טוב מיין טוב או בירה קרה?
3: ומה יותר טוב מלעשות את מה שהוא היה כל כך רוצה לעשות אחרי שהוא יצא בשביעי לאוקטובר, הוא היה חבר כיתת הכוננות של נתיב העשרה, ויצא להילחם על הבית ונפל, ואתם ממשיכים את הדרך.
2: בר, הוא לא הספיק, נכון? לא ממש הספיק.
4: נכון, הוא לא ממש, ממש שבועיים לפני השביעי באוקטובר, הוא ואבא שלי בנו פה את החדר יין, בהתחלה במטרה באמת לעשות את זה כתחביב משפחתי, ואחרי כל מה שקרה באמת רצינו להנציח אותו בדרך שהוא אהב והוא רוצה, שזה דרך אלכוהול וכיף ואנשים ושמחה, וזה מה שאנחנו עושים מאז.
2: בר, ספר לנו קצת על נתיב העשרה בזמן הזה שחלף, על תהליך השיקום.
4: כן, תהליך שיקום מאוד מאוד ארוך, במיוחד בשבוע הזה, ככה עם כל מה שעברנו, ובאמת משתקמים טוב, כבר לדעתי 90% מהמושב חזר, ואנשים ממשיכים להגיע ולשתות וליהנות.
2: היום אתם פתוחים?
4: היום אנחנו פתוחים, אז מי שפה באזור ושומע אותנו באזור העוטף, כמובן מוזמן.
3: שימו בווייז,
4: יקב
3: שטרן בנתיב
2: העשרה. יקב שטרן, יש גם סלסלות פינקניק, נכון? ובטח מדשאות רחבות כאלה שאפשר להיזרק.
4: לגמרי, לגמרי.
3: בר, בוא נלך לבקבוקים קצת, תספר לנו קצת על העינות שלכם, על הלבנים, על הרוזה, אדומים.
4: אז כן, אז יש לנו בעצם מכל סוג, מכל אדום, לבן ורוזה, יש לנו שתי סוגים של יינות. שכל אחד מהם כמובן יש את השם אורן עליו, ומתחת את שמות המשפחה. לכל ילד יש בקבוק על שמו, כבר רק נולד והשיג בקבוק. בעצם באדומים יש לנו מרלו וקברנה סוביניון. בלבנים יש לנו שני סוגים, שזה שרדונה וסוביניון בלנק, זה בלנד של שרדונה וסוביניון בלנק, ופינו גרישו ורוסן. וברוזה יש לנו רוזה של קלדוק, ועוד רוזה שהוא בלנד של ברברה סירה ומוסקט.
2: כמה בקבוקים בשנה יקב מייצר, בר?
4: לאט לאט אנחנו כל פעם עולים במספרים. השנה לדעתי אנחנו אומרים להגיע לאזור ה-12-15 אלף בקבוק בשנה.
2: יפה,
3: יפה מאוד.
4: שככה זה עלייה מאוד משמעותית, בשנה הראשונה עשינו רק באזור ה-5,000 בקבוקים, וככה אנחנו לאט לאט עולים ומשתפרים.
2: תשמע, יש גם בירה, יש גם בירה, מבשלת בירה ליד, גם עם הכינוי, נכון? שהיה,
4: נכון, עם הכינוי שעל של אורן. בעצם בירה זה אהבה אמיתית של אורן, יין הוא מאוד מאוד אהב להכין, אבל בירה בעצם זה האהבה שלו, כל סוף יום הוא ואבא עם בירה וסיגריה.
2: ואיך הבירה? תספר לנו איזו בירה זו?
3: מוקיס.
4: בירה מעולה, בירה מוקיס, בירה חיטה בירה, באזורים של הוויינשטפן, פאולנר כזה.
2: יפה. יפה. ועכשיו אתם לפני מסיק, נכון? הכל יש פה, אני רואה שהכל יש, יש שמן זית עוד
4: הכל
2: רגע.
4: הכל יש, יש שמן זית, מה שרוצים יש פה, יש פה פלטות גבינות. בר,
3: אתה נורא, אתה נורא צעיר, מאיפה נכנס החיידה כזה של הידע והיין והדברים האלה?
4: האמת, האמת מההורים, אני כן, אני די צעיר, השתחררתי לא מזמן, בדיוק סיימתי מילואים, ועכשיו פה עובד, נהנה.
2: אנחנו נחזור על זה, מי שנמצא ברחבים, מטייל בדרום, באזור העוטף, גם מי שבא לו להניע רגע את האוטו מהמרכז, זה לא באמת רחוק.
3: לא, ממש לא.
2: נתיב העשרה, יקב שטרן, זה פתוח היום, עד חמש. תנו קפיצה, יהיה לכם טעים ונעים, זה בטוח.
3: בטוח שאורן מסתכל וגאה בכם מלמעלה. תודה בר, תודה רבה לך.
4: תודה לכם, שבת שלום.
2: שבת טובה, אנחנו נבוא.
3: בטח, כל פעם צריכים פעם אחת לקחת את הרכב ולנסוע.
2: כן.
3: לגמרי. דיווחים שגשם יורד בהפוגות בנגב ובאילת, אפילו באילת, מזג אוויר סוער בדרום, סו בזהירות, יש שיטפונות בנחלים.
2: זה סוער.
3: למה, מה?
2: תראה מה קורה בעולם, תראה מה פה רעידות אדמה, שם הוריקן.
3: אז אצלנו אתה אומר עוד בסדר.
2: בקושי מטפטף.
3: בואו ניקח את אילי בוטנר, נלך קצת למשק.
2: נישאר במשק.
3: נישאר במשק, זאת הכוונה. איזה שירות.
2: הנה, קיבוצניק, אילי.

0: להגיד את זה עוד פעם ועוד פעם, זה באמת אחד השירים הכי יפים שנכתבו בשנים האחרונות. כל כך יפה, כל כך מחבר את, את מה שכל כך חסר לנו כאן.
1: אילי בוטנר.
0: כן. טוב, אני חושב קובי, ודיברנו על זה שכבר נגענו בקולנוע הזה, בקולנוע הרומני, כן. אבל כשיש פסטיבל, ואנחנו בכלל שוחרי רומניה.
1: שוחרי רומניה.
0: יש לנו זמר, זמר הבית שלנו,
1: הוא רומני. רומני. כן. אנחנו... אבל לא גדלנו על פולנטה, צריך להגיד. לא...
0: נכון, כן. נכון, גם לא על ממליגה.
1: לא, זה ממליגה, זה פולנטה.
0: זה אותו דבר, לא?
1: כן, זה אותו דבר.
0: אבל יש קולנוע רומני, ואנחנו קיבלנו רק הטריילר ששלחו לנו היום, כל כך מזמין בלי לראות תמונה בכלל.
1: כל קולנוע לא אמריקאי, הוא הרבה יותר מעניין, והרבה יותר מסקרן.
0: לפני שנשוחח עכשיו עם איריס לקנר, בוא נשמע רגע קטע מהטריילר של הסרט.
1: אנחנו נבין משהו?
0: לא צריך להבין, צריך לשמוע.
1: בוא נשמע.
0: קנטת? קטנה, קטנה, זה שם הסרט. שמע איזה יופי.
2: הלו, נה פרפילה. ואיזה קבין מוני לבוגלש.
3: אה, תנה מה ליבצע.

0: טוב, שבעה סינמטקים יערכו החודש את פסטיבל הקולנוע הרומני.
1: וזה סרט הפתיחה.
0: איזה קוסטריצי כזה,
1: ממש,
0: קצת קוסטריצה.
1: רק לראות את הצילומים בטריילר הזה זה משגע, אבל בכדי שאני יכול לא נעשה טעויות הגיעה, אז איריס איתנו פה על הקו.
0: היא תסביר לנו מה
1: בתפריט. היא תסביר לנו מה הולכים לראות ומה יש. שבת שלום לעוצרת ומנהלת פסטיבל הקולנוע הרומני בישראל, איריס לקנר.
0: שלום איריס.
2: שבת שלום, איזה כיף לשמוע את זה, נכון?
0: אוף, משהו,
1: אוף,
0: משהו,
1: אוף,
0: זה גורן כזה.
2: באמת אווירה קוסטריצית, וברגע שרואים, אתם יכולים לראות את הטריילר, אבל שרואים זה כזה וס אנדרסון כזה מאוד צבעוני, מאוד יפה, ורק שתדעו שעל המוזיקה אחראי איטלקי בשם אמיליאנו מצנגה, שבזכות הפסקול המדהים שלו, הסרט היה מועמד בתחרות של מוזיקה בהוליווד, לא סתם.
1: זה ממש מורגש, שצריך להגיד, הסרט הזה עוסק בכפר קטן, נכון?
2: כפר קטן, שכל הדיירים בו מצהירים שכל אחד סובל מאיזושהי נחות, כדי להימנע מתשלום מיסים. ויום אחד מחליטים שם למעלה בגבוה, לבדוק את העניין הזה, ובאים לכפר, ובהתחלה על פניו הכל בסדר, אבל אז דברים מתחילים לראות קצת אחרת. קומדיה סוריאליסטית של בימאית, זה סרט ביקורים, והוא זכה כבר בהמון המון פרסים, הוא זכה בשני פרסי האוסקר הרומני, אבל גם המון הערכה מעבר לכך, והוא בהחלט סמן מעניין של המהדורה הזו, שכוללת 10 סרטים, בכל הסינמטקים בארץ פלוס 4 בתי קולנוע שאוספנו השנה כדי להגיע לכמה שיותר צופים, ובין 10 הסרטים יש 4 במאיות, שזה מדהים.
0: וואלה,
1: רק בשבוע שעבר דיברנו על פסטיבל סרטי נשים
0: שעכשיו קורה כאן בארץ.
2: נכון, נכון, שעכשיו קורה בירושלים.
0: כמול חנה לקיבלה את הפרס לדעתי. איריס, איריס, בואי נדבר רגע על עוד דברים בתוכנית. אני רואה סרט תיעודי שמדבר על התקופה של המלחמה הקרה, ספרי, זה עניין מסקרן.
2: נכון, סרט שנקרא יהודים לייצור, זה בעצם סרט על מכירת יהודי רומניה. שבמשך 30 שנה בתקופת המלחמה הקרה, בגלל כל מיני עניינים של אינטרסים גדולים מאוד בין מדינות, רומניה, ישראל, ארצות הברית, לאט לאט נמכרו יהודים. אם היית אקדמאי, עלית יותר. אם היית פחות, עלית פחות.
0: נמכרו לאמריקה.
2: נמכרו לארץ.
0: לארץ.
2: בסופו של דבר הם הגיעו לארץ, כן.
0: וואו.
2: והסרט הזה הוא מעניין כי נעשה סרט שנקרא יהודים למחירה לפני 13 שנה, והוא עסק באותה פרשה מנקודת מבט מסוימת, ואת הסרט הזה יצא בכלל במאי צרפתי, שקרא ספר של מישהי שגילתה שהמשפחה שלה מעורבת בכל הסיפור הזה של המחירה וכן הלאה, וזה הפך להיות רב מחר בצרפת, והוא לקח את העניין הזה לידיים, הוא מצא אותו מאוד מעניין, הוא הצליח להגיע לכל מיני ארכיונים שלא הייתה אליהם גישה קודם לכן, ויצר סרט עם נתונים חדשים, והוא מרתק בנושא שלו, כמה שהנושא לא מלבב בלשון המעטה, אבל הוא עשוי בצורה מאוד מעניינת, והוא שופך אור על, על עוד פרשה אגומה דווקא בהיסטוריה הזו. ולצד הסרט הזה, שהוא הסרט הדוקומנטרי היחיד, כל היתר הם סרטים עלילתיים, יש קורטוג'ן שהוא סרט דרמה שאנחנו מבינים את הסיפור המלא כי הוא מסופר מארבע נקודות מבט של ארבע דמויות, ושוד המאה שמבוסס על מקרה אמיתי שהסעיר את אירופה עם אנשים שהצליחו לעשות שוד שממש...

0: רעיד את אבות הסיפים.
1: שוברות הרדם של האמנות, כן, כן.
0: כן, ושלושה ימים בספטמבר, שזה סרט שמצולם עם שוט של 65 דקות רצופות.
1: וואו.
0: שזה הישג בכשעצמו, אישה נבגדת, מגלה ערב החתונה שלה, את הסיפור, ויוצאת למסע לילי מטורף.
1: וזה וואן שוט אחד של 65 דקות?
2: וכל הסרט הוא 77 דקות.
0: נכון, הסרט הוא 78 דקות, ויש גם שוט אחד רצוף, שזה באמת מרבית הסרט, והוא עשוי נהדר. רק אנחנו, סרט מאוד מעניין, שנספר על התופעה שכפרים ועיירות שלמים ברומניה נטושים, ונשארים שם ילדים וסקנים, כי ההורים יוצאים לעבוד בחול. ומה קורה לקבוצה כזו של ילדים שצריכים להתמודד עם הכל לבד? וזה מרתק.
1: הרומנים, האם אפשר לשאול, הם פוקדים את בתי הקולנוע? זאת אומרת, זה עם שאוהב את הקולנוע שלו? או שהוא מסתכל גם מערבה?
0: זה עם שאוהב קולנוע, נתחיל מזה. זה עם שכל עוד דיברו רק על הנושא של כל מה שהיה בקומוניזם, הוא הפסיק לפקוד את בתי הקולנוע. ומאז שהתחילו לצאת סרטים שעוסקים גם בנושאים אחרים בחיי היומיום, וקומדיות מטורפות כאלה, כמו שולי שלנו, כן? אבל המקבילות שם, אז בהחלט יש המון המון הצלחות ושוברי קופות, וחלק מהסרטים שנמצאים במהדורה שלנו, בהחלט היו כאלה שזכו להצלחה, ובכלל מה שמייחד את הפסטיבל הקולנוע הרומני בארץ, זה שאפשר לראות סרטים שלא מביאים אותם המפיצים, כי המפיצים פה, יש מפיץ אחד שמביא סרטים רומנים, מביאים רק של ארבעת הבימאים הגדולים של הגל החדש, וזהו.
2: אז פה יש הזדמנות באמת.
0: אז מזל שיש בדיוק הזדמנות כזו.
2: פסיפס נפלא של סרטים.
1: צריך להגיד שיש המון דוברי רומנית, ובלי קשר, זה תמיד מסקרן.
2: אבל זה לא פתוח רק לרומנים.
0: לא, ממש לא. אני רוצה להגיד, לסבר לכם את האוזן, שבתעשייה בעולם בכלל, יש שתי תעשיות קולנוע שהן מאוד מאוד מוערכות, הרומנית והקוריאנית. אז כשמגיעים סרטים מאחת מהמדינות האלה, לצורך העניין שלנו, סרטים רומנים, המון מנויים של סינמטקים וקהל רחב בכלל, מגיעים לראות את הסרטים כי הם מעניינים, כי הם עשויים טוב, כי יש בהם קטע.
1: אני רואה פה בשולי התחקיר שיש איזו הרצאה ותערוכה נודדת על כוכבי הוליווד ממוצא רומני.
0: נכון, נכון. אז יש תערוכה נודדת באמת עם כוכבי הוליווד שנולדו ברומניה או שההורים שלהם, אבל נולדו ברומניה, כמו סבסטיאן סטן, שנולד בקונסטנצה, והוא אחד הכוכבים הגדולים היום בהוליווד, וגם יהיה מועמד באוסקר הקרוב עם סרט שהוא מופיע בו, פיורד, סרט רומני, סוף סוף מגיע לאוסקר, זה כבר הישג, ושחקנים אחרים, ככה גדולים וטובים.
2: מיום שלישי, צריך להגיד, מיום שלישי נפתח.
0: מיום שלישי, בכל הסינמטקים ובתי הקולנוע המשתתפים, שהשנה סינמה סיטי ומובילנד נכנסו לעניין גם.
2: יופי.
0: כן, ויש המון מה לראות, ובסוף הפסטיבל הרצאה שלי על נשים בתעשיית הקולנוע הרומני.
1: יפה, 10 סרטים בלווים את הפסטיבל הזה, פסטיבל הקולנוע הרומני בישראל. איריס לקנר, האוצרת, תודה שהיית איתנו.
2: תודה רבה לך, איריס.
0: תודה, ואתם מוזמנים?
2: עשית לנו חשק, נבוא. תודה רבה.
0: תודה לכם, ביי ביי.
2: בוא נמשיך קצת עם שיר רומני בחייך.
1: כן?
2: בטח, חייבים.
1: קדימה.

0: חשבתי שתביא את ניקולה גוצה. זה לא ניקולה גוצה.
1: זה פואגו.
0: פואגו.
1: כן, זמר נהדר. באמת, הוא נחשב גם קצת מהוותיקים, אבל גם מביא קצת פופ רומני.
0: כן.
1: אתה נדבקת לאיזה סצנה רומנית של כל מיני זמרים קופצים, זה לא...
0: לא, אני אוהב את אלי לב, אני בכלל טיפוס של אלי לב הנהריאני.
1: וואו. טוב, 12:30 כאן בגלי צהל, אתם על בן וקובי פרג'. עכשיו אנחנו הולכים ללבנון, ואנחנו נשמע מה קורה, קובי,
0: כן.
1: שהלבנונים גונבים שיר לספרדים.
0: משאילים.
1: משאילים, שיר. השיר נקרא יסיטי החוטיארה, סבתי הסקנה והחבידה. ופה אתה גם תבין את המילים. זה פשוט יוצא מן הכלל, אני מקווה שגם תזהה את השיר הספרדי.
0: בוא נשמע.
1: נשאיר לך מיקרופון פתוח.

0: נר לחק, בן וקובי חוזרים לחברי הכנסת שהיו אור גדול.
1: זה יפה מה שהשמעת.
2: כן, זה פורום פורום פום פום.
1: אנריקו,
2: אנריקו,
1: זה
2: ג'ו אמר, מישל כהן, התאומים עשו את זה. טוב, עכשיו אנחנו הולכים...
1: נר לחק.
2: נר לחק זה, זה, זה מקטין קצת.
1: לא מקטין כלום.
2: אבל מדובר פה בשר הדואר ושר המשטרה לשעבר.
1: נולד בראשית המאה הקודמת.
2: נכון, והיה איתנו, היה איתנו עד תחילת שנות ה-80, אליהו ססון.
1: סוף 70,
2: כן. אליהו ססון, שבאמת היה אחד מהאנשים... שניסה כאן באמת
1: לחבר
2: את המזרח התיכון, לחבר את המזרח התיכון, אבל בשביל ככה להבין מי היה האיש, איתנו על הקו דוקטור ירון רן. שלום דוקטור ירון.
3: שלום גם לכם, שבת שלום.
2: שבת שלום, מחבר הספרים מדמשק לירושלים.
1: דמות מרתקת ונשכחת, ירון.
3: כן, כמו שנשכחים כולם, מי היה זוכר גם את דוד בן גוריון אם לא היה זה תופע שמו. אבל כל הפוליטיקאים ידעו שבסוף שוכחים אותם. אבל תראה, כן, היא נשכחת, אבל היא לא נשכחת עד היום בקרב כל מי שעוסק ביסודות של הקמת מערכות המודיעין והדיפלומטיה הציונית. הוא היה דמות... שונה במקצת בנוף, בוא נאמר, הטוטל אשכנזי, שאפיין את הפעילות הדיפלומטית הציונית בתקופת המנדט, לפחות בשנות ה-30 ו-40. על רקע הדברים האלה, דמותו הייתה מיוחדת, אבל אם תרחיבו את השאלה, אני אהיה מוכן לצורך.
1: אז אני אומר, זה נראה כמי שהוגדר כערביסט הראשון במפעל, נכון?
2: הכי קרוב לבן גוריון בתחום הזה.
3: תראה, אליהו ססון נולד בדמשק בתחילת המאה. הוא הגיע למעמד הזה, אני שואל את עצמי כל הזמן שאלה, למה מתוך קהילת יהודי דמשק, קהילה קטנה מאוד הייתה של 10,000 עד 15,000 איש בצורה משתנה, צמח גם הוא וגם מי שהקים את כל מי שהיה פעיל המרכזי ביחידות ההזנה שאחרי זה הפכו להיות 8200, חבר שלו בשם קמל ארזי. למה הם באו משם ומה קרה? ההסבר הוא מאוד פשוט, תראה, נסיבות של מלחמות בינלאומיות גרמו לכך. הציון אומר בצורה כזאת, תראה, הטורקים הגלו מארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה, רבים יהודי הארץ, 6,000 מתושבי הלכו למצרים, 2,000 הלכו לדמשק, ביניהם דוד ילין, סמינר רפואה, ושמו אבא של רובי ריבלין, שהיה נשיא המדינה, הסופר המפורסם יהודה בולה, ואני יכול להמשיך ולמנות למעשה, בשנים 1917 עד 1920 קמה בדמשק קהילה יהודית של כל האינטליגנציה היהודית מירושלים עברה לדמשק. ססון ועוד חברים שלו, כמו רחל מוגרבי שאחרי זה הקימה עם משפחתה את קולנוע מוגרבה בתל אביב, ועוד אנשים מהסוג הזה, הקימו למעשה תנועה ציונית. הם היו חיו כמו בירושלים של, של, של, של מה שנקרא של העשור השני של המאה, ו הוא כתב בעברית שיחה, וזה זה בכיוון אחד, כי אני לא אפרט. מכיוון שני, התנועה הלאומית הערבית צומחת בדיוק באותם שנים. למזלו של ססון, בניגוד לרוב חבריו, הוא הצליח להיכנס לבית ספר תיכון בשם אל-עזריה, שזה בית ספר נוצרי ששם למדה כל האינטליגנציה, גם המוסלמית וגם הנוצרית. כל מי שלמד איתו בכיתה, הפך לימים להיות מראשי התנועה הלאומית הערבית, ולימים ראשי ממשלה, שרים, בכל המרחב המזרח תיכוני, כי הרי מי שנכנס לסוריה ב-1918 היה פייסל, אחיו של המלך עבדאללה.
2: שגם איתו הוא נפגש.
3: כן, עם כולם הוא נפגש. זה לא רק סתם, אני אתפרגש, המלכים הערביים האמינו בו יותר מאשר השרים שלהם. אני אסביר איך נוצר כל המצב הזה ומה הייחוד שלו. וכתוצאה מזה, ססון למעשה קינה את עצמו בשם יהודי ערבי. הוא היה יהודי באמונתו הדתית וערבי בתרבותו ובשפתו. מערכת הקשרים שהייתה לו הייתה ייחודית. עזרא דנין, שהקים את השירות הידיעות של ההגנה, אמר שהוא הכיר בחייו רק אדם אחד, שיכל להיפגש עם כל מלך ערבי, עם כל ראש ממשלה ערבי, באיזושהי צורה שהוא רוצה במהירות האפשרית. זה היה אליהו ססון. ניסיתי להסביר בקצרה מה היה הרקע לכל מערך הקשרים הזה. עוד נקודה אחת קטנה, כדי שאני אכניס את האנשים לאירוע היסטורי, הרי האוטומנים של טואס, האוטומנים יקפו בדמשק ב-1918, מי שנכנס לשם היו הבריטים והביאו איתם את פייסל. בסדר? אותו פייסל, מה שנקרא, פצצון פעל ליד, פייסל היה תקופה קצרה מאוד בדמשק, ב-1919-1920, עד שעשר פתים סילפו אותו. בתקופה הזאת, פצצון היה קרוב אליו, ולא רק זה, יהודי בן 18 יקים שם העיתון, בשביל פייסל בשם אלחיית, שתמך, היה עיתון, עם יתר העיתונים שהיו אז, בזמן שתמך בתנועה הלאומית הערבית. זאת אומרת, מערך הקשרים שלו היה כזה, שאחרי זה לאורך כל ההיסטוריה של התנועה הציונית בשנות ה-40, אתה רואה שהוא היה היחידי, ולכן, נמשיך בהמשך השיחה, בן גוריון ושרת, בן גוריון כיושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית, ומשה שרת כמנהל המחלקה המדינית, הבינו שששון, ממש התחננו בפניו שיבוא ויעבוד, והוא למעשה היה, אם אני אעשה למצוא אקוויוולנט בשנות ה-40, הוא נכנס לסוכנות באמצע שנות ה-30, ובשנות ה-40 הוא אקוויוולנט של ראש המוסד, ראש השבק, ראש המוסד ביחד.
4: דוקטור ירון, אני רוצה שנייה להשמיע בדיוק בהקשר הזה, מה אומר עליו הנשיא יצחק נבון.
5: כ-13 שנים לאחר שעזב את ירושלים לטורקיה וכיהן גם כשגריר ברומא ובוורן, חוזר אליהו ששון לישראל בהזמנת דוד בן גוריון.
6: אחרי הבחירות יצא בניצחון גדול מפאי בן גוריון, אמרתי לו יש רק שר אחד מעדות המזרח, שטרית, אולי הגיע הזמן להוסיף עוד מישהו, אומר, זה נכון באמת, והתחיל לחשוב, מי יכול להיות? אמר לו, אליהו ששון. הוא אומר לי, תתקשר אליו, תגיד לו שאני מוכן שיהיה, אז דובר על תיקים, שר הדואר. אז הבנתי אליו ואמרתי לו, משפט בערבית, אז הכן צריך אותו, רוצה אותך, ללכתר בדויק. וזיר בריד, זה הפך להיות שאם מדברים ערבית זה יותר אינטימי. ואז הוא אמר, אני לשירותו, מוכן, מזומן, ואז הוא בא.
1: נדבר קצת, דוקטור יונה, על הפעילות הפוליטית שלו, מקום המדינה?
3: כן, תראה, את המשפט הזה מתוך הסרט שעשינו למרכז במערכת המודיעין, נבוא נשמיע לי אותו בפעם הראשונה, אבל לשמוע את זה ממנו בשידור חי, היה תיאור מרנין. תראה, בן גוריון הכיר את עבד אליהו ששון. במפאי הייתה בעיה בתחילת שנות ה-60, השר הספרדי היחידי היה בחור שטרית, והיה לחץ אטומי למנות שר נוסף. הלחצים הופנו בעיקר מכיוון של ישראל ישעיהו, שרק לאחר מכן התמנה לשר הדואר, מאוחר יותר בשנות סוף שנות ה-60, ב-70 וכו' וכו'. ובסופו של דבר, בן גוריון הקימו שם איזה ועדה, שהיה שם שרגע נצר ובן גוריון ועוד מישהו, לא משנה, החליטו שששון יש לו, בהתחלה, בן גוריון סבר שהוא צריך מישהו מתפוצת יהודי צפון אפריקה. כיוון שאחרי העלייה הגדולה שהייתה וזה, אבל איך הוא אמר, נבון מספר, לא מצאנו אחד משם שיכל להיות מתאים, ואז הם נזכרו, ששון לא היה 10 שנים בארץ, ששון עזב את הארץ ב-48-49,
4: לטורקיה,
3: היה שגריר, בהתחלה הוא נסע לפריז, כי בעקבות מלחמת העצמאות ניתה כל הקשרים פה מסביב, ניתקו עם הערבים, והיה צריך להתחבר איתם, הם היו באים לפריז, הוא ישב בפריז, ושם קיים את כל המסע ומתן, לאחר מכאן שביטת הנשק, יחד עם ראובן שילוח, שהיה ראש המוסד באנשים נוספים, משם אמינו אותו לציר הראשון במדינה מוסלמית בטורקיה, כדי שיהיה קרוב לאזור המזרח התיכון, לנהל את כל המגעים האלה בשקט, ולאחר מכן הוא הלך לאיטליה, ומאיטליה הוא הלך לשוויץ. העיר אותו בחמש בבוקר, אמר לו את המשפט בערבית. דרך אגב, נבון ואליהו ששון דיברו רק בערבית. ששון ומשה שרת במחלקה המדינית של התנועה הציונית דיברו רק בערבית. וכתבו בערבית את הפתקים ביניהם. עד כדי כך הם היו בעניין הזה. בקיצורו של דבר, הוא הגיע לארץ, אבל חייבים להבין שששון הגיע לארץ אחרי 10 שנים שנעדר מפה. לא היה לו שום בסיס פוליטי. הוא היה מינוי אישי של בן גוריון. במפאי לא היה לו שום בסיס. ולכן, תקופת כהונתו כשר הייתה מלווה במאבקים נוראים על כל מה שמשתמע. תראה, הספרדים סברו שהוא מינוי על הטיקט שלהם. ששון בכלל ראה את עצמו כאחד שבא לתרום בנושא הערבי על כל מה שמשתמע. ומהר מאוד נוצרה בעיה גדולה. הספרדים לחצו עליו כי בטענות של כיפוח וכו' וכו', וששון מעל כל במה במפאי התקיף את אבא אבן וכאלה אחרים. החבר היחידי שהיה לו זה היה באמת זלמן ארן, הם פעם נפצעו בתאונת מטוס ביחד בחזרה מאירופה, אבל הוא נתקל בבעיה נוראית, והוא היה הראשון, המסמכים נמצאים בכתב, שהתריע והזהיר את בן גוריון כבר ב-62, הזהיר אותו שהספרדים יקומו עליו ותקום תנועה, הוא יתכוון למשהו כמו הפנתרים השחורים. הוא הראשון שחזק כבר ב-62 את הקמת הפנתרים השחורים.
1: שזה בעצם רק ואדי סליב קורה לפני זה, והאדמה עוד אין פנתרים ואין כלום.
4: אבל לפי דבריך, לפי דבריך דוקטור ירון, אנחנו מבינים שהאיש הזה הכיר את הערבים בצורה הכי אינטימית שיכולה להיות,
1: ותענגה
4: ערבית, וידע לגשת אליהם, וזה חסרים... חסרים לנו היום אנשים כאלה.
3: לא רק זה, תקשיב, תראה, אם אתה אוהב ככה סיפור שיהיה רק ככה נחמד, אחרי מלחמת השחרור נלקחו המון שבויים לעבר הירדן. באחד הפגישות, מה שנקרא, באחד הפגישות הוא טלפן למשה דיין, אמר לו, תתכונן מהר, תבוא, אנחנו נוסעים למלך עבדאללה. לקח את דיין איתו למלך עבדאללה, זה היה בסוף 48, משהו כזה, ואמר לו, מה אתה רוצה? תלפן לדוד הורוביץ, שהבן שלו, פרופסור דן הורוביץ, היה שבוי בירדן. אמר לו, יפתח אל סונדוק, בערבית זה תפתח את הכספת של בנק ישראל, דוד הורוביץ היה נגיד הבנק, תביא לי 5,000 דולר ונתנו למלך עבדאללה, כדי שתבין את צורת הקלווה. לא משנה, נתנו למי שנתנו את הכסף, מה שנקרא, כל אחד הבין לאיפה הולך הכסף בסופו של דבר. ישבו 3 שעות עם עבדאללה, ששון לא דיבר איתו מילה אחת על השבויים. מילה אחת לא דיבר איתו. דיין בועט לו ברגליים, הוא לא משתגע. דיין נכנס לאוטו, ששון נשאר עם המלך. ואז הוא אומר, מה שנקרא, שם את היד שלו על החגורה. במנהג הבדואי, ברגע שאתה מבקש, ואתה אומר לו, סווי לי מערוף, תעשה לי טובה, המלך לא יכול לסרב ביחסי הקרבה שהיו בינו לבין המלך. וכשששון נכנס למכונית, הוא הסביר לו שהשבויים משוחררים. בסדר? בדרך הוא ראה ספר תורה שנלקח מבית הכנסת בעיר העתיקה, אמר לו בערבית, למלך עבדאללה, אב בערבית, זה יביא אליך אסון, אסור לך, זה יהיה מכולן. נתן לו את הספר וחזר גם עם הספר לסבא של הנשיא הנוכחי, יצחק הרצוג, באמצע הלילה, והביא לו את הספר. תבין, אני ניסיתי לתת לך דימה.
4: נתת וזה... יופס. יכולנו, אתה תכניס את השיר ואנחנו תעלו אותו רק כשניפרד ממנו בצורה ראויה.
1: על הנקודה, איזה סיפור.
4: וואו, אז שנבין מי היה אליהו ששון ועוד קצרה.
1: איך קוראים לספרים? תעלו את דוקטור ירון, איזו דמות מסקרנת, איזו פינה זו נר לחק. כמה אנשים מבטקים.
4: כשהוא יהיה איתנו אז נעלה אותו שוב.
1: כן, הוא איתנו? דוקטור ירון, אנחנו רוצים לחזור רגע, כי עוררת את סקרנותנו לגבי האיש הזה. אני בטוח שמעלליו רבים ומרתקים. אל ספרך, איפה אפשר למצוא אותו?
3: מי רוצה את הספר? אני, כל ספריי לא נמכרים בסטימצקי ולא נמכרים בחנויות הספרים בארץ. נמכרים באופן אישי על ידי סוכנות שלי. כי חנויות הספרים בישראל פשוט עושקים את מי שכותב. תאמין? ודרך אגב, כל הספרים, והם נמכרים בתפוצה די גדולה, כל הכספים האלה שמורים להמשך המחקר של זרועות המודיעין של היישוב היהודי. בקרוב אנחנו הוצאנו ספר על עוד איש אחד שקיבל את ששון בזכות היהודית בשמו אהרון חיים כהן, שנקרא מודיעין של איש אחד, אחרי הערבית. בקרוב יצא ספר נוסף שקשור לדברים נוספים. זהו, מי שרוצה יכול לפנות אליי בטלפון, הוא יכול מה שנקרא לשלוח לי בפייסבוק וזה, אנחנו כבר נדע איך לשלוח לו את הספר.
1: דמות מסקרנת, ממש, ממש, גם זוכה, נכון? יש טיילת על שמו במחוזותינו, איפה היא?
3: זה שום דבר.
4: מקום קטן בירושלים לדעתי.
1: סרטונת,
3: המשפחה מרגישה מאוד מקופחת לאור מה שהוא עשה, מה שבצורת ההנצחה שלו. זה ממש דירה קטנה בשמה שיוצא ברחוב רמב״ם, כיוון רחוב ארלון ורוב, איזה חתיכת גינה.
4: דוקטור ירון רן, זה היה סופר מרתק. תודה רבה רבה.
1: תודה שהיית איתנו.
3: תודה רבה לכם, שלום שלום, ביי.
1: אליהו ששון.
4: כן.
1: סתם, אתה רק קורא את הערך הוויקיפדיה, עזוב, זה בטח, וואו, איזה חיים.
4: תכף אנחנו נוסעים לגליל, אתם על גלי צהל.

0: טוב, אנחנו עכשיו במעבר חד.
1: התמונה מהאוטו, לא יודע, בבקו, איפה היא מסתובבת?
0: היא באזרבייג'אן, אבל כל כולה גלילית, ואתה רוצה לספר לך משהו שאתה לא תופתע ממנו.
1: מה?
0: כשאמרתי לדולי אירון השבוע, שאנחנו הולכים לדבר איתה, אני מבקש ממנה לבחור יישובים בגליל שאנחנו לא כל כך...
1: לא מכירים.
0: כן, מכירים ושווה להכיר, אבל היא אמרה לי, תשמע, ואני אהיה באזרבייג'אן. אז אמרתי לה, אז אולי את רוצה לדבר על אזרבייג'אן?
1: לא צריך.
0: אז היא אומרת לי, לא.
1: לא,
0: אני רוצה לדבר על הגליל.
1: אבל בכל זאת, בכל זאת, שתיתן לנו איזה נון צדיק.
0: בוא נדבר איתה. דולי אירון, שלום לך.
2: שלום, שלום, שבת שלום, מאזרבייג'אן המהממת ביופייה ובהתנהגות האהדה שישראל סופגת כאן, לא יומן.
1: ראיתי אותך ברכב עם אזרים בבוקר, העלית איזה תמונה בפייסבוק, נכון? את מסתובבת עם אזרים.
2: אני מסתובבת עם אזרים, את יודע שאני במקור מאפגניסטן, אז פשטונים, טליבן, אזרים, זה כל הולך ביחד.
1: שלא יקחו אותך.
2: בלוצ'ים.
1: לא, לא, לא, שלא יקחו לי, דולי עכשיו.
0: דולי, שלא...
1: הגליל זקוק לך,
0: שלא
1: דולי.
0: שלא נסתם מן העניין ונספיק עד החדשות.
2: כן.
0: ביקשנו ממך בקשה לקחת יישובים, ואני בטוח שרובם ככולם יקרים לך מאוד, אבל ביקשנו לשים את, את הנקודה על, על שניים מהם. מה בחרת?
2: אז בחרתי את מסגב עם, שימו לב, זה מסגב עם ולא מסגב, ועד הרגע האחרון אני מתלבטת בין כפר גלעדי ליסוד המעלה, אבל חברים יקרים, כפר גלעדי חטפה הרבה, והיא המנצחת היום. אני ברשותכם מתחיל עם מסגב עם.
1: את החרמון, כפר גלעדי, ממש למרגלות
0: החיים. אגב, הם סמוכים, מסגב עם וכפר גלעדי זה קרוב מאוד, כן.
2: נכון, הם ממש שכנים, ואני רוצה ככה לפרגן להם, באמת, הם חטפו חזק, חזק מאוד, ולכן אני רוצה להתחיל עם מסגב עם, הקיבוץ הכי צפוני בישראל, על הגבול עם לבנון, שבעצם... נמצא בגבול הצפוני של רכס רמים, כמו שאנחנו יודעים, הוא נוסד תרם הקמת המדינה ב-1945, יש שם 401 תושבים על אדמות שרכשה טבין ותקלין, קקל מהכפר הדי סיימה, היו לנו יחסים מצוינים עוד תרם הקמת המדינה, מכירים את הסיפורים על נחום מורביץ, איש השומר שהיה עושה סולחות באנשי הדי סי בתוך הכפר עצמו. אז אני רוצה להגיד לכם חברים יקרים שמסגב עם נפגעה קשה מאוד, מרכז המבקרים, המצפור שהיה להם, שהיינו מביאים קבוצות מטיילים לשם, חטפה בצורה מזעזעת במלחמה הזו, וברוך השם בימים האחרונים בישר לי ראש מועצת גליל עליון אסף שהם הצליחו לשקם בצורה מוחלטת את המקום, הוא פתוח לקהל הרחב, מתקיימים שם סיורים, סיורי משפחות, סיורי ילדים, יש שם מדריכים מקומיים במסגבם, צריך לעשות הזמנה מראש. אני חושבת שאם עם ישראל יבוא לפרגן במקום המקסים הזה שהוא בעצם היישוב הכי צפוני שיושב ממש ממש אל מול הגבול, חברים, תתחילו לפרגן לעם ישראל, באמת הגיע הזמן, ועם ישראל זה הקיבוץ שם.
0: יש שם יופי של דברים, והקיבוץ כל כך מזמין, גם מבחינת תיירותית, וחשוב מאוד, חשוב מאוד לפרגן, זה הזמן לפרגן לצפון. בואי נלך לכפר גלעדי, אנחנו מכירים את המלון, נכון?
2: כן, אז חצי מילה על המצפור, המצפור ממש בנגיעה עם הגבול, וחשוב, אני חייבת, מרגישה צורך שי, אני מכירה את המשפחה האישית, מצפה בנייה שנהרג, ויש גם מצפה גדול לזכרו, הוא ממש נמצא מתחת לקיבוץ מסגב עם. המקום השני, רציתי יסוד המעלה, אבל יסוד המעלה, חבר'ה, נו, עזוב, יש שם את הבית של אל-חטיף, שיקמו אותו לאחרונה, ומזוהן יפו של אחוזת דוב רובין, אבל בוא נלך על כפר גלעדי, אנשי השומר שהקימו אותו, שביל הלולים, מקום מקסים שבעצם יש שם גלריות ובתי קפה ואומנות, ויש לנו את מוזיאון השומר שהגיע הזמן שתתחילו לבקר שם, ואת הסליק היפהפה,
1: כן.
2: ויש לנו את האוצרת בוסמת זאבי שבעצם עושה שם המון המון המון המון תערוכות, ואל שביל הלולים הוא מרתק באופן הזה שעליו הלכו המעפילים היבשתיים שהגיעו מארצות ערב, הגיעו מסוריה, הגיעו מלבנון, והגיעו גם מאפגניסטן ואיראן. המקום הראשון שקולט אותם זה כפר גלעדי, ממש ממש על השביל הזה. אז בואו לקיבוצים האלה, עזבו אתכם עכשיו מאזרבייג'אן, אני מייצגת אתכם, תאמינו לי, יפה ובכבוד רב, מסתובבת עם כל מיני אזרים ואיראנים וטורקים ומה לא, ועושה הסברה לישראל, ואתם יודעים איך אני עושה הסברה.
0: כל הכבוד.
2: אני פרו-ציונית וכולי. אז בואו לגליל, אחרי שתבואו לגליל ותמצאו את כל הסיורים היפים, אתם מוזמנים אלינו לקורזים, לצימרים שלנו, כדי שאני אוכל לממן את הטיול שיצאתי לו עכשיו.
0: קורזים, קורזים בכלל מקום נפלא, עם תצפית נהדרת על הכינרת, שכדאי בהחלט לבקר, ואם הזכרנו את מסגבם, אז אי אפשר שלא להזכיר ולהיזכר באופר פושקו מוסקוביץ', האיש הענק הזה שניהל את גידולי האבוקדו בקיבוץ בגליל העליון, הגבר גבר הזה, זיכרונו לברכה.
2: נכון. דולי, נכון, אז בואו לקנות פירות מהחקלאים שלנו כאן בגליל, שבאמת בלי חקלאות אין גליל.
1: דולי, מה תביאי לי מאזרבייג'אן? מה תביאי לי?
0: מאזרבייג'אן בשבילך?
2: אתה רוצה כלי נגינה, טאר או קמנצ'ה או מה?
0: קמנצ'ה, קמנצ'ה.
1: איזה דיס, איזה ביס, משהו לאכול, אני פחות בנגינות.
0: מה לאכול? תסחוב בשבילך במזוודה אוכל.
2: הם אוכלים פלו ואשפלו, ואני אתחיל עכשיו ללמוד את זה.
0: הוא רוצה שתחזרי עם כבש במזוודה.
1: עם כ דולי, הרבה אהבה, תודה.
2: שלא ישמעו חברים הצמחונים והטבעונאים שלנו, כן.
0: תודה, דולי אירון, תודה רבה, היית נהדרת, תודה.
1: תודה גם לצוות שלנו.
2: תודה, שבת שלום לכולכם, תודה.
1: העורכת הגר כפיר, המפיקות אלה סלוק, אלו חיון, שי רחמים ופלק רפט, הטכנאי שלנו זיו שחביץ, בפיקוח תומר גולן, אנחנו בן וקובי פרג' נשוב מיד אחרי החדשות של השעה אחת.

0: גלי צהל השעה אחת, שבת שלום באולפן בת אורצגאי עם מה שקורה עכשיו. צעיר כבן 18 נפצע קל בראשו מידוי אבנים הבוקר סמוך להתנחלות נילי בבנימין. על פי החשד, פלסטינים יידו אבנים על תושבים ישראלים. כתבנו נועם נקש מציין כי הפצוע פונה למרכז הרפואי אסף הרופא. תאונות הדרכים. ילד בן 8 נפצע קשה בתאונת דרכים סמוך למחלף נבטים בנגב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. מוקדם יותר, רוכבת אופנוע בשנות ה-20 לחייה נפצעה בינוני מפגיעת רכב סמוך למחלף גלילות. צוות מגן דוד אדום פינה אותה למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. חילופי האש בין רוסיה לאוקראינה. מניין ההרוגים במתקפה הרוסית על העיר ז'פוריז'ה שבדרום מזרח אוקראינה עלה לשמונה, בהם שלושה ילדים, כך מסר המושל האזורי באוקראינה. 10 בני אדם נוספים נפצעו במתקפה שלפי המושל פגעה במספר מוקדים במקביל בשעות הבוקר המוקדמות. צוותי חילוץ סורקים את ההריסות בחיפוש אחר נפגעים נוספים. מוקדם יותר הבוקר, אוקראינה תקפה בית זיקוק ברוסיה במחוז רוסטוב, כך על פי דיווחים בקייב. המתיחות מגיעה בהמשך להכרזת נשיא ארצות הברית טראמפ כי רוסיה תספק 3 מיליון טון סולר לשוק האמריקני והעולמי בזמן הקרוב, מהלך המהווה שינוי כיוון במדיניות החרם הכלכלי והעיצומים שהפעילה ארצות הברית על רוסיה מאז פלישתה לאוקראינה. נוכח הגברת מתקפת הטילים של החות'ים על נמלי התעופה בסעודיה, חברות תעופה רבות בהן לופטנזה, אמירייטס, אייר אינדיה, קטר איירווייז, פליי דובאי ואיתיחד, ביטלו או אישעו את טיסותיהן לריאד. בעקבות ההסלמה, רשות התעופה האירופית הרחיבה את העזרה מפני טיסות במרחב האווירי של סעודיה. כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר, מציינת שהמצב עלול להוביל לשיבושים ואף ביטולי טיסות נוכח שינויי נתיבים אוויריים. מזג האוויר, מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בדרום הנגב, בערבה ובאילת, גשמים בעוצמה קלה עד בינונית מלווים בסופות רעמים יחידות, יימשכו במהלך השעות הקרובות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך, אופרי בר.
1: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פארג'.

0: כן.
1: שבת שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, ברוכים הבאים לשעתנו השנייה כאן בגלי צהל באולפן ביפו.
0: כן, לא, זה ביפו. גם אנחנו במגמת שיפור, השעה הזאת תהיה טובה מהכל.
1: איך כך. יכול להיות כן. אחרי שעה כזאת בחייך?
0: הנה, פייזר, יש פה הצרכה גם בטכנאים, אתה רואה, הגיע פייזר, הוא עם חולצה במכנסיים.
1: כשיש חילוף של טכנאים, זה ממש מזכיר חילופים כמו במשטרים בטורקיה.
0: כן, ממש ככה, ממש. העורכת אגר כפיר, המפיקות אלה סלוק, יעל אוחיון, שי רחמים ופלק קראפט, הטכנאי אדם פייזר והפיקוח תומר גולן.
1: אנחנו נשוחח, יהיה לנו כאן בשעה הזו גם נתח משמעותי מאוד של מוזיקה קלאסית, לשוחרי המוזיקה הקלאסית.
0: וטונות של טופו עוד מעט.
1: טונות של טופו ו...
0: בסדרות.
1: בנתיבות.
0: בנתיבות, סליחה.
1: בנתיבות. ויום העצמאות של פיג'י.
0: כן.
1: אנחנו נהיה עם מדריך טיולים בפיג'י. ונלמד על הבננה של אוגנדה.
0: יש גם בפיג'י קצת עניינים
1: עם
0: בננה.
1: עם הבננה, נכון. כן. אבל כמו שפתחנו את השעה הראשונה עם קריצה לעוטף, כן. גם בשעה הזאת תיפתח עם משק...
0: הלב לעוטף.
1: הלב לעוטף, אבל עם משק ויילר, אבל אנחנו נפתח עם דני ברילנד.
0: דני
1: ברילנד. שהוא עושה את צ'רלס נבור, כמו שהוא אוהב לעשות את צ'רלס נבור.
0: אז ענה טובה שתהיה.
1: עמוד הפייסבוק פתוח, בן וקובי פרג' בגלץ. אנחנו מתחילים.

0: יסו דני.
1: יסו דני. Okay. עכשיו אנחנו נוסעים לנתיבות, אומרים שבת שלום לאילן ספריאל, שלום לך אילן.
2: שלום וברכה, שבת שלום גם לכם.
1: מבעלי משק ויילר, אנחנו מכירים את, את קופסאות הטופו המהודרות שלכם. ואנחנו רוצים גם לכם לחזור אחרי מה שעברתם בשביעי לאוקטובר, שהמחסן שלכם חטף ככה,
0: חטף
1: בוא נגיד ככה, בלי להגדיר יותר מדי, ואתם מוצאים את עצמכם במציאות אחרת לגמרי.
0: אבל המחסן זה לא האנשים, זה הסיפור, זה באמת איך הגבתם לאותם אירועים, ואיפה אנחנו היום, אילן? ספר לנו קצת.
2: אז בשביעי לאוקטובר אכן נפלו השמיים עלינו ועל כל עם ישראל, ואנחנו מצאנו את עצמנו עם טיל שפגע במחסן אצלנו. זה היה ביום שבת, ראינו דרך המצלמות, כולנו היינו באלם, אני בכלל נפשתי בצפון באותה שבת ארורה. ביום ראשון ושני לא יכולנו להגיע למפעל, בשני בלילה אישרו לנו להשלוח צוות אריזה, כי היה לנו הזמנה לצבא, היה לנו מאוד חשוב להוציא אותה. אז אספנו ככה מתנדבים מקרב העובדים באזור נתיבות שהגיעו בשני בלילה וארזו את ההזמנה לצבא. בשלישי בבוקר התאפשר לנו לפתוח את המפעל, היינו במפעל בחיי 100 עובדים אז, הגיעו 15 עובדים לעבודה. היה נורא והיום, היה לנו מאוד מאוד קשה, בלתי אפשרי להפעיל את זה. כל העובדים נפוצו לכל עבר, אנשים פונו לכל הארץ. ובאמת היה מאוד קשה, יש לנו לא מעט עובדים מהעוטף, רובם הגדול מסדרות. יש לנו עובדים שעובד שאימא שלו נרצחה בסדרות, ועובד שהבן שלו נרצח בפלמחים, ועובדת שאחותה שוטרת נפגעה בפסטיבל הנובה. קיצור, חטפנו מכל הכיוונים, והיה באמת נורא והיום. עם ישראל התגלה בגדולתו, ובאמת אנשים באו לעזור לנו מכל רחבי הארץ, וזה לא היה יום או יומיים, זה היה חודשים. לאט לאט אנשים באו, התנדבו, באמת זה היה פשוט נפלא לראות, לא רצו לקבל שכר על זה, ועשו כל מה שהם יכולים כדי לנסות לעזור לנו להפעיל את המפעל. טופו זה מוצר חיוני למי שלא אוכל בשר, ובאמת היה חשוב לנו שלא יחסר, היה חסר, אבל עשינו את כמיטב יכולתנו. גם לא כל כך ידענו לעשות טופו, כי האנשים המומחים שמבשלים ושעושים ושעושים את זה ביום יום, זה שאני יודע לנהל מפעל טופו, זה לא אומר שאני יודע להכין אותו בצורה יומיומית. וגם היה לנו מאוד קשה, חטפנו תלונות, זה היה לא פשוט.
1: אז איך לומדים להכין טופו בסופו של דבר ולעשות את הדברים המדהימים שאתם עושים?
2: אז התקשרנו לאנשים והכל דרך הטלפון, ולאט לאט למדנו, וחלק מהאנשים לאט לאט חזרו. היו אנשים שהלכו למילואים ובאמת חזרו אחרי המון חודשים. היו אנשים שפונו, יש לנו סיפור מדהים על כלכלנית שנקלטה כמה חודשים לפני זה במפעל. זו בחורה שגרה בסדרות, הבית שלה, היא גרה אצל ההורים שלה, הבית של ההורים שלה חטף קסם כשהיא הייתה נערה, ובאמת הם עברו טראומה לא פשוטה, קסם ישיר זה בית פרטי. אף אחד לא נפגע בנפש, אבל זו הייתה טראומה רצינית. והיא, השביעי באוקטובר, תפסת בסדרות, באזור שהיא גרה, וזה היה נורא, הם פונו לאלת. היא אחרי כמעט שנה רק חזרה לסדרות. הם פונו כמעט במשך שנה, הם היו באלת. אחרי כמעט שנה הם חזרו לסדרות והיא חזרה לעבודה. ואני רוצה להגיד שבחודשים האחרונים, כאילו בשנה האחרונה, היא קנתה בית, כאילו דירה בסדרות,
1: חזרה לסדרות,
2: חזרה לסדרות, קנתה בית, התחתנה בסדרות עם בחור מסדרות, קנתה דירה בסדרות, והיא עכשיו בהיריון ומתכוונת לגדל את דור העתיד בסדרות, ומבחינתי זה הניצחון
1: לגמרי. בוא נחזור לרגע מהסיפורים המדהימים האלה של התקומה, רגע לתוך האריזה, לטופו עצמו. זה כבר מזמן אילן לא רק טופו, נכון?
2: כן, זה ממזמן לא רק טופו, יש לנו גם מוצרים שהם כמו שניצל שמבוסס על טופו, נגד שמבוסס על טופו, קציצות שמבוססות על טופו, ויש לנו לאחרונה מה שנקרא סופר טופו, זה טופו שהוא מטובל ואפוי בתנור ומוכן לאכילה. ואנחנו כל הזמן ממשיכים לפתח את התחום הזה, כי אנשים רוצים לצרוך טופו, לא כל כך יודעים מה לעשות איתו, ולכן אנחנו מנסים להנגיש להם אותו, ולהפוך אותו לפשוט, שגם מי שלא טבעוני או צמחוני, גם יוכל ליהנות מהטופו. טופו זה מזון אלוהי. אני כל הזמן אומר שבני ישראל הלכו במדבר וקיבלו את הלבן לבן הזה. הלבן לבן הזה, המן מהשמיים, היה טופו.
1: היה טופו.
2: הוא לבן, הוא מזין, הוא מקבל כל טעם. זה טופו, אין. זה חומר גלם אלוהי. וצריך לצרוך אותו, הוא מאוד מאוד
0: אילן, ספר לנו באמת על הצריכה, על הצריכה שגדלה לאורך השנים, נכון? אנחנו בהתחלה לא כל כך הבנו את המוצר הזה.
2: נכון, האמת שטופו זה עולה חדש בישראל, הוא בן 35 שנה בערך. במזרח הוא קיים אלפי שנים, 2,500-3,000 שנה במזרח. במזרח הוא לא תחליף, במזרח הוא מזון, כמו שיש בשר, יש גם טופו, וזה חלק מהתזונה שלהם. בארץ, כמו שאמרתי, הוא בן 35 שנה, וכשאנחנו נכנסנו לעולם הטופו ב-2017, לפני זה היינו בעלים של משק צוריאל, אבל כשנכנסנו לעולם הטופו ב-2017, קנו בשבוע, זה הולך טורנקס לפי שבוע, קנו בשבוע בערך 5,000, 5 טון, 5,000 קילו טופו בשבוע, מכל המותגים ומכל, ומכל הסוגים, ועכשיו בשבועות האחרונים קנו בערך קצת פחות מ-50 טון. כלומר, כמעט פי 10, פי 9, יותר נכון 45 טון.
0: אילן, יש ייצוא ישראלי?
2: אנחנו מתחילים עכשיו לייצא, חלק מהמוצרים שלנו הם קפואים כמו שניצלים ונגצים וכולי, אז אנחנו כן מתחילים לייצא אותם, ויש לנו כבר הזמנה ראשונה. טופו עצמו הוא מוצר טרי, וכדי לייצא אותו צריך להכר אותו, ואז זה קצת פוגע בטעם שלו ובערכים שלו, ואת זה אנחנו לא רוצים לעשות, אז הטופו עצמו אנחנו לא מייצאים, אנחנו מוכרים טופו טרי.
0: מפעל בנתיבות זה כבר סיפור.
2: מפעל
0: בנתיבות זה כבר סיפור, ושיגדל ושיצליח.
1: אמן.
0: ושיפרנס הרבה משפחות.
2: נתיבות מקבלת אותנו זה. נתיבות מקבלת אותנו באמת באהבה גדולה, ראש העיר באמת תומך בנו ועוזר לנו כל מה שאנחנו צריכים. באמת אחלה עיר.
0: יופי.
1: אילן ספריאל, תודה, ממשק ויילר בנתיבות. תודה רבה. תמשיכו
0: להצליח, תודה.
1: תודה. אז הטופו שלכם, שאתם מסתכלים עליו וקונים אותו ורוכשים אותו,
0: זה בלדי,
1: זה בלדי, זה שלנו, וזה מתפתח מאוד יפה. במהלך השנה הזאת, בשלוש שנים האלה, השמענו את הביצוע הנפלא הזה כמה וכמה פעמים. אפילו שוחחנו עם הסבא שלמה שרף.
0: נכון.
1: על נכדתו מי נעים.
0: והמבצע עוד היה איתנו.
1: וזה ביצוע קורע לב לזכרה של מי נעים, נכדתו של שלמה שרף. האיש שבאמת, באמת, אני מסתכל עליו בשלוש שנים האלה, מאז שהיא נרצחה. מאיפה הוא אוסף את הכוחות האלה? לשבת בטלוויזיה, לפרשן, לחבק, להנציח.
0: מחבקים אותך מכאן, מיפו, שלמה שרף.
1: אז אנחנו אוהבים אותך, שלמה. הנה, בגן החיים.
0: ישי לוי.

0: מילים של סגיב כהן ושאול דור, הלחן של סגיב כהן, וכל השיר הזה הוא לזכרה של מאי נעים. טוב, הולכים עכשיו לדברים שלא מלמדים ברדיו.
1: כן.
0: ואתה יודע, אני ראיתי, אני באמת, הגיע הזמן באמת לפרגן, מעת לעת אנחנו באמת משוחחים עם הקבוצה הזאת שנקראת קולינריה מקומית, שמביאה כל מיני דברים, גם מהארץ וגם מהעולם. Mm-hmm. והשבוע פשוט פרגון ענק לבננה מאוגנדה.
1: הבננה מאוגנדה?
0: בננות מאוגנדה,
1: כן.
0: שאפשר לעשות אותם כל מיני דברים.
1: כן.
0: גייסנו שוב את עומר לוגסי, שהוא יקיר התוכנית, כבר שוחחנו כן. איתו מספר פעמים, אבל בוא נקבל אותו עם אות כמו שצריך, אם הולכים כבר לדבר על בננה מאוגנדה.
1: על אוגנדה, כן.
2: הדברים שלא מלמדים עליהם ברדיו.
1: צהריים טובים, עומר.
3: היי, מה עניינים?
1: בסדר גמור, הבננה היא מאוגנדה.
3: האמת, נכון.
0: סיבה מספיק טוב? מתוקה?
3: מתוקה, ככה מתוקה, קוראים לה,
0: מתוקה,
3: כן.
0: מתוקה, זה כבר מתוק לשמוע, אבל זו סיבה
3: נכון,
0: סובה.
3: נכון, למרות שהיא לא מתוקה, זה קטע.
0: היא לא מתוקה?
3: היא לא מתוקה, היא כמו תפוח אדמה בכלל.
0: וואו, וצורתה כמו הבננה שלנו?
3: לא, היא ירוקה גוצית כזו, כלומר, היא יותר שמנמנה ויותר קצרה מבננה רגילה. היא מאוד קשה, אי אפשר לקלף אותה בלי סכין, היא לא מתקלפת בקלות, וכמובן אי אפשר לאכול אותה טריה, חייבים לבשל אותה, והיא ממש מחליפה לחם במזרח אפריקה, בעיקר באוגנדה וקצת בטנזניה ורואנדה גם.
1: והיא נוחתת מה, אצלנו?
3: היא לא, אין אותה בישראל, יש אותה המון פה בלונדון, אצלי בלונדון יש אותה המון, ואנחנו אוכלים אותה הרבה בבית, כי אשתי הרי אוגנדית, וזה משהו שהוא מאוד מעניין, כי אתה בעצם אוכל בננה כמו תפוח אדמה, מבשל אותה ומכניס אותה לתבשילים, עושה ממנה פירה.
1: ומה, טעם של בננה?
3: לא, טעם שמזכיר קצת, יותר תפוח אדמה, מאוד סופג, מאוד סופג טעמים, יש לו קטע קצת ניטרלי, יכול להזכיר לאנשים מסוימים אולי קצת בטטה, אבל לא יותר מזה.
1: והם קוראים לה בננה? הם קוראים לה
0: מתוקה. מתוקה,
1: אז למה בננה?
0: הצורה, הצורה.
3: הוא שייכת למשפחת הבננות, תראו, משפחת הבננות הרי יש לה המון המון ילדים, גם פלנטן שהרבה מכירים שייך למשפחת הבננות, גם הפיזנגה האינדונזי, המון, משפחת הבננות זו משפחה עצומה, אגב באוגנדה עצמה, יש גם סוגי בננות אחרים שאנחנו לא מכירים, יש למשל בננות גמדיות וגנדיות, שיש להם, הטעם שלהם, יש להם אפטר טייסט של תפוח עץ בכלל.
1: אתה מבין, לא סתם היא הייתה אופציה, אוגנדה.
3: זה עולם, זה עולם.
0: אז למעשה, עומר, אנחנו למעשה מדברים על פחממה.
3: נכון, נכון, אנחנו מדברים על פחממה. חשוב לדעת שבאפריקה שמתחת לסהרה, בכל מדינה יש המון פחממות שהם לא לחם. לחם זה מאכל לעשירים באפריקה שמתחת לסהרה, וזה רק אחת מתוך מגוון עצום של פחממות שאוכלים באפריקה.
1: תשמע, אני רואה שעושים ממנה בירות, נכון? יש גם בירות ממנה.
3: עושים ממנה לא רק בירות, עושים ממנה משקה שנקרא וראג'י, במקרה יש לי פה בקבוק.
0: יאללה.
3: זה ג'ין קוקוס אוגנדי. מאוד מיוחד, אנחנו, כן, מאוד מאוד.
0: מתי אתה בא לארץ?
1: תביא בקבוק, תביא
0: בקבוק, מה? היית בחגים
3: ואתה. אני אבוא, אביא לכם בקבוק בכיף. וראג'י. למה לא, נשתה בכיף.
1: וראג'י.
3: וראג'י, כן.
1: ג'ין אוגנדי.
3: ג'ין אוגנדי, מאוד מאוד מעניין, בקיצור זה בכלל, אגב את המתוקה אוהבים לבשל הרבה פעמים בתוך מרק בוטני מאוד מעניין שנקרא בינייבו,

0: זה נורא מעניין, מכניסים דג מקרל מאושן, והוא סופג את כל הנוזלים של הפותנים, והופך להיות כמו דג טרי, ואוכלים את זה ביחד עם הבננות האלה.
1: וואו.
2: תשמע, זה נשמע, קודם כל נשמע שעושים עם
1: מקרל בתוך מרק בוטנים.
2: זה מדהים.
1: איפה אנחנו?
0: שתהיו בלונדון, תבואו אליי לארוחה אוגנדית.
2: עומר, זה תופס אותך בסיורים שלך? הרי אני יודע שאתה מסתובב במקומות שהם לא סטנדרטים שם.
0: נכון.
2: איפה שכל ה...
0: נכון, אז אוכל אוגנדי פחות, למרות שיש באחד הסיורים מכולת אוגנדית שאני עוצר בה ונותן אפילו לאמיצים, אני יכול לתת לאכול חגבים אוגנדים, אבל רוב האנשים לא מסכימים, אבל זה, אני רק
1: פעם הביאו לנו לפה
0: אבל,
1: חגבים,
2: נכון, אכלנו
0: פה חגבים, אבל יש הרבה אוכל אפריקאי אחר.
2: אוכל אפריקאי אחר. טוב, כן, למדנו, למדנו, ואם אתם נוסעים לאפריקה,
1: או ללונדון,
2: או ללונדון, אפשר לפגוש אותה. יש מסעדות אוגנדיות? זה משהו שקורה בלונדון?
0: זה מעט, זהו, אני אגיד לך מה, מעט מאוד, יש אחת טובה, האוגנדים אוכלים בבית, אבל יש פה מהפכה מטורפת, ואני אשמח לדבר על זה מתישהו, כשתרצו, של אוכל מערב אפריקאי, יש כבר 3 מסעדות עם כוכבי משלן, של אוכל מערב אפריקאי בלונדון, זה פשוט מטורף.
1: מה זה מערב אפריקאי? איזה...
0: יותר... ניגריה, גאנה, סנגל.
1: וואו. רגע, עכשיו עומר, אם הישראלים מקרטסים קריסמס בלונדון, הם יכולים להסתובב איתך באיזה סיור קולינרי?
2: איזה שאלה, שירשמו, לונדוניסט באינסטגרם, נכון?
0: נכון, נכון, תודה חבר'ה, נכון, רעבים בלונדון זה מותג הסיורים, והאתר שלנו נקרא לונדוניסט.
1: רעבים בלונדון. עומר לוגסי, תודה. תודה על השיעור.
0: תודה לכם, איזה כיף תמיד לדבר איתכם.
2: תודה, עומר, תודה. אז למדנו על הבננה, זה נקרא מתוקה.
1: מתוקה.
2: מתוקה, בננה אוגנדית, שהיא בכלל לא בננה, שהיא פחממה, ואפשר לעשות אותה הרבה דברים.
1: סיבכת לי את בלוטות הטעם עם המרק בוטנים והמקרל.
2: אתה תמיד יכול לחזור לסביך.
1: חזר,
2: הנה. תמיד אפשר לחזור לסביך. עוד פרידה עצובה. השבוע, רק לפני שנה שוחחנו איתו כאן באולפן, נכון. בשידור על 60 שנה לשלמה המלך ושלמי הסנדלר. אילי גורליצקי, מה לא נאמר כבר?
1: נאמר.
2: האיש שחיבק כל כך את האומנים לאורך השנים, לא רק שהיה על הבמה, אלא גם אחר כך, גם את האומנים הוותיקים, ודאג להם בתוך אמי ומחוץ לאמי, הלך לעולמו השבוע. אלי לפיד שלח לך... מתוך ספרו
1: אילי מקריא את שיר הסנדלר,
2: ואחר כך נשמע אותו יחד עם יונה אתרי, ששיתפה איתו פעולה כל כך הרבה, לא רק בהצגה הזו,
1: יונה לב ויוסי בנה, נכון. עוד רבים וטובים. הנה אלי לפיד, תודה על זה. הנה אילי גורליצקי, שיר הסנדלר.
3: שיר הסנדלר, מילים נתן אלתרמן, לחן סשה ארגוב. ברי חלב יושב שלמה, וי ללילי וי ליומי. כל איש יודע מה שלמה, אך אין יודע מה שלומי. וי ללילי וי ליומי, אם זה אכפת, למי? אם הבקבוק שלומי לא רע, אך שלום שלמה טוב יותר. כי על טיפה כזאת מרה, גם הוא איננו מוותר. וי ללילי, וי ליומי, אם אין אתה לי, מי? אני שלמי והוא שלמו, ושמי שלי דומה לשמו, אבל בין שמו שלו לשמי, בכל זאת יש הבדל רשמי. וי ללילי, וי ליומי, אם אין אני לי, מי? לכן, כבודי הוא במקומי, וכבוד שלמה הוא במקומו. לו מקומו הוא מקומי, היה כשלום שלמה שלומי. וי ללילי, וי ליומי, אם אין אני לי, מי?
1: עכשיו יונה ואילי.
2: וזה גם עוד פעם, אלתרמן ו...

0: הפוגה עם אליעזר.
1: שבת שלום, אליעזר ינקלביץ'.
2: כמה שאנחנו שומעים יותר מהפוגה של בטהובן, כך זה יותר טוב.
1: בגלל זה רציתי לתת לזה, אתם שמתם, נתתי לזה קצת יותר, כי זה גם, זה שבת.
3: זו הפוגה.
1: זו הפוגה, הפוגה מכל הלרלרת שלנו כאן. שלום לך, שבת שלום.
2: שבת שלום, אנחנו באמת רוצים לקחת הפסקה, ואני רוצה להתכנס איתכם כאן היום, ולציין את העובדה שבחודש הבא, אנחנו נזכיר 331 שנים למותו, של מי שהיה אולי המלחין האנגלי, הגדול ביותר מאז ומעולם, אף על פי שהוא נפטר כשהוא בן 36 בלבד, הנרי פרסל. עכשיו כבר דיברנו על פרסל בעבר בפינה שלנו, אבל אני רוצה לדבר איתכם היום, על יצירה אחת שליוותה אותו לאורך כל הקריירה המקצועית שלו, 100 הימים שלו. כילד פלא ששר במקהלת מנזר וסטמינסטר ועד לחודשים ספורים לפני מותו, כשהוא כבר אחד המוזיקאים החשובים ביותר באנגליה. אז כדי להכיר את הסיפור של היצירה הזאת, אנחנו צריכים לחזור 350 שנה אחורה. הנרי פרסל, הנער, הוא כבר יתום מאב, והוא משרת בווסטמינסטר כנער מקלה, כחלק מקבוצת הקפל רויאל, המפורסמת שהייתה אחראית לליווי הטקסים הדתיים של משפחת המלוכה. מדובר בקבוצה שמורכבת גם מנערים, גם ממבוגרים, שהם שרים ומנגנים בטקסים הדתיים של משפחת המלוכה הבריטית. על אף הגיל הצעיר שלו, פרסל לא רק שר במקלה, אלא גם מלחין. מסופר שכבר כשהוא היה בן 9, הוא חיבר את יצירותיו הראשונות. עכשיו, רוב הטיוטות שהוא שיר אחר מאותה תקופה עבדו או שקשה מאוד לתארך אותן. אבל אחת מהן מתבלטת מעל כל השאר. מדובר בהלחנה של 3 מזמורים מתוך ספר התפילות המשותף האנגליקני, בעצם הספר הליטורגיה של הכנסייה האנגליקנית, ואלה 3 מזמורים שמלווים טקס לוויה, ואמורים להיות מושרים מעל ארון המת לפני שהוא נטמן באדמה. אבל הנה יש שאלות.
3: בגיל 9 הוא מלחין את זה.
2: לא, את זה הוא לא מלחין בגיל 9, תכף נדבר על הגיל ממש, זה קצת אחרי, אבל הנה שאלה, למה פרסל מלחין מזמורי השכבה, ומתי בדיוק הוא עושה את זה?
1: זה בטח דברים שכבר קיימים, אז הוא צריך...
3: בכלל ילדי הפלא של המוזיקה הקלאסית זה עניין, כולם כאלה...
1: הולכים צעירים.
3: לא, גם הולכים צעירים וגם יוצרים בגיל מאוד צעיר יצירות נצחיות, נכון?
2: ואז מספיקים, הם פועלים, אתה יודע, בדרך כלל חושבים על אדם שפועל בין 20 ל-60, אז הם פועלים פשוט בין 10 ל-40, ושם מסתיימת הקריירה שלהם, אבל... אז בוא נדבר רגע על למה הוא מלחין את זה. ההשערה היא שהוא הלחין את זה ממש כעניין פרקטי, כנראה ללוויה של אחד המוזיקאים החשובים במזר וסטמינסטר, אולי אחד מהמורים שלו לשעבר, המלחינים הנרי קוק או פלמן המפרי. ומה בנוגע לגיל? אז נראה שפרסל היה צעיר מאוד כשהלחין את המזמורים. איך אנחנו יודעים? לפי שגיאות הכתיב שלו. אז אני רוצה שתבינו משהו. מדובר בנער כל כך צעיר, אולי בן 12, שהוא כותב חלק ממילות המזמורים לא נכון, אבל מלחין אותן בצורה מדהימה כל כך, שלא רק שהמזמורים האלה מוצגים בלוויה רשמית של אחד המוזיקאים החשובים בבריטניה, אלא שהוא גם מרגיש חופשי לעשות בהם שימוש מחדש בהמשך הקריירה המוזיקלית המרשימה שלו. אבל לפני שנדבר על זה, בואו נאזין לשני מבין 3 המזמורים, הוא נקרא In the Midst of Life.
1: זאת אומרת, אני רוצה רגע, ולא הוזמן. זה הוזמן ממנו?
2: אנחנו לא בדיוק יודעים מה היה סידור הדברים במנזר וסטמינסטר, אבל אנחנו כן יודעים שכנראה המוזיקה שלו הייתה מספיק מפותחת וחשובה, שזה אשכרה בוצע באותה לוויה רשמית. עכשיו אני רק רוצה לתת לכם...
1: 3 קטעים אתה אומר.
2: 3 קטעים. אני רוצה לתת לכם את המילים של הקטע השני שאנחנו נשמע עכשיו. In the midst of life, we are in death. Of whom may we seek for succor, but of thee, O Lord, who for our sins are justly displeased. או בתרגום לעברית שיצא בלונדון ב-1836, גם בעודנו בחיים בני תמותה אנחנו, אל מן הנוס לעזרה מבלעדיך אדוני, אשר ענפת בנו במשפט על חטותינו. בואו נשמע.

0: בסוף הקטע הזה, מה שחשבתי תוך כדי תנועה,
1: כן.
0: פשוט גם אפשר לפנות לאחד המנצחים כאן, להזמין מראש.
1: מה אתה רוצה להזמין?
0: גם, שילחין לי יצירה ללוויה.
2: אני...
0: זה נורא...
1: למה
0: זה...
1: שלא תשתמש בפלצר עצמו?
0: אה, לקחת את זה?
1: כן.
0: ולחבר מי...
1: בטח.
2: מי שמקבל, אתם יודעים, אחד המרצים שלי למוזיקולוגיה אמר על אחת מיצורות שנכתבו ללוויה, אם היו מנגנים את זה מעל הארון שלי, אני הייתי מיד מתעורר.
1: זה אני יכול עוד להודיע בחיים גם לנמנם, אבל בוא,
2: לא, לא, חלילה. כי אני לא יודע אם אתם שומעים כאן, יש פה אקספרסיביות של הלחנה מבחינת דיסוננסים, הכל פה כואב, צורם. פרסל אומר לנו, אנחנו חוטאים, אלוהים מסתכל עלינו בצורה לא כל כך,
1: יאנה,
2: לא כל כך יפה.
1: תגבירי רגע, אני רוצה שוב להבין. עוד
0: פעם, בוא נשמע את זה טיפה.
2: The bitter pains of eternal death. תשמעו את זה. קו כרומטי עולה.
1: וואו.
2: עכשיו, ניתן הערה נחוצה אחת. מה שמתנגן כרגע הוא לא גרסת הנאורים של היצירה, שפרסל הלחין אולי בגיל 12, אלא הגהה מאוחרת יותר. המזמור In the Midst of Life עבר למעשה שלושה שלבי חיים. שני עשורים אחרי שהוא עלה על הכתב לראשונה, פרסל שיפץ אותו, יחד עם שני המזמורים האחרים שהלחין עוד כנער, ושנים ספורות מאוחר יותר הוא עשה את זה שוב, כשהוא העתיק אותם למעין אנתולוגיה של יצירותיו.
1: אליעזר, מה ההקלטה הכי מוקדמת של הדבר הזה?
2: אני לא יודע מה ההקלטה הכי מוקדמת של הדבר הזה. תראה, זאת מוזיקה שמבוצעת, והייתה מבוצעת והייתה חלק מהקנון הקלאסי במשך הרבה הרבה שנים. אני מניח שלא הרבה אחרי שהתחילו להקליט, כבר מישהו היה לו את הרעיון להקליט היצירה הזאת. לגמרי. עכשיו, אני רק אגיד שהסיפור של היצירה הזאת לא מסתיים כאן, כי זה שימוש מחדש במזמורים הגיע בשנת 1665, שנת מותו של פרסל. בחודש מרץ נערכה לוויה עצומה ומפוארת למלכת אנגליה מרי השנייה, שהלכה לעולמה כארבעה חודשים קודם לכן. פרסל כבר היה וגבאי במנזר וסטמינסטר ומלחין של חצר המלוכה. הוא חיבר שלוש יצירות חדשות להשכבה, וגם משתמש שוב בחלק ממזמורי הלוויה המשופצים שכתב כשנער, כמו גם באחד שאנחנו שומעים עכשיו.
1: זה כשמרי הלכה.
2: זה כשמרי הלכה, ושמונה חודשים לאחר מכן גם פרסל עצמו נפטר, כשהוא בן 36, בשיא הקריירה המוזיקלית שלו.
1: ממה הוא הלך?
2: אז אנחנו לא יודעים, יש השערות שזה או שחפת, או דלקת ריאות, מסוג אחר.
0: או שפשוט הכין יותר מדי כאלה.
1: לא.
0: זה גם כן, יכול להיות להכניס אותו לדיפרסיה.
2: יכול להיות מאוד. אבל בעצם אנחנו אפשר לומר שהיצירה הזאת ששמענו עכשיו, ליוותה את המלחין האנגלי האגדי הזה מגיל הנעורים שלו ועד מותו, כשההתפתחות שלה בעצמה כיצירה משקפת את ההתפתחות שלו כמלחין שמסתכל על עברו ויודע גם להיות האורך המוזיקלי של עצמו.
1: היום, בוא נגיד ככה, הוא מוצא את עצמו בתוך רפרטואר של תזמורות גדולות בעולם, אנחנו יכולים לראות את פרסל בתוכניות של תזמורות מפוארות?
2: תראה, אז חשוב פה להגיד שבעצם התזמורות הגדולות, כלומר תזמורות סימפוניות, התזמורת הסימפונית כצורה קרתה רק בערך 100 שנה או 150 שנה אחרי שפרסל מת. כלומר, באופן כללי הוא לא מותאם אפילו מבחינה הרכבית לתזמורות כאלה. יחד עם זאת, יש תזמורות שמתמחות בביצוע של יצירות ברוק. פרסל הוא מלחין ברוק, ועבורם, בהחלט, פרסל הוא הלחם והחמאה שלהם, לצד בח והנדל ומלחינים אחרים, אבל הוא בהחלט נחשב מלחין גדול ומוכר.
0: אז אנחנו למדנו היום על שם חדש.
1: פרסל.
0: כן, ואם רוצים להאזין ליצירות שלו, שלאו דווקא קשורות בתחום הזה של הלוויות.
2: אז יפה, אז קודם כל צריך להגיד,
0: השאלה טובה.
1: הוא עושה גם בריתות.
2: אתה לא סתם אומר, הוא כתב, לפני שהוא כתב את יצירות הלוויה למלכה מרי, הוא כתב במשך שש שנים יצירות ליום הולדת שלה.
1: הנה, אתה רואה.
2: כל יום הולדת.
1: הוא ניגן על הקורדיון ביום הולדת שלה.
0: עכשיו נגיד שוחט, אני מדבר איתו שתי דקות, שכבר יהיה לי בנק של
1: כל ההפעלות ביום הולדת של מרי, זה פרסל.
2: אנחנו נגיד ברצינות, שבספוטיפיי יש פלייליסט שנקרא הפוגה עם אליעזר, הפלייליסט הרשמי, פלייליסט של כל היצירות מהפינות שלנו לאורך כל השנים. עכשיו יהיה פה גם את היצירה הזאת, וגם אני אשים את הביצוע של היצירה המקורית מגיל 13, שגם יהיה אפשר לשמוע אותה.
1: אליעזר ינקלביץ' זה היה מהפנט, כמו תמיד.
0: תודה רבה. תשמעו, תאזינו לפרסל.
1: אמרנו, בספוטיפיי, הפוגה עם אליעזר.
0: כן, תרתבו, זה הכל.
2: תודה רבה לכם, להתראות.
0: ואני שואל אותך, איך אפשר לעבור מפרסל, איך אפשר לעבור מפרסל לקיילי מינור?
3: בקלות.
0: מה זאת אומרת בקלות?
3: בקלות.
0: אנחנו נגיד שאתם על גלי צהל, 1:43, זמן טוב לזו שפתחה...
3: פייזר מחפש גם תשובה.
0: זאת שפתחה את משחק הבייסבול האחרון בצורה בלתי רגילה, לתי ירדה מהשמיים.
3: קיילי.
0: קיילי מינוג. בוא נשמע, עוד מעט הולכים לפיג'י. איזה תוכנית, תקשיב, עוברים מכל מיני מקומות, זה נהדר פשוט.
3: ססגוני ומגוון.
0: הייתי רוצה להיות עם דולי באזרבייג'אן עכשיו, באמת.
3: שים לו קיילי מינור,
0: שים לי קיילי מינור.
3: גמר אותו הפרסל.
0: תמונתו של פרסל מופיעה בעמוד הפייסבוק שלנו, בן וקובי פארג' בגלץ. הוא היה איש יפה והוא הלך לעולמו בגיל 32.

0: 56.
1: הוא ארבעה עשורים, כמעט ארבעה עשורים מדריך טיולים שם.
0: ומדובר בפסיפיק. מדובר באי שבו סך הכל מיליון אנשים חיים.
1: אנחנו מדברים על פיג'י.
0: אנחנו מדברים על פיג'י שהיום, היום חוגגת את עצמאותה.
1: היה שם ברדק, היה שם ברדק גדול בין ההודים לפיג'ים המקומיים.
0: אבל יש...
1: הם קצת, הם כבר מאוששים מהסיפור הזה, כך נראה.
0: כן, אבל הנופים והמקום עצמו עושה חשק להבין קצת יותר.
1: הנה, אנחנו מנסים להשיג את רז.
0: לא, מה לא רק מדריך טיולים, הוא גם אנתרופולוג, אז בכלל, אנחנו בידיים טובות לדעתי, אז תכף זה יקרה. בינתיים עוד קצת קיילי מינור.
1: כן, כן, תן לי.

0: טובים רז. רז שרבליס, איך אומרים את שמי?
1: שרבליס.
0: שרבליס. 38 שנים שאתה מדריך טיולים ואתה אנתרופולוג ומסתובב שם בפיג'י ובמדינות הסמוכות, בוונואטו, בפפוגיניה החדשה.
1: כן, כל זה קורה.
2: אבל התכנסנו היום בכדי לדבר על יום עצמאותה של פיג'י. נתנו כאן איזושהי הקדמה קלה מאוד לפני שעלית לשידור, על כך ש...
0: קודם כל נתחיל בזה, נתחיל בדבר הכי טוב.
2: כן.
0: הם מאוד אוהבים אותנו, מסתבר, נכון?
1: מאוד אוהבים אותנו.
0: אין הרבה כאלה שנשארו, בוא ננפנף. בסדר.
1: לא, יש, בפסיפיק יש.
2: דווקא בפסיפיק יש.
1: שזה אוכלוסייה קטנה בעולם.
2: כן. אבל בוא נדבר קצת על המדינה, מי שלא מכיר, אמרנו מיליון תושבים, איים מרכזיים וגדולים שם?
1: כן, כמיליון תושבים, 333 איים.
0: וואו.
1: מתוכם שניים גדולים שרוב האוכלוסייה גרה שם. היום חוגגים את יום העצמאות שקיבלה ב-1970, והדרך לעצמאות הייתה מורכבת ולא פשוטה.
0: מי ניהל את האירוע שם עד שנת 70?
1: מי ניהל? הבריטים כעיקרון. עברו שם עוד כל מיני כוחות אירופאים לאורך הדרך, אבל זה חלק מחבר העמים, מהקומנוולף, ה-Union Jack מתמוסף להם עדיין על הדגל, למרות שב-87 הם עשו מין מיני הפיכה כזאת והפכו את המקום לרפובליקה. אז אם אנחנו צועדים ככה בעצמאותה של פיג'י, היא גמגמה את עצמאותה אל תוך ההיסטוריה. ב-70 היא קיבלה עצמאות, אבל ב-87 נפטרה ככה מהמלכה בתור הנציגה הראשית. באותה שנה גם עשתה איזו הפיכה צבאית קטנה, כי מה שקורה בפיג'י זה מעניין. קודם כל הם באו לגור שם החבר'ה לפני 4,000 שנה, כנראה יצאו מטיוואן של היום, ואז התיישבו להנאתם במרכז הפסיפיק, מושפעים על ידי הפולינזים, למעשה מהווים היום בעצמם את הגזע המלינזי, אבל הם היו ככה גשר בין פולינזיה למלינזיה, ואז שהבריטים הגיעו הם רצו לגדל שם סוכר, שזה נחמד, אבל צריך הרבה כוח ידיים עובדות, והפיג'יאנים זה לא היה, גם לא מספרים וגם לא ידיים עובדות בסגנון הזה. אז התחילו להביא עם הודו, עובדים זרים, משהו שמוכר לאורך ההיסטוריה. רק העניין הוא שהדמוגרפיה השתנתה והפכה להיות ל-52% במקסימום, בטופ של הודים, או מוצא הודי, בפיג'י. ודמוגרפיה זה דמוקרטיה, זה הולך ביחד וזה הביא לשלטון אומנם מישהו פיג'יאני, הבריג'יני מה שנקרא, לא ממוצא הודי, אבל הוא עשה קואליציה ב-87 עם המפלגה ההודית ושם שם איזה סוללה של שרים הודים, מה שהפחיד מאוד את הפיג'יאנים המקוריים והביא את ידידנו רבוקה, קולונל רבוקה, לעשות מהפכה. המהפכה בסך הכל הצליחה. מה הצליחה? הצליחה להפחיד הרבה מאות הודים ששליש מהם ברחו.
0: עזבו.
1: כן. עזבו, הגרו, הוא לא מצא חן בעיניהם.
0: אנשים שחיו שם עשרות שנים.
1: עשרות שנים, עם השכלה, עם עסקים, עם הכל, בעיקר לאוסטרליה, ניו זילנד, אבל גם לארצות הברית וקנדה. והדמוגרפיה השתנתה. כיום יש 32% מיוצאי הודו.
2: מדהים.
0: אז הרוב הוא פיג'י.
1: הפיג'יאני מקורי נקרא לזה, או הבריג'יני, או ילידי, או איך שרוצים.
0: רז, דבר איתנו קצת על התיירות. זאת אומרת, אנחנו מגיעים לשם, אנחנו יודעים שאנחנו כבר מבקרים בכל חור בעולם.
2: בוא נמקד את השאלה, אם התייר הישראלי מסתפק בפיג'י, או כשהוא נוסע הוא עושה עוד מדינות שכנות?
1: קודם כל, אין מספרים גדולים שמגיעים לשם, כי זה באמת מאוד רחוק לנו, שזה מאוד חבל, ואני חושב שזה ישתנה במשך השנים, בטח הקרובות, כי באמת זה מקום שמאוד אוהב אותנו. חוץ מזה, גם בלי לאהוב אותנו, זה מקום מאוד יפה ומעניין. פיג'י היא סוגיה מעניינת, כי אם אתם זוכרים, אמרתי שהיא ככה בין לבין, אז היא ממוקמת גם בין אמריקה לאוקיאניה, לאסיה, והרבה מהתיירות היא תיירות דו תלת יומית כזאת, שעוצרת בדרך, נופשת קצת ומתרעננת, וממשיכה לחצות את האוקיינוס השקט, כי אחרי הכל הוא שליש מכדור הארץ, אז לחצות אותו זה לא פשוט. יש הרבה תיירות נופשת, בעיקר מאוסטרליה.
0: חופים עוצרי נשימה, חופים מדהימים.
1: מדהים, פשוט חופים מהממים.
2: אז הדרך להגיע לתייר הישראלי, מה?
0: טיסה ארוכה,
1: אפשר דרך הונג קונג, דרך סינגפור, דרך אוסטרליה כמובן. ובגלל שפיג'י באמת ממוקמת במרכז, אז פיג'י איירווייז, החברה הלאומית, היא משמשת האב לפסיפיק, ואיתה אפשר לקפוץ למלא מקומות מרתקים מסביב, כמו סמואה, טונגה, טובלו, קיריבטי, ונואטו, ועוד אלף ואחד.
2: זורק שמות פה.
0: לא, אבל זה לא נגמר, זה לא נגמר המקום הזה.
2: אנחנו נגיד שוב את שמך, רז שרבליס, שאתה מדריך טיולים באזור, אתה אנתרופולוג במקצועך,
0: זהו, מזל טוב לפיג'י.
2: נגיד להם מזל טוב, מדינה.
0: זה היה ממש על קצה המזלג.
2: עוד מדינה קטנה שאוהבת אותנו על המפה. אחת מיני מעט.
0: אחת מיני מעט.
1: עם שגרירות בירושלים, כן?
0: ויש לנו גם שם, נכון?
2: יש לנו שגרירה שם.
1: יש לנו שגרירה חדשה שהיא מכסה את הפסיפיק ויושבת בייס בסובה, שזה בירת פיג'י, כן.
2: מה אוכלים שם? בקצרה, מה אוכלים שם?
1: מה אוכלים שם? פעם אכלו אחד את השני, אבל זה...
0: לא, זה מזמן, כן.
1: כן, זה נגמר, הגיע אוכל הודי, אז הם הבינו שזה הרבה יותר טעים.
0: לא, יש בור עם עלי בננה, נו, יש את הבור הזה עם עלי בננה.
1: נכון, שקוראים לו לובו, שבדיוק היום יעשו כזה לכבוד יום העצמאות, כי זה כמו המנגל שלנו, וישתו הרבה קווה, שזה שורש מצמח הפלפל, שמרוצצים אותו ושותים אותו, והוא קצת ממסטל אותך, והוא סמי נרקוטי. הרבה שורשים, פקעות שאנחנו פחות מכירים, טפיוקה, טארו, שזה קולקס בעברית, בננות ירוקות.
2: אני הולך לשבת ליד הבור אם הייתי שם.
0: כן, שב על הבור. אז שרבליס, תודה רבה, תודה שהיית איתנו.
1: תודה לכם והמשך שבת טובה.
0: תודה, תודה. נגיד תודה גם לצוות שלנו, אנחנו מסיימים כאן. העורכת הגר כפיר, המפיקות אלה סילוק, יעל אוחיון, שי רחמים, פלא קראפט. טכנאי אדם פייזר, בפיקוח תומר גולן, תודה שהייתם איתנו.
2: תודה רבה, אנחנו נהיה כאן שוב ביום חמישי בשעה 3 בדיוק.
0: כל התוכניות שלנו ביישומון גלי צהל, המשך טוב שיהיה.

0: יוצאות מהבית להגן על הבית.
1: שלום למוריה סילברמן, יש לה 4 ילדים, וזו השנה השלישית ברציפות שאת החגים האלה היא מעבירה בלי בן זוגה.
2: בתקופה של חגים, שזה זמן, כמו שאמרת, מאוד משפחתי, שהילדים מאוד מחפשים את אבא שלהם ורוצים אותו, והוא לא נמצא שם, ויש קושי, ואנחנו מנסים כל הזמן לחזק אותם, להגיד לה שעכשיו זה ראש השנה, וזו הזדמנות להתפלל, שעוד מעט יבוא שלום, ואבא גם יוכל להיות בבית, ולא נצטרך עוד להילחם, לקרוא לכל מי שיכול ולתת ולעזור ולתמוך. ולהתגייס למען הביטחון של כולנו.
0: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: יצא לשעה 2, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. צעיר כבן 18 נפצע קל בראשו מיידוי אבנים הבוקר סמוך להתנחלות נילי בבנימין. על פי החשד, פלסטינים יידו אבנים על תושבים ישראלים. כתבנו נועם נקש מציין כי הפצוע פונה למרכז הרפואי אסף הרופא. תאונות הדרכים. ילד בן 8 נפצע קשה בתאונת דרכים סמוך למחלף נבטים בנגב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. מוקדם יותר, רוכבת אופנוע בשנות ה-20 לחייה נפצעה בינוני מפגיעת רכב סמוך למחלף גלילות. צוות מגן דוד אדום פינה אותה למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. חילופי האש בין רוסיה לאוקראינה. מניין ההרוגים במתקפה הרוסית על העיר ז'פוריז'ה שבדרום מזרח אוקראינה עלה לשמונה, בהם שלושה ילדים. כך מסר המושל האזורי באוקראינה. 10 בני אדם נוספים נפצעו במתקפה, שלפי המושל פגעה במספר מוקדים במקביל בשעות הבוקר המוקדמות. צוותי חילוץ סורקים את ההריסות בחיפוש אחר נפגעים נוספים. מוקדם יותר הבוקר, אוקראינה תקפה בית זיקוק ברוסיה במחוז רוסטוב, כך על פי הדיווחים בקייב. המתיחות מגיעה בהמשך להכרזת נשיא ארצות הברית טראמפ, כי רוסיה תספק 3 מיליון טון סולר לשוק האמריקני והעולמי בזמן הקרוב. מהלך המהווה שינוי כיוון במדיניות החרם הכלכלי והעיצומים שהפעילה ארצות הברית על רוסיה מאז פלישתה לאוקראינה. אליפות העולם בג'ודו. סגנית האלופה האולימפית רז הרשקו הפסידה בחצי הגמר ליריבתה היפנית ותתמודד על מדליית הארד. בקרב על הארד תפגוש את ווקוביץ' הקרואטית, אותה הרשקו ניצחה בכל 4 המפגשים הקודמים ביניהן. הקרב יערך בשעה 5. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר, מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בדרום הנגב, בערבה ובאילת, גשמים בעוצמה קלה עד בינונית מלווים בסופות רעמים יחידות, יימשכו במהלך השעות הקרובות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך, אופרי בר.
1: שבת שלום לכם מגלי צהל. במסגרת הסדרה הדרן אתם מוזמנים להזין להופעה תזמורת ירושלים מזרח ומערב בניצוחו של המאסטרו תום כהן. ההופעה הוקלטה בבריכת הסולטן בירושלים בחודש יוני האחרון. משתתפים מירי מסיקה, מאמת דש, מושיק אפיה וליאור נרקיס. האזנה נעימה.

ערב טוב, קהל נכבד. שמחים, גאים ונרגשים כל כך לפתוח איתכן ואיתכם את פסטיבל ירושלים מזרח ומערב הרביעי עם תזמורת ירושלים מזרח ומערב. לפני שנתחיל, אני מעוניין לשלוח מכאן ברכות חמות והמון המון אהבה לכל המאזינות והמאזינים שלנו בגלי צהל. הערב הזה משודר בשידור ישיר. אתם לא יכולים להרגיש את האווירה פה, אבל האווירה חמה מאוד. אני רוצה גם לומר מילה לנשים והאנשים שיושבות ויושבים איתנו כאן. כל הכבוד לכם. המציאות עשתה כל מה שאפשר בשביל לגרום לכם לא להגיע לכאן, ועדיין אתם איתנו. זה שסגרו את העיר מעשרה כיוונים ואתם כולכם פה, זה מטריף אותי. איזה כיף לנו. תודה רבה על זה. יש לנו היום ערב שרקחנו במיוחד בשבילכם עם מיטב הקולות של הצד המזרחי של המפה. אני מבקש מכולם, לפני שנתחיל, בבקשה למחוא פעם אחת מחיאות כפיים, אבל אנחנו עוד בתחילת הערב, אז את כל הכוח שעוד יש לכם לאיש שבזכותו הדבר הזה קורה, חברי הטוב, כבוד ראש העיר שלנו, מר משה ליאון. תודה רבה, משה. לא מוותר ולא נותן למציאות להכתיב לו את איך העיר הזאת תיראה. תודה על זה, מכל הלב. נתחיל? תהנו.

זה השיר שכתב גוסטו, שהוא ירושלמי ויוצר מדהים. הוא כתב אותו במיוחד עבורי, שיר במרוקאית. אני שמחה להתחיל איתו. רגע, הנה, אני עכשיו משתחררת. מה השיר הבא? אז אני מחזירה את זה רגע שנייה. מתוך הסרט שלוש אמהות. ככה זה הולך. יאללה, תום, אתה מדהים. כל התזמורים של תום כהן האדיר. אוקיי.

זה שיר שאבא שלי לימד אותי, שיר עם טוניזאי. המרוקאים יגידו שזה שלהם, הוא אמר לי, אל תאמיני להם, זה מטוניס. וזה שיר שמספר על בחור שמאוהב באישה שחורה, בשפחה שחורה, וכולם אומרים לו, מה אתה עושה איתה, אתה השתגעת? אז הוא אומר להם, השחורה הזאת היא העולם שלי, החיים שלי. וכל אלה שמקנאים בי, קחו את העיניים שלי, תסתכלו עליה דרכם, ואז אולי תבינו. ועוד הוא אומר להם בשיר, אתם כולכם יכולים לקפוץ לי. עכשיו, זה שיר לפני 100 שנה, מאוד מאוד אמיץ ופרוגרסיבי, ואני מתה עליו, ככה זה הולך.

עכשיו שיר עם מצרי, שימו לב. כתבה אותו המשוררת הערבייה קוף פלס.

0: תודה רבה. פחות, פחות.
1: רגע, רגע, לא, את עוד לא עכשיו, הקטע שלך זה עוד לא. מירי פגשה את הזמר שהולך לעלות איתה לדואט הבא ממש לאחרונה עבור החזרות של הדבר הזה, וזה בגלל שהאיש הזה הגיע לכאן במיוחד מטורקיה. כשאני אומר לכם שראש העיר הזה לא נותן למציאות לקלקל לו את התוכניות, אני מדבר בדיוק על זה. 3 שנים, אתם יודעים איפה אנחנו נמצאים, אתם יודעים מה קורה פה, אתם יודעים מה הולך פה, רק היום העיר הזאת סגורה מכל הכיוונים, ועדיין זמר מטורקיה מגיע לפסטיבל הזה.
0: והוא גם מדבר עברית המתוק הזה.
1: והוא באופן כללי הוא כזה חתיך.
0: שר כל כך יפה.
1: זה השורה שלך, מירי. בכל מקרה, אני מתכבד להזמין לביצוע אחד הביצועים מבחינתי הכי מרגשים שיש בערב הזה. מירי ואני מדברים עליו כבר חודשים בטלפון. אני מתכבד להזמין אל הבמה לביצוע, בטורקית קוראים לזה דוליה רסול, בעברית קוראים לזה טיפת מזל. אני מתכבד להזמין אל הבמה את מחמד דש, בבקשה.

0: İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Sizlerle olmak. Sizlerle olmak gerçekten çok güzel. Tom Cohen'le ve kıymetli orkestrasıyla. Tijmoret, Çelik Tom Cohen. Hani Mehmet, Mehmet İsmail, hani Mehmet ve Bişvili Kef, Mehmet Kef. Liot İtrem, Eta Tijmoret ve İtrem. Bezrat Hashem İtrem, Oya Votrem, Mehmet, Mehmet, Mehmet. Görüşmek üzere.
1: עד כאן שידור החלק הראשון של תזמורת ירושלים מזרח ומערב בניצוחו של המאסטרו תום כהן. מפיקי ההקלטה אפי בן אברהם, צורי רוקח וגל עטיה. טכנאי ההקלטה צביקה אליהו, יאנה ליברמן ואדם פייזר. ערך לשידור צורי רוקח. מיד אחרי החדשות נשדר את חלקו השני של המופע.
2: איציק, איך זה הולך? תזכר לי איך זה מתחיל.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
2: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
3: רס"ר במילואים, צור כחלון, לוחם הנדסה, נלחמים באזור ג'באליה, מה קורה שם?
4: פיל קורנט, אתה מרגיש כאילו אתה כולך נשרף, פתאום אתה מתפקס כי אתה מבין, אם אני לא יוצא מאמר באותה שנייה, אני פשוט מת. ברגע שאני יוצא מאמר, אני קורס, אני גם לא יודע שיש לי רסיס 8 מילימטר בצוואר שהוא נושק ממש לחול
3: יפי 2
4: שזה
3: יכול לגמור
4: אותי
3: בוצר רגע.
4: הגעתי לברזילאי,
1: ואני תוך הזה בעצם אני לא יודע אם תישאר לי רגל בכלל. מה מצב הרגל עכשיו?
4: אני הולך, ואני יכול להגיד שאני שמח בפציעה שלי, ואני מקבל אותה באהבה. יש דבר אחד שאני רוצה לבקש מהעם. אל תשכחו שאנחנו עם אחד. אסור לנו להפוך אחד את השני לאויבים.
1: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: אתם מאזינים לגלי...

0: גלי צהל השעה 3, שבת שלום באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ברצועת עזה מדווחים על 6 הרוגים בתקיפה אווירית של צהל. לפי הדיווחים, כלי טיס ירה לעבר קבוצה של פלסטינים ואת שהיו ליד מחנה אוהלים במערב עיר עזה. בנוסף, דווח על מספר פצועים במקום. בתקיפה נוספת שדווחה היום בשכונת רימל בעזה נהרגו 4 פלסטינים. משרד הבריאות ברצועה מסר כי 10 פלסטינים נהרגו ביומיים האחרונים עד כה בתקיפות צהל ו-65 נפצעו. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. חשד לרצח ברהט, גבר בן 21 נורה למוות באירוע על רקע פלילי שקשור ככל הנראה בסכסוך בין משפחות, כך על פי החשד הראשוני במשטרה. כתבנו טוביה גניק מוסר שהמשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע על ידי איסוף ממצאים וראיות בזירה, לצד ביצוע סריקות נרחבות לאיתור חשודים המעורבים. ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן הודיע רשמית על דחיית הבחירות לפרלמנט הפלסטיני וקבע את מועדן ל-27 בספטמבר 2027. בכך דוחה אבו מאזן ב-10 חודשים את המועד שהוא עצמו קבע בצו נשיאותי קודם, שבמקור נקבע לסוף נובמבר בשנה זו. החלטתו באה לאחר סקרים והערכות כי רשימת הפתח המזוהה עם הרשות תתקשה לכבוש את הפרלמנט וגבוהים סיכוייה להפסיד את הבכורה לרשימות עצמאיות או לגוש משותף של מוחמד אחלן וחמאס. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע בן 20 במצב בינוני לאחר שנפצע במהלך רכיבה בקלנסווה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חבלה רב מערכתית. בחדרה, רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי בן 45 במצב בינוני לאחר שנפצע במהלך רכיבה. פונה לבית החולים הלל יפה בעיר עם חבלת ראש. אליפות העולם בג'ודו, סגנית האלופה האולימפית רז הרשקו הפסידה בחצי הגמר ליריבתה מיפן ותתמודד על מדליית הארד. בקרב הבא, שיחל בשעה 5, היא תפגוש את ווקוביץ' הקרואטית, אותה הרשקו ניצחה בכל 4 המפגשים הקודמים ביניהן. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלו. מזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר. בשעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה, מלווה בסופות רעמים יחידות. קיים חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בלבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות.
1: שבת שלום לכם מגלי צהל. במסגרת הסדרה הדרן אתם מוזמנים להזין לחלקו השני של מופע תזמורת ירושלים מזרח ומערב בניצוחו של המאסטרו תום כהן. ההופעה הוקלטה בברכת הסולטן בירושלים בחודש יוני האחרון. משתתפים מירי מסיקה, מאמת דש, מושיק אפיה וליאור נרקיס. האזנה נעימה.
2: אז אמר הבא שיעלה לבמה הוא אחד הקולות ש... ממש ממש מזכירים לי את הילדות שלי בצורה שאי אפשר להסביר כמה. מעבר לזה שהוא זמר ענק ושיש לו קול חד פעמי, גם זכיתי לגלות בעבודה איתו בן אדם כל כך מיוחד, והקשר הזה שלו שמגיע ישר מהזמר הטורקי שמגיע הוא לא סתם, הוא בגלל שמשם הוא הגיע, ובתוך הקול שלו גם בלהיטים החדשים אפשר לשמוע את כל הטורקיה ואת כל העצב הזה ואת כל הדיכאון הזה שכולנו צריכים לפעמים. אני מתכבד להזמין אל הבמה אחד ויחיד, וכמה טוב שהוא כזה ענק היום שוב, כמו שמגיע לו, מושיק אפיה! לא מחאתם מספיק כפיים, אז הוא לא בא.
3: ערב טוב, ערב טוב. תעשו לו הרבה כפיים לתום כהן ולכל הנגנים הנפלאים האלה.

שנשבור שתיקה?

0: אין הלחם, אין הלחם, איזה קהל. נעשה להם קצת שמח.
1: לא יודע, אתם נשמעים לי רדומים כאלה, אני לא יודע.
0: למה? הם דווקא נשמעים רעניים ל...
1: סתם אני מדבר.

רבה. תודה לך, תום, ולכל הקהלה, לכל הנגנים הנפלאים האלה, לכל הכמות הזאת, באמת, עשו להם מחיאות כפיים. מגיע להם.

0: ניתן להם עוד קצת?
1: לא, לא, קונצרט, אבל לא, לא עושים בשקט כזה, לא?
0: לא, משהו חזק.
1: לשבור?
0: כן, לשבור, טוב.
1: בטוח?
0: כן.
1: תסתכלו, שימו לב.

0: Μασικά πια! Γεια σας, Χεμοτ Κοάχ! אז אמר הבא, שיעלה לנו לבמה, כוכב ענק, זמר ענק, יודע להפציץ גם בבלדות וגם בשמחים, ונראה לי שהנקודה שהגעתם אליה, ממנה אנחנו הולכים רק לעלות. אני מתכבד להזמין על הבמה את ליאור נרקי!
1: ערב טוב, תום. כן, אתה שם מסדר את העניינים. שלום לכם, אנשים יפים. כיף להיות כאן מאוד. מרגש. יחד עם התזמורת המדהימה הזאת. לדבר עוד, תום, או שאתה בסדר כבר? שומעים? הכל בסדר? פשוט אני מעביר לו את הזמן. תום, אנחנו בסדר?
2: יאללה.

0: האמת שזה לונה פארק לזמרים, הדבר הזה. לגמרי, חוויה מרגשת מאוד. תודה לכל הנגנים המוכשרים ולתום היקר.
1: ליאור נרקיס! יש לי שאלה. אני פשוט... שני הנשמה, אבל אמרנו החלק שלך זה מחר.
0: לא, תשאירי, תשאירי, זה בסדר.
1: לא נגלה. אני רק רציתי לשאול אותך שאלה, זה הכל. אני פשוט עכשיו, כשהצגתי אותך, אז הצגתי אותך בתור ליאור נרקיס, ופתאום חשבתי על זה שפעם ראשונה בחיים שלי אי פעם שקראתי לך ככה.
0: ליאור.
1: ליאור נרקיס.
0: יכול לקרוא לי איך שאתה רוצה.
1: אני כאילו, אני מכיר אותך בתור ליאור נרקיס.
0: מה עדיף?
1: מה אתה, אני רוצה לשאול אותך, אני
0: מחכה. מה אתה, לא אכפת לי. אני זורם כאילו.
1: אתם יודעים מה האמת?
0: אתה יודע מה אני הכי מעדיף?
1: נו?
0: מה שנועה.
1: אני חושב שעם הקול שלך, זה לא משנה, תקראו לך אחי, אתה מסודר.
0: תודה לתום.

אני יודע שעשינו מלא חזרות, אבל אפשר כזה שטיח כזה של הטון רק? אפשר שתקומו על הרגליים רק? רק תקומו, לא... אחרי זה אני מבקש תרקדו, עכשיו אני מתחיל לאט לאט שתקומו. גל של בוסל. את נכנסת. אני בהנה, את מורסת, ערב טוב לך. אני בחור בנוי זה ברכת הסולטן, לא? זה ירושלים בעצם. אני בחור בנוי ואה. יש עוד, יש המשך למופע הזה, נכון? אני מסיים? אז אף אחד יותר לא יכול לשבת כאן, סגרנו את הכיסאות.

0: זה שלך, בזכות גדולה. שערו עומדים.
1: רגע.
0: פתחתי כזה שאנחנו מתרוממים, נכון?
1: ליאור, אני פשוט...
0: יש לך משהו מרים?
1: יש לי, לא, אני מתנצל, אני הורס את המומנטום, אבל פשוט השידור הזה משודר גם ברדיו, ואני חייב לומר תודות.
0: וואלה?
1: כן. אז קודם כל...
0: תפסור גם בשמי.
1: אז קודם כל, בשמו של ליאור נרקיס, למאזיני גלי צהל, ערב טוב לכם, ובשמו של ליאור נרקיס, שיהיה לכם אחלה ערב. תודה רבה לגלי צהל שמעבירים את השידור
0: החי הזה. שלום למאזינים.
1: פעמיים, נטע, אם תמשיך לנתק את זה, אני לא אוכל לקרוא. סל הפקות וחמי סל האחד והיחיד! לעיריית ירושלים, העומד בראשה, אהוב ליבי, משה ליאון! תודה רבה לאריאל הרג'ואן, לתמר ברלינר, לקטיה טוב, הקרן לירושלים, ארי גלבלסקי, אמרי בן עמי, חברת אריאל, אורי מנחם, לירז נגדאי, חנית לוזדה, הגברת תאורה ומסכים, מור קול, רג'ואן סאונד, מיקי מדינה, האחד והיחיד שלנו על הסאונד. מחר, גבירותיי ורבותיי, כאן בבריכה, וגם אצלכם בגלי צהל. גם מוניקה סקס, גם שבק סמך, גם היהודים, וגם טיסלאם, כל הלהקות האהובות על ליאור נרקיס, ביום אחד, אני יודע.
0: לגמרי, אני בא.
1: חבר'ה, כמה שנשאר לכם אנרגיה, יש לכם הרבה יותר מזה. הבן אדם הזה יודע לגרום גם לסלעים לרקוד. ליאור, אני אוהב אותך, אחי, תודה. תודה.
0: איזה מלך שאתה מודה ככה לכולם, ככה צריך. תנו לו כפיים לתום. האמת שזו חוויה לעבוד איתו, וחיכיתי לזה, תדע. אמרתי לך את זה בחזרות, נכון? וואלה, חיכיתי לזה. בוא נצא לדרך.

עד כאן שידור מופע תזמורת ירושלים מזרח ומערב בניצוחו של המאסטרו תום כהן. מפיקי ההקלטה, אפי בן אברהם, צורי רוקח וגלטיה, טכנאי ההקלטה, צביקה אליהו, יאנה ליברמן ואדם פייזר. ערך לשידור, צורי רוקח. שבת שלום מאיתנו, גלי צהל.

0: מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
1: אהבתי אותך בגלל איך שהסתכלת אליי.
0: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
2: מיד אחרי החדשות, גל עברי ירוק.

גלי צהל השעה 4, שבת שלום באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל מאשר כי התעקף היום מהאוויר מספר מחבלים שהתכנסו ליד מחנה אוהלים במערב העיר עזה. כך מעדכן פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. מוקדם יותר דווח ברצועה על 6 הרוגים ועוד מספר פצועים באותה תקיפת כלי טייס. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מציין שבתקיפה נוספת שדווחה היום בשכונת רימל בעזה נהרגו 4 פלסטינים. משרד הבריאות ברצועה מסר כי 10 פלסטינים נהרגו ביומיים האחרונים בתקיפות צהל ו-65 נפצעו. חשד לרצח ברהט, גבר בן 21 נורה למוות באירוע על רקע פלילי שקשור ככל הנראה בסכסוך בין משפחות, כך על פי החשד הראשוני במשטרה. כתבנו טוביה גניק מוסר שהמשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע על ידי איסוף ממצאים וראיות בזירה, לצד ביצוע סריקות נרחבות לאיתור החשודים המעורבים. ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן הודיע רשמית על דחיית הבחירות לפרלמנט הפלסטיני וקבע את מועדן ל-11 בספטמבר 2027. בכך דוחה אבו מאזן ב10 חודשים את המועד שהוא עצמו קבע בצו נשיאותי קודם, שבמקור נקבע לסוף נובמבר בשנה זו. החלטתו באה לאחר סקרים והערכות כי רשימת הפתח המזוהה עם הרשות תתקשה לכבוש את הפרלמנט וגבוהים סיכוייה להפסיד את הבכורה לרשימות עצמאיות או לגוש משותף של מוחמד אחלן וחמאס. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס היום לכך ששוב לא קיבל את פרס נובל לשלום. ברשומה ברשת טרוס כתב טראמפ, ישבתי 8 מלחמות, אני קרוב ליישב עוד 2, הצלחתי להחזיר את כל החטופים הישראלים, כולל 28 האחרונים, החיים והמתים כאחד, ניצחתי במלחמה בוונצואלה ולחתי את הדיקטטור האלים שניהל את המדינה הזו באכזריות, ומנעתי מאיראן, המדינה נותנת יחסות מספר 1 לטרור, להשיג נשק גרעיני. ובכל זאת, עם כל זה, אני או ארצות הברית של אמריקה לא קיבלנו את פרס נובל לשלום, וואו, כך נשיא ארצות הברית. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע בן 20 במצב בינוני לאחר שנפצע במהלך רכיבה בקלנסווה, צוות מדע פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חבלה רב מערכתית. בחדרה, רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי בן 45 במצב בינוני לאחר שנפצע במהלך רכיבה, הוא פונה לבית החולים הלל יפה בעיר עם חבלת ראש. מזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר. משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה, מלווים בסופות רעמים יחידות. קיים חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.

0: שלום שלום לכם, איזה כיף שאתם כאן איתנו. גל עברי ירוק בגלי צהל, והיום אנחנו באווירת יום הולדת, לא סתם יום הולדת, יום הולדת 70 לחטיבת הצנחנים. אז לפני שאנחנו ניגש להקדשות המהממות שלהם, אנחנו נגיד כמובן כמובן תודה רבה לצוות שלנו, תל קטבי העורכת, שיון שירקאו בעל העריכה המוזיקלית, צוף דרור על הביצוע הטכני, אני מעיין מלחם, וזה סמל ראשון א', הוא פותח לנו את השעתיים האלה עם המון המון רומנטיקה.
1: שלום לכולם, אני סמר א', מחן צנחנים, רוצה להקדיש שיר לחברה שלי, שאני מאוד אוהב אותה ומתגעגע אליה. אילי, זה בשבילך, אשר נקרא אבל את, של מאיר בנאי.

היי, מה קורה? אני סמר שין, אני מקדיש את השיר לאשתי היקרה, קוראים לה שיר חיסא דוד של שמולי כפרן.

0: תקשיבו, מי ידע שהצנחנים כאלה רומנטיקנים? אין ספק שבנות הזוג שמאזינות לנו כרגע זכו. השיר הבא מוקדש לאסתי, אשתו של סמל ראשון א', כמה אנחנו מקווים שאת שומעת את זה עכשיו. זה בשבילך.
1: מה קורה? אני סמר א', מפלחן צנחנים, אני מקדיש את נמס ממך לאשתי היקרה. אסתי, אני אוהב אותך.

0: עברי ירוק בגלי צהל, והשבוע אנחנו חוגגים יום הולדת 70 לחטיבת הצנחנים. תוך כדי שאנחנו ככה אומרים להם מזל טוב, אולי גם הגיע הזמן ללמוד עליהם קצת יותר לעומק. בדיוק בשביל מטרה זו נמצא איתנו סמל ראשון, נון, לוחם בפלגת ח' 20 בסיירת צנחנים. שלום נון.
1: אהלן, צהריים טובים.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: יופי, אנחנו שמחים שאתה כאן איתנו. אם היית צריך להסביר למישהו שלא מכיר את החטיבה, איך היית מגדיר את השירות בצנחנים?
1: קודם כל, אנחנו חטיבת הצנחנים. אפשר להגיד שההיסטוריה מדברת בעד עצמה, אבל...

0: יופי, אנחנו שמחים שאתה כאן איתנו. אם היית צריך להסביר למישהו שלא מכיר את החטיבה, איך היית מגדיר את השירות בצנחנים?
1: קודם כל, אנחנו חטיבת הצנחנים. אפשר להגיד שההיסטוריה מדברת בעד עצמה, אבל יכול להגיד שבעיקר במלחמה אנחנו נמצאים בחוד בכל גזרה. אנחנו חטיבה שתמיד שואפת להיות במקדימה, ואפשר לראות את זה שאנחנו החטיבה היחידה שהייתה בכל הגזרות. זהו, זכות שרת בחטיבה.
0: כשאתה מסתכל על הלוחמים של פעם, לעומת הדור שלך, גם הזכרת את זה, יש פה הרבה עניין של היסטוריה ושל מורשת. איפה אתה מרגיש את הדגש הזה על המורשת ועל המסורת של החטיבה?
1: אנחנו ביום יום מתעסקים המון במורשת. גם חלק מהתפקיד שלי, אני משרת כקמב"ץ בפלגה, חיים להעביר את המורשת ללוחמים. מתעסקים המון במה היה פעם, מה אנחנו יכולים לשפר, מה אנחנו עושים היום שדומה לפעם. אפשר להסתכל על תמרון בבינג'בל, חזרנו אחרי 25 שנה לתמרון עצים בבינג'בל גם אחרי מלחמת לבנון השנייה. זה באמת זכות לחזור לאותם מקומות ולהשפיע גם שם בעצמנו.
0: ואיזה ערכים אתה מרגיש שמונחלים בחטיבה, שעוברים ככה מדור לדור?
1: אני יכול, להגיד שלוחמים בסיירת צנחנים, זה לוחמים חושבים, לוחמים שדואגים לזולת והם רעים אחד לשני, ולוחמים שחותרים למגע וחפשים את הניצחון בכל אתגר.
0: התייחסת באמת לעניין הזה של התמרון ושל העמידה בכל הגזרות. מהי המשמעות עבורך להיות לוחם בסיירת צנחנים, דווקא בתקופה כל כך היסטורית ומורכבת למדינה, ככה אנחנו בתוך מלחמה, ואתה בטח מכיר את זה יותר טוב מאיתנו, שהמצב הוא מורכב ויש המון המון חזיתות לאייש. תוכל לפרט לנו קצת יותר על המשמעות ועל התחושה שזה גורם לך להיות חלק מהדבר הגדול הזה?
1: אני יכול להגיד שאצלנו כלוחמים אנחנו לא מסתכלים על הכמות שאנחנו נמצאים בצבא ועל הסגירות, ואנחנו הרבה מאוד זמן במקומות רחוקים מהבית, אבל יש משמעות גדולה. אני תושב העוטף, יכול להגיד שכל יום אנחנו מסתכלים על, לא משנה באיזה גזרה, אנחנו מסתכלים על התושבים שנמצאים בצד השני של הגבול. אנחנו שמחים להיות פה בשבילם, גם בצפון זה היה ככה, גם בדרום, כשהיינו בגזרת עזה, אז ראינו כל פעם את התושבים חוזרים לחיים, ואני רואה את המשפחה שלי ממשיכה לקיים חיים שגרתיים, וזו זכות גדולה.
0: אמרת שאתה תושב העוטף, איך זה מרגיש לך להיות מישהו שפתאום עכשיו התגייס והלך להגן על הבית אחרי שבשבעה באוקטובר היינו באמת בסכנה, במיוחד באזור הזה?
1: אין משמעות גדולה יותר ללחימה במיוחד בגזרת עזה אחרי השבעה באוקטובר. אנחנו מגיעים ומחזירים את השקט לתושבים שגרים בגזרה. אנחנו מכים באויבים שלנו בצורה קשה, ואנחנו משיבים את השקט לילדים שרק רוצים לתת החוצה מהבית ולשחק ולהיות עם חברים שלהם. מבחינתי זה ניצחון לראות ילדים בקיבוץ רוכבים על אופניים ומשחקים כדורגל. יש פה עשייה שהיא רואים את האפקט שלה באופן ישיר.
0: כן, זה מאוד מרגש גם בטח לראות את זה מנקודת המבט הזו. איזה ערכים, שיעורים ותורנות אתה מרגיש שרכשת במהלך השירות שלך ככה בצנחנים שאולי לא יכולת לקבל בשום מקום אחר?
1: אני חושב שמהלך המסלול בסיירת, מסלול ארוך, למדתי להיות שקול, למדתי להיות לוחם צנוע שמסתכל על חברים שלו ויודע שאיתם הוא יוכל לעבור הכל. למדתי להיות עם חוסן מאוד מאוד גדול למשך החיים. וגם היום אנחנו בלחימה שדורשת חוסן גדול מהלוחמים. אנשים לא רואים את הבית הרבה מאוד זמן. לחמים בגזרות שבאמת הרבה שנים אנחנו לא היינו בסיטואציה כזאת. עם עומס כזה, ואנחנו כבר במלחמה 3 שנים והעומס הוא מצטבר לאורך זמן. יכול להגיד שכל חבר שלי בצוות מסתכל קדימה ויודע שכמה שצריך אנחנו נהיה וכמה שצריך אנחנו נמשיך לעשות, וזה באמת ככה, זה לא קלישה. יש פה אנשים שימשיכו להקריב ויחתמו קבע וימשיכו לקצונה, וזה לא סתם, אנשים מאמינים במה שהם עושים, אנשים מאמינים בדרך שלהם, וזה בגלל כל הערכים האלה שקיבלנו מהמסלול, מהשירות, מהמלחמה.
0: אתה שם פה המון דגש על חברים ועל הצוות ועל הנתינה הזאת תמיד לזולת ועל ההתחשבות גם באחר תוך כדי עשייה. אתה מרגיש

0: יש שזה משהו שקיבלת תוך כדי השירות, שזה שינה מאוד את הפרספקטיבה שלך מהמקום, כאילו, זאת אומרת, הגעת, התגייסת לצבא, ואתה מרגיש שלצנחנים הייתה בעצם איזושהי תרומה לנקודת מבט שאתה מסתכל עליה עכשיו, מבחינה הזאת?
1: חטיבה והיחידה והפלגה, ככל שמצטמצמים, הם משפחות, והצוות היא, הצוות הוא המשפחה הכי גדולה שיכולה להיות בחיים, זה אנשים שאתה עובר איתם הכל, אתה נלחם איתם, אתה חווה איתם רגעי משבר, אתה חווה איתם רגעי שמחה, אתה נתקל איתם, ואתה גם יושב איתם לאכול באיתור חשוך בעומק לבנון. זה למישהו שעוד לא התגייס, שוקל אפילו אם ללכת ללוחמה או למקומות כאלה, אני רק יכול להגיד שזה זכות שאין שווה לה, ולשרת עם אנשים כאלה מדהימים וכאלה חזקים זה מדהים. ובמיוחד הצוות שלי, אני יכול להגיד שאין דברים כאלה בעולם.
0: איזה כיף זה בטח לשמוע את זה, חבר הצוות. אז הצוות שלך בטח מאוד מאושר עכשיו. השמועה אומרת שאתה תכף משתחרר, האם זה נכון?
1: זה נכון, אנחנו האמת ממש לקראת הסוף, אבל לא מורידים רגל מהגז, ויש עוד תוכניות להמשך. נמשיך לתרום איפה שאפשר.
0: אז איך אתה מסכם את השירות בינתיים?
1: השירות, יכול להגיד, מגוון יותר ממה שציפיתי, ובאמת היינו בכל הגזרות, ולקחנו חלק בעשייה בכל מקום שאפשר. אני רק יכול למסור לכל מי שמקשיב ומאזין, שאנחנו פה ונמשיך להיות פה, ונמשיך להגן בכל מקום שצריך, ואנחנו הרבה יותר חזקים מהאויב השפל הזה, וזהו, עם ישראל חי.
0: שאלה ממש אחרונה ככה לסיום, נניח שיש איזה מלשב עכשיו שמאזין לנו ומאוד מאוד רוצה להתגייס עכשיו לצנחנים, איך הוא מגיע לזה בעצם, איך חותרים למגע איתכם?
1: אז בעצם צנחנים זה חטיבה התנדבותית, מסמנים שרוצים להגיע לחטיבה, מבצעים גיבוש, אחרי זה מתגייסים לחטיבה, וכמובן יש אופציה לבצע גיבוש המשך לסיירת, ומי שיעבור יעשה מסלול שהוא לא פשוט אבל הוא בהחלט שווה את זה, ו מזל מזלו, ויגיע לסיירת, ועוד נשמח לדבר אותו.
0: סמל ראשון נון, תודה רבה לך על הרעיון הזה. שמחנו לשמוע ממך.
1: בשמחה.
0: להתראות.

0: אין ספק שאנחנו אכן זן נדיר. אתם על גל עברי ירוק בגלי צהל, היום אנחנו חוגגים עם הולדת 70 לחטיבת הצנחנים, עם ההקדשות שהם בחרו לנו במיוחד. זבט, את השיר הבא הוא בוחר להקדיש לנועה. בואו נשמע.
1: אני בית מסיירת צנחנים, רוצה להקדיש את השיר בתנועה במבט של אלון עדר לנועה אהובתי.

0: שמענו המון המון שירי אהבה יפהפיים בשעה האחרונה, אבל הגיע הזמן לתת גם מקום להקדשות שאומנם מבטאות אהבה, אבל כזו מסוג אחר. סמל ראשון א', שנלחם בלבנון, ביחידה רב-ממדית, תיאור מאוד מאוד ספציפי, אנחנו מקווים שאתה יודע מי אתה. זה בשבילך.
1: אהלן, אני סמל יהוד, מבחן צנחנים, ואני רוצה להקדיש את השיר מספרת לי עולם, לחבר שלי היקר, סמל א', שעכשיו נלחם ברב-מד בלבנון, אח שלי אוהב אותך.

0: סוגרים שעה עם האווירה הכי הכי טובה שיכולה להיות, אבל היי, לא להיבהל. אל דאגה, מיד אחרי החדשות נחזור עם עוד שעה קדושה בהקדשות מיוחדות, שהכינה לנו במיוחד, במיוחד חטיבת הצנחנים. אז אתם יותר ממוזמנים להישאר איתנו. אנחנו נסיים עם ההקדשה האחרונה שלנו עד החדשות, עם אחד השירים שאולי עשו את התקופה. בית, שיחקת אותה עם ההקדשה הזאת? אין, פשוט אין מה להגיד.
1: אני בית, אני מקדיש שיר מסיבת של סקושים לאלף מפקץ בסיירת צנחנים.

0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: סרן למד, מפה בהכשרות, אתה בעצם קופצת לשבעה באוקטובר ממש מבעד אחת, נכון?
2: כן, שבע בבוקר כבר המפקד העיר אותנו, עוד בהתחלה חשבנו שעובדים עלינו, לאף אחד לא היה ברור מה קורה, ועלינו על אוטובוסים והתחלנו לנסוע פשוט לעוטף. ההבנה שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר. סבא שלי נלחם ששת הימים וביום כיפור, ואבא שלי נלחם בלבנון, ועכשיו זה התור שלי לתת כמה שאני יכול. כמות האחריות והמשמעות שזכיתי שתיפול בחלקי להתעסק בה לא משתווה בשום צורה לדברים במקום אחר.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: מיד אחרי החדשות, גל עברי ירוק.

גלי צהל השעה 5, שבת שלום באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל מאשר כי תקף היום מהאוויר מספר מחבלים שהתכנסו ליד מחנה אוהלים במערב העיר עזה. כך מעדכן פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. מוקדם יותר דווח ברצועה על 6 הרוגים ועוד מספר פצועים באותה תקיפת כלי טייס. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מציין שבתקיפה נוספת שדווחה היום בשכונת רימל בעזה נהרגו 4 פלסטינים. משרד הבריאות ברצועה מסר כי 10 פלסטינים נהרגו ביומיים האחרונים בתקיפות צהל ו-65 נפצעו. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס היום לכך ששוב לא קיבל את פרס נובל לשלום. מרשומה ברשת טרוץ כתב טראמפ, ישבתי 8 מלחמות, אני קרוב ליישב עוד 2. הצלחתי להחזיר את כל החטופים הישראלים, כולל 28 האחרונים, החיים והמתים כאחד. ניצחתי במלחמה בוונצואלה, ולחדתי את הדיקטטור האלים שניהל את המדינה הזו באכזריות, ומנעתי מאיראן, המדינה נותנת יחסות מספר אחת לטרור, להשיג נשק גרעיני. ובכל זאת, עם כל זה, אני או ארצות הברית של אמריקה לא קיבלנו את פרס נובל לשלום. וואו, כך נשיא ארצות הברית. תאונות הדרכים, רוכב אופניים חשמליים בן 17 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב בכפר קנה. צוות מד"א פינה אותו למרכז רפואי צפון פוריה עם חבלת ראש. סמוך לצומת משאבים בנגב, רוכב אופניים בן 14 במצב בינוני לאחר שנפצע במהלך רכיבה, הוא פונה למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע עם חבלת ראש. כדורגל מהליגה האנגלית, האלופה ארסנל ניצחה היום 2-1 את לידס במשחק שפתח את המחזור השישי. הקבוצה מלונדון שמרה בכך על המקום השני בטבלה, בעוד שלידס נמצאת נכון לעכשיו במקום החמישי. כ-70 אלף מטיילים ניצלו היום את מזג האוויר הנעים ופקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים, ויותר מ-5,000 לנו בחניוני הלילה בסוף השבוע, כך נמסר מרשות הטבע והגנים. בין האתרים הבולטים היו הגן הלאומי אפק, הגן הלאומי קיסריה והגן הלאומי מצדה. ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר. משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה, מלווים סופות רעמים יחידות, קיים חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.

חזרנו, ממש ממש כמו שהבטחנו שנחזור. אתם על גל עברי ירוק בגלי צהל, חוגגים ככה יום הולדת 70 לחטיבת הצנחנים המדהימה שבחרה לנו את ההקדשות לשעתיים שלנו כאן יחד. לפני שנעבור להקדשות, נגיד כמובן כמובן תודה לתאל קעטבי העורכת שלנו, לשיון שירקאווה על העריכה המוזיקלית, לצוף דרור על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, וזה סמל ראשון נון. הוא מקדיש את השיר הבא לסרן יוד. בואו נשמע אותו.

0: אם כבר להתפלל למשהו, אז לאהבה, לשלום, לאחווה, לאחדות, ממשיכים עכשיו להקדשה של אחד הלוחמים לסבא.
1: שלום, אני לוחם בסיירת צנחנים, ואני רוצה להקדיש את השיר אני וסימון ומויז הקטן של יוסי בנאי לסבא שלי, שמאוד אוהב את השיר הזה ואת הנוסטלגיה.

0: חמישה דברים שלא ידעתם על
1: חטיבת הצנחנים. אחת, מחטיבת הצנחנים צמחו 10 רמטכ"לים: מרדכי גור, רפאל איתן, משה לוי, דן שומרון, אמנון ליפקין שחק, שאול מופז, משה יעלון, בני גנץ, אביב כוכבי והרצי הלוי. 2. 7 מתוך הרמטכ"לים אף כיהנו כמפקדי החטיבה. 3. חטיבת הצנחנים היא חטיבה התנדבותית בצהל ומוגדרת כחטיבה מוצנחת, מוטסת ורחובה. בכדי להתקבל אליה יש לעבור גיבוש ומיון מקדים. 4. החטיבה הייתה הראשונה לתמרן ב4 גזרות במהלך המלחמה. 5. ללוחמי החטיבה דיגום יוצא דופן, הכולל ירקית וסיכת כנפי צניחה, השונה מדיגום שאר לוחמי החי"ר. ואלה 5 דברים על חטיבת הצנחנים.
2: אני סמר נון מפלחן צנחנים רוצה להקדיש לחברי יוד, מפקד טנק בשריון, שכרגע נלחם בלבנון, את השיר האהובי, אוהבים אותך, מחכים לך בבית.

0: אתם על גל עברי ירוק בגלי צהל, אנחנו עם ההקדשות של חטיבת הצנחנים שחוגגים יום הולדת 70. ההקדשה הבאה לוקחת אותנו רחוק רחוק, חוצה את הים עד לספיר, אחותו של סמל ראשון א'. סקרנים לדעת איפה היא נמצאת? גם אנחנו.
1: אהלן, אני סמר א', מפלחן צנחנים, מאחל לספיר אחותי שנהנית בתאילנד, שתהנה, מקדיש לו שתשאיר, קח אותי לתאילנד, יאללה, אוהב, ספיר, תהנית.

0: אולי כמה רבורים. מזכיר לי את הסרט מכתבים מפתח תקווה. אתם מבינים למה אני מתכוון. ליידיז, חפשו אותנו בקניון הגדול, בקומה של האוכל. אין ספק שזה שיר לימי שישי.
1: אני אישים, לכם בפלגת חטא 20 מסיירת צנחנים. רוצה להקדיש לאמא שלי ולכל האמהות של כל הלוחמים בצבא הגנה לישראל את השיר חוזר הביתה. גם אחרי שלא היינו בחגים בבית, אז יש לזה מטרה אחת, וזה בשביל לשמור על עם ישראל.
2: אני

0: זהו, כך אנחנו נפרדים מכם. והגיע הזמן להגיד תודה רבה לכם ולכן שהייתם איתנו. תודה כמובן גם לחטיבת הצנחנים על הבחירות המרגשות והיפות, לתל קטבי העורכת, לשיון שירקאו על העריכה המוזיקלית, לצוף דרור על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם. מוכנים להקדשה האחרונה שלנו? עם אותו השיר איתו פתחנו את השידור שלנו היום. ממש סגירת מעגל שכזאת. זה סמל ראשון א', בואו נשמע אותו.
1: אהלן, אני סמר א', מסיירת צנחנים. רוצה להקדיש שיר לבת זוג המדהימה שלי, שאיתי בכל הדרך, הבלעת של מאיר בנאי ואביתר בנאי.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה,

0: תגיד לי מי לא יספר עכשיו את הסיפור הזה בעל פה, הסיפור על עם הנצח על הטבע.
1: אתם מאזינים לגלי צהל,
2: יוצאות מהבית להגן על הבית.
3: שלום למוריה סילברמן, יש לה 4 ילדים, וזו השנה השלישית ברציפות שאת החגים האלה היא מעבירה בלי בן זוגה.
4: בתקופה של חגים, שזה זמן, כמו שאמרת, מאוד משפחתי, שהילדים מאוד מחפשים את אבא שלהם ורוצים אותו, והוא לא נמצא שם, ויש קושי, ואנחנו מנסים כל הזמן לחזק אותם, להגיד לה שעכשיו זה ראש השנה, וזו הזדמנות להתפלל, שעוד מעט יבוא שלום, ואבא גם יוכל להיות בבית, ולא נצטרך עוד להילחם. לקרוא לכל מי שיכול ולתת ולעזור ולתמוך ולהתגייס למען הביטחון של כולנו.
2: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
5: מיד אחרי החדשות, אריק וייס.

0: גלי צהל השעה 6, שבת שלום באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. תוצאות היירוט בבדיקה, כך מעדכן דובר צהל, שהוסיף כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. גאווה ישראלית באליפות העולם בג'ודו, רז הרשקו זכתה לפני שעה קלה במדליית הארד, אחר שגברה על יריבה מקרואטיה באיפון בנקודה זהב בתחרות הנערכת בבקו, אזרבייג'אן. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסר שעבור הרשקו זו המדליה האישית השנייה שלה בקריירה באליפות העולם. חילופי האש בין החות'ים לסעודיה, דיווחים על פיצוץ עז בנמל התעופה הבינלאומי על שם המלך חאלד בסעודיה. עדי ראייה בריאד הבירה דיווחו כי הרשויות הורו לפנות את נמל התעופה, שהותקף כמה פעמים לאחרונה בטילים בליסטיים ששוגרו מתימן. חברות תעופה רבות ביטלו או אישעו את טיסותיהן לסעודיה בעקבות ההסלמה באזור. ידיעה שריכזו כתבנו ג'קי חוגי ועינב קרנר. תאונות הדרכים, מוכב אופניים חשמליים בן 17 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב בכפר קנה. צוות מדה פינה אותו למרכז רפואי צפון פוריה עם חבלת ראש. סמוך לצומת משאבים בנגב, מוכב אופניים בן 14 במצב בינוני לאחר שנפצע במהלך רכיבה. הוא פונה למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע עם חבלת ראש. כדורגל מהליגה האנגלית, האלופה ארסנל ניצחה היום 2-1 את ליץ במשחק שפתח את המחזור השישי. הקבוצה מלונדון שמרה בכך על המקום השני בטבלה, בעוד שליץ נמצאת נכון לעכשיו במקום החמישי. כ-70 אלף מטיילים ניצלו היום את מזג האוויר הנעים ופקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים, ויותר מ-5,000 לנו בחניוני הלילה בסוף השבוע, כך נמסר מרשות הטבע והגנים. בין האתרים הבולטים היו הגן הלאומי אפק, הגן הלאומי קיסריה והגן הלאומי מצדה. מזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר, משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה, מלווים סופות רעמים יחידות, קיים חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בלבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, אריק וייס.

0: יש איזה אירוע מבלבל בחוץ, אתה כאילו נכנס לאוטו ואתה מרגיש שהחורף הגיע ויש מין, לא יודע, תחושה של חורף ואפוריות כזאת, אבל אתה יוצא החוצה וחם. מה הסיפור עם זה? מה קורה? איפה הגשם? למה רק באילת? שיש שבת, תודה שאתם איתנו. אנחנו ננסה לענות על כל השאלות הקשות האלה. אנחנו נהיה איתכם עד השעה 8, נעדכן אתכם בכל מה שאולי פספסתם במהלך סוף השבוע, נדבר גם על כל מה שחשוב לדעת לקראת השבוע שבא עלינו לטובה. שוב תופי מלחמה ניסיים באוויר, פרסום די דרמטי של בן כספית היום, מתעקש האמריקנים, שימו לב, ביקשו מישראל לתקוף באיראן במקום ארצות הברית, עוד בטרם הבחירות. כל זה ברקע הפרסומים על היכולות שהאיראנים משקמים במרץ, טילים בליסטים, כטב"מים, כל החבילה. מיד ננסה לפרק את הסיפור הזה. ובמשך שנה, תיק זיוף הפרוטוקולים של שיחת האזהרה לראש הממשלה שוכב בפרקליטות. האם בעקבות הרעיון של מזכירו הצבאי לשעבר של נתניהו, יוגש כתב אישום נגד ראש הסגל ברוורמן. וגם משרד החוץ מפרסם אתמול תגובה חריגה אחרי פרסום זכייתה של נבי פילאי בפרס נובל לשלום. גבלס מוחא כפיים מהגיהנום, כך נכתב בתגובה של משרד החוץ הישראלי. ננסה להבין למה בישראל כל כך מוטרדים מהזכייה הזאת, ומי זאת בכלל הגברת פילאי. וגם פסטיבל אינדי נגב, הוא חוזר ובגדול אחרי שנתיים של ביטולים בגלל המלחמה, מתכונת מצומצמת בשנה שעברה, השנה 500, עשרות הרכבים, מוזיקאים מופלאים. מיד אנחנו נהיה עם האיש שייסד את הפסטיבל המופלא הזה, וגם אנחנו כאן נהיה עם מוזיקה מעולה והפינות הקבועות שלנו. אבל לפני הכל, אנחנו אומרים שלום לאביעד גליקמן, חדשות 13, שלום.
1: שלום אריק, ערב טוב.
0: וואי, זה רגע, רגע של דרמה, באחת נגמרה המוזיקה. ואני רוצה להשמיע לך את הדברים שאומר המזכיר הצבאי לשעבר של נתניהו. בוא ננסה להבין האם זה בכלל דרמה. הנה זה בא.
2: פונה אליי אחת הקצרניות, והיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-6.40 ל-6.29.
3: על ידי מי?
2: ראש הסגל.
3: צחי ברוורמן.
2: ראש הסגל. אם אני זוכר נכון, אפילו השינוי בוצע על ידי ראש הסגל. אלה עובדות שעליהן אין עוררים. הדבר הראשון שאני תוהה, למה מתעסקים בינואר 24 עם סטנוגרמה של 4 דקות שיחה בבוקר השבעה באוקטובר? למי זה חשוב? דבר אחד בטוח, מישהו עסק בנרטיבים.
0: אוקיי, אביעד, אני נותן לך פה שתי אופציות, תגיד לי איפה אתה רוצה להתחיל. האם אתה רוצה שנתחיל בתיאוריות השונות והמשונות, למה בכלל ברוורמן מנסה לשנות את הפרוטוקול, אני יודע שלא בשביל זה זימנו אותך, או שאפשר לדבר על למה התיק הזה שוכב כל כך הרבה זמן בפרקליטות, תבחר.
1: אז בוא נתחיל בשאלה השנייה שתוביל אותנו גם בשאלה הראשונה, אני אסביר. כי זה באמת קשור. דבר ראשון, צריך להגיד שבאמת על העובדות אין מחלוקת. העיד אבי גיל מה שעכשיו הוא אמר ששמענו כולנו, גם העיד את זה במשטרה. ולא רק הוא העיד, גם הקבוצה הקצרנית העידה. והעובדות הן עובדות שאני חושב שאין אליהן מחלוקת באמת. שצחי ברוורמן הורה לשנות את השיחה. ובעצם במשטרה, אחרי חקירה, אומרים שיש תשתית ראייתי שהוא אכן ביצע את עבירת הזיוף. אז אתה שואל, אז למה אם זה תיק כל כך פשוט, למה לא הוגש עדיין כתב אישום, או הוחלט להגיש כתב אישום? וזה מוביל אותנו גם לשאלה הראשונה, כי לא מספיק במשפט פלילי רק העובדות, זאת אומרת שהוא שינה, צריך להגיד את הכוונה. מה הייתה הכוונה שלו? מה היה היסוד הנפשי שלו שהוא נתן את ההוראה באותו זמן?
0: אבל שינוי הפרוטוקול עצמו, זה לא מספיק כעבירה פלילית?
1: הוא לא שינה את הפרוטוקול, הוא שינה את
0: השיחה, כן.
1: כן, שאתה צריכה, אז אני אומר, זה מספיק כדי באמת אולי להגיד שיש תשליט ראייתית, אבל זה לא מספיק כדי להעמיד לדין. למה? כי כמו שאמרנו, צריכה לעבור מחשבה מה עומד מאחורי זה, את הנסיבות, למה, איך, העובדה שאולי זה קרה רק פעם אחת ולא יותר, וכדום. עכשיו, יכול להיות שבאמת זה קרה יותר תוכן פרוטוקולים כאלו ואחרים, כי אני חושב שמלבד פה לא משנה כל כך שעה מסוימת לכאן או לכאן.
0: אבל המשטרה לכן בדקה בכלל אם היו ניסיונות או שינויים נוספים בפרוטוקולים?
1: למיטב ידיעתי, בדקה רק את זה, כי רק פה היו ראיות שבאמת באה לך קצרנית ובאה לך אלוף המזכיר הצבאי ומספר לך על אירוע קונקרטי שהיה. למיטב ידיעתי זה לא התרחב מעבר, ואולי חבל שכך, ואולי באמת איזה צריך לבדוק ולחקור אם היו עוד מקרים כאלה של לא שני, שינוי של שעה, אבל שינוי של פרוטוקולים. ממש צריך להגיד גם עוד משהו, לראש ממשלה מותר להסתכל בכל פרוטוקול שהוא רוצה. כלומר, אם הוא נותן הוראה, הנחיה, להביא לו פרוטוקולים מסוימים, א' ב' ג', צריך להעביר לו את זה, ולכן אני שומע דיבורים, צריך לבדוק למה בכלל מעבירים פרוטוקולים סודיים.
0: אוקיי, אבל רגע, בוא נחזור עכשיו לשאלת הבסיס. למה בכלל רצה ברוורמן לשנות את שעת השיחה? הרי אנחנו מדברים על 11 דקות, נכון? שיחה ראשונה, השיחה השנייה 6:29, השיחה הראשונה 11 דקות לפני כן.
1: לא, הפוך. השיחה הראשונה 6:29, השיחה השנייה 6:40.
0: 6:40, כן.
1: בדיוק, 6:40, 6:40. תראה, אני טוב לי לנחש בדיוק כמו שאני דבר אגב בחקירה, הוא אמר שזה היה תמים לחלוטין וכדומה, שהוא לא ידע על שיחה ב-6:29, אז למה הוא בכל זאת רצה לשנות, זו שאלה טובה. אני משער שהוא פשוט רצה להראות שכבר בשעה 6:40 ראש ממשלה וממשלת ישראל קם מוכן לנותן הנחיות כאלו ואחרות, ואומר כבר למזכיר הצבאי, יאללה לקריה, שזה יעשה ככה, זה ירד לפה, זה ירד לפה.
0: זאת אומרת שאנחנו לא רוצים שב-6:29 זה יישמע כאילו ראש הממשלה הופתע והוא קצת בהלם והוא לא יודע בדיוק מה קורה והוא שואל למה הם יורים. מה אנחנו יודעים על השיחה הזאת ב-6:29 מלבד השאלה למה הם יורים?
1: שהוא היה בשוק. זאת אומרת, מה שאנחנו מבינים מהתיאור שבאמת המזכיר הצבאי, שהוא לא כל כך הבין מה קורה ולמה, והוא לא הבין שזו מלחמה. דרך אגב, אני לא בא אליי טענות על דבר על העניין הזה. לפי באמת מה שאנחנו יודעים, הוא לא אמור להבין שיש מלחמה, כי הוא לא חושב שיש מלחמה, כי הוא התעלה מכל ההתראות וכדומה, ודרך אגב, אני לא יודע מתי ראשי מערכת הביטחון האחרים הבינו שבאותו רגע באמת שמדובר במלחמה, וגיל אומר שמיד הוא מבין שמדובר באירוע חריג מאוד, אני משער שגם האחרים. כנראה נתניהו קצת פחות ולקח לו זמן באמת לחזור ולהבין מה קורה. אז שוב, זה סברה אחת, אתה יודע, אני לא יכול להיכנס לראש של צחי ברוורמן, אבל זה נשמע לי הסברה הכי הגיונית, ובאמת בגלל זה מתקשים בפרקליטות, הפרקליטות נטו כן לסגור את התיק, אבל, ופה בא אבל הגדול, דבר ראשון, ההחלטה היא של היועצת המשפטית לממשלה, שלא סתם התיק הזה נמצא, כנראה שהתיק הזה, כמו שאמרנו, והשאלה שלך הייתה במקום, אם יש ראיות, אז למה לא מגישים כתב אישום, בגלל זה הבעייתיות של היועצת, כי יש ראיות לזיוף, אבל יש לפרקליטות בעיה עם הכוונה להוכיח למה. איך אתה יודע, ההסבר שנתתי עכשיו אולי הוא טוב, אבל הוא יותר מדי תיאורטי. ולכן, מושכים, אני משער שעכשיו גם יבדקו במשרד המשפטים עם הדברים שהוא אומר בטלוויזיה זהים לדברים שהוא אמר במשטרה.
0: תגיד, אבל למה תיק הזה בכלל נגרר במשך שנה בפרקליטות? זאת אומרת, למה גם ברוורמן צריך לשבת עם הדבר הזה שמרחף לו מעל הראש? אבל אולי זו כבר שאלה אחרת.
1: לא, אבל פה אני צריך להגיד, אריק, אני מסכים איתך. אני חושב שתיק הזה, ללא קשר לזהות, וצריך מזמנה צריך להיגמר, לא צריך לקחת כל כך הרבה זמן, וזה לצערי עניין שגם הפרקליטות וגם אצל היועץ צריכים להבין שזה באמת המשיכת זמן בתיקים. דרך אגב, יכול באמת להיות שיש סיבות אובייקטיביות, שיש עוד ישיבה ועוד, אבל בשעה מסוים צריך להגיד די, זה עינוי דין. דרך אגב, רוצים להגיש כתב אישום, זה בסדר גמור, תגישו, כן. אבל זה עינוי דין שבעיניי לא צריך להיות. אני בשונה מאחרים בטוח ויודע שאין פה איזה כוונה רעה נגד מישהו, כי זה לא נגד מישהו אחד, זה קורה הרבה, וזה משהו שצריך לשנות, ואני מקווה מאוד שבאמת עם הזמן ילך ואימת.
0: אביעד גליקמן, הכתב המשפט של חדשות 13, תודה רבה שהיית איתנו ידידי.
1: תודה אריק.
0: להתראות. אין מה לעשות. לפעמים השיר הזה נדרש, אין מה לעשות, צריך לחזור למקורות. כי שם, לפעמים, תמונות התשובות.

0: סימון שיין, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד, חוקרת בכירה במכון למחקר הביטחון לאומי, ה-NSA, שלום.
1: שלום, אני רוצה להציע משהו לפני שאתה שואל אותי.
0: שוט.
1: אני חושבת שאנחנו צריכים להפסיק להיפגש כל מוצאי שבת, כי כל שבוע נהיה יותר גרוע.
0: לא, אבל אני, תראי, המטרה היא שאני אבוא עם כל מיני שאלות דרמטיות, ואז את אמורה לומר, מה פתאום, תהיה רגוע, שום דבר, הכל בסדר.
1: לא, זה נהיה גרוע
0: משבוע לשבוע. זה נהיה יותר גרוע, זה נהיה יותר גרוע, זה נכון, אבל אנשים, תראי, אנשים עוקבים אחרי מערכת היחסים בינינו, והיא משליחה על מערכת היחסים האזורית, ועל המלחמה שבפתח, וככה אנחנו, זה כמו סרט מתח טוב, שלא ייגמר טוב כנראה, או כן, או כן, אולי אין ברירה, והמתקפה הזאת, הבלתי נמנעת, היא צריכה להגיע כבר, סימה. הכל נשאר פתוח, הכל נשאר באוויר, כולנו מבינים את זה, האמריקאים מבינים את זה, אנחנו מבינים את זה. עכשיו רק השאלה, מסתבר, שאנחנו רבים מהתקיף ראשון. מה זה הכותרת הזאת של בן כספית?
1: כן, ממש, אני קראתי את זה וחשבתי שאולי אני לא מבינה טוב, ואמרתי לעצמי, עכשיו תרגעי ושבי ותקראי את זה בנחת. כי פשוט זה לא יכול להיות, זה באמת לא יכול להיות. מה, אנחנו שכירי חרב של האמריקאים? אני לא מבינה בכלל את כל האירוע הזה. עכשיו אני מבינה שההסבר הוא...
0: אבל רגע, רגע, נסביר למאזינות ולמאזינים. על פי הפרסום הזה, האמריקנים בעצם פגשו את הרמטכ"ל ואמרו לו, ידידי היקר, אנחנו רוצים תקיפה ואנחנו רוצים שאתם תתקפו, כי לנו, אתה מבין, יש בחירות אמצע וזה לא טוב לטראמפ והסיפור של הדלק, ואתם, מה אכפת לכם, אתם רק מחכים להזדמנות, ואולי גם בקונסטלציה הפוליטית זה טוב לכם כי יש בחירות ואולי נתניהו זה יעזור לו, אז יאללה, לכו על זה.
1: כן, זה, ככה זה נשמע. אני לא יודעת אם זה התחיל ברמה של הרמטכ"ל או ברמה של ראשי המדינות, אבל זה לא משנה, זה הסיפור. אני רוצה להגיד, קודם כל, כמו שאמרתי קודם לכן, אנחנו לא שכירי חרב של אף אחד, שניים אולי יותר חשוב. ההסבר שניתן זה שהאיראנים מייצרים כטב"מים וטילים. זאת ממש הפתעה. זאת אומרת, מה חשבנו שיקרה? אנחנו נתקוף, הם ישבו אחרי זה והתפללו לאללה. לא יעשו כלום ו... מה, אני לא מבינה, כל חצי שנה שהם יגבירו את מספר הטילים שלהם ומספר... פעם אמרו שאנחנו נתקוף על גרעין, עכשיו על כטב"מים? אני באמת תוהה מה קורה פה.
0: אני מניח אבל שזה אירוע של תמונה קצת יותר רחבה מרק כטב"מים וטילים, כי אחד, אנחנו מבינים שגם באתרי הגרעין יש תזוזה, כל יומיים שלושה אנחנו רואים בעיקר בפרסומים זרים צילומי לוויין. של okay. כל מיני שינויים באתרי גרעין ותזוזה ומשהו שם קורה, אז יכול להיות שזה כמובן חלק מהסיפור הזה. ושנית, מבחינת האמריקאים הם מרגישים שהאיראנים עוד לא שוכבים על הקרקע וצועקים די די, הנה קחו מה שאתם רוצים.
1: נכון, נכון, זה התסכול שלהם, זה בדיוק, זאת בדיוק הבעיה. האמריקאים בלי שום ספק יש להם הרבה מאוד הישגים, לא רק צבאיים, אנחנו כבר התרחקנו במלחמה, גם כלכליים, משמעותיים ביותר, ואין שום ספק שהם מצליחים להוציא דרך המפרץ הרבה יותר נפט ממה שהיה קודם לכן. יש מי שאומר קרוב למספרים שלפני המלחמה, אני לא יודעת, כל אחד נוקט מספרים אחרים. אבל ברור שהם מצליחים להוציא הרבה מאוד, ולעומת זה האיראנים הרבה פחות, אם כי צריך לומר בשבוע האחרון האיראנים תוקפים יותר ממה שקודם, אבל ברור לגמרי שמבחינה כלכלית המצב באיראן תמיד היה גרוע, נהיה יותר גרוע, ועכשיו עוד יותר גרוע. אבל האם זה מביא את מה שרוצים? מה רוצים? רוצים הסכם על הגרעין שהאיראנים יקנו, שיפסיקו. עכשיו אני אומרת יותר מזה, גם האיראנים וגם אני לא מבינים מה האמריקאים רוצים. למה? כי טראמפ אומר שיוותרו על התוכנית הגרעין. בא סגנו ואומר שיוותרו על ההשערה גבוהה. שהאיראנים כבר היו מוכנים לפני למעלה משלושת רבעי שנה לוותר על ההשערה הגבוהה. אז מה באמת דורשים מהם? אף אחד לא מצליח להבין. ואני באמת חושבת שיש פה איזשהו דו שיח של חרשים, או הם לא חרשים, דו שיח של שתי תרבויות שלא מבינות אחת את השנייה, ואני לא רואה איך בכלל אפשר להגיע לאיזשהם מסכמות. אנחנו בתרחיש מאוד מאוד מאוד בעייתי, מאוד.
0: ובתוך הדבר הזה אני רוצה שרגע נדבר על דברים שאומר אתמול יאיר גולן, שעושים הרבה מאוד רעש, גם ראש הממשלה נתניהו מתייחס, הנה בוא נשמע.
2: אני חושב שבאופן חד משמעי חיסול חמינאי הבעיה טעות, בגלל שזה לא משרת את האינטרסים של מדינת ישראל. תמיד שיש לך מנהיג קשיש וותיק, יש בזה יתרון מסוים. למעשה אחרי שגילחנו את השכבה של מספרי אחד, נותרנו עם אנשים קיצוניים יותר, אלימים יותר.
0: אלה הדברים, האם גברתי מסכימה?
1: בגדול אני מסכימה, הייתי מוסיפה לא רק אנשים קיצוניים יותר, גם אנשים עם רגש נקמה גבוה יותר.
0: יש קונצנזוס אגב, אני לא יודע כמה את יודעת או כמה תהיה מוכנה לומר לי, אבל את חושבת שיש קונצנזוס במוסד על כך שהחיסול הזה היה טעות?
1: אני מושג, באמת אני מושג, זה לא, אני אומרת את זה רק לרדיו, אני באמת לא יודעת, אבל אני יכולה להגיד לך דבר אחד, זה ברור לגמרי שהשיטה האיראנית לא בנויה על בן אדם, היא מערכת, וזה היה ברור אגב גם לפני המלחמה, וגם אני שאלתי על זה באולפנים ואמרתי, זה לא בנוי על בן אדם אחד.
0: לא, אבל השאלה אם זה לא חוכמה בדיעבד, כי זה חלק היה מתוכנית גדולה יותר, אתה מפיל את כל הסדרה הראשונה, כולל את המנהיג העליון, המדינה נכנסת להלם, במקביל יש איזה אירוע של הקורדים שלא מתממש, והאנשים שיוצאים לרחובות שלא מתממש, זאת אומרת, אם הכל היה מצליח, היינו יושבים פה והיינו אומרים, יאללה, איזה גאונים אנחנו. לכן אני אומר, זה בהיינסייט, בראייה לאחור, זה תמיד קצת בעייתי.
1: זה לא בדיעבד. אני אגיד למה זה לא בדיעבד. קודם כל, מכיוון ש, כמו שאמרתי עכשיו, אני עצמי אמרתי את זה, אחרים גם אמרו את זה, אבל אני יכולה לדבר על עצמי. אני אמרתי את זה בטלוויזיה, לפני המלחמה, אחרי המלחמה הקודמת. אני מזכירה לך שבמלחמת 12 הימים, בימים הראשונים היה דיבור, האם ישראל תחסל את חמינאי. וכששאלו אותי, אמרתי שזה לא רעיון טוב, ושזאת שיטה, וזה מערכת שלמה, ולא בן אדם אחד. אבל אני אומר יותר מזה. המחשבה, קודם כל, האיראנים עצמם אמרו, אחרי מלחמת 12 הימים, שהם לוקחים בחשבון שבמלחמה הבאה זה מה שיעשו. והם הכינו, הם הכינו מראש את המספרי 2 ו-3 בכל המקומות. אז יכול להיות שמישהו יגיד, אוקיי, אבל זה לא המנהיג, אבל בואי נע, המנהיג הזה, בין 86-7, יכול היה ללכת לעולמו גם לפני המלחמה. כן. אז מה, האיראן הייתה מתמוטטת? אני חושבת שיש פה חשיבה מאוד מאוד wishful thinking,

0: 2003 בכל המקומות. אז יכול להיות שמישהו יגיד, אוקיי, אבל זה לא המנהיג, אבל בואי נע, המנהיג הזה בין 86-7 יכול היה ללכת לעולמו גם לפני המלחמה. כן. אז מה, האיראן הייתה מתמוטטת? אני חושבת שיש פה חשיבה מאוד מאוד wishful thinking, כמו שאנחנו אומרים, היינו רוצים שזה מה שיהיה, ואין פה באמת חשיבה אמיתית וביקורתית על, על מהלכים שהם הרי גורל. ללכת לחסל ראש מדינה, ללכת לקוות שהקורדים ייכנסו ולא יודעת מה יעשו, זה חתיכת החלטה. עכשיו אני אומרת, זה זכותם של כל אלה שחשבו שזה יעבוד, זכותם בתוקף תפקידם ואחריותם לחשוב ככה, אבל אם היו... הרבה אנשים לא חשבו ככה.
1: סימה יקרה.
0: אגב, גם באמן כנראה לא חשבו ככה.
1: To be continued. אנחנו ניפגש כאן שוב בשבוע הבא. מי יודע מה יקרה עד השבוע הבא? כל כך הרבה דברים קורים פה. מי יודע?
0: נכון. ערב טוב, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, סימה. טוב, בוא ננסה להבין איך זה נראה מהצד של האמריקנים. קשה לפצח, אבל אם יש אדם אחד שיכול, אדם שמכיר את נפש דונלד טראמפ יותר מכל אחד אחר, זה כמובן דוקטור קובי ברדה, חוקר בכיר במכון למדיניות העם היהודי, GPPAI, שלום ידידי. זה חדש ה-GPPAI, אני הכרתי אחד אחר. אוקיי, אז ראשית ברכות, קודם כל ברכות. שנית, האם ההודעה הזאת שטראמפ משחרר במהלך סוף השבוע, שהוא לא מתכוון לתקוף באיראן לפני בחירות האמצע שם, שזה ככה בנובמבר, זה תרגיל הטעיה? כי זה מה שהאיראנים רגילים, שכל פעם טראמפ אומר לא, בסוף הם מקבלים על הראש.
2: קודם כל זה תמיד יכול להיות. אני לא חושב שאתה יודע, באמת נגיד 70-80 שנה האחרונות ראינו מנהיג שכל כך נהנה לשחק את זה. אני אומר 70-80 שנה האחרונות, כי במלחמת העולם השנייה היו המון מבצעי השכה, למשל מבצע קציצה, ממש מבצע ששתלו גופה של טייס, וקיוו שהגרמנים יצליחו לתפוס אותו ולחשוב שיש תוכנית וכן הלאה. הברנש הזה באמת מתעסק המון בהסבה ואיסוח, אז השאלה הגדולה יותר ממעוף הציפור, האם יכול להיות שזה איזשהו תרגיל שהמטרה שלו זה להטעות? התשובה היא בהחלט כן. אבל האם הנסיבות הנורמטיביות מראות אינדיקציה למשהו כזה לפני בחירות האמצע? קשה לי להאמין. אנחנו ראינו,
1: לא, אבל ראינו המון אינדיקציות צבאיות, זאת אומרת ראינו,
2: צריך להיות מוכן,
1: ראינו, אבל ממש אתה רואה את סנטקו מקבלת ממש הוראה, תכינו מבצע דרמטי, פרסומים על כך שמדובר במבצעים בשלושה ימי תקיפות אינטנסיביות של דברים שלא תקפו, שאמריקנים לא תקפו באוויר, מתקני אנרגיה וכן הלאה, וראינו גם תזוזות בכוחות שמוזרמים לאזור שלנו, אבל לצד זה, כמו שאתה אומר, יש את הפוליטיקה, וזה אירוע אחר.
2: בדיוק, ואתה צודק לגבי, נגיד, יש כבר 3 נוסעות מטוסים באזור. אגב, אסור לנו לרגע אפילו לשכוח שיש מלחמה אולטרה עצימה בין סעודיה לבין החות'ים, כולל ממש מהשעות האחרונות, עוד תקיפה על שדה התעופה בריאד, ודברים יכולים לצאת לגמרי מ-out of hand, מה שנקרא, ויכול להיות שזה פשוט יכריח איזושהי תגובה. אבל בגדול, כשאתה מסתכל על התמונה הרחבה יותר, תראה, בסוף השבוע האחרון, דרמה של ממש במהלך המסע ומתן שמתקיים במיימי, בחסות האמריקאים, לכאורה בין רוסיה לאוקראינה. מה שקורה זה שזה מוליד הסכם. הסכם שבו הנשיא טראמפ בעצם נותן שחרור, או באנגלית וייבר, לייצוא סולר עד סוף חודש אפריל 2027 עבור הרוסים. למה זה קורה? שוב, אנחנו חוזרים לבחירות האמצע, כי בדרך כלל סולר משמש כלים חקלאיים, סיוט גדולות וכן הלאה.
1: והוא רוצה איכשהו להוריד את המחירים.
2: בוודאי, נכון, ולכן אתה תשאל את עצמך.
1: אבל בדרך הוא זורק את האוקראינים מתחת לגלגלים, כן? זלנסקי כל כך קורס עליו.
2: לא נראה לי שזה הייתה בפעם הראשונה מהשם ביחד. אתה בטח זוכר את המפגש המדובר שלהם באובל אופיס באפריל שנה שעברה. הכל בסדר בהקשר הזה. זה לא שיש לו איזשהו סנטימנט, זה לא ביידן, אין לו שום סנטימנט אוקראיני, כשצריך הוא איתם, כשצריך הוא נגדם, הכל בסדר, אין לו שם איזשהו משהו יוצא דופן, ולכן בהקשר הזה, כן, האוקראינים הגיבו גם כן בצורה מאוד מאוד קשה, וכמובן אכזבה עמוקה, אבל תראה, בסוף, מה שמעניין את דונלד טראמפ בעת הזו, ולכן אני חושב שהסבירות שתהיה תקיפה לפני בחירות האמצע, זה לנסות ולהצליח, לחצות את הרוביקון הזה, שלפחות על פי רוב הסקרים, ואני פותח סוגריים, כי אנחנו בשבוע שבו בתחילת השבוע כולם סיפרו שלולה יקבל יותר קולות מאשר בלנצרו הבן, והסתדר שלא ככה דבר, אמנם אנחנו בדרך לסיבוב שני, אבל כל סטיות התקן שנתנו פשוט לא שיחקו משחק באירוע עצמו. עכשיו אגב, כל הסקרים מתקנים את עצמם ונותנים לבלנצרו לנצח, אבל זה חוכמה.

0: מאוד קטנה. אז הסקרים שלה לפני אומרים שככל הנראה בית הנבחרים יעבור לידי הדמוקרטים, ואולי גם הסנאט, כולל מדינות סופר אדומות, טקסס, קנזס. אז יש כאילו הסתכלות שדבר כזה הולך לקרות.
1: זהו, אבל מי שמנסה להבין איך זה נוגע לנו ולמצב שאליו אנחנו נקלענו, ברגע שבאמת הוא מאבד את שני הבתים, הוא יהיה נשיא משותק. אני לא יודע כמה זה משליך על היכולת שלו לחזור ללחימה, אני מניח שזה יהיה הרבה יותר מורכב.
0: לא, אבל אנחנו מסכים שלושה חודשים, ארי. יש שלושה חודשים לינדק סשן, מנובמבר עד ינואר, עדיין הבית והסנאט שלו, ולכן אנחנו דווקא נראה עצימות גבוהה יותר באותם שלושה חודשים, מתוך כוונה לנסות ולממש את מה שיש.
1: אני אגיד לך, אבל מה באמת מטריד? שאם אתה מסתכל על התחזיות האלה, ומסתכל אל עבר הבחירות הבאות לנשיאות, ישראל תמצאת את עצמה במצב מאוד מאוד בעייתי עם החברה מאמריקה, עם הרבה מאוד פוליטיקאים ש... אני, זה ממש גובל בעוינות לישראל.
0: נכון, ולכן, הסנטימנט כרגע הוא מאוד בעייתי. כן. רגע, אני אגיד משהו בקשר לזה, הרי הסנטימנט כרגע הוא מאוד מאוד בעייתי, כולל אגב אפילו בצד הרפובליקני, שלכאורה לפחות אנחנו רואים את השגריר, שהקבי, שהוא ללא ספק גדול אוהבי ישראל, הוא אפילו אומר שגבולות הארץ שלנו מגיעים עד בבל, אבל... כשזה נוגע בקשר של אלימות של המתיישבים, הוא מאוד מאוד חד אתה יודע, ביקורתי. עכשיו, אם תתחלף ממשלה, וממשלה חדשה תחזיר את המחלקה היהודית בשבת, ותפעל להוצאת צווים מנהליים ודברים שכאלה, אז אפשר שיכול להיות שיש סיטואציה אחרת בהקשר הזה.
1: טוב, שאלות גדולות לפנינו, לא משעמם אף פעם. טוב, לפי הקולות שמאחוריך, אני מבין שאתה ממש עוד רגע כבר במגרש.
0: נכון.
1: אדוני אוהד את הפועל או את קריית שמונה? בוא נבין בצד של מי אתה.
0: זה לא כזה קשה, אוהד של הפועל.
1: קריית שמונה, אבל נו, מה, פעם אחת תהיה בצד הנכון של ההיסטוריה, ידידי.
0: בצדיון מרים, מה שנקרא. כן, לא, אנחנו בעד, יהיה בסדר.
1: לך תהנה במשחק, תודה שמצאת את הזמן לדבר איתנו.
0: להתראות. תודה רבה.

0: אומרים עכשיו שלום לעורכת הדין יעל ויאס גבירצמן, מומחית משפט בינלאומי פלילי, חברת פורום דבורה. אלן.
1: שלום אריק.
0: אני מבקש להקריא לך את ההודעה שמפרסם אתמול משרד החוץ, זה קורה ברשת X בשפה האנגלית. הנה זה בא. הענקת פרס נובל לשלום לפילה אינה הכרה בצדק, ועדת נובל תגמלה את השקר הגדול ביותר של המאה ה-21, ויוסף גבלס בוודאי מוחא כפיים מהגיהנום. מה קרה פה? מי קיבלה פרס נובל לשלום? מה קורה?
1: אוקיי, נבי פילה, בת 85, היא עורכת דין לזכויות אדם. הייתה האישה הראשונה, חיים ארוכים, האישה הראשונה שעמדה בראש המשרד עורכי דין של עצמה בדרום אפריקה, והשופטת הראשונה בעליון בדרום אפריקה שלא הייתה לבנה.
0: עד כאן נשמע מבטיח, אני חייב לומר.
1: נשמע מדהים, אכן נלחמה באפרטהייד וכו', אבל כבר שנים יושבת בארגוני אום שונים, כולל בראש ועדת החקירה שישראל לא מכירה, וב-2025 פרסמה דוח שבו היא קובעת שישראל מבצעת רצח עם באהבה. הוועדה, צריך להגיד, ועדת הנובל כשהיא ממנה את נבי פילה, היא לא מדברת על הדוח, אבל גם נבי פילה שמקבלת את הבשורות בנירנברג, במרכז עקרונות נירנברג, וגם שם יש מומחים למשפט בינלאומי לזכות אדם ופלילי והומניטרי, וגם מדינת ישראל עושים את החיבור בין ההכרה הזו לפרס נובל לבין דוח 2025 על רצח עם בעזה בידי ישראל.
0: הם לא עזבו אותנו בשקט, אה?
1: תראה, צריך להגיד שבאולם בנירנברג היום עמדו שם מומחים בינלאומיים ומחו כפיים, כלומר הם לא כולם אנטישמים. אז יש באמת בעיה אקוטית בפרספציה, באיך שהעולם רואה את מדינת ישראל ומה שקרה בעזה.
0: זהו, ואני רוצה רגע שנעשה את ההפרדה, כי יש אירוע שכולנו מודעים אליו, שזה באמת איזה סיפור של טרנד עולמי, צעירים, שאין להם מושג למה הם שמים כפייה ולמה הם צועקים From the river to the sea, כי הם ראו סרטון בטיקטוק וזה מגניב, יאללה. אוקיי, עד כאן בסדר. אבל יש כאן שכבה נוספת של הסיפור הזה, של אירוע אקדמי, של אירוע משפטי, ששם אני חושב לעצמי שהמסד אמור להיות קצת יותר משמעותי ברמת הטיעונים. ולכן אני מנסה להבין מה מצבנו בעולם בהיבט הזה.
1: כן, צריך באמת להבחין, להבין שיש גם ברמה האקדמית וגם המשפטית וגם הבינלאומית, יש מאות אם לא עשרות מנגנונים שונים גם לזכויות אדם, וגם לדיני לחימה, וגם בעיקר לפשעים בינלאומיים. רצח עם זה קודם כל פשע בינלאומי. והגורם הכי בעל סמכות הגבוהה ביותר, להכיר ברצח עם שהוא פשע בינלאומי, זה בית הדין הבינלאומי הפלילי, שם עומדים לדין יחידים, והוא בעצמו התובע של בית הדין, אותו בית הדין, אותו תובע שהעיפו אותו בעצם, סליחה לקצר את הדברים, העיפו אותו, ישראל מגנה אותו, הוא הוציא שני צווי מעצר נגד ראש הממשלה ויואב גלנט, הוא גם ביקש להוציא שלושה צווי מעצר נגד עניה וסינואר ומוחמד דף, זה פחות אנחנו שומעים בישראל. אותו תובע, הוא דחה על הסף את הטענות ששומעים בעולם על רצחם. כלומר, הגורם המוסמך ביותר בכלל לא ביקש להגיש כתבי אישום על רצחם, אלא על הרעבה ועל פגיעה באוכלוסייה אזרחית בלחימה.
0: אוקיי, אז הקפיצה הזאת...
1: הוא גם אמר בעיתונות שהוא קיבל את הטענו שהיה רצחה, והוא דחה אותה על הסף. זאת אומרת, הוא בכלל לא סבר שזה הגיע לרף הנדרש.
0: אוקיי, אז עד כאן אנחנו בסדר. מה קרה?
1: מה קרה? שבית הדין הבינלאומי הפלילי הוא לא הגורם היחיד. יש גם את בית הדין הגבוה לצדק, שם עודים מדינות, שם דרום אפריקה תובעת את ישראל תחת אמנת רצח עם. עדיין אין הכרעה, זה יכול לקחת גם שנים ההכרעה, אבל דרום אפריקה ביקשה סעדים זמניים נגד מדינת ישראל, על פי אמנה קיימת שמחייבת כמובן את מדינת ישראל, מדינת ישראל היא בין הוגיה של אותה אמנה, כמובן מן הסתם בגלל ההיסטוריה, אנחנו צריכים להבין למה. ובינואר 2024, השופטים אומרים, מקבלים שישה סעדים, אף אחד מהם לא מכיר בכך שיש רצח עם, אלא אומרים, חייבים למנוע רצח עם, בזה כולנו יכולים להסכים, חייבים לתעד את הלחימה, אנחנו יכולים גם להסכים, חייבים להכניס סיוע הומניטרי לעזה, אנחנו גם יכולים להסכים, אבל מה העולם אומר, וגם מדינת ישראל אומרת, כשיוצאת אותה החלטה, גם אנחנו וגם העולם, אנחנו מתבוננים על הדברים בזווית מאוד מאוד, איך אומרים, מצומצמת, של כאילו ישראל מבצעת רצחם. כלומר, אותו משפט בינלאומי, אותם מנגנונים, מכירים בעוד דברים, באותה החלטה של ינואר 2024, של בית הדין הגבוה בצדק, בתביעה של דרום אפריקה נגד ישראל בדין רצחם, בית הדין לא מכריע שיש רצחם, הוא מכריע שחייבים לשחרר את כל החטופים, ושכל הגורמים, כל הצדדים הלחימה, מחויבים בדיני הלחימה. כלומר, גם חמאס, גם מיליציות חמושות, ברור. האם שמענו את זה בישראל? לא שמענו את זה, אני חושבת. אני חושבת שהרבה מהאזרחים שמקשיבים עכשיו לרעיון הזה ברדיו, מופתעים, שומעים את זה לראשונה. אז יש כאן בעצם... כל הצדדים בעצם בעיניי פועלים, זה לא שתוקפים אותנו, באמת תוקפים אותנו, ואנחנו גם אולי בעצם הולכים אחרי הנבואה, מקיימים אותה, לא מקיימים אותה מבחינה שאנחנו מבצעים חלילה רצח עם, אנחנו לא מבצעים רצח עם בעזה, כשיש 30 אלף אנשים חמושים שנלחמים בקרב אוכלוסייה אזרחית, יהיו הרוגים אזרחים לצערנו, וכשנלחמים נגד חמאס יהיו הרוגים אזרחים. מדינת ישראל מחויבת בדין הבינלאומי, והכוונה שלה היא לא להשמיד את האזרחים בעזה, היא להילחם בחמאס.
0: כן, ואז אנחנו נכנסים כבר לסיפור של כל המלחמה הפוליטית כאן במערכת המשפט, ואז העולם מסתכל על זה ומנצל את זה בסבב הבא, שהוא יגיד לך... יגיד לך, גברת ישראל, תראי, אנחנו מאמינים, אם הייתה לך מערכת משפט מתפקדת, שאת באמת מנסה גם לוודא שלא נעשים פשעים כלשהם, אבל ברגע שמערכת המשפט מפורקת, טוב, זה כבר...
1: בינתיים מערכת המשפט עדיין מתפקדת, אבל אי אפשר להתווכח עם העובדה שהדרג המדיני והבכנסת או המחוקק מנסה לפגוע ולהקביל את מערכת המשפט. אז לא סתם אמרו שמערכת המשפט היא השכפ"ץ של מדינת ישראל ושל חיילי צה"ל, וכן מנסים לפגוע במערכת המשפט. היא בינתיים עדיין מתפקדת. הבעיה העיקרית למשל, כתבי האישום שהיו קיימים, כלומר הדרג הצבאי פרקליטותי בצבא, הגיע להחלטה שיש על מה לתבוע במעצרים למשל, בפשעי מין חמורים, בכתבי אישום חמורים ממש שהוגשו בגין כן איך ש האם כן או לא אנסו ועשו פשעים נוראים במעצר לעצורים שהם נתונים בחסדי מי שאוסר אותם, כן?
0: כן, ואז כתבי האישום האלה בוטלו בגלל שכל התיק הזה זוהם, כן. טוב, מה אומר לך?
1: אנחנו כאזרחים גם צריכים להיות מודאגים, כן? אנחנו צריכים להיות מודאגים.
0: עורכת הדין יעל ויאס גבירצמן, מומחית למשפט בינלאומי, תודה. תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה. תודה לכם.
0: לא למרש עכשיו, גם הם יופיעו ממש בשבוע הבא, נכון? פסטיבל אינטי נגב, זה קורה ביום חמישי הקרוב, עשרות מופעים, חמש במות, עוד רגע אנחנו עם המייסד.

0: שלום לאסף בן דוד, המנהל האומנותי ומייסד האינדי נגב, מה העניינים?
1: אהלן, שלום, מה נשמע?
0: נרגש?
1: עמוס מאוד, כן.
0: עמוס נשמע פחות טוב מנרגש.
1: גם נרגש, בטח. זה הכל, כל קשת הרגשות.
0: בעצם השנה, זו הפעם הראשונה מזה 4 שנים, שזה הפסטיבל שחוזר לעצמו, נכון? במלוא עוצמתו, עם שלל במות, ובגדול, כמו שהכרנו ואהבנו.
1: כן, בעצם אנחנו ממש חוזרים לפורמט הגדול המלא, שנה שעברה בנובמבר, הייתה איזושהי מהדורת בזק, שקמה מאוד מאוד מהר, זה היה ממש בערך חודש אחרי עסקת החטופים, זה היה אירוע מצומצם, מאוד מאוד מיוחד, מרגש ושונה ממה שהיה בעבר, והשנה אנחנו בעצם סוף של סוגרים מעגל וחוזרים באמת לאירוע בתחולתו המלאה.
0: ספר לנו קצת מה הולך להיות שם, ומי הולך להופיע, תן לנו, תכניס אותנו קצת לאווירה.
1: יאללה, אז אינדי נגב זה ממש סוג של עיר קטנה, צפויים סדר גודל של 15 אלף איש להיות פה בסוף שבוע הבא, במצפה גבולות, במטה אזורית אשכול. פסטיבל עם 5 במות, ומעל 120 אומנים שיהיו פה במהלך הסוף שבוע. באמת תוכניה גדושה ועמוסה במלא דברים, מאומנים כמו אהוד בנה, מוניקה סקס פלד, עמרי סמדר, מאור כהן, דברים יותר קטנים גם, אדן דרסול, שזמת, יש מופע מיוחד, מופע מזיכו של אבי מרק, מוזיקאי וחבר טוב של הפסטיבל שמלך לעולמו לפני כמה חודשים, ועוד המון המון דברים, יש פה גם במה אלקטרונית שהיא יותר סביב די-ג'י, מציקלוטים ומסיבות, יש במה שהיא כל כולה סביב עולמות הרגל, יש פה את מתחם אדמה, זה עוד מתחם של דיבורים ופאנלים, סדנאות, הרצאות, באמת הרבה מאוד דברים, מאוד מרגש.
0: אני אקח אותך רגע לחוויה שלי, בסדר? כהורה. בוא אני אבין איפה זה תופס אותך. כשילדה שלי אמרה לי, יא, פסטיבל אינדי נגב, אני סוף סוף בגיל, אני רוצה לנסוע וזה, אז אמרתי סבבה ופתחתי את המפה, והסתכלתי כמה זה קרוב, ואוטומטית הלב קצת נכנס לפאניקה, כי זה בערך 20 דקות מקרם שלום בו אחר גבול עזה, אז אוטומטית אתה קצת נכנס ללחץ.
1: אני חושב שזה גם חלק מהתפקיד של הפסטיבל. אינדי נגב קורה במצפה גבולות, מועצה אזורית אשכול בעצם מהיום הראשון שלו. אנחנו ממש חלק אינטגרלי מהאזור, יש פה המון אנשים גם בצוות שהם פה איתנו המון שנים, וזה איזשהו סמל ודגל בעצם של האזור ושל המועצה. וזה היה ברור גם מהרגע הראשון, מהשביעי, אנחנו נורא מהר הודענו גם שאנחנו לא נעזוב את האזור, ושאנחנו גם לא נקיים בעצם את הפסטיבל עד שהחטופים יחזרו. וזה חלק מאיזשהו תהליך שזה מפריחה מחודשת לשיקום של האזור. וזה היה ברור שזה, אני חושב שזה גם חלק מהתפקיד שלנו, כאילו באמת להביא לפה אנשים ולהביא אותם לא רק לטקסי זיכרון או לסיורי ארגוניות, אלא באמת לבוא ולהיות חלק מאיזושהי תיירות חיים ותרבות חיים ו... חלק מהבנייה, ובהחלט זה היה אחד מהדברים שבאמת היו הכי בולטים באירוע האחרון בנובמבר.
0: אבל יש גם חשש שקצת מנקר בראש?
1: תראה, בהפקה של אירועים במדינת ישראל, במיוחד לאור ה-6-7 שנים,
0: תמיד יש חשש.
1: תמיד יש משהו שקורה, וברור שאנחנו אנשים עם רגליים על הקרקע ו... כל הזמן פושבים על כל התרחישים, אבל כן האירוע הזה עבר את כל הליכי הרישוי הרלוונטיים, מרובים בו כל הגורמים, הצבא, המשטרה, המועצה, כבאות ושלל הרשויות. מבחינה ביטחונית, כן אני אגיד שכרגע אנחנו לא, גם אין שום איזה התראה או משהו, וגם זה באמת, אין איזה צפי או משהו מיוחד, אבל מן הסתם אנחנו, אתה יודע, כמו כל דבר, מתעסקים בזה ברמה היומיומית.
0: שמע, ומדהים לראות, אתה יודע, מבחינת האנשים, רוב הכרטיסים נמכרו כבר, אני מבין.
1: כן, נשארו ממש כרטיסים אחרונים מאוד.
0: אז זה מדהים לראות, זאת אומרת, הישראלים זה עם, באמת, כאילו, אין בעיה, אנחנו שם, הכל בסדר.
1: תראה, קודם כל יש קהילה מאוד מאוד משמעותית וגדולה, אפילו פסטיבל לאורך כל השנים, גם באמת אחוז מאוד גבוה של קהל חוזר, שמגיע שנה אחרי שנה. גם ראינו את זה מאוד טוב בשביל אוקטובר, אחרי זה שהיינו בצרה לא קטנה, ואחוז מאוד גבוה מרוכשי הכרטיסים, בעצם השאיר את הכרטיסים, למרות שהפסטיבל לא קרה, ובעצם סוג של הציל אותנו בסיטואציה מאוד לא פשוטה.
0: זאת אומרת, סמכו עליכם ואמרו יום אחד כשהפסטיבל יחזור?
1: היינו 5 ימים לפני הפסטיבל, והכל כבר עמד, וברור שאנחנו היינו באיזשהו מצב בעייתי, אז כאילו, כן, אני חושב שלאורך השנים באמת הקהל, והוכיח איזשהו קשר מאוד מאוד עמוק עם האירוע, זה משהו שהוא יחסית נדיר, אני חושב, באירועים הסדר גודל הזה, וזה מאוד מאוד משמח ומחזק ומעודד, וגם זה אחת הסיבות שמלכתחילה גם נתן לנו את הדרייב ואת הכוח, אתה יודע, להחזיק מעמד ולשרוד את זה, וכן לחזור ולהקים את זה.
0: יפה, יפה מאוד. טוב, זה קורה בחמישי הקרוב, לאורך כל הסוף, לאורך כל סוף השבוע, יש עוד כרטיסים בודדים, חברים, הנה, בבקשה, יש עוד קצת כרטיסים, אתם מוזמנים. תודה רבה שהיית איתנו.
1: אתה מוזמן להגיע עם הבת.
0: אני פה תקוע, אתה מבין? זה קצת בעיה. סוף שבוע זה סוף שבוע של... אולי אני אקח חופש, אולי אני אקח חופש. אסף היקר, תודה רבה ידידי.
1: תודה רבה,
0: ביי, שיהיה בהצלחה שם.
2: הכדור עובר לוייס, הוא נראה מבולבל, אין לו מושג מה הוא עושה שם. בועט לקמינסקי, מתפרצת קדימה, קמינסקי, קמינסקי, גול!
3: סיכום השבוע בספורט, עם עמית קמינסקי.
0: אני חושב שהגיע הזמן אולי לעדכן את אות הפתיחה קמינסקי, כי ככל שהשבועות והחודשים עוברים, אז אני קצת מתחיל להבין בספורט.
4: נראה לי שאתה לא מבין בספורט, כי גילו לי מקודם ככה,
0: למה, למה, למה, אני מסתכל, לא, לא, לא, לא, אני מבקש, מה שנאמר מאחורי מיקרופון כבוי,
4: זה מאחורי, שיודע דבר או בשניים, שאל מה קרה עם מסי השבוע.
0: נכון, אבל...
4: אז רגע לפני שאני אספר לך את הדבר הכי חשוב שקרה השבוע בעולם הספורט, יש לנו חשבון פתוח. חשבון שלו עוד נסגר, אנחנו נסגור את זה עכשיו. בשבוע שעבר בפינה אנחנו התערבנו כמה מדליות נבחרת ישראל תביא באליפות העולם בג'ודו, זוכר את זה?
0: נכון.
4: לא אני ניצחתי, לא אתה ניצחת, אמנם אתה היית קרוב יותר.
0: בבקשה.
4: אז אשקו זכתה עכשיו במדליית הארד.
0: אופה.
4: קרן פרימול זכתה במדליית הכסף. אתה אמרת 2, זהב וכסף, אני אמרתי... 3 מדליות, ולכן אני לא נותנת לך את
0: המשחק. סליחה, רגע. את אמרת 3 מדליות, אני אמרתי 2. מי ניצח?
4: אבל אמרת...
0: תודה רבה. אפשר להחליף את האות, כי אני כבר קצת בעניינים, את מבינה? טוב, ספרי לנו מה קרה עם מסי, אבל אולי נשמע את זה קודם? בואי נשמע. לא,
4: רגע.
0: לא נשמע. קודם תסבירי, יאללה.
4: אני קודם אסביר לפני שאנחנו שומעים את הדברים של מסי. כי מה שקרה השבוע זה שמסי, השחקן הטוב ביותר בתולדות ענף הכדורגל, ויש מי שיתווכח איתי, אבל הרוב המוחלט יסכימו, שיחק את המשחק האחרון שלו בנבחרת ארגנטינה, אחרי 21 שנים, גביע של מונדיאל, 2 גביעים של קופה אמריקה, מסי לא ישחק יותר במדי ארגנטינה, וזה היה שבוע מאוד מאוד אמוציונלי, לא רק למי שאוהד את מסי אגב, בכללי לאוהדי הכדורגל בעולם, כי מסי וארגנטינה זה משהו שהוא בלתי נפרד מתרבות הכדורגל של השנים האחרונות. הוא מסיים את הדרך שלו אגב כמלך השערים, מלך הבישולים בכל הזמנים, סיאנה הופעות מנבחרת בכל הזמנים, ספק אם מישהו אי פעם מתקרב לסיעים שלו. מסי הוא לא בן אדם שמרבה לדבר, אוקיי? אנחנו מכירים אותו מאז שהוא בן 17, וזאת הפעם הראשונה ששמעתי אותו מדבר 2 דקות ברציפות. אז בואו נשמע קטע מהדברים שלו בסיום המשחק האחרון בנבחרת ארגנטינה, ואז אני אתרגם.
0: הנה זה בא.
5: Bueno, no sé, la verdad que estoy hablando más que nunca. La verdad que no me quiero ir de acá. No quiero dejar la cancha. Solo decirle que los quiero, los voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino. Orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero. Hoy nuevamente acá. Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera. Que es donde le digo adiós a la selección. Adiós a todos ustedes.
0: Ok, divertite también.
4: אין ספק שזה היום הכי עצוב בקריירה שלי, אני הולך להתגעגע להגן על מדעי הנבחרת, ועכשיו אני מגיע להיות בצד שלכם, של הקהל, ולעודד איתכם ביחד את הנבחרת. אני מדבר עכשיו יותר ממה שדיברתי אי פעם, הוא מבין את המאורע, וזה בגלל שאני לא רוצה ללכת מפה, אני לא רוצה לרדת מהמגרש, ואני מודה לאלוהים שאני ארגנטינאי, ושהצלחתי להגשים את החלומות שלנו ביחד. ואם יש לנו זמן רגע לסכם, לתת לך איזה אנקדוטה שתעביר את המסר מהסיפור של מסי בנבחרת ארגנטינה, תעצור אותי אם אין זמן.
0: לא, את יכולה להתחיל, בינתיים אנחנו קצת נשמע ברקע, אני הכנתי לך קצת מוזיקה כדי שנתאים את עצמנו לאירוע, בבקשה.
4: אז הנה דבר אחד שאנשים לפעמים נוטים לשכוח, בשנת 2016 מסי פרש מהנבחרת בלעת הרגע אחרי הפסד בגמר קופה אמריקה, אליפות אמריקה בכדורגל בעצם, נגד צ'ילה. עד אז הוא לא הצליח לקחת שום תואר עם ארגנטינה והוא היה שבור, אבל אחרי הקאס והזעם הוא התחרט, חזר לנבחרת. 5 שנים אחרי הרגע הזה ששבר את ארגנטינה, הנבחרת לקחה את התואר הראשון שלה, שנה לאחר מכן הוא גם הניף את גביע העולם. וזה המסר שלנו מהסיפור של לאו מסי ונבחרת ארגנטינה. אסור לוותר אחרי הכישלונות, כי בסוף ההצלחות באות אחריהן. ומסי הוא העדות לקלישאה הזאת.
0: אני חושב שהרקע שניתן לסיפור המאוד מאוד אמוציונלי, זה היה מושלם.
4: תודה שהכנת אותנו לזה מראש ושהבאת את זה.
0: אבל בואי נשמע אותה עכשיו. Don't cry for me, Argentina. קמינסקי, תודה רבה. עד השבוע הבא. ביי.
4: תודה, אריק.

0: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום, אחרי נופלו, היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
1: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
0: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
2: מיד אחרי החדשות, אריק וייס.

0: גלי צהל השעה 7, ערב טוב ושבוע טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל ושב"כ חיסלו מהאוויר מפקד פלוגה בג'יהאד האיסלאמי שפשט לשטח הארץ בטבח 7 באוקטובר ומחבל נוח'בה מחמאס. שני החיסולים בוצעו השבוע במרחב חאן יונס שברצועת עזה. בהודעה משותפת לדובר צהל ודוברות שב"כ נמסר כי בעת האחרונה המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגוני הטרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. מיירט שוגר הערב לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. תוצאות הירות בבדיקה, כך מעדכן דובר צהל, שהוסיף כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. גאווה ישראלית באליפות העולם בג'ודו, רז הרשקו זכתה הערב במדליית הארד, לאחר שגברה ליריבה מקרואטיה באיפון בניקוד הזהב, בתחרות הנערכת בבקו, אזרבייג'אן. כתב הספורט יובל ישראל ומוסר שלהרשקו זו המדליה האישית השנייה שלה בקריירה באליפות העולם. המשטרה עצרה אדם חמוש בעקבות דיווח על ירי לעבר בית ביישוב ערערה ומנהלת מצוד אחר חמוש נוסף. כן הותר רכב חשוד ללא לוחיות זיהוי שבו נמצאו שני אקדחים מסוג גלוק ונשק מסוג קרלו. בדוברות המשטרה נמסר כי במקום התפתחה הפרת סדר כשמאות אנשים התקהלו סביב השוטרים שחשו סכנה וביצעו ירי אזהרה באוויר. שני בני אדם נעצרו בגין הפרת סדר והפרעה לשוטרים. כתבנו טוביה גניק מוסר שלא דווח על נפגעים. חילופי האש בין החות'ים לסעודיה. דיווחים על פיצוץ עז בנמל התעופה הבינלאומי על שם המלך חאלד בסעודיה. ידי עירייה בריאד הבירה דיווחו כי הרשויות הורו לפנות את נמל התעופה שהותקף כמה פעמים לאחרונה בטילים בליסטיים ששוגרו מתימן. חברות תעופה רבות ביטלו או אישעו את טיסותיהן לסעודיה בעקבות ההסלמה באזור. ידיעה שריכזו כתבנו ג'קי חוגי ועינב קרנר. תאונות הדרכים, גבר בן 86 נפצע בינוני בהתהפכות קלנועית בלוד. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא עם חבלת ראש. בערד רוכב אופנוע בן 46 במצב בינוני לאחר שהחליק ופונה למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע עם חבלות בגופו. מזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר. משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה, מלווים סופות רעמים יחידות. קיים חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. לידיעת חיילינו ברצועת עזה, בלבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. לכל מאזיננו, שבוע טוב, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, אריק וייס.

0: אומרים עכשיו שלום לאמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, ערב טוב.
1: שלום אריק, שבוע טוב.
0: ג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים, אלן.
2: שלום, שלום.
0: טוב, ממש בדקות האחרונות, שר החוץ גדעון סער תוקף את אבו מאזן וטוען, אתם מאשימים אותנו ומציגים אותנו בפני הקהילה הבינלאומית כמי שאחראים על דחיית הבחירות ברשות הפלסטינית, לא כך הדבר. תעשה לנו רגע סדר, ג'קי.
2: טוב, נזכיר לשר גדעון סער שישראל הייתה שותפה לשני מקרים לפחות של דחיית בחירות, אומנם מתחת לשולחן, אבל אם תרצו נתעכב גם על זה בעבר.
0: אבל הפעם זה לא באשמתנו.
2: לא, הפעם זה לא באשמתנו ועל כך גאוותנו. נכון, אבו מאזן שוב מפתיע לרעה, אבל הפעם זה באמת הכי בוטה שהיה להם. זה ממש לגנוב את הבחירות. אמורות היו להתקיים בחירות לפרלמנט הפלסטיני חודש אחרינו, בסוף נובמבר, בפעם הראשונה אחרי 20 שנה. הוא עצמו הכריז על זה בצו נשיאותי לפני כמה חודשים, וזאת הכרזה שעוררה הרבה התרגשות בציבור הפלסטיני שמעורב פוליטית, כי הם רואים בזה סיכוי לעורר את הפוליטיקה שלהם, את קבלת ההחלטות, לטלטל את הרשות שמעטים מהפלסטינים אוהבים ומעריכים, וגם לתת לציבור איכשהו להתבטא ולהשמיע את קולו. הציבור הפלסטיני בעזה, באיוש, במזרח ירושלים, אין לו דרך להשמיע את הקול שלו בימים אלה. אז התחילו לקום רשימות, התחיל משחק פוליטי, כולם התייחסו לזה ברצינות, ואז היום אבו מאזן, או בעצם הסגן שלו, חוסיין השייח, זה הבן אדם שפועל מאחורי הקלעים, הבין שהם הולכים להפסיד, לא את הנשיאות, זה לא בחירות לנשיאות, אבל רשימה שמזוהה עם הרשות הייתה צריכה להתמודד, והיה ברור שהם לא יהיו במקום הראשון, ויותר מזה, דחלן, סנו נפשה של הרשות, של אבו מאזן ושל החבורה שלו, חושב להקים גוש עם חבורה של מזוהה חמאס, גוש עם סיכויים יפים מאוד להצליח. אז הרשות, כמו שאמרת, אריק, היא החליטה לחסוך לעצמה את הבושה, ופשוט ביטלה את הבחירות האלה, כמו ברפובליקת בננות. קבעה תאריך חדש, בעצם דחתה באופן רשמי, 11 בספטמבר 2027, שזה בוקרף אל מישמיש, לך תדע איפה נהיה בעוד 10 חודשים.
0: ואני מניח אבל אמיר שמבחינת ישראל, אלה חדשות טובות, כי מי צריך עכשיו את כל התסיסה הזאת בשטח?
1: כן, אני חושב שזה יותר מזה. גם מי צריך עכשיו בחירות דמוקרטיות ששמות את חמאס
0: בדיוק.
1: כמי שנבחר באופן דמוקרטי. אתה יודע, יש בדיחה, ג'קי מכיר את זה, יש בדיחה בקרב בחירי המודיעין, שבחירות במדינות ערביות, זה לא משנה מי בוחר, זה משנה מי סופר. אז פה זה משנה, אתה יודע, זה צריך להגיע לבחירות בכלל כדי לעשות את זה. אני חושב שבהקשר הזה גם לישראל נחסך כאן, בוא נגיד כך, אם הבחירות האלה היו יוצאות אל הפועל וחמאס היה נבחר, זה היה נותן לגיטימציה מאוד מאוד בעייתית מבחינת ישראל, לגוף שישראל הכריזה שהיא לא מוכנה שיתקיים בכלל.
0: ולהבנתנו, ג'קי, חמאס באמת מתחזק פוליטית, נכון? גם ברשות, גם בכלל?
2: לא בהכרח, לא. אני לא בטוח. מי שמתחזק זה דחלן. ודחלן כידוע בקשרים אלה ואחרים עם ישראל, בעיקר אלה ופחות אחרים. כן, ואני לא בטוח שהתוצאות כאן במקרה הזה היו לרעתה של ישראל, אבל תראו, גם עצם המשמעות שאנחנו מערכת בחירות אחת אחרי השנייה, או שמחים, או מונעים מהם, שותפים עם הרשות הפלסטינית כדי למנוע, גם פה יש בעיה, וזה אחד החומרים שמרכיבים תסיסה בסופו של דבר לטווח הארוך.
0: טוב, בוא נדבר רגע על מה שקורה בריאד בשעתיים האחרונות, כל מיני כותרות שיוצאות משם על אירוע רב נפגעים, מה בדיוק קרה שם, טיל שממש נוחת בטרמינל?
2: כן, לא בפעם הראשונה. אנחנו אמרנו, אני חושב כאן לפני שבוע, שהחותים אסור להספיד אותם, הם מסוכנים, וכדאי להתייחס אליהם כאל צבא של מדינה, ותראו מה הם עושים לסעודים, מדינה שעד אתמול היו לה יומרות לפתח את התיירות שלה, להפוך את עצמה לגן עדן, למבקרים מכל העולם, חוטפת טילים בליסטיים אחד אחרי השני, מתימן, בלב ליבה, בנמל התעופה הבינלאומי של ריאד, טיסות לא יכולות כבר כמה שעות לנחות שם במקום הזה, אין המראות, נוסעים, מטוסים מופנו לשדות תעופה אחרים בסעודיה, זה לא שהחותים יורים עשרות טילים במטח אחד, ועדיין הם לא מצליחים לירט אותם. שלשום הם פגעו בתוך שדה התעופה, במטוס נוסעים שחנה, והרגו טייס שישב בתוך המטוס. המטוס היה ריק מנוסעים, טייס של חברת התעופה הלאומית של סעודיה, ועוד שני עובדים בשדה, והיום לא ברור עדיין מה קרה שם. הסעודים לא מגיבים, אין שום ידיעה מסעודיה, הכל בא מסביב. כנראה פגיעה ישירה גם במתחם הנמל, ויש נפגעים, יש הרבה נפגעים, ככל הנראה, ככה אומרים לפחות מהצד התימני. אגב, זה נמל התעופה הבינלאומי על שם חאלד בריאד, סיפור בפני עצמו, הנמל השני בגודלו בעולם מבחינת השטח, פי 26 גדול מנתב"ג.
0: וואו. כן, ואמיר, כאילו ההיגיון אומר שהסעודים מסתכלים על מה שעובר עליהם, ומגיעים למסקנה הבאה. ראשית, כל מערכת היחסים שלנו עם האמריקנים לא באמת מצדיקה את עצמה, אנחנו זורקים עליהם מיליארדים, הם היו אמורים לספק לנו ביטחון, זה לא קורה, ואני תוהה לגבי המסקנה השנייה, האם אין ברירה אלא להתקדם לכיוון איזה נורמליזציה עם ישראל, כן פלסטינים, לא פלסטינים, לפחות הם יוכלו לעזור לנו עם הטילים. האם אני תוהה בשתי המסקנות שלי?
1: אחת וחצי, אני אסביר לך למה.
0: אחת וחצי אני קונה.
1: אני אגיד לך למה. בראייה הסעודית הם כבר קיבלו כתף קרה, אין ספק, הם קיבלו כתף קרה מטראמפ. יש ישראל ויש גם סין, ולכן בעניין הזה אנחנו צריכים להביט טוב טוב מה קורה גם עם ביחסים בין סין לבין סעודיה. סין כבר מושקעת שם חזק מאוד בכל מה שקשור למפעלי הטילים. לסעודיה יש מפעלי טילים, והמפעלים האלה נבנו על ידי הסינים, מודרכים על ידי הסינים. אני חושב שבהקשר הזה אנחנו צריכים מאוד לדאוג. אני אגיד לך למה, אני לא בטוח שתהום שהולכת ונפארת בין סעודיה לארצות הברית תדחוף את סעודיה לכיוונה של ישראל. אני לא בטוח, אני מקווה שכן. אני מאוד מקווה שכן, כי תראה, בעיני העולם הערבי, המדינה היחידה במזרח התיכון שהעזה לתקוף באיראן באופן גלוי, היא מדינת ישראל. ויש, בסימבוליקה הזאת יש לה משמעות. האם ישראל בקריצה כזו או אחרת של סעודיה, פתאום אנחנו נגלה ששלחה לשם מערכת של כיפת ברזל? אני לא יודע, אני מקווה שכן. אני אגיד לך למה. אני רואה מה זה עשה ליחסים בין ישראל לאמירויות, אני מאוד מקווה שזה כן יקרה, אבל בינתיים לפחות הסעודים את העניין הזה של ההתקרבות לישראל, הם לא מבצעים את זה, כי מבחינתם זה מנוף לחץ.
2: אמיר, יש לך הסבר למה הם לא מצליחים לירט את הטילים האלה?
1: אני חושב, תראו, זה לא טילים מסובכים. זה טילים שכבר בעבר יורטו. אני חושב שיש כאן מצוקה של מיירטים. לסעודים יש מערכות הגנה אמריקאיות, בדרך כלל זה נקרא פטריות פאק 3. בעבר אגב, האמריקאים הביאו ביקורת מאוד קשה על הסעודים, ממש נקרא מדיניות מטירנית של ירי. כלומר, על כל טיל הם היו יורים כמה וכמה טילים.
0: ועכשיו הם משלמים את המחיר.
1: שוב, כרגע לפחות להבנתי יש שם בעיה, גם בעיה של מיירטים. יש שם מערכות סיניות, אבל אני לא בטוח שהמערכות הסיניות הן מערכות שיכולות ליירט טילים, זה בעיקר מערכות אחרות, זה בעיקר טילי תקק.
0: והנה המסקנה הבלתי נמנעת, אתם צריכים לרוץ אל זרועותינו, כי אנחנו היחידים שיודעים איך לעשות את זה. בום!
1: בוא נחכה, שוב, אני
0: וישפל טינקינג, קצת וישפל טינקינג, מה קרה?
1: את המנוף, את הקלף המאוד, את הג'וקר הזה של נורמליזציה עם ישראל, סעודיה תשמור להערכתי לדברים יותר גדולים.
0: אוקיי, חברים יקרים, תודה רבה, תודה לשניכם.
1: תודה.
2: תודה.
0: שיר?

0: רצח נוסף ברעת היום במגזר הערבי, בעקבות הרצח הזה ארגון יוזמות אברהם מעדכן. 155 נורו למוות מאז תחילת השנה, 9 נדקרו למוות, 6 נהרגו בשריפה, בין הקורבנות 13 נשים או ילדות, ו9 נורו בידי שוטרים. הפשיעה במגזר הערבי לא מפסיקה להשתולל, ועושה רושם שפשוט לא מצליחים להתמודד עם האירוע, אולי לא רוצים להתמודד עם האירוע. אז כינסנו לצורך השיחה הבאה את עומר בר-לב, לשעבר השר לביטחון פנים. שלום אדוני.
1: שבוע טוב.
0: אתה חושב שהשר זה פשוט לא מעניין אותו, או שיש בעיה במשטרה בגלל שחסרים תקנים, או שמשהו בתפקוד המערכתי, כי ראינו לפחות בניסיון הקודם באמת לייצר איזה מלחמה משמעותית בפשיעה במגזר הערבי, איזה קונסטלציה שבה שלל משרדים שילבו זרועות יחד ופעלו יחד, והקונסטלציה הזאת התפרקה כשהממשלה הזאת נכנסה לתפקיד. מה קורה? למה לא מצליחים במלחמה הזאת למען השם?
1: תראה, זה מתחיל בזה שבאמת, כפי שאמרת או שאלת, את השר הנוכחי זה לא מעניין. וזה ממשיך בזה שלצערי המשטרה היום, לא רק היום, בכמעט 4 שנים האחרונות, היא מתכופפת לפי רוח השר. ואם את השר זה לא מעניין, אז גם את המשטרה זה לא מעניין. ואת התוצאה, אנחנו, התוצאה הנורא, אנחנו רואים, ושוב, שלא נתבלבל, זה לא רק במגזר הערבי, אם אתה בוחן כמה נשים בכלל, יהודיות, מוסלמיות, נוצריות, נרצחו במדינת ישראל, או הרוגים בתאונות דרכים, והפשיעה הזאת, בעיקר ברחוב הערבי, שהיא מובלת על ידי משפחות פשע, היא כבר מזמן חרגה מעבר לערים או לכפרים הערביים, כי כפי שאנחנו יודעים, פשיעה היא לא מכירה בגבולות מוניציפליים של עיר, וזה פשוט מכת מדינה, מכת מדינה שהולכת ושוטפת את חלקים הולכים וגדלים של המדינה.
0: ואתה טוען שזה לא גזרת גורל, מוציא גם איזושהי חוברת שמציעה תוכנית מאוד ברורה לאיך אפשר להתמודד עם האירוע הזה.
1: תראה, אז ראשית, זה שזה לא גזירת גורל, אני הוכחתי שהייתי שר, אז אני צמצמתי את הפשיעה במדינת ישראל בכלל וברחוב הערבי בפרט, בהשוואה לשנים שהיו לפניי. בשנים ה-3-4 שנים האחרונות זה קפץ במאות אחוזים, ככה שזה לא שאני, אתה יודע, כתבתי איזשהו משהו ועכשיו ולא הוכחתי. דבר שאני הוכחתי שזה אפשרי, כמובן אני עם כל מי שהיה לצידי, סגן השר ותומר לוטן שהמנכ״ל למשרד
0: וסגלוביץ' וכן הלאה.
1: סגלוביץ', כן, ברור. אבל מה שעכשיו הוצאתי זה לא תוכנית, כי אם 10 הצעות חוק שמטרתן לבלום את הפשיעה ברחוב הערבי,
0: ואנחנו לא נספיק לעבור על כל 10 ההצעות, אבל בוא נתמקד ב, לא יודע, 3 הצעות חוק שמבחינתך, זה האירוע הכי דרמטי.
1: בהחלט. אז ראשית אני רוצה לומר שהממשלה הבאה והכנסת הבאה, זה אחד הדברים הראשונים והמיידיים שהם יכולים לעשות במאה הימים הראשונים. צונמי של חקיקה בתחום הזה. עכשיו אני אתן לך דוגמה, שארגוני פשע השתלטו בארצות הברית על חלק גדול מהכלכלה, חוקק שם ב-1970 חוק ריקו, שכך הוא נקרא, זה ראשי תיבות של החוק, שההגדרה שם זה מי חבר בארגון פשיעה. לא רק זה שלוחץ על ההדק, גם זה ששלח אותו, וגם רואה החשבון שעוסק בכספים וכן הלאה וכן הלאה. במדינת ישראל יש חוק מאוד מיושן שחוקק ב-2003, שהוא לא רלוונטי, ולכן אחת מהצעות החוק שאנחנו זה עורך דין צור ש ש ש, ש... שעבדה על זה יחד איתי, כמובן בזמן שהיינו בתפקיד וגם אחרי זה, הילה צור. אז זה למשל אחד החוקים. חוק אחר זה בנושא הכלים הטכנולוגיים שהמשטרה טוענת בצדק שחסר לה, שלקחו לה. אני אזכיר רק שבתחילת 2022, היועצת המשפטית לממשלה הקפיאה את השימוש של המשטרה בכלים האלה, אבל מהר מאוד...
0: רק נעיר שהיא הקפיאה אותם בגלל שהיה חשש לשימוש לא נאות על ידי המשטרה, ובכלל שימוש מאוד מאוד ליברלי בכלים מאוד בעייתיים וחדירה לפרטיות, אז היה צריך למצוא שם את זה דרך האמצע.
1: שנייה, אני בעד המהלכים שהיועצת עשתה. שהיא עשתה אז, ואחרי בדיקה היא אפשרה את זה, היא אפשרה שימוש בכלים האלה, אבל לכל סוגי הפשיעה, והממשלה הנוכחית אמרה לא על פשיעה של צווארון לבן או של אנשים פוליטיים, אנחנו לא מוכנים שישתמשו בכלים האלה, רק לפשיעה מסוג מסוים.
0: Okay.
1: ולכך היועצת המשפטית לא הסכימה בבצדק. דרך אגב, המשטרה טוענת שאחת מהסיבות שהפשיעה כל כך גאתה בתקופה של השר הנוכחי, זה היעדר הכלים האלה. אז אני רק אזכיר שהיועצת המשפטית לקחה את הכלים האלה מהמשטרה בתחילת 2022. זאת אומרת, השנה שבה אני הייתי השר, לא היו את הכלים האלה.
0: אתה אומר, אפשר להתמודד גם בלי הכלים האלה. כן, אפשר. תראה, הטענה שאתה כל הזמן שומע, שאין שיתוף פעולה בתוך המגזר, כי א', יש חשש, ב', לא מאמינים במשטרה, לא מאמינים בממסד, ולכן אתה נורא נורא מתקשה באמת לפצח את התיקים האלה.
1: נכון, בין היתר נכון, ברגע שיש שר שזה לא מעניין אותו, ומשטרה שזה לא מעניין אותו, אז מה מתפלים שהבן אדם ברחוב ישתף פעולה עם המשטרה? תן לך עוד דוגמה. דוגמה נוספת זה מכרזים. משפחות הפשע הערביות השתלטו על מכרזים בהמון רשויות מקומיות ואזוריות, לא רק ערביות. ולכן אחת מהצעות החוק אומרת שיהיה מאגר של קבלנים שהמדינה אישרה אותם, שרק הם יוכלו להתמודד על מכרזים כאלה ואחרים. ואני חוזר למה שאמרתי בתחילה, זה דבר שהממשלה הבאה יכולה לעשות במאה הימים הראשונים, צונמי חקיקתי לבלימת הפשיעה בכלל ובפרט ברחוב הערבי.

0: על מכרזים כאלה ואחרים. ואני חוזר למה שאמרתי בתחילה, זה דבר שהממשלה הבאה יכולה לעשות במאה הימים הראשונים, צונמי חקיקתי לבלימת הפשיעה בכלל ובפרט ברחוב הערבי, ואין לי ספק שצונמי כזה יביא בעקבותיו תוצאות יחסית מהירות.
1: אוקיי, טוב, עכשיו רק צריך למצוא, אני אומר, ועכשיו רק צריך למצוא ממשלה שבאמת תרצה להתמודד עם מה שקורה במגזר הערבי.
0: אתה יודע, ובצורה באמת רציונלית, אני לא מבין איזו ממשלה ואיזה כנסת לא תהיה מוכנה, לא תהיה מעוניינת לעצור את גלי הפשיעה האלה. זה פשוט לא יאומן.
1: עומר בר-לב, לשעבר שר לביטחון פנים, תודה, תודה שהיית איתנו.
0: תודה רבה.

0: עם ישראל כולו וגם אנחנו בבזן מסקרים בעצם שבוע מורכב, שלוש שנים מאז השבעה באוקטובר, בתחילת המלחמה, שבמהלכה גם בזן איבדה שלושה עובדים יקרים, אורי, דניאל ואיגור, לא יכולתי בלי זה.
1: טוב, אני רציתי בכלל לדבר איתך על בזן וכל מה שעבר עליהם בשנים האחרונות ומה ההשלכות של הדבר להמשך השיחה, אבל בסדר, אפשר להתחיל בזה.
0: לא, לא, אבל אני באמת, התחלתי בזה, אבל אני באמת מתרגש, אני ממש מתרגש לדבר על אוטובוס מימני. תראה, בעצם בקרוב, ממש בקרוב, בימים הקרובים, יצא בינארי הכל בוקר אוטובוס עם עובדי בזן שיגיע לבתי זיקוק, ומהאקזוז שלו יצא רק מים, טיפות מים. זה לא קורה במקרה, אנחנו עובדים על המימן, ואני באופן אישי, זה חזון שלי עוד מהרבה שנים, להפוך את המימן לאנרגיית העתיד. הקמנו תחנת הילוק ראשונה בישראל, ליד קיבוץ יגור בנשר, רכשנו אוטובוס, רכשנו מסעית, מסעית הזאת כבר נוסעת, הנאמפלייט שלה הוא 400 קילומטר, היא עושה 700, שהיא לוקחת מימן ואוויר, ובעצם היא מניעה מנוע חשמלי.
1: איך זה עובד אבל, למען השם, תסביר לי את זה כאילו אני ילד בן 4, איך עובד הפלא הזה? מה אתה ממלא באוטובוס?
0: אז אני אגיד, אתה לוקח מימן, אתה דוחס אותו לתוך מחל, הרי איך עובד מנוע רגיל? מנוע רגיל צריך אנרגיה כדי להסתובב, נכון? הוא צריך אנרגיה כדי להתפוצץ, ואז הוא מסובב את הגלגלים. פה יש מנוע חשמלי שאנחנו מכירים כולנו שני סוגים של שיטות הנעה למנוע חשמלי, או סוללה שנותת חשמל, וזה ברור לכולם ופשוט, כמו הילדים בגן שמשחקים עם המנוע חשמלי. לעומת מימן, אתה לוקח מימן, המימן זה מולקולה שכשהיא פוגשת חמצון, נוצרת ריאקציה מאוד פשוטה, נוצר תנועה של אלקטרונים, בעצם זה מניע את המנוע חשמלי, והתוצר של H2 ו-O זה H2O, שזה טיפות מים. עכשיו תחשוב על הפלא הזה, שאתה לוקח בעצם מולקולה, דוחס אותה, נוסע. אני אישית נסעתי בגרמניה, במרצדס, חשמלי, תמונת מימן, 1200 קילומטר, לקח לי לתדלק 5 דקות, העלות הייתה 140 שקל, ונסעתי 1200 קילומטר, לא חששתי טמפרטורה, לא חששתי אם אני צריך להפעיל מולטימדיה או לא, זה פשוט מטורף הדבר הזה.
1: ועד היום העולם קצת חשש בגלל שזה אירוע מאוד דליק, זאת אומרת מימן, זה אירוע בטיחותי שקצת מלחיץ אנשים.
0: קודם כל אני יכול להבין את זה שאנשים שומעים מימן והם נלחצים, אבל מימן הוא יותר בטוח מבנזין והוא יותר בטוח מסולר. למה? הוא אמנם, כולם חושבים שהוא מסוכן והוא נפיץ, אבל הוא דליק, הוא לא נפיץ. אורניום שנמצא בטבע הוא אורניום שלא מסוכן, אבל אורניום הוא עשר, זה פצצה גרעינית. אותו דבר מימן. מימן נמצא בטבע בקוס המים שלך יש מלא מימן. באוויר שאנחנו נושמים יש מלא מימן. המימן בעצם לא מסוכן. הוא דליק, זה נכון. כשהוא יוצא לאוויר, אז הוא פוגש ניצוץ, אז הוא נדלק. אבל הוא קל מהאוויר והוא עולה לפה מעלה. אז אני יכול לבשר שמבחינה בטיחותית, אפשר להוכיח את זה פיזיקלית, זה הרבה יותר בטוח מכל אנרגיה אחרת.
1: תגיד, ולמה העולם לא השתכנע ובכל זאת מעדיף ללכת על הטענת רכבים חשמליים, שזה פרוצדורה הרבה יותר מסובכת, והיא מחייבת אותך להשאיר את הרכב הרבה זמן בהטענה באותו מקום? מה קרה בדרך?
0: כל, אני אפילו אוהב את השאלות שלך, למה? כי אני מסביר שהרכב החשמלי מונע סוללה, הוא שלב בדרך לרכב החשמלי מונע מימן. למה? וזה נכון, יש רכבים שזה לא משתלם. הכלכליות, כמו בכל דבר, קופות השוק משחקים פה תפקיד. אבל אם אנחנו רוצים להגיע לזירו אמישן או לנט זירו אפס ב-2050, העולם חייב לעשות מה.
1: אנחנו בעיקר רוצים להיפטר מסיפור הורמוז, אני חושב. זה יפתור לנו הרבה בעיות בחיים.
0: אני חושב שזה יפתור להרבה אנשים. האירוע של הורמוז באמת, המיצר הזה שעושה לכולנו רע על הנשמה, כשאנחנו שומעים אותו, הוא יפתור. אנחנו כולנו חייבים, אנחנו מחויבים להסתכל קדימה, עשור ויותר קדימה, ולהבין. אני מזכיר לך לפני 15-20 שנה, כשדיברו על אנרגיה סולארית, זה היה, אתה יודע, גם יקר, גם מוזר, גם ענק, היום כמעט כל בית שני יש בו אנרגיה סולארית ש... שמייצרת חשמל ביתי, והוא אפילו מוכר לחברת חשמל. זאת אומרת, זה טכנולוגיה, זה טכנולוגיה חדשנית, אנחנו משקיעים בה, אני חושב שזה נכון לעשות את זה. נכון שהיום אנחנו עושים את הדבר הזה מגז טבעי, בעתיד נעשה את זה גם, אנחנו משקיעים בסטארט-אפים כמו H2Pro ודומיהם.
1: שיודעים לעשות מה?
0: שלוקח מים, מים, מפרק אותם למימן וחמצן, לוקח את המימן, דוחס אותו ונוסע ברכב. בסוף יש פה מעגל סגור, נכון, כרגע הכלכליות עוד לא שם. יש עוד אתגרים בדרך, אבל איך אמר בריין המדען הראשי של משרד האנרגיה שקיבלנו, צריך כמה צ'מפיונים משוגעים כאלה לדבר, ויש עבדך הנאמן, זה אחד המשוגעים האלה, שאפילו בוואטסאפ האישי שלי, הסימבול זה תחנת תדלוק מימנית.
1: יפה מאוד, טוב, בסדר, העתיד כאן.
0: אני רוצה לתת את ההזדמנות הזאת, גם זה לא רק אני, יש שותפים לתהליך, גם משרד האנרגיה, גם חברת סונול, גם בליליוס, גם כל מוביל, גם משרד תחבורה, הרבה אנשים שבאמת מבינים שזה צעד אחד בדרך, אנחנו מדברים על הוכחה ולא הצהרה, זה 5-6 שנים של עבודה אינטנסיבית.
1: יפה מאוד.
0: זה להקים תחנה מאפס, עם ראשי ערים שעוזרים לנו, זה להקים מעבדה ראשונה מוסמכת בישראל, להביא מסעית, אני נוסע על המסעית הזאת, תענוג אמיתי, ועכשיו האוטובוס, שיסיע את העובדים שלנו, זה בשורה אמיתית.
1: שלומי בסון, סחתן עליכם, אנחנו מחכים לאוטובוסים הבאים שיגיעו, תודה רבה ידידי שהיית איתנו, ממלא מקום מנכ"ל בזן, להתראות.
0: תודה רבה, תודה.

0: כזה גמרתי.
1: שלומי בסון, ממלא מקום מנכ״ל בזן, שלום.
2: שלום, ערב טוב.
1: הכותרת הזאת של אוטובוס מימן ראשון בישראל, היא איכשהו החליקה כאן השבוע, אני חושב. עצם זה שיש בכלל אוטובוס שנוסע על מימן, אדוני בבקשה יסביר לי איך עובד הפלא הזה.
2: חושב לי קודם להגיד שאנחנו כולנו,

0: נועם דביר, שלום.
1: אהלן, מה קורה?
0: טוב, בוא נתחיל לפרק את הסיפור שלך. אדוני היה במילואים כמה זמן?
1: 4 חודשים בערך.
0: 4 חודשים במילואים, נגמרו המילואים.
1: לא, בתכלס עשיתי 200 מילואים כאילו אורך השנים, אבל עכשיו הייתי בצו של 70 ומשהו ימים.
0: בסבב האחרון, 4 חודשים במילואים, נגמרו, אמרת אני רוצה לצאת לטייל, קצת לנשום אוויר, נכון?
1: לא, רגע, אני אעשה את זה יותר מסודר. אני הייתי בשירות סדיר, השתחררתי מהשירות סדיר, עבדתי תוך כדי המילואים, ואז טסתי, חזרתי מהטיול, ותוך כדי המילואים, אחרי שחזרתי מהטיול, אז עבדתי על זה.
0: אוקיי, ואתה בעצם גילית במסעות האלה שלך, שמשהו חסר, ואתה לא מצליח למלא את החלל. מה חסר?
1: בסוף אני טסתי, מבחינה אינדיבידואלית, אני טסתי בשביל להכיר אנשים ולחוות חוויות. עכשיו זה משהו שאני יודע שגם הרבה מאוד אנשים שטסים, רוב המטרה של הטיסה שלהם זה להכיר אנשים ולפגוש אנשים ולחוות חוויות גם, כאילו לפגוש.
0: אתה אומר אף אחד לא רוצה לטוס ולהישאר לבד, גם מי שיוצא מהארץ לבד.
1: זהו, נכון, יש הרבה אנשים שאני הכרתי עכשיו כאילו במסעות שלי, בתקופות שטסתי, שבאמת טסים ואוהבים לטייל לבד. אבל יש אנשים שיש להם מי לטייל, ויש אנשים שאין להם מי לטייל בכלל. כאילו, אני חוויתי את זה על שרים פעם אחת שהייתי בברזיל עם חברים, והם רצו ללכת למקום מסוים, ואני לא רציתי ללכת איתם. ואז הייתי צריך להתחיל לטייל לבד, ולהתחיל לפגוש אנשים ולהכיר אותם. וזה קצת קשה, בסוף כן.
0: אבל אני אגיד לך מה, פעם הסיפור היה מאוד פשוט, אתה מטייל לבד, אתה פוגש מישהו אחר שמטייל לבד באיזה נסיעה ברכבת, מתחילים לקשקש, והנה אתם מטיילים יחד. למה צריך אפליקציה מיוחדת כדי שאתה תמציא כדי לאפשר את האירוע הזה?
1: נכון, פעם גם היה, ההורים שלי לפחות סיפרו לי שהם הולכים לחנות למטייל ושמים פתק כדי למצוא אנשים.
0: בדיוק, היה לוח מודעות בלמטייל, אתה כותב, אני נועם דביר, יוצא לטיול קצר בדרום אמריקה, מי רוצה לבוא איתי?
1: נכון, אבל פעם זה היה ככה, ובסוף התקדמנו, בסוף היום איך שמוצאים שותפים לטיול, אם זה קבוצות פייסבוק או קבוצות וואטסאפ. אתה יכול לעלות פוסט לקבוצת פייסבוק ואף אחד לא ענה לך, או שתי אנשים שפשוט באותו ראש שלך יענו לך, ובגלל שהם שתי היחידים שענו לך, אז אין לך יותר מדי אופציות לבחור. אצלי באפליקציה אתה ממש ממלא את הפרטים, ובגלל שבהרשמה אתה ממלא הרבה פרטים עליך, אז אני יודע גם להתאים לך בן אדם שממש רלוונטי אליך. נגיד בן אדם שאוהב מסיבות וחופים, לא מתאים לבן אדם שרוצה בטיר שהוא הולך לטרקים ומוזיאונים.
0: אתה אומר, אתה מדייק הרבה יותר טוב את האירוע, ואז כשבאמת יש מאץ', אז רגע, האפליקציה נקראת Travel Match, אתה נכנס לאפליקציה, מכניס כמה שיותר פרטים, ואז האפליקציה מציעה לך רשימה של אנשים שיכולים להתאים לך, איך בדיוק זה עובד?
1: כן, נכון, בדיוק, אתה ממלא את הפרטים שלך, איפה אתה נוחת, איפה אתה טס, ועוד כל מיני פרטים של הסוג טיול שלך, מה תחום העניין, ומה נגיד, חשוב לך בשותף. כי נגיד אני אתן לך עוד דוגמה, יש הרבה אנשים שטסים ושומרים קשות, וזה משהו שחשוב להם, או למשל שומרי שבת, כאילו זה משהו שכן צריך לקחת בחשבון, או אלרגיות למשל. אם נגיד יש מישהו שהוא אלרגי והוא לא יכול לאכול במסעדה מסוימת, אז אתה צריך לקחת את זה בחשבון שאתה מטייל איתו, כאילו.
0: אבל לאיזה רזולוציות אתה יורד? האם אתה שואל אנשים, האם אתם מדברים יותר מדי? כי יש אנשים שאוהבים שמדברים איתם יותר מדי, ויש אנשים ש...
1: לא רזולוציה כזאת. רזולוציה שכאילו אתה שואל שאלות שעוזרות לי להתאים, כאילו מה סוג טיול שלך, מה מעניין אותך, נגיד איזה סוג תקציב, אם אתה בא, כי תחשוב שאם אתה רוצה לטוס, זה בן אדם שרוצה ללכת מלונות, זה בן אדם שרוצה להיות באוסטלים, וכמה שפחות להוציא הלילה, זה יכול ליצור ריבים. אז לא רוצה מישהו באותו סגדון בקטע הזה.
0: אז כמה מטיילים ישראלים כבר שידחת עם הטראבל מט שלך?
1: האמת שידחתי באמת אלפים כבר משתמשים, ואני צריך גם עוד משהו, שאני מקבל גם הרבה, יש קבוצת וואטסאפ עם מעל 700 אנשים שנמצאים בלי קשר לאפליקציה, שאני מעדכן שם על האפליקציה ונותן להם עוד חלק מהבנייה וכל הזמן רוצה לשמוע מה לשפר והם חלק מזה והרבה אנשים פונים עליי בפרטי ושתדעך זה כבר ממש תפק אותי כי יש אנשים שבאמת, אני אמרתי תמיד שהמטרה שלי שכל מי שאין לו אימי לטוס לא יוותר על הטיול הזה בגלל שאין לו אימי שיוריד לאפליקציה יראה אנשים שטוסים באותם תאריכים כאמור ואותו ראש כאמור ויטוס
0: מה השידוך הכי מעניין שיצא לך לשמוע עליו בעקבות האפליקציה?
1: הרבה מאוד אנשים שאמרו לי שלא עליהם אימי לטוס, הם הורידו את האפליקציה, מצאו מישהו, הם טסים בזכות זה. אז אני אומר שאני אישית כאילו, זה באמת חייב להתעלי בשמוע הרבה הודעות גם שאני מקבל כאילו מהרבה מטיילים שאומרים לי שוואלה הם רצו לצאת לטיול הזה ולא עליהם אימי ומתלבטו מה לעשות, זה מצאו מישהו שממש בראש שלהם ובזכותי לא מבטרים על הטיול, כי בסוף זה המטרה.
0: ואפליקציה חינמית, נכון?
1: אפליקציה חינמית, באמת, אני רוצה גם ככל הניתן שהיא תהיה חינמית, ואני רוצה לדאוג, ככל שיותר מטיילים, אני אוכל לדאוג להם בעוד מלא הספקים של הטיול, אם זה כל מיני דברים שהם יצטרכו שם, תוך כדי אני ממש רוצה ללוות אותם, כי באפליקציה הזאת זה לא רק למצוא שותף עם הטיול, זה ממש...
0: אתה אומר ממש לתכנן את המסלול ולקנות באטרקציות וכל מה שצריך, יפה.
1: לא, אז אפשר גם ממש למצוא שותפים כאילו לדירות, נגיד לסגור דירה עם אנשים, אפשר, יש שם מפה שאתה יכול לראות בלייב פעילויות של ישראלים, אם זה משיבות וכאלה.
0: יפה, חברים יקרים, בקיצור, אם אתם מחפשים איזה שותף ומנסים לבנות לכם טוב יותר את הטיול בכלל, טראבל מאץ', נועם דביר, סחתן, סחתן על היוזמה הזאת.
1: תודה רבה אחי.
0: שבוע טוב. להתראות, תעשה חיים.
1: ביי.

0: אומרים עכשיו שלום לאנסטסיה גורבנקו, שחיינית אולימפית ממכבי קריית ביאלי, קפטנית נבחרת אוניברסיטת לואיוויל. שלום.
1: שלום, מה שלומך?
0: אוקיי, תעזרי לי לפרק את הכותרת, כי היא דרמטית. שיא של כל הזמנים, הזמן המהיר בהיסטוריה ב-100 יארד מעורב. אז
1: נכון.
0: קודם כל, מה זה 100 יארד? הבריטי בישראלית, אני לא מבין ביארדים.
1: אז בארצות הברית, במקום 25 מטר, מתחלנו לבריכת 25 יארד. אז זה מרחק שיש רק מתוך ארצות הברית, והוא מאוד פופולרי בקרב המכללות. המאה המעורב נכנס למשחק רק לפני כמה שנים, עכשיו בליגה החדשה שהתחילה השנה. אז יצא לי לשבור כמפעול את השיא של המכללות במשחק הזה.
0: לא, אבל זה הזמן המהיר ביותר בהיסטוריה במאה יארד. מה, איך הולכים לישון אחרי אירוע שבו עשית משהו הכי טוב בהיסטוריה אי פעם? איך? כאילו מה, איך נרדמים בלילה הזה?
1: האמת שקשה בגלל האדרנלין והקפאין, אבל
0: היית צריכה להגיד עם חיוך, עם חיוך, איך נרדמים? כל הכבוד לך.
1: האמת שאני כבר ישר הלכתי למקום של איפה אני יכולה לשפר עוד, אבל כן, לגמרי עם חיוך, אני מאוד מרוצה.
0: זה ההבדל של ספורטאי על, נכון? זאת אומרת, אתה מסיים הכי טוב בהיסטוריה, ואתה אומר, איך פספסתי שם בהרמת יד, אם הייתי נותנת עוד איזה החלקה, וכל זה על חצי שנייה, נכון? את שיפרת את השיא בחצי שנייה.
1: כן, חצי שנייה זה האמת שזה הרבה בשחייה,
0: מלא. חצי שנייה זה לייפטיים. זה לייפטיים. טוב, רגע, אבל זה מתרשם, זה מתווסף לרשימה כל כך ארוכה של תארים שיש לך, שאני, רגע, זה סגנית אלופת העולם ואלופת אירופה ב-400 מטר מעורב, ואלופת עולם ב-20, כאילו אני אומר, בסוף אתה אומר, בסדר, נו, אז אני גם הכי טובה בהיסטוריה, כאילו, 3 פעמים ברציפות אליפות אירופה, כאילו, מה עושים עם כל התארים האלה?
1: ממשיכים ורוצים עוד. זה רק פותח רעב של עוד, אני חושבת שהשנה הייתה לי קצת פחות טובה ממה שציפיתי הקיץ.
0: למה?
1: אז כי לא הצלחתי להגיע למטרות שלי, אבל עכשיו התחלתי את השנה החדשה, והתחלתי אותה ברגל ימין ממש אפשר להגיד, ואני כבר שוברת שיאים ביארדים, ואני חושבת שאם אני אצליח להמשיך את המומנטום במהלך כל השנה, אז תהיה לי שנה מדהימה.
0: ואיך זה עובד לך, זאת אומרת, עם הנבחרת באוניברסיטה? את עדיין מגיעה לאירועים שקשורים גם כאן, אלינו, לישראל, או שעכשיו את פול טיים ג'וב שם?
1: אני רוב הזונה כאן. אם אני כן אגיע לאליפות עולם ברכות קצרות, אני מתכננת להגיע לאליפות עולם ברכות קצרות בתחילת דצמבר בסין, לייצג את ישראל, ואחרי זה אני אחזור שוב פעם לארצות הברית למחנה עם הנבחרת. של האוניברסיטה שלי, ומפה אני חוזרת לארץ לשבועיים, ואני כנראה כן אשחה באליפות ישראל, אז אני כן חוזרת לדברים שחייב לעשות בארץ, בסוף אין כמו הארץ, המשפחה שלי שם, החברים שלי שם, הבית שלי שם, אז חשוב לי לחזור לשם גם.
0: את מספיקה גם ללמוד בין לבין?
1: כן, אין כל כך ברירה. אתמול במהלך הנסיעה, זו הייתה נסיעה של 3.5 שעות לתחרות, אז לומדים בנסיעה, היום בבוקר גם נסענו לפה ישר מהנסיעה, הגענו לבריכה, עכשיו בדיוק סיימתי את האימון. חייב, כאילו, אחרת לא הביאו לי לבוא לאימונים אם אני לא אלמד.
0: יפה מאוד. טוב, אז אנחנו רק רצינו להתקשר ולהגיד לך כל הכבוד, אנחנו מאוד גאים בך. על זה שאת הכי טובה בהיסטוריה אי פעם, במאה יארד. אין יותר טובה ממך בעולם. זה מדהים. אז רק רצינו דרישת שלום וסחתן עלייך וכל הכבוד.
1: תודה רבה, איזה כיף לשמוע שאתם עוקבים.
0: תמיד, מה זאת אומרת? קצת גאווה ישראלית. ביי, בהצלחה בחצי שנייה הבאה, כן?
1: תודה.
0: אנחנו מחכים אנסטסיה. ביי, להתראות.
2: שלום, כמה תהיו? על שם נדב בורנשטיין. אז לשבת או לקחת?
0: האם אתה, נדב בורנשטיין, היית אי פעם הכי טוב בהיסטוריה במשהו?
3: אני כל הזמן הכי טוב בהיסטוריה, בהמון דברים. אתה מבין לך את השאלה. אבל אני לא רוצה לבזבז את זמן היקר של הפינה שלנו בלמנות אותם.
0: אוקיי, אז אפשר להמשיך.
3: במועד אחר.
0: אין בעיה, אני סימנתי לי ביומן. אני פיניתי חצי שעה.
3: אני כן רוצה להגיד למאזיננו שהייתה הכי טוב בעולם בלהגזים, כיוון שבוע שעבר הבטחת לי שיהיה לי מלא זמן בפינה השבוע, ושוב אני רואה שאנחנו מגיעים לסוף התוכנית.
0: 5 דקות.
3: כן, אז אני לא אסגור חשבונות שזה בגדול מה שמזבזתי עליו דקה עכשיו.
0: אז בבקשה.
3: אלא אני אדבר איתך על תככים ומזימות בעולם הסופגניות.
0: אופה, סקרנת.
3: פלקון קרסט, הטלנובלה עסקה ביקבים. נוטס לנדינג עסקה בנפט. אנחנו עכשיו בטלנובלה של הסופגניות.
0: מי נגד
3: השבוע מי? השבוע נפתח... וואו, השבוע נפתח באור יהודה, דוכן הסופגניות שמכונה סופגניות אור יהודה. האם אתה מכיר את התופעה?
0: כן, מלא מלא אנשים נוסעים לאור יהודה לאכול סופגניה רגילה לחלוטין, אף פעם לא הבנתי ויש שם תור ארוך.
3: איך אתה אוהב? לא, אז קודם כל הסופגניה מצוינת, וזה נכון, הרבה מאוד אנשים נוסעים לאור יהודה.
0: וזה סופגניה רגילה לחלוטין, לא המיקי שמו, דפי זהב, עלי...
3: פי אלף יותר, תביא לי כזאת פי אלף יותר. כן, סופגניה שמתגנים במקום, וזה הדבר המרכזי שהולך לטובתה, כיוון שברוב המקומות את הסופגניות מתגנים בבוקר, מביאים למאפיות שבהן מוכרים אותן, עם קרמים וזילופים וכל מיני עניינים, ואז זה יכול להיות קינוח כיפי, אבל זה לא סופגניה כמו שיוצא הרגע מהשם. שם מתגנים כל הזמן את הסופגניות, ממלאים בריבה או בריבת חלב או בשוקולד, או מצפים, באוריו, בקינדר, בטוט, בכל מיני כאלה.
0: בקיצור, זה שם סיפור הצלחה.
3: וזה, הייתי שם ביום ראשון בפתיחה, באמת, באמת, מאוד, מאוד, מאוד טעים. אלא מה? חמש דקות משם יש עוד סופגניות שמכונות אף הן סופגניות אור יהודה. הן גם מטוגנות במקום, הן גם עם ציפויים כאלה שונים, ויש כזה קרב שניטש בין שני המקומות, מי היה הראשון, ויש בעלים שהחליפו ידיים, הסופגניות האלה שנפתחו ברחוב החצב 4 בעיר, היו עוד לפני שנתיים, בבעלות של מישהו אחר, ואלה שנמצאים ברחוב העצמאות 66, הן בכלל אחרות, ומשפחה מנהלת אותם. ובקיצור, יש שם במרחק של 5 דקות, שני דוכני סופגניות שמגישים סופגניות ותוגניות מצוינות. עד כאן מידע, ועכשיו אני מוסיף לך קומה נוספת. בפתח תקווה, ברחוב בלפור 4, נפתח מקום עם שלט שכותב סופגניות אור יהודה.
0: הו, לא!
3: איזה סופגניות הגיעו לפתח תקווה.
0: אבל הם בפתח תקווה, איך הם יכולים לקרוא לעצמם בכלל סופגניות אור יהודה המקורים, הם יושבים בפתח תקווה.
3: וגם איזה מאור יהודה הגיעו לשם, אלה או אלה. מסתבר שלא זה ולא זה. ניסן, שמתגורר באור יהודה, פתח שם סופגניות שאותנו מכנה סופגניות אור יהודה.
0: בסדר, זה יזמות ישראלית קלאסית, ידידי. אני מכבד את זה.
3: זה נפלא, והייתי גם שם. וניסן, מסתבר, עבד שנה שעברה בסופגניות אור יהודה של הרחוב.
0: האם הוא גנב את כל סודות הסופגניות של אור יהודה?
3: והטכניקה. אנחנו לא מדברים על גניבה, ריק. הוא לקח ניסיון וטכניקה בשביל ליצור גם שם סופגניות מטוגנות. ועכשיו, מי שלא רוצה לנסוע לאור יהודה, כי הפקקים קשים עליו, או התורים ארוכים עליו.
0: יכול לנסוע לפתח תקווה.
3: יכול לנסוע לרחוב בלפור או לפתח תקווה, ולאכול גם שם סופגניות טריות.
0: טוב, אני רוצה לומר לך שבזבזת את מרבית זמנך על סגת הסופגניות. האם אתה רוצה להמליץ על מקום נוסף בדקה וחצי שנותרה לנו?
3: אני רגע, אני רק רוצה להגיד שאחד, אני אוהב שעונת הסופגניות מתחילה מוקדם, ושאפשר לאכול סופגניות במשך חודש.
0: אבל אז אתה אוכל המון סופגניות. לא עדיף שזה יהיה מצומצם, ואז אתה אוכל קצת סופגניות?
3: לא, כי אז אתה בהרמת כוסית כל יום, אוכל יותר מאחת, ולא אוהב את זה בכלל. אז עדיף כזה לפרוס את זה לאורך חודש וחצי וליהנות. המלצה על מקום, אני אגיד שחיים כהן, השף פותח את המסעדה האיטלקית שלו בפרויקט שמכונה דיזינגוף 99 השבוע, הוא כבר פתח שם את המקום לארוחת בוקר, מצוינת שהוא מגיש שם, ואז גם פתח שם מסעדה אסיאתית שעושה סושי ואפילו
0: פתאי. ועכשיו הוא פותח איטלקית.
3: ועכשיו באותו קומפלקס נפתח את מסעדה איטלקית, שזה בעצם גם פעם ראשונה שחיים כהן עושה מטבח מהסוג
0: הזה. כן, רגע, רק נאמר שאנחנו עם התראה די חריגה של חדירת כלי טייסויין בערבל הרמשה. שימו לב, חברים, חדירת כלי טייסויין בערבל הרמשה. עוד מעט אנחנו נהיה עם הפרטים.
3: כן, אז
0: מערבל הרמשה למסעדה איטלקית, וזה קורה השבוע.
3: והתפריט עתיד לכלול פסטות, שכן חיים כהן היה מגיש ביפו תל אביב, נגיד שיש ברק שזה מעולמות הפסטה וכאלה, אבל עכשיו הוא באמת הגיש את המטבח הזה, וזה ממש קורה, אני חושב בשני הפתיחה.
0: יפה מאוד. ידידי היקר, אני מודה לך מקרב לב, תודה רבה, והנה הספקנו לא מעט. עד השבוע הבא, נדב בורנשטיין, להתראות.
3: תודה ארי, שבוע טוב.
0: טוב, עוד רגע מבזק, ואחריו אולי גם קצת פרטים על הסיפור הזה בערבל הרמשה. אנחנו סיימנו, ערך אותנו אורי שירזי, הפיקה מעיין שלום על הביצוע הטכני, דניאל פרמר, שושני ועידו בן נון. בפיקוח בן שני, עורך הדיגיטל ליעד חזיזה, מיד אחרינו טלי ליפקין שחק עם פגישה אישית. אני הייתי אריק וייס, שיהיה לכם אחלה שבוע, ושיהיה רגוע, ושיהיה שקט, ותמצאו משהו שאתם הכי טובים בו בעולם בהיסטוריה, להתראות.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: סמל יוחאי בדלוב, לוחם גולני, נפצע באורח אנוש בסג'איה.
3: האמת
2: שקצת
3: יותר מאנוש, אני זוכר שמחבלים פוגעים בי, תשעה כדורים. אני שוכב על הרצפה, שומע חייל, תחיל לצרוח, בדלוב מת, אני מבין שאני עומד למות. אני אומר שמה ישראל, אני מגיע לנמר פינוי, ושם יש רופא, פרמדיקיות ואחות, והם מותקים מדופק, וגם הם לא מוצאים מדופק. והם מתחילים בקביעת מוות, והרופא נמצא ליד הראש, ואז אני מסתכל עליו. הוא דופק שם צרחות, הוא חי, הוא חי, הוא פינו אותי לסורוקה, שם אני מתעורר משותק. ואחרי שלושה חודשים אני יכול לדבר שוב.
2: מה הדבר הראשון שאמרת?
3: שמה ישראל.
2: אתה עקבי.
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק.

0: גלי צהל השעה 8, ערב טוב ושבוע טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. לפני זמן קצר הופעלה התראה בעקבות חדירת כלי טיס עוין בערב אל ערמשה, הפרטים בבדיקה, כך מעדכנת כתבתנו בצפון יעל חדד. צהל ושבק חיסלו מהאוויר מפקד פלוגה בג'יהאד האיסלאמי שפשט לשטח הארץ בטבח 7 באוקטובר ומחבל נוח'בה מחמאס. שני החיסולים בוצעו השבוע במרחב חאן יונס שברצועת עזה. בהודעה משותפת לדובר צהל ודוברות שבק נמסר כי בעת האחרונה מחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגוני הטרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. המשטרה עצרה אדם חמוש בעקבות דיווח על ירי לעבר בית ביישוב ערערה ומנהלת מצוד אחר חמוש נוסף. כן הותר רכב חשוד ללא לוחיות זיהוי שבו נמצאו שני אקדחים מסוג גלוק ונשק מסוג קרלו. בדוברות המשטרה נמסר כי במקום התפתחה הפרת סדר כשמאות אנשים התקהלו סביב השוטרים שחשו סכנה וביצעו ירי אזהרה באוויר. שני בני אדם נעצרו בגין הפרת סדר והפרעה לשוטרים. כתבנו טובי הגניק מוסר שלא דווח על נפגעים. חילופי האש בין החות'ים לסעודיה, לאחר הדיווחים על פיצוץ עז שנשמע היום בנמל התעופה הבינלאומי בריאד, כלי תקשורת המזוהים עם המחנה האיראני מדווחים על 45 נפגעים. בתוך כך, סוכנות הידיעות הצרפתית דיווחה כי שגרירויות קנדה, גרמניה וספרד בסעודיה קראו לאזרחיהן להתרחק מסביבות הנמל. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים מרוויים ג'קי חוגי. גבר בן 30 במצב קשה לאחר שנפצע מסירה והובא לחבירה עם צוות מד הסמוך לנמל עכו, הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה כשהוא בהכרה עם חבלות בגפיים. נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע כי יעניק לטייס ההודי סמית מצ'ר את אות הנשיא לגבורה אזרחית בעקבות פעולותיו האמיצות בטיסת פליי דובאי. הנשיא שלח לו מכתב לבית החולים שבו הוא מאושפז והזמין אותו לביקור בירושלים לאחר שיחלים. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. כדורגל מהמחזור השישי בליגת העל, האלופה הפועל באר שבע ועירונית טבריה סיימו את המחצית הראשונה בתיקו 0. הפועל חיפה מוליכה 1-0 על מכבי פתח תקווה בתום המחצית הראשונה ביניהן. מוליכת הטבלה, מכבי תל אביב מארחת כעת את בני סכנין, התוצאה בדקה 22 היא 0-0. הפועל תל אביב מתארחת אצל עירוני קריית שמונה, התוצאה בדקה 36 היא 1-0 להפועל, והפועל פתח תקווה מתמודדת בביתה מול מכבי נתניה, התוצאה בדקה 36 היא 0-0. ידיעה שמסר כתב הספורט ליעד נמת. ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר. משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה, מלווים סופות רעמים יחידות, קיים חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק, עם פי א'

0: שלום לכם. מדי שנה אנחנו חוזרים אל אחדים מהאנשים שהלכו לעולמם בשנה שחלפה, אל קולם שהיה חלק מההוויה הישראלית ושנשמע גם אצלנו בגלי צהל. ביוד ח' בשבט תשפ"ו, 5 בפברואר 2026, נפטרה בירושלים הסופרת המשוררת הפעילה החברתית ראיה הרניק, והיא בת 93. הרניק לבית ויתקון נולדה ב-1933 בברלין, וכשהייתה בת 4 עלתה עם משפחתה ארצה, התחילה לתל אביב ואחר כך לירושלים. שם לימים למדה סוציולוגיה באוניברסיטה העברית, עבדה כעורכת תוכניות רדיו בגלי צהל, ונישאה למוזיקאי ועורך רדיו מאיר הרניק, שנהרג בתאונת אופנוע ב-1972. 4 ילדים היו להם, גוני, רוני, דנה ונועה. גוני בחורם, רב סרן, מפקד סיירת גולני, נפל בקרב על הבופור בתחילת מבצע שלום הגליל, היא מלחמת לבנון הראשונה. קולה של ראיה ניסה מאז רם וצלול בדברים שאמרה, במילים שכתבה, בפצעי האוהבת שנשאה על גוני שעבד, ועל ביתה שהחזיב. לפני 4 שנים שידרנו בגלי צהל שיחה שהקלטתי עם ראיה לקראת מלות 40 שנה לפרוץ מלחמת לבנון הראשונה. עכשיו, בסופה של עוד שנת מלחמה, גם בלבנון, שוב בבופור, עכשיו חזרתי אל השיחה ההיא, ולפגישה אישית עם ביתה נועה הרניק, אחותם הקטנה של גוני, רוני ודנה, שהייתה בת 14 כשגוני נהרג. יחד האזנו ודיברנו. נועה הרניק, שלום לך.
1: שלום רב.
0: קחי אוויר, ותשמעי איתי את השיחה שעשיתי עם אמא במאי 22, זאת אומרת ביום השנה 40, לקרב על הבופור. ממש לקראת יום השנה, ביום הזיכרון. הנה. ב-6 ביוני 1982, היום בו יצאה ישראל למבצע שלום הגליל, שהיה למלחמת לבנון ואשר הותירה על אדמתה למעלה מ-1,200 לוחמים שנפלו שם ב-18 שנות לחימה, ביום ההוא התחולל קרב עקוב מדם שנחיצותו הייתה שנויה במחלוקת, כמו המערכה עצמה, ושהיה לאחד מסמליה ומחוללי המחאה חסרת התקדים שעוררה. הקרב על הבופור, שניהלו כוחות מחטיבת גולני ובחודם הסיירת. 6 מלוחמי הסיירת ומפקדיה נהרגו, אביקם שרף, יוסי אליאל, ירון זמיר, גיל בן עקיבא, רז גוטרמן וגוני הרניק. גוני, בנם של ראיה ומאיר שנהרג בתאונת אופנוע 10 שנים קודם. הכרתי אותם מילדות, במשך השנים מאז שגוני נהרג, נפגשתי עם ראיה לעתים. סופרת, משוררת, פעילה חברתית, היא הייתה מהראשונים לקרוא בכל צלול, עמוס כאב וכעס בגנות המלחמה, היא הייתה ממובילי המחאה אז ומאז. עכשיו נפגשנו שוב בדירת הדיור המוגן שלה בירושלים, כשהיא בת 89 ולא איבדה מחיותה. שאלתי את ראיה הרניק, איזו צורה מקבל הכאב אחרי 40 שנה?
2: זה לא דבר סטטי, זה דבר שבא והולך. יש דברים שמקפיצים את זה, כאילו. גם דברים משפחתיים, דברים שמחים. נולד עוד נכד, עכשיו יש לי נינים. כל הזמן מאחורי הראש המחשבה, אילו. אילו לגוני היו ילדים, אילו היו נכדים ממנו, איך הם היו, מה היה, מה הוא היה עושה, איזה מין דוד הוא היה, איזה מין סבא הוא היה. הדברים האלה הם כל הזמן בהתרחשויות עמומות כאלה, אבל קיימות. גם לגבי החברה הישראלית, אני חושבת שאנשים, תראי, כמובן אני לא הכרתי את כל הנופלים בלבנון, אבל את אלה שהכרתי, וזה לא רק ששת האנשים על הבופור, אני חושבת שהחברה הישראלית הייתה נראית אחרת אם הם היו חיים. אני חושבת שאנשים כמו גוני וכמו אביקם שרף, לגבי אחרים אני לא כל כך יודעת, כי הם היו צעירים יותר. הם היו אנשים שהיו משנים דברים בחברה. וכל זה בזבוז נורא. בזבוז שלא היה נחוץ. אני לא יכולה לסלוח על זה. זאת אומרת, הרבה פעמים אני חושבת שאילו גוני היה נהרג בקור צביקה על החרמון ב-73, היה לי יותר קל לקבל את זה. אולי לא מבחינה רגשית כל כך, אבל לפחות מבחינה שכלית, מבחינה תודעתית. כי בכל אופן, הוא הלך לצבא, הוא נשאר בצבא, הוא התקדם בצבא. הוא היה בצבא בשביל להגן על עם ישראל בגולן ב-73. לא בשביל לעלות לבופור ב-82.
0: גוני, כשעלה לבופור, הוא חשב שהוא בדרך לעשות את הדבר הנכון.
2: הוא ודאי חשב, אני לא יודעת אם הוא חשב שהוא עושה את הדבר הנכון מבחינה פוליטית. אני חושבת שהמניע שלו, זה ברור לי לגמרי, לעלות לבופור היה בגלל החיילים. הרי הוא, אפשר להגיד בציניות מסוימת, שהוא נהרג בהתנדבות. הוא לא היה כבר מחויל בכלל.
0: הוא השתחרר.
2: הוא השתחרר שבועיים קודם. אבל אני חושבת שהאחריות שלו לחיילים, שהוא פיקד עליהם במשך שנה וחצי קודם, זה מה שהניע אותו. מה שקרה הרי, שהמפקד החדש נפצע. ואז הוא לקח נגמש וחבר לחיילים עם רגלות הבופור. אני חושבת שהוא עשה את הטוב ביותר שהוא היה יכול לעשות.
0: אי פעם כעסת גם עליו, על זה שהיה חייל כל כך מורעל, כמו שאומרים היום, על זה שהיה אהב את הצבא, הוא כילד חלם לכבוש את יריחו. כן. הצטער שכבר כבשו לו אותה קודם.
2: לא, אני לא כעסתי עליו. כשמאיר נהרג בתאונת דרכים מטומטמת, מאוד כעסתי עליו, מאוד, לאורך שנים אפילו, מתוך ההרגשה, איך עשית דבר כזה ואיך עשית לי דבר כזה. לגבי גוני לא הייתה לי הרגשה כזאת. חשבתי שהוא עשה את הדבר הנכון, את הדבר שגידלתי אותו לעשות, ושהוא עשה את זה גם בדרך הראויה והנכונה ביותר.
0: את ידעת, מאז שהוא היה קטן, שאת עלולה לאבד אותו?
2: אני לא ידעתי, אני הרגשתי. דבר כזה זה לא ידיעה. זה אי אפשר להסביר את זה באופן רציונלי. אבל זאת הייתה הרגשה שליפתה אותי לאורך הרבה שנים.
0: למה?
2: זה דבר לא רציונלי. אתה מסתכל בילד, ואתה אומר לעצמך, הילד הזה יהיה מדען גדול כשהוא יהיה גדול. יש לו אוסף של תכונות שמובילות אותו לכיוון כזה. אני הסתכלתי על גוני ואני אמרתי לעצמי, הוא ילך לצבא ויקרה לו משהו.
0: למה?
2: תראי, האמת היא שדווקא כשזה קרה, הייתה לי הרגשה שכאילו ניצלנו. כי ברגע שהוא השתחרר, הוא אמר שהוא נוסע לטיול וככה, אמרתי, וואלה, טעיתי. עכשיו הוא ייסע לטיול, הוא יחזור, הוא יתחתן, הוא רצה לבנות משק, הוא רצה הרבה ילדים, הוא לא תכנן המשך של קריירה צבאית, למרות שאני לא בטוחה שזה לא היה קורה בדיעבד, אבל באותם השבועות המעטים האלה, הייתה לי הרגשה שיד הגורל כאילו שינתה מסלול.
0: ואז?
2: ואז כשעשינו למסיבת שחרור ביום שישי בערב לפני שהוא נהרג, ובשבת הוא עבר על יד הבית ואמר שהוא חוזר לצבא. ואז פחות או יותר, אני לא אומר שידעתי, אבל שהייתה לי תחושה עמומה שזה לא ייגמר טוב. ואז זה לא נגמר טוב. בערב קודם הייתי כמובן צמודה לטלוויזיה וראיתי את אריק שרון ואת בגין על הבופור שהם אמרו שהוא נכבש ללא נפגעים. אני חושבת שאני הייתי האמא היחידה בין כל המשפחות שלא שמעה את המילה בופור קודם. כי כל האחרים שמעו מהבנים שלהם שמתאמנים על כיבוש הבופור. אבל גוני לא סיפר לי שום דבר על מה שקורה בצבא, אז אני לא ייחסתי את זה לגוני בכלל. אבל ביום שני בבוקר, מוקדם מאוד בשש, טלטלה הבת שלי, שהייתה פקידה פלוגתית בסיירת, ואני אמרתי לה, בוקר טוב, מה נשמע, מה שלומך? אז היא אמרה לי, אמא, אל תשאלי, היום ונורא. אז אמרתי לה, מה קרה? אז היא אמרה, אני לא יכולה לדבר עכשיו, אני בדרך לבית חולים. שאלתי אותה, יש הרבה פתועים? היא אמרה, כן, ונתקע. זאת אומרת שכבר הייתה לי איזו ידיעה מוקדמת שקרה משהו לא בהכרח לגוני. אני חושבת שאפילו היא לא הייתה בטוחה שגוני נהרג. שזה נודע לה שהיא נסעה לבית חולים, לבקר את הפצועים האחרים. ואז בערך בשמונה, שמונה וחצי, הגיעו חבורה, רופא ומישהי מקצינת העיר, חיילת צעירה מאוד, מאוד מבולבלת. עם שכנים שלי, והודיעו לי. ומה שזכור לי, שבבית הייתה הבת הצעירה שלי, נו, והיא יצאה מחדר שיני, ידעין ישנה, ואמרה, מה קורה? ואמרתי, הרגו לנו את גוני. והאמירה הזאת ממש לא הייתה מכוונת לחיזבאללה. זאת אומרת, המחשבה, ההרגשה הייתה שבסיטואציה הזאת היא הקריבה אותו. בגלל, אני יכולה להגיד היום באופן רציונלי לגמרי, וגם אז באופן רציונלי, הייתי אומרת בגלל פוליטיקה ובגלל שגאון גדלות. אבל מתחת לזה הסתתר משהו שכאילו הקונסטלציה הזאת של בגין ושירון לא יכלו לחיות ביחד עם אישיות כמו גוני בו זמנית.
1: נו, אנחנו עוצרות לרגע את ההקלטה הזאת, את השידור החוזר הזה, את השיחה עם אמא. כמה קשה לך לשמוע את זה?
3: בעיקר קשה לי לשמוע את הדברים שאני יודעת או שחשבתי עליהם אחרי, ב-44 שנים שחלפו מאז. כלומר, עכשיו הכל מקבל פרשנות שלי כבן אדם מבוגר, שלי כאימא, שלי כאחות לאחים האחרים שלי, שלי כאחות של גוני ושלי כבת של אימא שלי. אז זה הופך לי למסובך מבחינתי.
1: עצרנו ברגע שבו אמא מזכירה את נועה בת 14 בבית. מה את זוכרת מהרגע הזה?
3: אני זוכרת הכל, זוכרת את זה אחרת לגמרי. אני לא יודעת איפה האמת נמצאת, אבל מכיוון שחיי מתחלקים לפני ואחרי היום הזה, ממש באופן מוחלט, אני זוכרת שאחותי התקשרה אליי, אני זוכרת שאמא שלי לא הייתה בבית, וזה היה בערב לפני, היא התקשרה בכוונה עם הסימון אחד, היא התקשרה מהבית חולים, היא כבר הייתה בבית חולים, מחיכתה לפצועים של הסיירת שהגיעו. פגשתי אחרי זה הרבה אנשים שסיפרו לי שהם פגשו את דנה ברמב"ם באותו יום.
1: דנה זו אחותך.
3: דנה זו אחותי. המגד שלי בצבא, מישהו שבאתי לעבוד איתו לפני כמה זמן. יוצא לי הרבה לפגוש אנשים שפגשו את דנה, היא דמות מאוד מרשימה. היא בן אדם שזוכרים אותו. אני זוכרת את הבוקר, אני זוכרת שהיירו את לפחות איך שאני זוכרת את זה, העירו את שתינו, צלצלו בדלת, שמעתי את אמא שלי צועקת, באתי לסלון, ראיתי אותה בוכה, ראיתי אותה שואלת את האיש איפה הוא נהרג, הוא אמר לה בופור, והיא כזה הנהנה בופור. אני לא זוכרת את הרגו לנו את גוני, אבל את יודעת, גם אני לא הייתי בשיא האיפוס באותו רגע. אני חושבת שגם אני לא הייתי מופתעת, זה משהו שתמיד היה משהו, כנראה שהיה צפוי, וכבר אמרו לנו שהוא יהיה צפוי. כלומר, ככה גדלנו, שגוני הוא גיבור, ו... לא יודעת.
1: זה לא מכעיס אותך בדיעבד שהוא נועד להיות גיבור?
3: מאוד מכעיס אותי.
1: בתוך מסגרת של תמונה?
3: מאוד מכעיס אותי, מאוד מכעיס אותי שזה גם קצת עבר אליי. אני ראיתי את זה מול הבן שלי בעיקר כשהוא היה בצבא, גם מול הבת שלי, שאיזה מין ציפייה שבניגוד לכל אינסטינקט הורי מהי, אתה תעשה את הדבר הנכון, אתה תסכן את עצמך, אתה תלך לעשות את הדבר הכי קשה שאתה יכול לעשות, אתה תתרום הכי הרבה שאתה יכול, גם אם זה משהו שאתה לא מעוניין לו בכלל. זה מאוד קשה לי, על מה נהיה ממני בעקבות החינוך הזה. אני חושבת שלגוני לא הייתה ברירה, פחות או יותר. כלומר, באמת לא הייתה ברירה, הוא לא יכל לא לנסוע ולהצטרף שם לגבי אשכנזי ולהחליף את קפלינסקי. הוא לא יכול היה אחרת. הוא היה בן 25 גם, הוא היה ילד בדיעבד שאני מסתכלת על זה. הוא לא ידע שיש אופציה אחרת, אני חושבת. אני חושבת שהאופציה נגיד להגיד, לא, אני לא רוצה. לא הייתה משהו שגם אז לא היה בכלל מקובל בארץ. בטח לא בבית משפחת הרניק. אני חושבת שהמוות של אבא שלי, כשהיינו מאוד קטנים, הפר איזה איזון. אני יודעת שאבא שלי היה חייל מאוד מאוד טוב עם מלחמת השחרור. זה מה שסיפרו לי, או סיפרו לאימא שלי שסיפרה לי. אבל האחים שלי שהיו קטנים ונורא רצו לשמוע את סיפורי הקרבות והגבורה, והיו מבקשים ממנו שיספר מה היה במלחמת השחרור, הוא אמר להם, היה לי קר ופחדתי. ואני חושבת שהאיש הזה שיגיד, היה לי קר ופחדתי, וייתן גם את המקום האחר של מלחמה זרה, ואין בזה שום טוב, וצריך להימנע מזה בכל דרך, ולעשות כל מה שאפשר שהיא לא תקרה, והיא שורטת והיא פוצעת והיא... זה לא משהו שאתה יכול להחזיר אחר כך אחורה. זה היה מאוד חסר לדעתי במשפחה שלנו.
1: כלומר, ברגע שאבא נהרג בתאונת אופנוע שלו, אז כבר לא היה מי שיגיד את זה. ואיזה מעמד היה לאמא?
3: אמא אשתה מאוד חכמה, מאוד מאוד חכמה, באמת אחת החכמות שפגשתי, מאוד חזקה ודומיננטית, והורה יחיד, לטוב ולרע, ויקית. אני מכלילה פה הכללות גסות, אבל יקים הם, יש להם צד חזק גרמני כזה, פרוסי, של הוד והדר, ולעשות את הדבר הנכון, וכמו שאחותי קוראת לזה, האנשים ההולכים על ההר, שזה אתוס כזה, שאתה אמור לעמוד בו, ולכן לא הייתה לו ברירה.
1: אמא אומרת, אילו, די בתחילת השיחה.
3: יש שני אילויים. יש את אילו... מה יכול היה להיות מגוני? מה הפסד פה? אני הפסדתי אח גדול, שלא היה הרבה בבית, אבל לא היה כמו אבא בשבילי. מבחינת הסמכות, מבחינת האהבה, מבחינת הפינוק, מבחינת... באמת סוג של אבא שמגיע לא הרבה הביתה, אבל כשהוא מגיע הוא... מאוד הייתי בטוחה באהבתו אותי. וזה משהו חשוב לילדה קטנה.
1: אבל זה נשאר גם אחרי שמתים.
3: אבל לא קיבלתי את זה יותר. וזה קשה. ומה היה נהיה ממנו, ואם הוא היה מתחתן, ובאמת איך היו נראים הילדים שלו, ומה היה יוצא ממנו, ומה הוא היה אומר על כל מיני סיטואציות. ויש את האילו, מה היה נהיה ממני? מה היה נהיה ממני מול האחים שלי? איזה בן אדם הייתי נהיית? עם מי אני הייתי מתחתנת? עם איזה ילדים היו לי? מה הייתי בוחרת לעשות? המון דברים, היקום פשוט עשית את מסלולו באותו יום. ואני לא יודע מה היה בצד השני. אפשר לומר שגם קרו לי מזה הרבה דברים טובים, פגשתי אנשים שאחרת לא הייתי פוגשת, פגשתי את בן זוגי, נולדו לי הילדים הנוכחיים, גיליתי בי חוזקות שאולי אחרת לא הייתי צריכה לגלות מצד שלישי, תשאלי האם ילדה בת 14 אמורה לגלות בחוזקות כאלה, לא חושבת שזה המסלול הטבעי של החיים.
1: עצרנו במקום שבו אמא מדברת בכעס, שהפך לסימן ההיכר שלה, לבין הלוויה שלה. למעשה, עד יומה האחרון, כפי שאפשר לשמוע בשיחה מ-2022, אז די קשה לחיות עם אמא כועסת.
3: אני חושב, היה מאוד קשה לחיות עם אמא שלי ממגוון סיבות, שבאמת רובן נבעו מהמוות של גוני. וגם המוות של אבא שלי. זה לא פשוט להיות אם חד-הורית לארבעה ילדים שהקטנה ביניהם בת 4.5. תמיד ידענו שאפשר לסמוך עליה, שהיא תצליח, שהיה בה משהו מאוד חזק ומאוד בטוח בעצמו מהבחינה הזאת. כן, אמא שלנו לא צחקה הרבה, היא לא הייתה כיפית. היה ברור שיש את גוני ויש אותנו, וברור גם מי יותר חשוב. אני חושבת שהיא הרגישה שהיא צריכה להגן עליו כי הוא לא נמצא. כלומר, שאם היא לא תדבר או היא לא תעשה, אז הוא לא יהיה שם בשביל לעשות את זה. אני חושבת שההשוואה הייתה שם תמיד. אף אחד לא יכל להגיע לקרסוליו של גוני או לפוטנציאל שאמא שלי המציאה שיהיה לגוני. הלכתי לנחל כי כאילו האנשים ההולכים על ההר הם גם נהיים חקלאים. וגוני בטוח היה נהיה מושבניק.

0: אני חושבת שההשוואה הייתה שם תמיד. אף אחד לא יכל להגיע לקרסוליו של גוני, או לפוטנציאל שאמא שלי המציאה שיהיה לגוני. הלכתי לנחל כי כאילו האנשים ההולכים על הארם גם נהיים חקלאים. וגוני בטוח היה נהיה מושבניק.
1: זה מה שאמא אומרת.
0: זה מה שאמא אומרת.
1: זה נכון?
0: לא יודעת. הוא היה בן 25, יכול להיות שהוא משנה את דעתו.
1: כן.
0: אבל מי שהלכה פה לעבוד בבננות, בשביל להוכיח משהו לאמא שלה, שאמא שלה אמרה, לא, את לא תקומי בחיים בבוקר בזמן, ו... הרבה, הרבה זמן ניסיתי להשתוות, להגיע לקרסוליו, לקח לי הרבה זמן למצוא את הקול הפנימי שלי, מי אני, ושאני שווה איך שאני. אני הרבה פחות פוליטית ממה שאימא שלי הייתה. אני הרבה פחות בטוחה שדעותיי משהו שהעולם כולו צריך לשמוע, כמו שאימא שלי חשבה ואמרה ועשתה. היא כתבה הרבה, היא התראיינה הרבה. אני יותר בן אדם של עשייה, מאשר של רעיונות. אני חושבת שאנחנו במצב של להיות או לחדול, ובן אדם לא, או בת אדם לא יכולים להרשות לעצמם בימים אלה לא להיות פוליטיים.
1: יש את הרכיב הנוסף הזה במכלול של האכפתיות והמעורבות ותחושת האחריות כלפי הכלל, שנובע מיותך, ממעמדך כאחות שכולה?
0: זה יבאס אותי מאוד, אם לא תהיה פה מדינת ישראל בצלמו של גוני. כלומר, אם לא תהיה פה מדינה חילונית, אם לא תהיה פה מדינה ליברלית, אם לא תהיה פה מדינה חופשית, אם לא תהיה פה מדינה שמקדשת חיים יותר מאשר אדמה, כל הדברים האלה ירגיש לי שבאמת, אם עד עכשיו זה פספוס שגוני איננו, ובזבוז גדול של חיים של בן אדם שיכול היה להיות נפלא לסביבתו או לעולם כולו, אני לא יודע להגיד, אז אם זה לא יישאר, המדינה הזאת שהוא חשב שהוא יצא להגן עליה, אז בשביל מה הוא יצא להגן עליה?
1: אבל גם מגיע לך שקולך יישמע בטון אחד יותר, בגרם אחד יותר, ממי שאינם משפחה שכולה ששילמו מחיר?
0: לא, אני מאוד לא... אני לא אוהבת את הגישה אותי שיש דם שיותר אדום משל אחרים. כלומר, האם... כשמישהו יוצא להילחם על הבופו, האם דמו סמוק יותר מבן אדם שעלה על אוטובוס ואוטובוס התפוצץ, מבן אדם שמת מסרטן, מבן אדם שהתאבד כי הוא לא עמד יותר במראות שהוא חווה, האם יש היררכיה של מוות? אני חושבת שלא.
1: נמשיך ונשמע את אימא בשיחה הזאת שנעשתה ב-2022, במלאת 40 שנה לקרב על הבופו.
2: כעס הוא כוח חזק מאוד. אני חושבת שמה שהחזיק אותי בימים, בשבועות, בחודשים הראשונים, זה היה כעס. הרגע של כעס. והעובדה שיכולתי לתעל אותו בעזרת אנשים אחרים, הרבה בעזרת האנשים שמה שקוראים משפחת הבופור, שזה ביטוי שאני לא כל כך אוהבת, אבל בעזרת האנשים האלה, שיכולתי לתעל את הכאב לכעס ולעשייה, במקום לייאוש ולשכב במיטה ולבכות.
1: מתי בכל זאת הרשית לעצמך לשכב במיטה ולבכות?
2: אני אקיס אצלנו לא בוכים, אבל בלילה, במיטה, בחלומות, בזה שסידרתי עוד פעם ועוד פעם את החפצים שלו והתעסקתי בהם, ודאי שאז היו רגעי שבירה.
1: בדיאלוג בין הכעס לבין הכאב, מה מנצח אחרי כל כך הרבה שנים?
2: תראי, ביום יום ודאי שהכאב. כשמדברים על זה, כשאני עושה משהו בעניינים האלה, אז זה הכעס. אבל ביני לביני זה הכאב. זה לא שאני לא כועסת, אבל עכשיו הכעס הוא נהיה יותר תיאורטי. תראי, האנשים כבר לא בחיים. זה קשה מאוד לכעוס באופן אקטיבי על אנשים שכבר לא איתנו.
1: כשיצאתם להפגין מול הבית, ידעת שאת למעשה פורצת איזה מחסום, יוצרת איזה תקדים.

0: לעתים מחוללת תנועה שהיא תוביל קדימה שיח אחר בחברה הישראלית.
1: תראי, זה התחיל באופן מוזר מאוד, ההפגנות מול הבית של בגין, על השטיח בדירה שלי. דנה, שהייתה כאמור בסיירת, יחד עם בחור רועי ועוד בחור אורי, לקחו בריסטול גדול, וכתבו עליו נרגו כך וכך חיילים, אני לא זוכרת כמה, עד מתי. משהו כזה, ציירו את זה על השטיח בבית שלי, והתיישבו עם זה מול, עם קצה מהמטבח שלי, מול הבית של בגין. ואני מאוד עודדתי את הדבר הזה, והצטרפתי כמובן. וככה העניינים התגלגלו.
0: פחדת אי פעם שתשכחי משהו כמו ריח, כמו קול, כמו מגע?
1: ממש לא. ממש ממש לא. לא חושבת שזה עלה בדעתי בכלל, שאני אשכח משהו. אני גם בקשר קרוב עם חברים שלו. אני בקשר לא כל כך הרבה שנים האחרונות עם היחידה.
0: הכתיבה שלך היא בשבילו לשכוח?
1: זה לא נכון, מפני שהשירים הראשונים שבקובץ הראשון שרציתי, שירים לגוני, נכתבו כשהוא היה בן 6. אז לא הייתה בעיה של לשכוח או לא לשכוח.
0: הייתה בעיה של לפחד לאבד אותו?
1: כן.
0: ולפרסם כדי שגם אחרים לא ישכחו?
1: במידה רבה זה הצליח. תראי, את הספר לילדים גוני קוראים בכיתות גימל בכל הארץ. עכשיו הגיעה עובדת סוציאלית חדשה, היא אמרה, אני גדלתי על הספר הזה. אז במידה שרציתי שהזיכרון שלו יישאר, ורציתי ועדיין אני רוצה, זה הצליח.
0: לפעמים אומרים, צריך לדעת לשחרר, להמשיך עם החיים. לא להמשיך לחיות באבל.
1: זה לא סוג של אבל פתולוגי שאתה מפסיק לתפקד. הלכתי לסופר, הלכתי לעבודה, פגשתי אנשים, פעילות פוליטית. עשיתי כל מה שיכולתי, אולי זה קצת כמו תובע שמנפנף חזק מאוד בידיים בשביל לא לשקוע. יש כמובן הימים של בלוח השנה. עד הקורונה, החברים שלנו מירושלים, הצופים, היו הולכים לטקס של הצופים בהר הרצל, ואחר כך כולם באים אליי, עם הילדים שלהם ועכשיו עם הנכדים שלהם. אחר כך, ביום הזיכרון עצמו, היו באים חברים מהצבא. ביום השנה, שאנחנו מציינים אותו בשישי ביוני באמת, המון המון חברים באים. וזה נמשך לאורך שנים. ואני מכירה את הילדים שלהם, ואני מכירה עכשיו את הנכדים שלהם. והם מזמינים אותי לחתונות ולאירועים משפחתיים שלהם. אז משהו ממשיך לזרום.
0: יש בזה נחמה או איזה כאב של החמצה שאת רואה את כל החיים האלה שיכלו להיות שלכם?
1: יש תחושה של החמצה, אבל לא של קנאה ולא של כאב. אני מאוד אוהבת אותם, ואני קשורה אליהם. והם אנשים שתומכים בי.
0: אף אחד מהנכדים שלך לא נקרא גוני.
1: לא. אני חושבת שהשם הזה היה בו משהו מבחינת הנצחה טוב ורע. כי הוא שם מאוד ייחודי. יש מעט מאוד ילדים שקוראים להם גוני. ולכן הוא איכשהו, כשמישהו אומר עליי, זאת אמא של גוני, אז אנשים יודעים. אני חושבת שאם היו אומרים, זאת אמא של משה, זה לא היה נרשם איזה עיקרון הקולקטיבי. מצד שני, הוא כל כך ייחודי שאני מבינה שהילדים שלי לא רצו לקרוא לילדים שלהם בשמו.
0: השירים שלך, אלה שכתבת בחייו, שהיה ילד, ואלה שכתבת אחרי מותו. איזה מהם, אם את צריכה לבחור, אחד הוא השיר?
1: זה נכתב לפני שהוא נהרג. כמו חץ שילחתי אותך חופשי וגבוה, מטריי היו דרוכים עד כלות, ואתה אף חופשי וגבוה, ומבטי תר אחרי עקבות באופק, צל נמוג, חיוך עד כלות.
0: אצלי נועה הרניק נחנק בגרון. ואצלך?
2: דבר ראשון, הייתי מתרגשת שאני מדברת על גוני, תמיד. אני לא בן אדם מאוד בכיין, אנחנו יקים כאמור.
0: שמעתי מאמא שאצלנו לא בוכים.
2: אצלנו לא בוכים.
0: הילדים שלך קראו את הספר?
2: בטח, הילדים שלי קראו את הספר, הילדים שלי, יש תמונה של גוני בחדר שינה, הם יודעים מי הוא, הם תמיד, אני חושבת שאפילו ככה, גאים שיש להם דוד כזה.
0: ומה כתבת במחברת בשעה שהזענו?
2: כתבתי ככה, הבת שלי שהלכה לגולני, הייתה משקת חינוך בגדוד 13. אני מאוד גאה בה על זה, כי כאמור אני צור מחצבתי וכו. והיה לה שירות לא קל, אני חושבת גם פיזית, זה תנאים לא קלים, גם אני הייתי מאוד בלחץ כל הזמן שהיא תחווה את מה שאחותי חוותה. כלומר, שיקרה יהיה איזשהו מבצע או איזשהו דבר, וחיילים שלה יהרגו, ובשבילי היא אפרוחית קטנה, ואני לא רוצה שיקרה לה שום דבר רע, אני גם יודעת איזה באמת נקודת האל-חזור הזאת. וכשנגמר השירות שלה, למיטב ידיעתי, אף אחד שלה לא נהרג, ונגמר, ונשמתי לרווחה, זה משהו שחשבתי עכשיו כשאימא אמרה על השבועיים האלה, שגוני היה כאילו מחוץ לסכנה, מאוד רווח לי שהיא צלחה את זה ככה בטוב. ואז אחרי השבעה באוקטובר היא סיפרה לי על חיילים שלה שנהרגו, כי איכשהו לא לקחתי בחשבון את זה שבמדינה הזאת גם אחרי שאתה גמרת הצבא, לא גמרת את הצבא בעצם, אתה עדיין בסיכון. וממש נחמץ לי הלב ככה שהגלגל הזה חוזר שוב. אז זה דבר אחד שכתבתי. כתבתי שבאותה שבת שגוני באה להגיד לאימא שלי שהוא נוסע, ואני הייתי אצל השכנה, אצל הבת של השכנים בדלת ממול, ואמרתי לה, אם גוני מגיע תגידי לי ואני אבוא להגיד לו שלום, והיא לא באה להגיד לי, ואני מניחה שהיא הייתה, אני לא, כאילו לא כועסת עליה על זה, אני מניחה שהיא הייתה בסטרס בשני עצמה, אבל אני לא הספקתי להגיד לו שלום, וזה מאוד מאוד חפה לי. אני אגיד שאני עדיין חולמת עליו שהוא חוזר לפעמים. אני עד היום הפסקתי כבר עם המחשבות של הוא בטח במוסד והוא אינקוגניטו ואסור לו להגיד שהוא חי. היו לי כל מיני, או שיש לו אמנזיה ולכן הוא לא זוכר שאנחנו קיימים, שזה מחשבות שהיו לי הרבה שהייתי יותר קטנה, אבל בחלומות אני עדיין חולמת שהוא חוזר. וחשבתי על השם הזה של גוני, שהייתי צריכה לבוא עם אימא למשרד הפנים להוציא לה דרכון בשביל שנוכל לטוס לחוץ לארץ לפני לא הרבה זמן, קצת לפני שהיא מתה, והיא הייתה נורא בלחץ ואני הייתי עוד יותר בלחץ, עד כדי כך שלקחתי 3 ימי חופש כי זה היה סוכות, ואמרתי לה, אימא, אנחנו נלך בבוקר ואם לא יצליח אנחנו נלך אחרי צהריים וככה. ואמרתי, אבל את לא תתלונני ואת תשבי בשקט בתור, ואת לא תצעקי על אנשים, למה הם, וכמובן שהיא לא התאפקה, והיא בכל זאת נזפה באיזה בחור שהתמהמה בעיניה יותר מדי בתור לפנינו, אבל אז כשכבר הגענו לפקיד הראשון בשרשרת, אז הוא לקח את הפספורט הישן שלה והסתכל ואמר לה, את ראיה הרניק, את אמא של גוני. ויצא מהדלפק ובא לי חוץ את היד וראיתי שהיא, היה בזה משהו בשבילה, אוקיי, עכשיו היא תספוג את כל הלחקות בתור במשרד הפנים, בשביל זה שהיה מישהו שזכר את גוני וזכר את ה... ונתן לה כבוד על זה, או זכר אותו ככה במשהו שראוי לכבוד. זהו, זה מה שרשמתי עד כה.
0: ואני צריכה את מערכת המוזיקלית אחרי הדיבור הזה. את ביקשת ונשמע את החיים, עוד לא חזרו למסלולם. אריק איינשטיין שר.
2: אוקיי.
0: נשמע ונחזור.

0: באלף, פגישה אישית עם נועה הרניק, אחרי מותה של ראיה הרניק, אמה ועם אמו של גוני, גם אמם של דנה ושל רוני, בתוכנית הזאת המיוחדת לראש השנה, כשאנחנו גם זוכרים את מי שהלכו לעולמם השנה, ובהם ראיה הרניק. אז אנחנו איתך ממשיכות לדבר עלייך, עלייך נועה הרניק. החיים עוד לא חזרו למסלולם, איזה מסלול בכלל היה להם אי פעם?
1: החיים לא חזרו למסלולם מכמה נקודות בחיים שלי, כן.
0: דיברנו על גוני, והוא כן היה הולך להיות חקלאי או לא, ואת הלכת לנחל כדי להראות לי אמא שגם את יכולה, אבל בסוף עשית דברים לגמרי אחרים.
1: ממה? מלהיות חקלאית? כן, לא, אני לא באמת חושבת, למרות שעדיין יש לי את הפינטוז הזה, מאוד אהבתי להיות חקלאית.
0: והתחתנתי עם נגר, אני לא יודעת איך זה קשור, אבל כאילו משהו מאוד ארצי כזה, ושנוגע בחומרים.
1: כן, אנחנו אנשי צווארון כחול, זה נכון, ועובדים עם הידיים, ועובדים עבודה פיזית. אני בן אדם שצריך גיוון, אני לא טובה בלעשות את אותו דבר שוב ושוב יום אחרי יום, למרות שתגידי שחקלאות זה ככה, אבל אני צריכה שהדברים יזוזו כל הזמן, ויש לי מעט סבלנות לדברים מסוימים. שוב, זה בעצם כשאני חושבת את זה, יש לי הרבה סבלנות, וגם מעט סבלנות בבת אחת.
0: אישה שמסדרת בתים לאנשים צריכה המון סבלנות, אז את לא יכול להיות שאין לך, כי את אדונית הארונית.
1: נכון, אני אדונית הארונית, אני אגיד שזה קריירה שנייה אחרי שכבר עבדתי בהפקות הרבה הרבה שנים, ודווקא שם, כשאני חושבת על זה עכשיו, הייתי, ניהלתי צוות, זה היה העבודה שלי, לנהל פרויקט ולהפיק אותו, ולדאוג שהצוות הזה יעשה את מה שהוא צריך לעשות, בקצב שהוא צריך לעשות אותו, בסדר הנכון לעשות אותו וכן הלאה. ככה שכן, לא אגיד פיקדתי על אנשים, כי די מהר הבנתי שאין לי את היכולת אותי, אני לא הבן אדם שנכנס לחדר והחדר משתתק. לא אני, לצערי.
0: אבל את אמורה להיות הבן אדם שיכול להניע אנשים לעבודה.
1: אז כן, אבל מצאתי את השיטות שלי שאנשים יעשו את מה שאני מבקשת מהם, ולא את מה שאני, נגיד, דורשת מהם. אז זה מה שעשיתי הרבה הרבה שנים, עבדתי בהפקות כמעט 25 שנה, שזה די הרבה זמן.
0: וזה קצת מתכתב עם אבא, איש כל ישראל, מאיר הרניק.
1: אני חושבת שהעבודה שאני עשיתי לא הייתה מאוד יצירתית. אני חושבת שאבא היה בן אדם מאוד יצירתי, מאוד לצערי, אני חושבת שאני לא מאוד דומה לאבא שלי. אני חושבת שהייתי מאוד רוצה בהרבה, על הרבה דברים ששמעתי עליו להיות כמו. הוא היה מקסים. היה לו איזה קסם שהלוואי והיה לי. הוא היה מוכשר ברמות שהלוואי והיו לי. כי הוא באמת היה גאון בתחומים מסוימים, ואני לא קיבלתי, קיבלתי את הקוצר ראייה, נגיד כך, מאבא שלי. לא קיבלתי את הספורטיביות ממנו, לא קיבלתי הרבה דברים שהייתי רוצה. דווקא חשבתי יותר על גוני במובן הזה של להניע צוות, אבל לא ממקום של אני המנהיג, את זה אין לי. ואדונית הארונית, היתרון שלה הוא, בניגוד להפקות נגיד, שזה הדבר שסבלתי ממנו מאוד, שאם הבן אדם נחס בלשון עדינה, הוא לא יראה אותי יותר. אני לא צריך לחזור לשם אף פעם יותר.
0: אבל זה מאוד אינטימי לעבוד בזה. כן. זאת עבודה מאוד אינטימית לסדר לאנשים בתים ולמעשה לפשפש בחייהם.
1: נכון. זה ברמת, כן, ראיתי דברים שבאמת לפעמים אפילו הייתי מעדיפה לא לראות. לא הכל אתה צריך לדעת על אנשים אחרים. פגשתי אנשים מהממים. הרבה מהלקוחות שנהיו חברים שלי, שזה דבר ממש משמח, כי המון המון אנשים ממש מקסימים נכנסו לחיי בזכות העבודה הזאת. וכאמור, מי שלא, אני פשוט כנראה לא אהיה פנויה אליו יותר לעולם ועד, ויש בזה הרבה חופש, שאני לא צריכה לראות את מי שאני לא רוצה לראות, ואני לא צריכה לעבוד במקום שאני לא רוצה להיות בו.
0: ומשם, אל הדבר הבא שלך, שהוא את הקורונה, את מתחילה לצייר בתים.
1: נכון.
0: תסביר לרגע מה זה לצייר בתים, ומשם נבוא אל השבעה באוקטובר, שזה סוגר לנו מעגל.
1: את השתחררתי מעבודתי בקולנוע, שהיא עבודה מאוד מאוד תובענית, ובאמת מאוד קשה לנהל חיים איתה. דרך אגב, אני רוצה להשוויץ ולומר שאני, לדעתי, האישה הראשונה בארץ, שהייתה עוזרת במאי ונולדו לה ילדים. זה היה מאוד קשה, ואמירה היה מביא לי את מיקה, והייתי מניקה אותה לכל מיני בלילות, בכל מיני רחובות, זה היה מאוד קשה. ואחריים כבר הרבה יותר הן רבות, הן חזקות, הן תותחיות, הן יודעות להציב גבולות, הן באמת אני מורידה בפני את הכובע. אז כשהשתחררתי מעבודתי בקולנוע, החלטתי שאני אלך ללמוד כל מיני דברים שכשהייתי קטנה אמרו לי שאני לא אוכל לעשות. אז ככה הלכתי ללמוד להיות עוזרת וטרינר, כי אמרו לי שאני לא אוכל להיות וטרינרית כי אני לא טובה בחשבון, והלכתי ללמוד לצייר. אז הלכתי ללמוד לצייר, לא משנה, לקורס שהיה גדול עליי ב-19 מידות בערך, אבל בקורונה, בסגר השלישי כבר לדעתי, שבו נכנסתי לדיכאון, עד אז סחבתי די יפה ובראש מורם, בסגר השלישי כבר היה לי מאוד קשה, שבתי בבית וציירתי את הבית שנראה מולי, את הבית של השכנים. ואז יום, כמה ימים אחר כך ליוויתי את בעלי, הלכנו יחד, לא משנה, היה לו איזה סידור, וסידרתי את הבניין, אני חיכיתי בסדרה, וציירתי את הבניין שלתוכו הוא נכנס. וככה התחלתי להעלות את הציורים האלה לפייסבוק, ואנשים עוד התפעלו, ואז אנשים ביקשו ממני את הציורים, ואנשים ביקשו לקנות ממני את הציורים, ואז אנשים התחילו להזמין ממני ציורים של, נגיד, הבית של אמא שלהם, כשהיא הייתה קטנה, לכבוד המולדת 80 שלה, וזה נהיה מין דבר כזה. וכל בוקר אני קמה ואני רואה את לבית קפה מול הבית שלי, ואני מציירת בית. או, זה לוקח לי כמה ימים, אבל כן, עד היום.
0: עד היום, אבל גם בתוך זה 7 באוקטובר, ואת מוצאת את עצמך מציירת בתים שהיו.
1: נכון. בשבעה באוקטובר הייתי בבית, כמו כולנו. בשמונה באוקטובר הלכתי להרוז למישהי את הבית, כי אפילו אני לא חושבת שלמישהו נפל איזשהו הסימון לגבי מה קרה פה בעצם. משם חזרנו, אני והבחור שעובד איתי, ארם, חזרנו לתל אביב, הכננו את האוטו, הלכנו למסעדת האחים לבשל שם. לדעתי לא יצאנו משם איזה 10 ימים, מי שהתחיל שם לבשל. עד שזה נהיה מין מנגנון כזה, ואני לא טובה עם מנגנונים. אני לא בן אדם שנותנים לו, אומרים לו, אתה יכול את זה ולא את זה.
0: כלומר, את צריכה את זה פיראטי.
1: כן, אני צריכה את זה, כן, שלא התחיל, רגע, רק ההוא מותר לו להגיד להוא, זה לא בשבילי, אני הולכת בשלבים כאלה. והרגשתי שאני רוצה לזחול מתוך האור שלי, מתוך חוסר עונים נוראי, שכאילו, מה אני עושה? עכשיו, אני לא יכולה להתגייס, אני לא, כאילו, אין לי מה לעשות עכשיו פיזית. קצת כתבתי פרחים, קצת, אבל לא הרגשתי שאני... ואז העליתי פוסט וכתבתי שאני לא יודעת אם נשארו תמונות, ואני לא יודעת מתי היו קירות לתלות את זה, אבל אני מאוד אשמח לצייר לאנשים את הבתים שלהם, לכל תושבי הנגב המערבי, מי שביתו נהרס. ופנו אליי הרבה אנשים, יחסית. לקח לי זמן כאמור להבין את מה אני מציירת, את מי אני מציירת, למי זה יגיע, לבתים שכבר אינם, של אנשים שכבר אינם. סיפורים מאוד קשים, נפגשתי עם אנשים מתחת לבית שלי כשהם באו לקחת את הציור. הרבה ציורים שלחתי עם חברים, היה לי שליחים כאלה שלקחו אותם למלונות בים המלח, אבל היו אנשים שבאו אליי למתחת לבית לקחת את הציור, ולקח לי זמן להבין שכדאי שאני אקרא לפני כן את מי אני הולך לפגוש בשביל ש... של שנינו יותר קל, וזה היה חוויה מדהימה.
0: ומה נהיה מזה?
1: ציירתי, עד שלא רצו, עד שהפסיקו לבקש ממני. אנשים, היו אנשים שביקשו ממני, אם אפשר, שלמרות שהבית שלהם לא נהרס, בכל זאת אני אצייר אותו. היו אנשים שביקשו בשלב מאוחר יותר, בתים שהם ידעו שעומדים להרס, כתוצאה מהשיפוט של הקיבוץ, נגיד. אם אני יכולה לצייר אותו, היו אנשים שביקשו בכלל דברים אחרים, כל מה שביקשו ממני, חוץ מהאנשים שביקשו שאני אצייר פורטרטים, שבזה אני לא כל כך טובה, ואמרתי להם שאני מעדיפה לא לעשות את זה.
0: ונוצר קשר, עם ניר עוז.
1: כן, זה הגיע מכיוון אחר, הקשר עם ניר עוז, הוא קשר אישי של חברה שלי שחיתה שהיא לא יוצאת משם השבעה באוקטובר, ונשארה לחיות שם. אישה מדהימה, אמיצה. באמת, אני ליבי יוצא אליה מרוב שאני מחזיקה ממנה. ואותה חברה שלי מניר עוז, התקשרה לשאול אם אולי אני מסכימה לצייר את הבית של השכן שלו, משהו כזה, ואמרתי, איך אני עוזרת לך? אז היא אמרת לי, את באה לבקר אותי. אני לבד בקיבוץ, עם חיילים. ובאתי לבקר אותה, והתחלתי להביא שוב חברים, וניקינו בנירוז, זה מקום שממש ככה נכנס לי ללב.
0: נועה הרניק, הרי נפגשנו לרגל אזכור אימא שלך שבשנה הזו הלכה לעולמה, וכשאנחנו שוב בבופור ושוב בלבנון, הגענו לדבר עלייך, מגוני, מאימא שלך, עלייך. אני כן חוזרת לאימא בסוף. ולשאלה הזאת, במותה השנה, האם משהו מגוני מת עם אימא? והאם זכית לעוד איזה שחרור?
1: אני מניחה שאימא החזיקה את המותג במרכאות גוני הרבה יותר ממה שהוא היה, אם היא לא הייתה מתעסקת עם זה. אין לי ספק בזה. אני חושבת שמותה דווקא נתן בוסט חדש. באמת, אני חושבת שכתבו על גוני לא פחות מאשר עליה כשהיא מתה. אני חושבת שהיא הייתה מאוד מאוד שמחה על זה. באמת, אני חושבת, תראה, את כל אחד אומר, הייתי רוצה להיות בלוויה שלי וזה, אני חושבת שהיא הייתה מאוד שמחה על מה שכתבו עליה ועל מה שכתבו עליו, או דיברו עליו. אם אני מרגישה שחרור, אני חושבת שאני מרגישה שחרור, כי אני חושבת שהיא כבר מאוד רצתה את זה. ואני חושבת שהיא הלכה כמו שהיא רצתה ללכת, ואני מאוד גאה בה על זה, ומאוד מעריכה אותה על זה. אני חושבת שהיא מתה כמו שהיא חייתה.
0: והרוח שלה, והרוח שהיא הפיכה בגוני, כפי שהיא שימרה את זכרו, עברה ומפעמת בך בכל הדברים האלה שאת עושה? או שיש גם נועה לעצמה?
1: לא, אני חושבת שאפילו אמא שלי תמיד הייתה קצת מופתעת למה אני הולכת לנקות לאנשים שאני לא מכירה במקום לבוא לבקר את אמא שלה הזקנה. אבל אני רוצה לחשוב שזה משהו שגרם לה גאווה. למרות שלא עשיתי את זה בשביל, מתוך מחשבה עליה והאם היא תהיה גאה בי או לא. וכאמור, כבר קצת גדלתי גם, ואני גם כבר, אני ממש מנסה, אני חושבת הרבה על יום אותי, ואני רוצה שאנשים יחשבו עליי דברים טובים כשאני אמות. אני רוצה לחשוב שאני בן אדם טוב.
0: לאט לך עם יום אותך. בינתיים, מוקדם אולי, כי אנחנו מקליטות טרם הזמן, אבל נבקש שנה טובה.
1: שנה טובה.
0: נבקש שנה טובה. נועה הרניק. של ראיה הרניק, של גוני הרניק. תודה לך שהיית איתנו. ובהינתן המיקום על לוח השנה, גם של הימים שבהם אנחנו נפגשות, שזה עוד טרם, וגם בעת שישודר, שזה כבר ראש השנה, וקצת לפני 3 שנים לשבעה באוקטובר, ועם הרבה תקווה לימים טובים יותר, בחרת Here Comes the Sun. נגיד תודה גם לסבי אייצק ותמר אנקרי שהפיקו את המשדר הזה, לעידן אלה ואדווה אמיר בביצוע הטכני, בפיקוח הטכני תומר גולן. תודה לכם שהייתם איתנו. אני טלי ליפקין שחק. שנה טובה.

0: משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: סרן למד, מפה בהכשרות, אתה בעצם קופצת לשבעה באוקטובר ממש מבעד אחת, נכון?
2: כן, שבע בבוקר כבר המפקד העיר אותנו, עוד בהתחלה חשבנו שעובדים עלינו, לאף אחד לא היה ברור מה קורה, ועלינו על אוטובוסים והתחלנו לנסוע פשוט לעוטף, ההבנה שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר. סבא שלי נלחם ששת הימים וביום כיפור, ואבא שלי נלחם בלבנון, ועכשיו זה התור שלי לתת כמה שאני יכול. כמות האחריות והמשמעות שזכיתי שתיפול בחלקי להתעסק בה, לא משתווה בשום צורה לדברים מקום אחר.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל, השעה 9, ערב טוב ושבוע טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. התראה הופעלה הערב בעקבות חדירת כלי טיס עוין בערב אל הרמשה, סמוך לגבול ישראל-לבנון. בצהל בודקים את האירוע שהסתיים, כך מעדכנת כתבתנו בצפון, יעל חדד. צהל ושבק חיסלו מן האוויר מפקד פלוגה בג'יהאד האיסלאמי שפשט לשטח הארץ בטבח 7 באוקטובר ומחבל נוח'בה. שני החיסולים בוצעו במרחב חאן יונס שברצועת עזה, כך מעדכן פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. בתוך כך, במסגרת פעילות כוחותינו ברצועה, בשעות הקרובות צפויים להישמע רעשי פיצוצים בצפון העוטף, ביישובי מועצה אזורית שער הנגב והעיר שדרות. יו"ר הרשימה המשותפת, הפרופסור יוסף ג'בארין, מכריז הערב לראשונה באופן רשמי ובשפה ערבית, נעניק רשת ביטחון לכל ממשלה שתחליף את ממשלת נתניהו. אנחנו מוכנים לנהל מסע ומתן לשם כך. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי. כלי תקשורת המזוהים ממשמרות המהפכה באיראן מדווחים כי מיכלית נפט התפוצצה במיצר הורמוז. על פי הדיווחים, המיכלית ניסתה לצאת מהמיצר בנתיב שייט שאינו מורשה ונפגעה לאחר שנכנסה לאזור המוגדר בעל סיכון גבוה והתנגשה במוקש ימי. חילופי האש בין החות'ים לסעודיה. לאחר הדיווחים על פיצוץ אז שנשמע היום בנמל התעופה הבינלאומי בריאד, כלי תקשורת המזוהים ממחנה האיראני מדווחים על 45 נפגעים. בתוך כך, סוכנות הידיעות הצרפתית דיווחה כי שגרירויות קנדה, גרמניה וספרד בסעודיה קראו לאזרחיהן להתרחק מסביבת הנמל. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. נשיא המדינה הרצוג הודיע כי יעניק לטייס ההודי מטיסת פליי דובאי את אות הנשיא לגבורה אזרחית. הנשיא שלח לו מכתב לבית החולים שבו הוא מאושפז והזמין אותו לביקור בירושלים לאחר שיחלים. כך מעדכן כתבנו המדיני, יניר קוזין. כדורגל מהמחזור השישי בליגת העל, האלופה הפועל באר שבע מובילה 1-0 על עירוני טבריה. הפועל חיפה ומכבי פתח תקווה סיימו את משחקן בשוויון אחת. מוליכת הטבלה מכבי תל אביב מארחת כעת את בני סכנין, התוצאה בדקה ה-70 היא תיקו 0. הפועל תל אביב מובילה 3-0 על עירוני קריית שמונה בדקה ה-85. הפועל פתח תקווה מובילה 1-0 נגד מכבי נתניה בדקה ה-82. בכדורסל מכבי תל אביב מוליכה 63-24 נגד הפועל גליל עליון במשחק פתיחת העונה. ידיעה שמסר כתב הספורט ליעד נמת. התחזית למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה. קיים חשש לשיטפונות ונחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. אלה החדשות.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: אי אמון. מנחם קלמנזון ואודי גורן מחפשים יבשה משותפת.
1: ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, אי אמון, שבו שותפי למסע מנחם קלמנזון ואני, אודי גורן, מנסים לייצר אי של אמון באוקיינוס הסוער שהוא המציאות הישראלית, ואנחנו עכשיו בעונת בחירות. אנחנו מנסים להתעסק בנושא הזה מכל מיני כיוונים, כי בסופו של דבר מה שאנחנו רוצים לייצר פה זה שיח על מהות, על ערכים, על מה אנחנו דורשים מהפוליטיקאים שלנו, מהמנהיגים הבאים שלנו, ממי שרוצה להיות ראוי לקבל את הקול שלנו בבחירות הקרובות.
2: כן, לבוא ולשאול מה אנחנו שומעים מהם, מה אנחנו מקבלים מהם, ועל הנושא הזה הרבה ממה שאנחנו מקבלים ושומעים מהם זה לא דווקא האמת לאמיתה. ויש דברים שאנחנו רוצים לברר בתוך הדברים שזורקים לנו לחלל המרחב הציבורי. אני רוצה לשתף שמבחינתי אחד הסרטים המכוננים, אני לוקח אותך למחוז אחר ששביל אותי בחיים שלי, זה הסרט לקשקש בכלב.
1: למה?
2: כשהייתי בכיתה ט' בישיבה התיכונית שבה למדתי, היה סמינריון בנושא תקשורת. הביאו כל מיני אנשי תקשורת מכיוונים שונים, והקרינו את הסרט הזה. זה סרט שבעצם מדבר שכאילו קורית מלחמה ענקית של ארצות הברית, עם שבועים, עם נהדרים, עם נופלים וזה, ולא קורה כלום. אין חייל אחד שזז.
1: שלמה זה קורה בעצם?
2: כי הם רוצים להסיח את הדעת מהבחירות. הנשיא מסתבך שם עם איזה פרשייה, עם איזה מעודדת, ורוצים פשוט סרט מלפני 30-40 שנה, חובה, והוא ייצב אצלי, ופתאום אתה כאילו לבוא ולהסתכל בכלל על תקשורת בין מה שאתה מקבל לבין מה שאמיתי, זה כבר התחיל לשנות אצלי משהו. ממש מגיל 14-15 אני זוכר את הסרט הזה. אבל החוויה האישית הראשונה שהייתה לי, עוד לא קראו לזה פייק, הייתה בזמן ההתנתקות. אני הייתי בכפר מימון, אני לא יודע כמה מהמאזינים זוכרים, במהלך המחאות נגד תוכנית ההתנתקות, הייתה צעדה של עשרות אלפי אזרחים, מכיוון אופקים, מנתיבות, לגוש כתיף, שבעצם בלילה עצרו לחנות ולישון ליד כפר מימון, הקיפו כוחות משטרה, אז כולם נכנסו לתוך היישוב עצמו, כעניינים של שטח פרטי, ומותר להיות שם, אי אפשר להגיד שצריכים להתפזר ברגע, והיה מצור. סביב זה לא נתנו להכניס מים, באמת סיפור הזוי, אבל בחינת החוויה האישית, אני אגיד את זה ככה, זה היה קצת וודסטוק.
1: למה?
2: אוקיי? יושבים שם כולם בסקי שינה, בוגרים, ילדים, אוכלים כולם ביחד מאותו סיר, כל מי, הוא הביא פסטה, הוא הביא סיר, הוא הביא גז, יושבים, מבשלים, כולם מדברים, שרים שירים של,
1: של
2: אהבת ישראל, רגע, שנייה, של אהבת ישראל, יושבים עם החיילים, שחקים איתם שש בש, החיילים שבעצם צרים אל הדבר הזה, זה אווירה, ואתה פותח את הרדיו, ואתה שומע, אווירה של מתח לקראת פיצוץ, וטטטה, ועוד שנייה זה, ולא היה שם שום אלימות בשום שלב, האירוע פשוט התפזר אחרי כמה ימים, ואתה שומע את זה, ואתה אומר, רגע, אני פה עם זה משגע אותי. וזה משהו שמבחינתי ייצב, ואנחנו יודעים שהמצב לא השתפר כל כך במהלך השנים.
1: כן, אני אגיד שבשנתיים של מאבק החטופים, כשלי יצא להיות גם בתוך החדרים של המטה, שאנחנו חושבים על קמפיין, ומה אנחנו רוצים להציג, ואיזה סרטונים וכן הלאה, ומה אנחנו מוצאים לתקשורת. ואז, מה יוצא בתקשורת? ואז איזה עיבוד זה עובר? ואז בסוף איך זה מטווח לציבור? או יתרה מכך, כשהיו לנו פגישות בחדרים סגורים, בלי הקלטות, שאסור לדבר, שאנחנו מול מקבלי החלטות, מה בסוף יצא החוצה, עם איזה פרשנות, כשאני אגיד, קרה לא פעם, שהפער בין מה שהיה בחדר, לבין מה שיצא לתקשורת, היה 180 מעלות. 180 מעלות. אז בוא רגע נבין, נציג את האורח שלנו היום, שבדיוק ידבר על הנושא הזה, איתנו ניר רוזן, מנכ״ל פייק ריפורטר, ארגון שהוקם כדי לייצר מרחב דיגיטלי בטוח וחופש ממניפולציות. וקודם כל שלום ניר.
3: שלום לכם.
1: וקודם כל הארגון שאתה עושה מתעסק בדברים, אני חושב, מעט שונים ממה שאנחנו תיארנו. מנחם ואני תיארנו את הפער בין החוויות שהיו לנו.
2: הקלאסי, מה שאנחנו מכירים לאורך מאות שנים כבר.
1: בדיוק, מה שאנחנו חווינו ואיך בסוף זה מוסגר או נוצל לצרכי, whatever, כל צורך שלא יהיה. מה, בעצם, מה אתם מתעסקים בו?
3: אז בעיניי זה ממש דבר משלים, כי שמעתי פה את מה שמנחם אמר, וביני לבין עצמי חשבתי, מצחיק, הוא מספר פה על איזשהו דיסאינפורמציה על, על משהו שקרה במציאות וקיבל מסגור אחר, וכל הדבר הזה הוא לפני עידן הרשתות החברתיות שלוקח את הדבר הזה ושם לו ווליום כאילו ומעיף אותו לשמיים. ובהקשר הזה אני חושב שכל מה שחווינו בעולם הרגיל, כמו שאתם קוראים לו, נגיד עד שנת 2012-13, ומה שקורה מאז, זה different ball game, זה ממש אירוע אחר, כי העוצמות הן אחרות, היכולת לשבור את זה לחתיכות הן אחרות, וגם כן, המשחק עם הווליום וה... קונספירציות, דיסאינפורמציה פשוט משתוללות לכל עבר, ונוצרות קבוצות שלמות שהן לא... שומעות ברדיו ואומרות זו המציאות, אלא מייצרות בעצמם את המציאות. אז רגע, רגע, כבר הלכתי 14 צעדים קדימה, אני יוצר שנייה והולך צעד אחורה, ואגיד שאנחנו מתרכזים בשיח קונספירטיבי, בדיסאינפורמציה ומיסאינפורמציה, בעצם שקר מכוון ושקר שאני מפיץ בטעות, מיסאינפורמציה, ברשתות החברתיות, מתוך הבנה שזוהי כיכר השוק, החדשה של שוק הרעיונות, ושם בעצם זו גם מעבדת הניסוי וגם הדליברי של רעיונות. אז אנחנו מסתכלים על הדבר הזה, מנתחים את השיח.
1: אבל תגיד לי רגע, אז קודם כל אתם אומרים...
2: בוא ננסה לתת, לקבל איזושהי הגדרה, מה זה פייק?
3: פייק הוא פשוט שקר שנמסר לציבור ביודעין או שלא ביודעין. אם הוא נמסר ביודעין, זוהי דיסאינפורמציה. אני משקר מתוך כוונה להשיג משהו, להשפיע על מישהו. מיסאינפורמציה, שזה 90% מהשקרים שרצים ברשת, ראיתי משהו שהוא שקרי, לא ידעתי שהוא שקרי, שיתפתי אותו לאחרים.
1: אבל תגיד...
2: אבל אני מנסה להבין, לצורך העניין, אם עכשיו אני משתמש בסרטון AI, כדי להציג אותך בצורה שלילית, אבל הטיעון שלי, הוא טיעון, נגיד את זה, שיש לו מקום בחדר. לצורך העניין, מראים פוליטיקאי שהופך לפוליטיקאי אחר. כן? מבצעים כאלה ראינו, סרטונים שרצים עכשיו ברשת,
1: שזה בבירור AI.
2: כן,
1: ברור
2: לבוא לכל מי שרואה את זה רואה AI, אבל זה נועד להשפיע. האם זה בהגדרת פייק, או שזה דבר לגיטימי?
3: זה ממש מבצע השפעה, שאיננו פייק. AI זה עולם שלם, אוקיי? ב-AI הייתי מפריד רגע בין ניסיון התחזות. זאת אומרת, אני יכול לייצר ב-AI דמות שנראית כמוך או כמוני, להכניס לך מילים לפה, מתוך מטרה לשכנע אחרים שאתה אמרת את הדבר הזה, ואז זה פייק לגמרי, ויכול להיות שאני עושה משהו שהוא הומוריסטי, יכול להיות שאני עושה משהו שהוא אמור להיות ברור לצופה או לשומע, שזה סטירה, שזה עקיצה, ואז זה בסך הכל מנסה להשפיע על דעתך. אגב, בעיניי זה אירוע לגיטימי כל עוד ברור שמדובר ב-AI.
1: אבל תגיד, איפה מעבירים את הגבול? בסוף אנחנו בעידן שאתה יודע, כל אחד מחזיק את האמת שלו, ואנחנו יודעים שבאותו חדר יכולים לשבת אנשים עם נרטיבים שונים ופרשנויות שונות ודוגמות שונות, והרקע שאנחנו מביאים, ולכן הפרשנויות שלנו שונות. אז איך אתה יכול, מי שמך להעביר את הגבול בין האמת שלי, אני מאמין שכך היה, או שזה מה שעשו.
2: העולם שטוח.
1: כן, נגיד, לבין מה שאתה אומר פייק.
3: אז אוקיי, קודם כל בשלב הזה אולי חשוב להגיד שהעולם הזה, ואתם נתתם פה את הדוגמה של אוקיינוס, העולם הזה של מניפולציות ברשת ודיסאינפורמציה וכולי, באמת זה אוקיינוס כזה גדול, אנחנו לא יכולים להקיף אותו. אנחנו כארגון פייק ריפורטר מתעסקים בשיח אקטואלי פוליטי בישראל, בפיד, בעברית ובערבית, ותו לא. זאת אומרת, מניפולציה שמוכרת לושן לנערה בטיק טוק, אני לא מתעסק עם זה, ומישהו שמתחזה ללא יודע מה, לגיא רולניק שמוכר מניות או לברק אובמה, זה לא המקום שלנו, אנחנו לא יכולים להקיף את כל הדבר הזה. אולי יום אחד כן, כרגע לא. אז אנחנו באמת מתרכזים בשיח הפוליטי אקטורי, מתוך הבנה ש... צריכה של מידע אמין זה אבן יסוד בדמוקרטיה הליברלית, שכן אם אנחנו לא יכולים להסכים על עובדות, אנחנו לא יכולים לנהל שיח מבוסס עובדות, באמצעותו לשכנע איש את ראו ולהתנהל באמת בשוק רעיונות דמוקרטי. אז אף אחד לא סמי, זה בתור התחלה. אנחנו מבחינתנו יש לנו כמה עקרונות מנחים. אחד, מעבר על חוקי המדינה. אדם שמסית לאלימות, אדם שמסית לגזענות, אדם שמתחזה למישהו אחר, או מעבר בוטה על חוקי הבחירות באמצעות מימון, הסתרה של המקור ושל האג'נדה, זה בהחלט משהו שאנחנו נחשוף אותו, אנחנו לא נעשה עם זה שום דבר כשאנחנו לא, שכן אנחנו לא רשות מדינתית, אבל אם אדם בפרופיל אנונימי בטוויטר מוציא את דיבתך, ואני יכול לחשוף מי האיש שעומד מאחוריו, אז אני אחשוף מי עומד מאחוריו, ואני אתן לך את הכלי לדבוע אותו או לא לדבוע אותו. שאגב, צריך להגיד, ברוב מדינות העולם המערבי, יש חקיקה נרחבת שנועדה להגן על האזרחים, בדרך כלל בסוגיות של, סוגיות של הגנה על ילדים, ומניעה של התערבות זרה. ישראל מפגרת בהיבט הזה באמת עשרות שנים אחורה.
2: תספר לנו מה, מה המצב כרגע.
3: בישראל בעצם אין שום חקיקה שמסדירה או מגבילה את הרשתות החברתיות. יש מספר שחקנים שאמונים על הגנה לציבור הישראלי, השבק, מתי הסייבר, המשטרה כמובן, וועדת הבחירות כן העבירה מספר תקנות. אני חושב שהבולטת שבהם היא חובת סימון ברורה של סרטון שנעשה ב-AI, זאת אומרת שמפלגה מוציאה עכשיו סרטון שנעשה ב-AI, הם מחויבים לציין שהסרטון נעשה באמצעות בינה מלאכותית, אבל זה באמת, זה כל כך לא מספיק, ומצד שני גם אין לי תלונה לוועדת הבחירות.
2: יש איסור בחוק הישראלי לשקר על מידע?
3: נו, מותר לשקר.
2: כאילו מותר לי לבוא ולהגיד, עכשיו כרגע קרה אירוע עם 50 הרוגים, לא היה מעולם, תאונת דרכים קטלנית, שביטה בנת... אני יכול להגיד מה שבא לי? וזה חוקי.
3: אז אתה יודע...
2: אם כדאי, לא כדאי, זה שאלה אחרת.
3: יכולים לדבר אותך על... אני לא עורך דין ואינני מומחה לחקיקה, יכולים לדבר אותך על הפרה של הסדר הציבורי, או גרימת נזק, משתרשר וכולי, לא כדאי לשקר באופן כללי, אבל אני יכול... כל עוד אני לא מוציא את דיבתך, אני יכול להגיד עליך ולייחס לך כמעט כל דבר, אני, אם אני לא פוגע באופן מובהק בשמך.
2: כן, אני שם בצד את חוק הלשון הרע, או פגיעה ממש, או יש על שיימינג, יש, זה קיים בחוק?
3: לא.
2: גם לא.
3: ממש לא. יותר מזה, עכשיו, מנחם.
2: יש פה מתח בין הרצון שלנו לדעת אמת ושיח עובדות, כמו שאמרת, לבין שמירה על חופש הביטוי.
1: זה ברור, זה אינטגרלי בתוך העבודה שלכם.
2: אני אקח את הנושא של הקורונה, שעד היום אני באמת עם שאלות גדולות סביב הנושא הזה. לא, אתה מפרדס חנה, עזוב, אתם מגדלים אותם בגינה.
1: אל תפתח את זה, אל תפתח את זה.
2: אני רוצה לקחת את זה. אני באופן בסיסי מאמין לאנשי מקצוע. אני אומר, אני לא מבין בזה כלום. אם הרופאים אומרים, זה החובה שלי כאזרח, חובה גם כאדם דתי, לא ניכנס לנושא ההלכתי בטח, נקשיב למה שהמומחים אומרים. אני אומרים שזה מה שמגן עליך, אז אני אשתדל לנסוע לפי החוק, אני אתחסן, אבל אנחנו יודעים שסביב הקורונה היה, יש שאלות שעולות ככל שעובר הזמן, עולות שאלות קשות יותר. בו זמנית אנשים הרשו לעצמם לכתוב מה שהם רוצים על, על מה שקורה שם.
1: זה עולם מי ממאזיננו, וניר אתה בטח מצוי בזה יותר ממני, אבל מי ממאזיננו שרוצה לצלול למחילת ארנב אינסופית, תעשו חיפוש קצר על קורונה פייק קונספירציות, אתם יכולים לבלות שעות של הנאה.
2: לכל הכיוונים.
1: זה, יאללה, ניר, תגיד אתה מה אתה יודע.
3: אני חושב שזה דוגמה מצוינת.
2: לא סביב הקורונה, אלא בין החופש הביטוי לבין ה...
3: לשאלה של אודי במקודם, בעצם מי שם אותנו ומה בעצם אנחנו עושים, וזה דוגמה קלאסית. אני... אתה יודע, אני כזה מאלה שהולכים לקבל חיסון נגד שפעת גם, בסדר, אני מבית פולני טוב, אבל אני לא אומר שום דבר לגבי התוכן שאנשים מעלים. איפה פייק ריפורטר מתחילים להיכנס לפעולה? בשני המובנים. מובן אחד, סיפור, וזה הסיפור שהיה, להבין בעצם כיצד צמחה מה שאנחנו תופסים כקונספירציה, שאגב, אני לא מפריך את הקונספירציה ואין לי מה להגיד עליה, אנחנו יודעים לבוא ולזהות איך השיח הזה חלחל במקרה של הקורונה, בתוך קבוצות קהילתיות מקומיות, אמהות מבשלות ברחביה, ושוק קחתן בפלורנטין, שם ראינו אנשים שבאופן לא אורגני נכנסו לקבוצות, והתחילו לנטוע את אותם ספקות, שאני לא נוגע בהם בשלב הזה, אני רק מראה לציבור.
2: איך נוצר תהליך?
3: אנשים נכנסו מתוך אג'נדה להשפיע על דעת הקהל לתוך קבוצות לא להם, לא קבוצות של מתנגדי חיסונים או רפואה אלטרנטיבית או whatever, אלא לקבוצות של שוק אחתן, והתחילו להגיב שם ולפתח שיח שהוא בנושא הזה. אגב, סוגריים, ראינו את זה קורה גם פוליטית בכל מיני קבוצות מקומיות בישראל, סביב הבחירות המקומיות בנתניה ובאקו. סיפור מעניין, אולי נגיע לזה תכף.
1: יש פה שאלה על זה.
3: והדבר השני שאנחנו כפייק ריפורטר עושים, אנחנו מתחילים להראות את הפרצופים ולחשוף אותם, כשזה עובר משלב הפצת התיאוריה לשלב שבו תוקפים גורמי מקצוע.
2: אז בוא תיתן לנו דוגמה.
3: את משרד הבריאות, את האנשים, את מנכלית משרד הבריאות, את קופות החולים, שמתחילים פה עכשיו ממש לשים שמות אנשים, לפרסם את המספרי טלפון שלהם, להתחיל לספר עליהם סיפורים שפוגעים בשמם הטוב, שם אנחנו כן נבוא ונראה את הדבר כמו שהוא, כי זה באמת כבר סכנה והסתה לאלימות וכולי.
1: תגיד, אז אני, כפי שאמרתי, אני בפרדס חנה, סביבי יש לא מעט אנשים שנמצאים איפשהו על הספקטרום הזה. עכשיו אני אגיד,
2: מגדלים חזרת בגינה. את המחלה, לא את הצמח.
1: כשאתה מדבר עם אנשים, בסוף, בתוך התיאוריה, ובאמת זה יכול להיות מאנשים שנורא נורא נפגעו מהמדיניות הממשלתית שהייתה, שאני אגיד באופן סובייקטיבי, הייתה מאוד מאוד נוקשה, מאוד פוגענית, היו המון המון הגבלות על אנשים.
2: מבלי להתווכח אם זה היה נצרח או לא, ברור שהקורונה הייתה נקודת השיא בתולדות מדינת ישראל, ואולי בכלל בעולם המערבי במאות שנים האחרונות של שלילת זכויות הפרט.
1: נכון. נכון, נכון, נכון, אז יפה, אז ברגע שזה...
2: היה אסור לי לצאת מהמחן,
1: נכון, נכון, עכשיו זה סובייקטיבי, ואז סביב זה תפרו אין ספור תיאוריות. האם זה המבנה הקבוע של פייק או של קונספירציות?
3: בדרך כלל כל קונספירציה, פייק אני שם בצד, קונספירציה זה משהו אחר, קונספירציה בבסיסה קיים גרעין או של אמת או של תחושה חזקה. אני אתן דוגמה, בשביעי לאוקטובר 2023, יש תמיד בטוויטר את החמישה נושאים המדוברים ביותר באזור שלך. ובשביעי באוקטובר, מספר 3, בשעה 11:20 בבוקר, מאוד מאוד מוקדם, היה בגידה מבפנים.
1: וואו.
3: עכשיו, ככל הנראה, אנחנו לא יודעים, לא הייתה פה התארגנות לעשות קמפיין כבר בשלב הזה, אולי כן, אולי היו נסעים, אני לא יודע להגיד משהו על הדבר הזה, אבל בעצם הייתה פה איזושהי תחושה, אנחנו עוד לא יודעים מה קורה, ואנשים רצים לתוך אנשים מתוך המקלטים, ומתוך באמת הזיבזוב בטלוויזיה, נכנסים לרשת החברתית, מנסים לדלות מידע, ופעם אחרי פעם רואים ואומרים, לא יכול להיות. משהו פה הרי לא הגיוני. כולנו היינו שותפים לתחושה הזאת, אני חושב שאנחנו חיינו בקונספציה, ווואטאבר, וצהל חזק. איך יכול להיות שחלקים נכבשים, וקיבוצים נעלמים, ונלקחים חטופים? משהו אחר חייב לקרות כאן. ועל הרגש הזה בעצם, התחלנו לראות באמת עץ אדיר עם המון ענפים, שחלקם לקחו תמונות והלבישו עליהם, שלכולם כמובן משותפת, הייתה, משותפת הטענה, שהייתה יד מתוך ישראל שעשתה איתם עם חמאס, בעצם יד אחת, על מנת
2: להמשיך את זה. אז אתה מלמד זכות על האנשים האלה. אתה אומר, יש פה אנשים שישב להם רגש טבעי, שלא יכול להיות מה שקורה. אני מודה שעד היום אני שואל את עצמי איך זה קרה.
3: זה ממש לא מה שאני אומר.
2: אבל
1: לא, זה אני הוא אומר, מדבר על השיבה באוקטובר.
3: אני אומר שבשביל כן. לאוקטובר, כל אחד מאיתנו, הייתה לו תחושה שמשהו מאוד מוזר ולא הגיוני קורה כאן.
2: כן.
3: על התחושה הזאת מתלבשת תיאוריית הקונספירציה, על אותו רגש ראשוני, אותו גרעין, שהיא יכולה להגיע, או ממוח קונספירטיבי, כי זה מה שאתה עושה, כי אתה חושב שהעולם הוא שטוח וכולי, או שלא באמת נופלים טילים והמיירטים הם קונספירציה של המוסד, לא יודע מה, וזה יכול להיות שיש לפה אינטרס פוליטי, אוקיי? אנחנו עכשיו שלוש שנים אחרי, כמעט שלוש שנים אחרי, ראיית ראש הממשלה דיברה על יאיר גולן שהיה מוכן מראש לשביעי באוקטובר, מה זה בעצם אומר לנו? זה ש... מה בעצם האמירה שיאיר גולן ידע מראש על השביעי באוקטובר?
2: זה
3: אמירה מוטרפת הרי. עכשיו, הרגש הזה, בעלי אינטרס פוליטי בתחומים אחרים, יכול להיות כלכלי, יכול להיות הרבה דברים, אוקיי? או אג'נדה, לא יודע מה, חברתית. מתחילים להלביש על זה כל מיני הסתעפויות. ואם מסתכלים על הבגידה מבפנים, אפשר לראות שזה לא איזשהו צמח אחד, אלא באמת אני אוהב מאוד את הדימוי של העץ, כי יש פה איזה גזע, שהוא אותו 11 בבוקר, תחושה של כולנו שמשהו היה פה מוזר, וממנו צומחים כל מיני ענפים, ויש אנשים שיודעים לבוא ולצלם, לקחת תמונה, לחתוך אותה ולהגיד, תראו, יש פה אנשים עם חולצה כחולה, והאנשים האלה עם החולצה הכחולה, הם שיתפו פעולה. אחד מהם היה שוטר שנרצח בשביל אוקטובר.
2: זוכר, אשתו מסכנה.
3: שרפו לה את הרכב, אלון ברד קראו לשוטר. זה באמת, זה סיפור כל כך מופרע. ולפעמים יש פה אג'נדה פוליטית שמדברים על מרד הגנרלים, ולפעמים יש פה בחירי הצבא.
2: המרד הגנרלים זה קצת שונה.
3: כן, אל תתפוס אותי במילה. שוב, זה באמת שדה כל כך רחב.
2: אני זוכר שאמרו לי, זה הממשלה, רצתה שזה יקרה. וזה חירפן אותי, ובאותה מידה בדיוק, אני משתף, כשאני נסעתי לפה היום, כל כביש 6, שלטים, עם אמירה אחת, טבח השביעי לעשירי. עכשיו, ברור לי למה התכוון, אין שם שום מי כתב את זה, ומה הוא רוצה לומר. אבל כל אזרח ישראלי מבין, שהוא רוצה לבוא ולהגיד, חבר'ה, אל תשכחו מה שקרה, ומי היה בשלטון. זה ברור לי שזה מה שבא להגיד. אצלי לפחות, הטריגר לראות כל קילומטר, שלט כמי שהיה בטבח, לראות את השלט הזה, כל כמה דברים, מציף הרבה דברים, ואת כל הכעס, כל אותם אנשים שמעיזים לתלות בשטויות את הדברים האלה, זה פשוט, אני בלתי נסבל מבחינת.
1: אני מסכים איתך, אני אגיד שבמובן הזה דווקא, רגע, שנייה, נעשה סטייה מנושא הפייק, אחד הדברים שהוא הכי בשיח הנורמטיבי, זה ועדת החקירה, וכל עוד, שדיברנו על זה בעבר, וכל עוד אין את זה, זה קר כל כך פורה. אני שמעתי במוזני, לאיזנקוט יש אינטרס שלא תהיה ועדת חקירה, כי הוא היה הרמטכ"ל, יתפסו אותו. לנתניהו בוודאי שיש אינטרס שלא תהיה ועדת חקירה, כי הוא היה ראש ממשלה. ליאיר גולן הוא גם היה במערכת, ולכל ראשי השב"כ יש אינטרס, לכולם יש אינטרס שלא תהיה ועדת חקירה, בינתיים אין ועדת חקירה, ולכן אנחנו לא יודעים מה היה במציאות, לא יודעים מהו רצף הנסיבות שהוביל לכך, וזה קר פורה ונהדר להמשיך את תיאוריית הקונספירציה שעוד הודהדה. אבל אני רוצה לשאול אותך, אנחנו בעונת בחירות של הפודקאסט.
2: כמובן שגם אם תקום, כבר היה מי שדאג לדאוג ש...
1: שתקוע קם מראש, בדיוק, שאף אחד מראש לא יאמין לתוצאותיה. מה המשמעות של זה?

0: הבודהדה. אבל אני רוצה לשאול אותך, אנחנו בעונת בחירות של הפודקאסט.
1: כמובן שגם אם תקום, כבר היה מי שדאג לדאוג ש...
0: שתקוע כמראש, בדיוק, שאף אחד מראש לא יאמין לתוצאותיה. מה המשמעות של זה? מה יכול לקרות בבחירות? מה המשמעות של פייק, של קונספירציה, לזה שאנחנו הולכים לסבב בחירות ששוב אומרים שהוא הכי חשוב בתולדותינו? וכמובן, סליחה, אני אוסיף, בעידן ה-AI. בחירות ראשונות שאנחנו בעידן ה-AI.
2: אז תראה, קודם כל, כדור הבדולח שלי פשוט נשבר בדרך לפה. זה ממש מצייר אותי.
1: רשלנות, רשלנות.
2: כן, אז אני לא יודע מה.
1: נשלול ממך את התשלום על
2: על ההשתתפות.
0: אבל מה המשמעות? מה זה עושה? דיברת על על הבסיס המשותף, או מה זה יכול לעשות אפילו לתהליך, לעצם
2: בוא נחלק את זה לכמה קטגוריות, כי זה באמת, זה פשוט מקיף מדי. יש אחד את כל הדבר הזה של אמון במוסדות הבחירות החופשיות ותואר הבחירות, אוקיי? עד כמה הדבר הזה בכלל אנחנו מאמינים לו, שאנחנו נגיע ויהיה את המדגמים בשעה 22:00 ביום הבחירות, האם יהיה מי שיצק יש, או יהיה מי שיתבאס, האם יגידו מהפך, או מה שהיה הוא שיהיה, או שאנחנו נכנסים בכלל לתוך איזשהו תהליך שלא ברור האם תוצאות הבחירות הן נכונות, אמיתיות, האם אנחנו מקבלים אותם או לא מקבלים אותם, שבסופם יכול להיות אירוע סטייל סטופ דה סטיל, סטייל אירועי הקפיטול, שהיו...
0: שהיו בינואר אחרי כן, העלייה של ביידן.
2: בדיוק, למשל, היא קבעת תוצאות הבחירות. יש אזור שלם שהוא... קמפיינים שמטרתם יכולה להיות דיכוי הצבעה. אפשר לחשוב על עשרות קמפיינים כאלה, יש המון דוגמאות מהעולם. רק נזכיר שברומניה, אוקיי, דווקא על התערבות זרה, בוטלו הבחירות, בוטלו תוצאות הבחירות ונערך סיבוב חדש. לא מזמן, לפני שנתיים. סיפור מדהים.
0: כי? תן לנו במשפט.
2: ברומניה מה שקרה זה שהתקבלו תוצאות הבחירות, הייתה שם הפתעה מאוד גדולה, מישהו שדשדש על 3-4%, סיים את הסיבוב הראשון עם 27%, ואז שניסו להתחקות מה בעצם קרה כאן, גילו שהיה קמפיין השפעה רוסי מטורף, שהושקע בו אינסוף כסף, שיצר מציאות אלטרנטיבית, שעשה שימוש בעיקר בטיק טוק אגב, באמת שיחק עם מוחות של אנשים, בית המשפט החוקתי ברומניה ביטל תוצאות וערכו סיבוב נוסף.
1: מספיק שמדברים, מפיצים שיש תורים מטורפים לקלפיות. אנשים שבאזורים מסוימים.
0: אז כן. אתה כבר מדבר על
2: אז
0: יום
2: הבחירות
0: עצמו.
2: אז אני רוצה שנייה להגיד, וכמובן לא נגעתי בזה, אבל קצת נגעתי בזה, אבל התערבות זרה. בעצם היה ממש בשבועות האחרונים.
0: רגע, אז לזה אנחנו נגיע, לזה נגיע למערכה הזאת, אבל אמרת, יש כמה אספקטים שאתה רוצה.
2: בואו נתחיל לגרות רגע את הדמיון שלנו, אם אני רואה שאתה כבר בשעון, אז נעשה את זה זריז. היכולת היום, באמצעות AI, וכרטיס אשראי, להתחקות אחרי קמפיין שאתה מזהה אותו כמוצלח, אבל לא מתרומם, ולנפח אותו לממדי על, הוא אדיר. למשל, אני אתן...
0: תסביר למאזנים שלא מבינים מה אמרת.
2: From the top of my mind, אוקיי? אני למשל, לי יש אינטרס שכך קבוצה, ערביי ישראל לא יצאו להצביע בהמוניהם בבחירות הקרובות, אוקיי? אז אני יכול לקחת משהו שהוא, אגב, לגיטימי בעיניי, תנועה שקוראת לא להצביע בבחירות מסיבותיה היא, אבל זו תנועה שהיא קטנה, שיש לה אימפקט מאוד מסוים, ואם זה באינטרס הפוליטי שלי שהתנועה הזאת תצליח, אז למה שאני לא יעתיק באמצעות AI את הקמפיין שלהם, יפרסם אותו בכסף רב ברשתות החברתיות לפני לקהל שזה אמור לעבוד עליו, וינפח אותו לממדי על וייצר טרנד. אגב, יש דוגמאות לזה. הייתה דוגמה שבה קמפיין שהתחיל כקמפיין רשת שנופח לממדי על, ואחרי זה ראינו אותו אשכרה עושה אימפקט בעולם הממשי, היה בבריטניה לפני משהו כמו שנתיים, שמפלגת הימין הקיצוני ריפורם, התחילו איזשהו תהליך, אל תתפסו אותי פה במילה כי אני לא שוחה לגמרי בפרטים, אבל התחילו איזשהו תהליך של להחזיר את הגאווה בדגל הבריטי ובריטניה לבריטים כנגד מאגרים, ובעצם יצרו קמפיין AI שלם, שהתחילו להראות רחובות שלמים בליץ ומנצ'סטר וניוקאסל, שאנשים תולים את הדגל הבריטי על המרפסת שלהם כדי לסמן שאנחנו כאן ואנחנו נלחמים על המרחב שלנו. לא היה ולא נברא, עשרות סרטונים שכולם נעשו ב-AI שמראים רחובות שמישהו מתמלאים, ובאמת כעבור מספר חודשים התחלנו לראות...
1: אני חושב שאין מישהו שברשתות שלא ראה את הסרטונים.

0: טונים ההפגנות מבריטניה עם מאות אלפים, עם דגלים, זה לא אמיתי?
1: לא, אז מה שאני מתחיל להגיד, שאחרי זה, זה כבר הפך להיות טרנד, ואנשים התחילו לתלות את הדגלים, ואנשים התחילו לתלות את הדבר הזה. אגב, סרטונים של הפגנות, יש לדוגמה הקלאסית מישראל, ישראל-איראן, ביום השני של מלחמת ישראל-איראן, סרטון סופר ויראלי ששותף על ידי עשרות עיתונאים בארץ, ועשרות צייצנים, של מאות אלפי איראנים בטהרן, צועקים ביבי ג'ון, ביבי ג'ון, שזה תרגום של ביבי קפרה, משהו כזה. סרטון שנעשה בעיה שכאילו מראה את טהרן, והאיראנים שמחים שביבי וטראמפ באו סוף סוף לשחרר אותם. הדבר הזה תורגם אחרי זה לעוד ועוד סרטונים כאלה שדימו בעצם גולים איראנים, שאגב היו מופעים של גולים איראנים שהביאו תמיכה במהלך בטראמפ ובנתניהו, וזה התחיל בעצם טרנד שאשכרה קרה בעולם הממשי, של אנשים שהלכו ושמו פרחים ליד שגרירות ישראל בתודה על זה שהם מפציצים באיראן, כאמור גולים איראנים. מה שאני מנסה לבוא ולהגיד זה שהרשת וה-AI יכולים לייצר לנו טרנדים פיקטיביים, שאחרי זה המציאות תלך ותדביק אותם, ובהקשר של בחירות זה מסוכן, בטח באזורים של דיכוי הצבעה, בטח באזורים של יצירת מרחבים שנדמים לך, כאילו הם ממשים, אבל הם לא ממשים. רשתות זרות אגב עובדות ככה הרבה פעמים.
2: אז בוא רגע תדבר על זה, כי אנחנו המון מתעסקים בשיח ביטחוני, בעצם, אתה יודע, כל מדינת ישראל תמיד אוהבת לדבר ביטחון, ביטחון, ביטחון, ויש נגד העולם החופשי, באופן כללי, מערכה, לא אקרא לה צבאית, כי היא לא צבאית, היא קוראת אונליין, אבל יש חזית מלחמתית, full blown, שהיא בקושי מדוברת. תסביר לנו, מה זה קמפיין השפעה?
1: השפעה זרה היא בעצם ניסיון של ישות זרה, מדינה זרה, להשפיע על הליך דמוקרטי בתוך מדינה אחרת, להשפיע על דעת הקהל. צריך להגיד ביושר ש... בישראל, שבעיקר איראנים, רוסים, קטרים, מפעילים פה מבצעי השפעה, זה לא בהיקפים שראינו במקומות אחרים בעולם. כאמור, ברומניה ביטלו את הבחירות. בריטניה חוקקה לפני שנתיים את ה-UK Safety Act, שמהותו הוא מלחמה בהשפעה הזרה. זה בעצם פרופילים, בוטים ואבטרים שמופעלים על ידי חוות, על ידי מפעילים במדינה זרה מסוימת, שפועלים בשפת המדינה שעליה הם רוצים להשפיע, נכנסים, לומדים את השיח הפוליטי, ובדרך כלל עושים פה את הדבר הבא. לוקחים את שני הצדדים של המתרס הפוליטי, מדברים את המסרים שלהם, רק שהמסרים שלהם קיצוניים ב-15-20 מעלות לכל צד. כשהמטרה היא לייצר כיתוב, על מנת שאנשים משני הצדדים של המתרס הפוליטי לא יוכלו לדבר זה עם זה. אגב, ערעור האמת הוא גם כלל יסודי פה, כי אם אנחנו לא מסכימים על העובדות, להגיד שיש לי נרטיב אחר לגבי המציאות זה אחלה. להגיד שהעובדה היא לא אותה עובדה, להגיד שלא נפלו טילים בתל אביב, אוקיי, במלחמת ישראל איראן, זה לא משהו לגיטימי, זה לא משהו שאנחנו יכולים לדבר שיח פוליטי אם אתה לא חושב שנפלו טילים כאן. אז רשתות הזרות עושות את זה, בישראל כאמור, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים איראנים, הדוגמה הקלאסית במלחמת ישראל איראן, נפל טיל ברמת גן, ואז ראית פרופילים מאותה רשת, אנחנו יודעים לזהות שזאת רשת, אחת, הם נפתחו באותו זמן, הם עוקבים אחד אחרי השני, אז ראינו פרופילים מאותה רשת, נותנים מסרים הפוכים ומאוד קיצוניים, אחד אומר, יופי, ברמת גן 70% הצביעו לגוש השינוי, זה קפלניסטים, הלוואי וימותו, ואחרים אומרים, זה ליד בני פרק, אולי נפגעו חרדים, הלוואי. ואתה רואה את התגובות של האנשים שמתחילים לקלל אותם, ואתה רואה את משפיעני הרשת שלוקחים את התגובות.
0: ואז אני כתושב רמת גן בטוח שאלה שונאים אותי.
1: נכון.
0: ומלא אני אסנה אותם, והם אויב האומה. הקמפיינים האלה אנחנו גם מכירים אותם סביב, דיברת בתוך הרבה הזה, אנחנו מכירים אותם היטב נגד ישראל. של לקחת ליזום אירועים, אז לאו דווקא, מי שראה את הסרטונים של ילדי עזה שמתבוססים בשלג הקשה. כן, היה סרטונים מיליוני צפיות של ילדים עזתים שתקועים בשלג וסובלים בקור. עכשיו, ילדי עזה סבלו, לא, ברור לכולם, אבל זה רמת הקמפיינים שמייצרים.
2: אבל אתה אומר, הנה הקצנה הנוספת.
0: הנה הקצנה המופרכת, אבל אנחנו מכירים את זה סביב אירועי הצון של החיזבאללה שהם מגיעים לגבולות, ליצור חיכוך עם צהל, כאשר אם אתה מגיב, אז אתה יוצא שאתה תקפת סתם רועי צון, צעדות השיבה של חמאס
2: אבל פה אתה מדבר על מהלכים פוליטיים עם טריגרים, אבל זה לא הפייק, זאת אומרת, זה כן איפשהו מתיישב במה שדיברנו.
0: זה השפעה.
2: לא, אבל זה לא, אני חושב, מה שאני מתכוון אליו, כי פה זה אירועים שקרו, והמסגור שלהם,
0: אבל מסגור, בדיוק, אבל איפה הגבול, הנרטיב, זה מה שגם ניסיתי לשאול, מה ההבדל בין מבצע השפעה לפייק, כי אם למשל, אתה אומר שצהל הרג ילד בעזה, אבל אתה לא מספר שהוא בן 17, ושהוא היה עם קלצ'ניקוב, זה פייק? או שזה מבצע השפעה? ושהוא חצה את הקו הצהוב, שזה...
1: מבצע השפעה.
0: ואנחנו סופגים את זה גם ביהודה ושומרון, סרטונים ארוכים, הערבים מתוכננים של סביב דברים, שמחכים כתבים זרים בהמוניהם, מייצרים חיכוך, שאתה לא יכול לצאת טוב ממנו.
1: אז תראה, הייתי אומר ש... כאילו, ככל שזה הגדרה משנה, פייק זה שקר ברור ומוחלט ש... שנאמר, אני לא יודע, אומרת שרת התחבורה שבכביש 70 יש פחות הרוגים מאז שהיא שרת תחבורה, הנתונים מראים משהו אחר, זה לא נכון, בסדר? זה פייק. מבצע השפעה זה ניסיון לייצר איזושהי מסגרת כללית שמבנה לך מציאות בצורה אחרת. אגב, היא מנסה לשאוב אותך לתוך אקו צ'יימבר, שהוא מורכב בעיקר מאנשים שמעדידים את המסרים האלה, ובצורה הזאת היא בעצם להבנות לך מציאות אלטרנטיבית אם תרצה.
2: ולהקצין את השיח. אתן,
1: כן, עכשיו, זה לא... אני אתן דוגמה, רשת השפעה זרה שאנחנו חשפנו שהתחסתה לחרדים. אוקיי, רשת איראנית שהתחסתה לחרדים. אתה רואה
0: מה... שמה הם ניסו לעשות?
1: עכשיו, הם עשו דבר מאוד יפה, הם פרופילים שלא ניסו להשיג, זה היה משהו כמו 10 פרופילים, הם לא ניסו להשיג עוקבים בשבילם, אבל ראית אותם מתחילים להגיב כל הזמן בכל מיני פוסטים כאלה חזקים, של כאן 11, שחדשות 12 וזה, והם התחילו להגיב, זה לא יכול להיות שהחוק הזה עובר, צריך לקחת נשק ולצאת לרחובות. עכשיו, איזה חרדי אומר לך, בוא ניקח עכשיו נשק ונצא לרחובות.
2: לא אמין,
1: אבל מצד שני, אתה רואה שאנשים מתחילים לעשות לזה לייקים, ושוב, אתה רואה שפתאום יש לזה צילום מסך, שאגב, זו ביצת הזהב. הדבר שהם באמת רוצים, זה שאיזשהו משפיען רשת חזק ייקח אותם, יצלם את המסך, יזדעזע מהצד השני, ויראה את זה למאות אלפי עוקביו.
2: זה קרה כמה פעמים בחודשים האחרונים, שיש משפיעני רשת שמהדהדים ועוזרים להדהד פייקים של בוטים איראנים.
0: שהרבה פעמים הם אומרים, הנה תראה מה כתבו לי.
1: נכון,
0: מה כתבו לי.
1: נכון, הרבה פעמים כותבים בפרטיות.
0: זה התגובות שאני מקבל. איך מדברים למשפחת חטופים, איך מדברים למשפחה שקולה.
1: נכון.
0: ואז מלא אתה יוצר ריאקציה, ולכן הכיפת ברזל של מדינת ישראל, זה הפודקאסט הזה, אי אמון, לתקן את כל הנזק. אנחנו בעיקרון כאילו גלימה.
2: אבל אולי אם כבר הזכרת, כי דווקא נגד משפחות החטופים, אני זוכר שגם היה לכם פרויקט עם המטה, היו כמה פייקים, להגיד מופרעים, זה ממש לא נכון, זה פרויקטים, זה פייקים מרושעים, זדוניים, שעזרתם להפריך, אבל אני רוצה רגע כן להחזיר אותנו לנושא הבחירות. תן לי דוגמה, דווקא מהארץ, איפה ראינו שיצירת קמפיין פייק כבר נוצל לבחירות?
1: אז ראינו, קודם כל הערבים עדיין נוהרים לקלפיות, אבל זה טרום העידן שלנו. אז אני חושב שבתקופה האחרונה ראינו איזושהי דוגמה בזעיר אנפין, של איך נראה קמפיין השפעה פוליטי בבחירות בנתניה. היו שם בעצם שני מועמדים, מועמדת מהגוש ה... סו-קולד ליברלי, מועמד מטעם הליכוד, שהתמודדו זה כנגד זו, אחרי שמרים פיירברג נפטרה, ובעצם בתוך קבוצה מקומית של נתניה, שיש בה בעיקר הודעות על אירועים, לוח מחירות יד שנייה, קבוצה גדולה, כמה עשרות אלפי אנשים, התחלנו לראות רשת אחת, שהיא מתחזה לתומכים של שני הצדדים. זאת אומרת, היו המון מסרים שהביאו תמיכה במועמד, באבי סלמה, והיו מועמדים, וכאילו, והם גם כמובן תנפו למועמדת השנייה, והיו פרופילים, בוטים, שהם כביכול הזדהו כתומכים של המועמדת, אוקיי? הדבר המדהים שהיה, הם הביאו תמיכה בה, אבל הם עשו את זה בצורה...
0: שתיצור ריאקציה.
1: בדיוק. למשל, פרסמו תמונות, תראו איזה יופי, תקיעת מזוזה במטה הבחירות שלה, רבנית רפורמית. אלבישו תמונה שלה עם נשות הכותל. משהו, עכשיו, אגב, ערכים שהיא יכולה להזדהות איתם גם המועמדת באמת.
0: אני יודע שאני לא מכיר את נתניה, אז אני מניח שזה נועד להציס את האוכלוסייה המסורתית.
1: כן, כאילו, זאת אומרת, אתה יודע, גם אדם ליברל, אני חושב שכזה אחלה נשות הכותל, אין לי משהו להגיד, אבל רוב האנשים זה לא יורד להם חלק בגרון, אישה עם כיפה וציצית, ובטח ובטח ובטח שאתה לא שם את זה בפרונט, התומכים שלך לא מדביקים את זה על וול בקבוצה בנתניה שבוע לפני הבחירות,
2: כשאתה צריך לסנן ובדיוק לדבר לקהל.
0: ואין באמור פה התנגדות לקיום של השנייה.
2: ההפך הגמור, מנחם תומך בנשות הכותל חד משמעית.
1: והדבר הזה הלך והסלים, וזה הגיע למצב אבסורדי שנגיד המועמדת עצמה כותבת בתוך הקבוצה, מי אתה? למה אתה אומר שזה מהמטה שלי? זה בכלל לא היה האירוע הזה. ואז הוא כותב לה, ברור שהייתי בזה שלך וזה היה במטה. משהו מאוד מצחיק. הדבר הזה, עכשיו, אנחנו לא יודעים כמה הוא היה אפקטיבי, אוקיי? אין לנו דרך לדעת את זה.
0: מי קנה את הקמפיין הזה?
1: אנחנו יודעים מי קנה את הקמפיין הזה, חשפנו את זה גם ברשת. זו בעצם, אנחנו הצלחנו להבין מי עומד מאחורי הקמפיין אחרי הבחירות רק. בכלל, את רוב החומר אנחנו קיבלנו מאוד מאוחר, אנחנו ככה יומיים לפני פחות רק הצלחנו להבין, אבל מסתבר שעומד מאחורי זה בחור בשם ליאור להב, הוא איש ממערך הקמפיין בליכוד, בוא נגיד, עבד עם השרה עידית סילמן רבות, אבל זה פה כדי להישאר, אוקיי? היכולת...
0: היה בפריימריז של הדמוקרטים, היה אירוע דומה עם איזה אס-אמס ש... שנשלח.
1: כן, זה לא, אגב, זה לא רשת, זה מישהו
2: שנשלח.
1: לא, זה היה אס-אמס שנשלח מישהו... על ידי נמרות שפר שהתחזה להיות רונן צור שמכפיש את נמרות שפר. כן, זה פחות האזורים שלנו, אבל זה all over the place.
0: למה זה פחות האזורים?
1: אנחנו חוקרי רשת, אנחנו חוקרי
0: אוסינט.
1: כן, אני לא יודע להבין מי עומד מאחורי אס-אמס. אין לי את הכלים האלה, אני יודע לבנות פאזל ממידע גלוי ברשת, זה מה שאנחנו עושים. אבל תקשיבו, זה כל הזמן פה, יש באמת אין ספור דוגמות, אנחנו שמנו לעצמנו ככה זרקור מאוד גדול על ערוצי טלגרם, זו תופעה מוטרפת.
0: למה הטלגרם הרבה יותר חופשי מהוואטסאפ? מה בפלטפורמה מאפשר יותר?
1: אחד, האופן שבו משתמשים בו.
0: אנונימי יותר.
1: הוא אנונימי לגמרי. הרבה מאוד ערוצי חדשות ועדכונים, זה תופעה כלל עולמית, אבל בישראל תחשבו על זה, שאני תמיד אומר, יש לי סבתא, וסבתא שלי בטלגרם. כאילו, אישה, לא יודע, הרבה. היא לא אמורה להיות בטלגרם. עכשיו, למה יש לה טלגרם? כי בשביל
0: אוקטובר... אמורה להיות ערב חדש.
1: נכון, אבל אנשים כאן שלא אמורים עם אוריינות טכנולוגית להיות באזורים האלה, הם הורידו טלגרם בשביל אוקטובר כדי להבין מה קורה, במלחמות ישראל איראן כדי להבין איפה יש נחיתות
2: ופגיעות. נגיד שבאמת בטלגרם יש המון דברים שיוצאים ומופצים לפני הערוצים הסטנדרטיים.
1: ברור.
2: איפה הולכות להיות נחיתות? אנחנו הרבה פעמים, וזה היה נורא והיום, גילינו אילו חטופים שוחררו, אילו גופות חולצו, לפני שזה הגיע למשפחות. זה כבר היה בטלגרם.
1: אין אתיקה. אין הצלבת מקורות, אין את השנייה לנשום לראות שהמשפחה יודעת, בסדר במקרה הנורא הזה, אבל אני רוצה להגיד גם שראינו המון המון ערוצים שנפתחים סביב השביעי באוקטובר, סביב נחיתות של טילים ודברים מהסוג הזה, שעברו טרנספורמציה לערוצי עדכוני חדשות, אוקיי? פשוט שינו את המהות של הערוץ, מאות אלפי אנשים נמצאים בהם, הם מעתיקים כל הזמן מאחד לשני, ושאיזשהו מרוץ התחתית מי ייתן את זה ראשון, והדבר הזה אנחנו רואים את כמויות הפייק שרצות שם, תופעה שנקראת סיכולים ממוקדים, שמישהו פשוט מפיץ פייק גמור על מישהו, על הבת של גיא פלג, על הבת של אייזנקוט היה עכשיו.
0: על הבת של מירי רגב.
1: על הבת של מירי רגב, זה דווקא לא היה מהטלגרם, אבל זה גם כן משהו נגיד שהפיצו, שהיא ידעה, הודיעו לה מראש על השביעי באוקטובר, והיא יצאה מהמסיבה.
2: גם פייק שאתם הפרחתם.
1: זה פייק שאנחנו הפרחנו, כן? הוא עכשיו חזר, דרך אגב, ועוד פעם הוצאנו את ההפרחה לפני כמה ימים. אז כן, זה all over the place. ערוצי טלגרם, היכולת שהם להיות מתואמים ולהגיע למאות אלפי אנשים תוך דקות היא אדירה, והיכולת להפריך היא מאוד נמוכה. ואני אוסיף עוד דבר, לא שיש לי הרבה מילים טובות להגיד, אבל וואטסאפ נגיד שייך למטה, ושיש משהו שהוא מסכן חיים, ועדת הבחירות שתפנה עכשיו למטה אלפי גמור שנוגע לבחירות, זה משהו שיש מי שיטפל בו.
2: יש אבא ואמא, בכל זאת.
1: אבא ואמא מזניחים קצת, אבל אבא ואמא יש לדעתי, אבל, אבל טלגרם, זה ברוסיה, אין לך עם מי לדבר, דבר שהוא פשוט שקרים על שקרים, אז אנחנו מאוד מאוד מתרכזים בדבר הזה, אם הייתי צריך לאמר מהאזורים האלה, יהיו דברים מעניינים לקראת הבחירות, תשאלו את עצמכם למה נתניהו לא מתראיין נגיד לאף אחד מערוצי המדיה המסורתית, למה את ערוץ 14, אבל התראיין בשנה האחרונה כבר פעמיים לאבו עלי אקספרס.
0: אבו עלי זה ערוץ טלגרם, ערוץ... עם יותר מחצי מיליון עוקבים, אני גם נמצא שם, הוא מביא מידע מרתק, עוד לא ראיתי צו.
1: אולי גם נכון, אז...
0: אני לא ראיתי צו, עד איך שם לא. שופח.
1: אז יש מספיק, אבל זה לא מוקד השיחה, כי זה באמת מופע אחד מתוך רבים. אגב, זה לא רק פייקים באמת, אפרופו לסגור שנייה את כל הקצוות שפתחנו, זה גם באמת... מה אתה נותן ומראה? מה אתה מראה לחצי מיליון העוקבים שלך?
0: הוא עם אג'נדה, זה על השולחן.
1: כן, אז עכשיו, זה בסדר, אבל האם הערוץ...
0: הוא מתעסק בפוליטיקה.
1: האם הערוץ הזה...
2: לשום אתיקה עיתונאית, שזה בכלל נכון לטלגרם. נכון. שאתה מתעסק בפוליטיקה.
1: הוא גם איננו מחויב בשקיפות בשום צורה. מה המודל הכלכלי? זו מערכת.
0: מי מביא לך את המידע?
1: מי מביא את המידע? מי משלם? ממה מתפרנסים כאן?
2: שתי שאלות קריטיות. כי, א', הזכרת את סבתא שלך. מי מפיק יותר, מי מפיץ פייק? מי יותר ברשת, בסוף יש מי שמייצר אותו. מי שמייצר אותו, ואחר כך, כשפייקים מגיעים לתפוצה של עשרות, מאות אלפים, בסוף יש הרבה אזרחים שלא כולם עושים את זה בזדון. יש הרבה אנשים שפשוט, כמו שאמרת, אין להם אוריינות דיגיטלית. מי בעיקר מפיץ את הפייק הזה?
1: הפייקים הם כמעט לגמרי נעשים, מופצים בתום לב. זאת אומרת, הם נוצרים בזדון ומופצים בתום לב, זאת אומרת פייק שיעלה לאוויר העולם ולא יופץ, הוא ימות. אי אפשר להגיע להמונים, אוקיי, אם אין לך ערוץ טלוויזיה, או אם אין לך, לא יודע מה, מערכת שמדפיס שיש פרינט, או תחנת רדיו, אבל אם אני עכשיו משקר וממציא איזה משהו, אבל אין מי שידהד אותו, אז הוא ימות, אז הוא לא יקרה איתו כלום, אז הדברים הרבה פעמים סנסציונים, הדברים הרבה פעמים מאוד ויזואליים.
2: אבל מבחינת המפיצים, יש הבדל בגילאים? ברמת האוריינות הפוליטית?
1: לא, לא. האוריינות הדיגיטלית? לא בהכרח.
0: אבל יש מדינות היום שזה בתוכנית הלימודים. אוריינות דיגיטלית.
1: בהחלט.
0: אגב, אנחנו בר...
2: אז זה מחבר אותי לשאלה הבאה שרציתי לשאול. אז יש מדינות שזה בתוכנית הלימודים כדי לדעת להפריך אמת או שקר, לזהות פייק וכן.
0: כמובן, הסקנדינבים, שבע צעדים לפני העולם תמיד.
2: אמרת, הזכרת קודם ניר שאנחנו קצת מאחורה, אני רוצה...
1: לא קצת.
2: הרבה. אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך על זה. האם אתה חושב ש... קודם כל, מי אמור לעשות את העבודה שלכם? בוא נגיד בעולם מתוקן או במדינות אחרות, מי עושה את העבודה הזאת? כי בסוף אתה אומר...
0: בוא ננסח במילים של הפודקאסט, מה צריך להיכנס למצעי המפלגות עכשיו בנושא הזה?
2: או לחילופין, אני אקח יותר צעד קדימה, האם באופן ברור זה בכלל אחריות של המדינה? כי כשאתם חושפים פייק, אמרת לשקר, זה חוקי במדינת ישראל, אוקיי. אבל לפגוע בביטחון המדינה, להפיץ קונספירציות, לעשות דברים שעלולים לפגוע באזרחים אחרים... זה עבירה פלילית? פה כבר הרשויות אמורות להתערב.
0: לא פלילית, ביטחונית.
2: ביטחון.
0: חלק מהחוליות האיראניות קיבלו מימונה לעשות גרפיטי למסרים שגם ככה יש בארץ.
2: צודק, צודק. או שבק או משטרה.
1: אז זה לא מקשה אחת, ויש המון אופציות, אנחנו מאוד זהירים עם סוגיות של חופש הביטוי, ואנחנו כארגון, אנחנו כמעט לא נוגעים בתוכן, ואני לא חושב שחקיקה צריכה לגעת בתוכן. אבל כשאנחנו מדברים עם קולגות שלנו, בדרך כלל מאירופה, יש תמיד את הרגע הזה בשיחה איתם, שאנחנו אומרים להם, לא הבנתם, כל מה שאתם אומרים והטענות שיש לכם, אנחנו, עוד אין לנו למי לבוא בטענות בכלל. זאת אומרת, ברוב המקומות, בטח בעולם המערבי, יש רגולטור שאמון על הנושא הזה, אוקיי? עכשיו, עוד פעם, אנחנו פייק ריפורטר עוסקים כאמור בשיח אקטואלי, אבל זה לא רק שיח אקטואלי, זה קשת מאוד מאוד רחבה של נושאים, אוקיי? יש פה הונאות בהיקפים של 15% מהרווחים של מטה הגיעו מהונאות בשנת 2025. תבינו את סכומי הכסף, אוקיי? והרגולטור צריך להיות, לקחת בעלות על הדבר הזה?
2: רגע, אני חייב שנייה לצאת אותך, זה לא שמטה עושה הונאות, אני לטובת המאזינים, אלא אנשים שמייצרים הונאה ומפרסמים בכסף בפייסבוק, לזה אתה מתכוון.
1: לזה אני מתכוון, ממש לזה אני מתכוון, כן. מטה היא הפלטפורמה שמאפשרת את הדבר הזה, היא יכולה לעצור את זה, היא בוחרת שלא לעשות את זה, אז יש מקומות מסוימים שבהם החקיקה אומרת שעל מנת שהרשת החברתית תוכל לפעול במרחב שאני הריבון שלו, עליה לעמוד בתנאים 1, 2, 3, 4. הגבלת גיל משתמשים לפעמים, ולפעמים להבטיח שאין פורנוגרפיה, ולפעמים להבטיח שאין התערבות זרה, וככל שלא תעמדו בתנאים האלה, אנחנו או נקנוס אתכם, או שנגיע עד כדי ביטול הרישיון שלכם והאפשרות שלכם להפעיל מפה את הרשת החברתית. אוקיי, קצת קיצוני, אבל זה down the road. יש מקומות אחרים שאומרים, אנחנו כמדינה, אוקיי, בכלל רואים שאתם אוכפים בצורה מיטבית את הוראות הקהילה שלכם, וככל שאתם לא אוכפים את הוראות הקהילה שלכם, אנחנו נקנוס אתכם על הדבר הזה. אוקיי, אז יש פה המון גישות, יש פה המון אפשרויות.
0: אז לגלגל את האחריות למתווך.
1: אני חושב
0: על ידי שהרגולטור יעביר את האחריות למתווך.
1: בדיוק כמו שאתה צריך לבטח בתחנת הרדיו הזאת את מי שנכנס בשערי הבניין, כי אם הוא נופל ושובר את הרגל או קורה לו משהו, הוא מפוצה על כך. אני חושב שהרשת החברתית צריכה, המדינה צריכה לחייב את הרשת החברתית, לדאוג לזה שאם מישהו שובר רגל או המידע שלו שבור בצורה כזאת שזה משפיע לו על החיים, כן, הם יצטרכו לשאת בעלויות של הדבר הזה.
0: לו יהי, ואנחנו מבינים שמדובר פה לא רק על איזה רצון לדיוק או איזה טהרנות, מדובר פה על זה שמדינות מעצמות מנסות להשפיע על מדינת ישראל, לכתב אותנו. זה לא איזה קונספירציה מימין או משמאל, אנחנו יודעים שבכל מקום מדברים על זה, נשיא המדינה, ראש השבק, דיברו על זה, על חשש אמיתי, ואנחנו צריכים להיות זהירים במה שאנחנו מעבירים הלאה. לבקש מנבחרי הציבור שלנו שיתעסקו בנושא הזה, שתקנו את הדבר הזה, ואם צריך גם יחוקקו בנושא.
1: צריך להגיד שסקר שנערך החודש על ידי מכון ברנדייס, שזה מכון מחקר חשוב שאנחנו רואים בו ארגון אח שלנו, או אחות, אלא שמעל 80% מהציבור הישראלי רוצים בסוגיה של דברים, חקיקה והסדרה של הרשתות החברתיות, חוצה באופן מושלם, אני לא ראיתי דבר כזה באמת, אני הרבה שנים בתחום הפוליטי וזה, לא ראיתי כזה דבר, אין הבדל בין שמאל לימין, אין הבדל בין חילונים לדתיים, אין הבדל בין יהודים לערבים כמעט בשום פרמטר, הסכמה חוצה מקיר לקיר, אפרופו ביחד ננצח, לא יודע, ממשלה ציונית או לא ציונית רחבה, זה זה.
2: זה ממש נראה, מה אתה אומר להם? יאללה, יש לנו שתי דקות. עכשיו נכנסת ממשלה חדשה, שמבינה שהדבר הזה היא לא פחות מסכנה ביטחונית, היא סכנה לחוסן הלאומי שלנו, היא סכנה חברתית. לא אמרנו מילה על איך זה משפיע על בני עשרה ועל דימוי גוף.
1: הכל.
2: כל זה. מה אתה אומר להם?
1: אני אומר להם, תקימו ועדה, אבל לא תקימו ועדה שתגבור את הנושא, בסדר? כי צריך שנייה לעשות פה עבודה יסודית ורצינית. אנחנו נמצאים, לא הגענו לזה, אבל כן, צריך להגיד את זה. נראה לי כולנו מספיק מבוגרים כדי לזכור שהיית הזמן הזה בפייסבוק או באינסטגרם, שהיית גולל, ואז הוא אומר לך, אין יותר דבר, כאילו, גללת הכל,
2: נגמר בנת,
1: אין לי שום דבר חדש, נגמר. ואנחנו בנגיד 8 שנים האחרונות, זה לעולם לא נגמר, אנחנו לא רואים את החברים שלנו, אנחנו מדברים בתוך אזורים שלמים שבהם אנחנו מתכתבים או רואים בוטים, מבצעי השפעה, ככה זה עובד. זאת אומרת, אני לא שולט על מה שאני רואה, הוא בסך הכל רואה מה מתרגר אותי, מה גורם לי להיות יותר זמן עם עיניים על המסך ומראה לי עוד ועוד מהדבר הזה, וכמובן שזה הופך להיות סנסציוני, אז אני רוצה להגיד שיש קשת ענקית של נושאים מטפל בהם, הדבר הראשון, שבעיניי צריכים לקחת עליו בעלות ואחריות, הוא הבנה מהו אותו אלגוריתם, כיצד האלגוריתם הזה יש לו איזון מסוים, וכיצד אנחנו לא הולכים פה לעולם שאנחנו כולנו מתכתבים פה עם מכונות ורובוטים בעוד שנה, שנתיים.
0: אנחנו עשויים להגיע למקום, אם זה לא יטופל, שבו אם אני לא פגשתי בן אדם, אני לא יכול להאמין לשום דבר שאני קורא בשום מקום, וזה מאוד מאוד מדאיג ללכידות של חברה ולביטחון.
2: חד משמעית. ניר רוזן, מלכ"ל פייק ריפורטר, תודה רבה שהיית איתנו.
0: היה מרתק.
2: והיה מרתק, ואני חושב שזה משהו שאני רוצה, שנשאיר את המאזינים, אם אתם מזהים פייק, בוט, ברשת השפעה, משהו לא, מה אתם עושים?
0: יש לכם מדריך, אולי...
1: טוב ששאלת. יש לנו הרבה מאוד מדריכים באתר שלנו, fakereporter.net, תכנסו, תראו, באמת.
0: חובה.
1: סרטונים מאוד כלילים, אבל הרבה הרבה הרבה יותר חשוב. כלל אצבע ראשון, כל מה שנראה לכם מוזר, הוא ככל הנראה מוזר. הוא לא אמור להיות שם. ולכן, אתם רואים משהו מוזר, דווחו לנו. אפשר לדווח לנו, אנחנו עונים 90% מהמחקרים שלנו מגיעים על ידי דיווחי ציבור.
2: איך עושים את זה?
1: נכנסים לאתר שלנו, אפשר לשלוח לנו בכל אחת מהרשתות החברתיות דיווח, להדביק את הלינק, היי, ראיתי את הדבר הזה, הוא נראה לי מוזר. ככה, בלי שום דבר אחר, אנחנו יודעים לקחת את זה משם, החוקרים שלנו מסתכלים על זה, אנחנו עם N12 בשיתוף פעולה לדיווחי ציבור עכשיו בתקופת הבחירות, אפשר גם להיכנס לשם ולעשות את זה. ככה אנחנו מוצאים את מה שאנחנו מוצאים, במקרה הכי גרוע. הורים, לא, זה לא מוזר, זה הכל בסדר.
2: יפה, אז הנה נתת על המאזינים עוד דרך להיות פעילים לקראת הבחירות, לשמור על מרחב ציבורי אמין, אמיתי, כי בסופו של דבר אין לנו ברירה אלא לחיות כאן ביחד וחייבים להסכים על העובדות. ניר, כמו בסיום כל תוכנית, אנחנו מבקשים מהעורך שלנו לבחור שיר שמסמל אותו, מסמל את הנושא, מה בחרת לנו?
1: לא נראה לי שהייתה לי יותר מדי ברירה, שוב השקר הזה של דן תורן.
2: מייצג, בכל זאת אתה פה בתפקיד.
1: בכל זאת בתפקיד.
2: תודה ניר. איתי היה מנחם קלמנזון, אני אודי גורן, העורכת האחראית איילת טריאסט, עורכת ומפיקה יעל קרמר, הטכנאית קרן רון, על הצילום תמר בנטוויץ', נתראה בפרק הבא. כשהייתי בן

בהתלהמות ובמחלוקות, איך אנחנו הופכים את השנאת חינם הזו לאהבת חינם.

0: ביצה לשעה 10, ערב טוב ושבוע טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. שבועיים וחצי לבחירות, יושב ראש הרשימה המשותפת, הפרופסור יוסף ג'בארין, מכריז הערב לראשונה באופן רשמי. נעניק רשת ביטחון לכל ממשלה שתחליף את ממשלת נתניהו, אנחנו מוכנים לנהל מסע ומתן לשם כך. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי. בעקבות פעילות כוחות צהל ברצועה בשעות הקרובות צפויים להישמע רעשי פיצוצים בצפון העוטף וביישובי המועצה האזורית שער הנגב והעיר סדרות. מוקדם יותר הערב התראה הופעלה בשל חדירת כלי טיס עוין בערב אל הרם שסמוך לגבול ישראל לבנון. בצהל בודקים את האירוע. כך מעדכנת כתבתנו בצפון, יעל חדד. כלי תקשורת המזוהים עם משמרות המהפכה באיראן מדווחים על מחלית נפט שהתפוצצה במיצר הורמוז. על פי הדיווחים, המחלית ניסתה לצאת מהמיצר בנתיב שייט שאינו מורשה, ונפגעה לאחר שנכנסה לאזור המוגדר בעל סיכון גבוה והתנגשה במוקש ימי. תושב רהט בשנות ה-20 לחייו נעצר בחשד למעורבות ברצח יוסף אל-ג'בור, שאירע מוקדם יותר היום בעיר. יוסף נורא ונפצע אנושות, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומותו נקבע זמן לאחר מכן. במסגרת סריקות המשטרה באזור אותרו רובי M16, מחסניות ותחמושת. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסר כי החשוד שנעצר יובא בפני בית המשפט השלום בבקשה להאריך את מעצרו. הלך לעולמו הרב משה הדיה, שכיהן כרבה הראשי של אילת במשך 7 עשורים, והוא בן 91 במותו. הרב הדיה קיבל לפני שנה עוד מפעל חיים כהוקרה על פועלו במשך שנים ארוכות. מועד הלווייתו טרם פורסם. יהי זכרו ברוך. כדורגל מהמחזור השישי בליגת העל. מוליכת הטבלה מכבי תל אביב סיימה בטייקו 0 עם בני סכנין. לראשונה העונה איבדה נקודות בני סכנין. האלופה הפועל באר שבע ניצחה 2-0 את עירונית טבריה. הפועל חיפה ניצחה 2-1 את מכבי פתח תקווה. הפועל תל אביב ניצחה 3-1 את עירוני קריית שמונה. הפועל פתח תקווה ומכבי נתניה סיימו את משחקן בשוויון 1, אולם תוצאת המשחק ביניהן צפויה להיות מוכרעת בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל, לאחר שהפועל שיתפה 12 שחקנים. ובכדורסל מכבי תל אביב הביסה 120-93 את הפועל גליל עליון במשחק פתיחת העונה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל נמת. התחזית למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה. קיים חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. אלה חדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, חגי חריף.

שבוע טוב וחודש טוב לכם, מוצאי שבת בראשית, כאן בגלי צהל, השבת הראשונה לאחר חגי תשרי. מחר ניפרד מחודש תשרי ונעבור לחשוון, ראש חודש חשוון, החל מהלילה ובימים ראשון ושני. שבת בראשית, מחזור חדש של קריאה בחומשי התורה החל היום, בריאת העולם, יצירת האדם, התמודדות עם כישלונות ונפילות של האנושות עוד בתחילתה, ומצד שני אמונה שאדם יבחר נכון, בטוב ולא ברע. הניגוד אחד בין הרע והטוב בלד גם השבוע באירועי הזיכרון לטבח שמחת תורה, מתקפת 7 באוקטובר. לפני 3 שנים פגשנו את הרוע במלוא אכזריותו בעוטף עזה, ומאז המלחמה המתמשכת מלווה אותנו יום יום. גם שבת בראשית השנה עמדה בסימן המלחמה, הגבורה, ההקרבה. נתייחס לכך בשעת השידור הנוכחית. לשירה אמונה אמסלם מחדרה, שאחיה אביחי נפל בקרבות לתיאור עוטף עזה ממחבלים. לשירה אמונה יש ספר חדש שיצא השבוע, הותיר אחריו אחות, נדבר איתה. מזווית אחרת, הרב דוד אנסבחר מירושלים הוביל אתמול בערב, ליל שבת, מפגש של רוח ושירה. במלאת 2 לנפילתו בקרב של הרב אבי גולדברג, רב צבאי מחטיבת אלון. סרן במילואים הרב אבי גולדברג נפל עם 5 מחבריו בקרב מול מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. הרב דוד אנסבחר, חברו הקרוב, ירחיב. לצד זאת נעסוק בשירת הבקשות שהחלה היום, שירת פיוטים בקהילות המזרח וצפון אפריקה בשבתות החורף. גם במוצאי שבת בראשית מתקיימים לא מעט אירועים של שירת הבקשות ברחבי הארץ. נהיה בקריית גת עם פנחס ביטון. בזיכרון יעקב אתמול והיום, ציון דרך היסטורי, 140 שנה להקמתו של בית הכנסת אוהל יעקב, אחד מסמלי היישוב. בית הכנסת נבנה כמובן בשנות העלייה הראשונה והוא פעיל עד היום. נשמע על כך את מורה הדרך מאיר שוורץ ואת מנהלת מוזיאון העלייה הראשונה בזיכרון רויטל גרין. וגם יותם זיו מקיבוץ גבעת חיים איחוד בעמק חפר יתייחס לשבת בראשית. יותם השיק את מפגשי הלימוד על פרשת השבוע לציבור מגוון, מפגש שבועי בכל יום רביעי בגבעת חיים איחוד, ערכים, חינוך, חברה, כל זה בוקע מן הפסוקים העתיקים. נתייחס לנושא. בצוות שלנו המפיק שי רחמים, הטכנאים צביקה אליהו ועידו בינון, אני חגי חריף, אלירן מזוז וחברי ההרכב המוזיקלי ג'אלה פותחים, גם הם בסימן בראשית.

0: אומרים ששבת בראשית מיד לאחר חגי תשרי נותנת כיוון לשנה כולה. שבת בראשית שקטה, טובה ושמחה, נותנת תקווה לשבתות דומות לאורך השנה. כשזה קורה בליל ראש חודש חשוון, נקווה לפני הכל שהסתיו יביא איתו גשם. ושירת הבקשות גם היא חלק משבת בראשית, שירת פיוטים בקהילות צפון אפריקה ובעדות המזרח. זה קורה בתוך השבת עצמה, ולא פחות מכך, ממש ברגעים הללו של מוצאי השבת. פנחס, פיני ביטון, קריית גת, שבוע טוב, חודש טוב. מנהל המרכז לשירה ופיוט בקריית גת, אנחנו בדיווח ישיר מבית הכנסת הכהנים, ואת הקולות שאנחנו שומעים ברקע קיבלנו ממך לפני זמן קצר.
1: כן, ברוך השם, פרשת בראשית בסימנה טובה, אנחנו מתחילים את העונה, את השנה הזאת שהיא שנה מעוברת, עם 24 שבתות, ברוך השם, קהל רב ממש מעל 150 איש שבאו והסתופפו בבית הכנסת עם תזמורת של חמישה נגנים, תזמורת אנדלוסית. אנחנו עושים את השבתות משבת בראשית עד זכור, ו... ברוך השם,
0: לפני שנסביר בקצרה מה זה שירת הבקשות, אני חייב להזכיר, שמענו גם בחדשות, הרב משה הדיה, מאילת, 70 שנים, רב ראשי באילת, הלך לעולמו.
1: וואו.
0: זכר צדיק לברכה, התבשרנו על כך במוצאי השבת, אז אני יודע שהוא גם היה מחובר לשירת הבקשות, לכן זה קשור לענייננו. אנחנו מעלים כאן את זכרו.
1: יפה, עליו השלום, זכותו תגן עלינו, וצדיקים כאלה באמת זה עבודה קשה לדור, מה גם שהשבוע הוא בסימן של הילולת רבי דוד ומשה מחכמי מרוקו, והילולת מורנו רבי עובדיה יוסף זצ"ל, וגם השבוע, ושהבקשות יהיו לעילוי נשמתם בעזרת השם.
0: כן. פיני ביטון, אתה מנהל המרכז לשירה ופיוט בקריית גת, אנחנו מוציאים אותך מבית הכנסת הכהנים. ספר לנו, שירת הבקשות זה בתוך השבת עצמה, עכשיו זה במוצאי השבת, עשה לנו סדר.
1: שירת הבקשות, אם נתחיל במקור, בערך לפני 200 שנה, פייטנים ומשוררים שהם באמת היו תלמידי חכמים גדולים, כתבו את הפיוטים האלה. הם היו חייבים להיות תלמידי חכמים לפני שהם פייטנים. הם כתבו אותם, ואפשר לומר ממש בחלק מהפיוטים זה ברוח הקודש. ואחרי, אמרתי לפני 200 שנה, ב-1921 הודפס לראשונה ספר שמרכז בתוכו את כל הפיוטים שנכתבו, זה קצת יותר מ-100 שנים, 105, 106 שנים, ואם נזכיר 2-3 של הפייטנים שאז זה היה רבי דוד יפלח, רבי דוד קיים, רבי דוד בוזגלו עליו השלום, רבי מאיר עטיה, וזה התקבץ לקובץ של ספר שמאגד בתוכו מאות שירים על פי פרשיות השבוע מבראשית עד זכור, כולל כל התוספות שיש שבת מעוברת, בניגוד לאחינו מבני עדות החלבים והעיראקים שעושים כל שבת את אותם שירים, רק אולי במקום אחר. אצלנו כל שבת יש לה את הפיוטים שלה, וכל
0: אצלנו
1: שבת,
0: זה יהודי מרוקו,
1: אצלנו יהודי מרוקו בלבד.
0: כן. כל שבת פיוטים מיוחדים משלה.
1: אבל אני
0: רציתי לשאול אותך, למיטב ידיעתי יש מי שמשכימים קום לפני תפילת שחרי, זה די קשוח בשבתות החורף, קר ולפעמים גשם, ואומרים, שרים את הפיוטים, אבל הנה, הארץ מלאה אירועי שירת הבקשות הלילה הזה, מוצאי שבת בראשית, זה גם אתם, זה גם יוסי אוחנה וקהילות שרות שלו, וגם באשדוד משפחת אדרי, מועצת הפיוט המרוקאי, יש הרבה מאוד אירועים בלילה הזה.
1: אנחנו גם, אני רוצה את גיל ה-70, אבל ברוך השם, מקטנותי בתור נער, אבי עליו השלום זצ"ל, חיבר אותנו לשירת הבקשות, היה פה הפייטן רבי דוד תורג'מן זכר צדיק לברכה, והיום ממשיך דרכו זה רבי יהודה סבא. קמנו תמיד בשלוש ארבע לפנות בוקר, אבל איך אומרים, עם עייפות הדורות זה קצת יותר קשה.
0: הדור הולך ופוחת.
1: זה אחד. ודבר שני, כבודו הזכיר ששירת הבקשות זה ברגש. מה זה ברגש? זה גם ברד, גם רוח, גם גשם וגם שלג. בכל המצבים,
0: שום דבר לא מפחיד אתכם.
1: היינו קמים לבקשות עם מעילים, עם ניילונים על הראש, עם שקיות השפעה, העיקה על הראש, כדי שנגיע לבקשות. היום הדור הצעיר רוצה כלי נגינה, רוצה ללמוד. יש פה באמת ממשיכים מעבר לשירה שהיא עצמה, מלמדים את השירה הזאת. מועצת הפיוט, שהיא מוסד בפני עצמו, חרתה על דגלה להרים את הנושא הזה. יש לה קבוצות פיוט בכל הארץ והעולם. היא הקימה מאגר עצום של מידע, זאת אומרת כל המדיה, כל הקלטות שכבודו מכיר, הישנים והדיסקים והכל נמצא במאגר אחד. כל מי שרוצה יבוא ויטול, פשוט יש שם חבר'ה נפלאים, שזה ברוך ומורן וירון וישראל, כל אלה פשוט הרימו ראש לפיוט המרוקאי, ולדעתי מגיע להם.
0: אנחנו צריכים לסיים.
1: באמת מילה תודה לראש העיר כפיר סוויסה ולמנהל המתנסים אמיר ביוסמחון. זה לא פשוט לתת תקציב לכזו חמישה נגנים כל שבוע וכיבוד עשיר. עם אתם מוזמנים בשמחה לבוא לאחת השבתות, פשוט תהנו.
0: אמרת לנו עד חג הפורים.
1: עוד ועוד.
0: פחות או יותר. טוב, יש, אני רואה במודעה, יהודה סבא, גרון מלכה, דוד לוי, תזמורת אנדלוסית עם אבי בוזגלו ושימון מורן סוויסה. לא נזכיר את כולם, פיני ביטון, מנהל המרכז לשירה ופיוט בקריית גת, פתחנו איתך, שירת הבקשות, מוצאי שבת בראשית, תודה רבה. ושוב
1: לכם.
0: שבוע טוב וחודש טוב.
1: נסיים בשירה להשם בחיי, אז אמרה ללוקאי ועודי, שיהיה, כמו שיש לנו אחדות בשירה, שיהיה אחדות בעם ישראל, ויבוא השלום ויבוא משיח צדקנו. תודה רבה לכם,
0: תודה
1: ושבוע
0: לך.
1: טוב.
0: תודה פיני ביטון.

0: נועם בנאי אל מסתתר מקריית גת שבה היינו לפני השיר לזיכרון יעקב. שבוע טוב לשניכם, מאיר שוורץ, רויטל גרין. אנחנו מוסיפים גם חודש טוב, כל הברכות.
1: חודש טוב, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, שבת בראשית מעניינת גם בזיכרון. למעשה זה החל אתמול, יום עיון מיוחד שעסק בבית הכנסת הוותיק אוהל יעקב. 140 שנים להקמתו, אחד הסמלים הבולטים של זיכרון יעקב, וזה המשיך לתוך השבת. אולי קודם כל תמונת מצב על השבת, מאיר שוורץ? אתה היית כן, גם ביום עיון וגם בבית הכנסת פקדת אותו, בית הכנסת הוותיק הזה.
1: אכן, כמו כל שבת, בית הכנסת מלא מפה לפה, בית הכנסת יפהפה, מדהים לראות כיסאות שיש עליהם שש שמות של הסבא רבא רבא, סבא רבא, ילדים שבאים לעשות בר מצווה במקום שהסבא רבא שלהם עשה בר מצווה. בית כנסת יפהפה, ממש מקום שכיף להתפלל, אתה מרגיש גם תחושה של קדושה וגם תחושה של היסטוריה.
0: הוא נבנה כמובן בשנות העלייה הראשונה, הברון רוטשילד עוד היה שם, אני יכול להניח.
1: הרבנים, תחשוב מה זה, מה הקירות שם ראו, מה הם שמעו, מדהים, מדהים, מדהים. עכשיו שומעים הרבה תפילות והרבה שמחה, ובית כנסת שייך לכל המושבה, זה מה שיפה אצלנו.
0: במקום מרכזי, מן הסתם. בלב
1: זכרו. ממש, ממש, ככה הם בנו את זה, ככה הם חשבו על זה כבר לפני 140 שנה, כי הם הבינו שהלב של המושבה זה בית הכנסת, וזה מה שיפה, משמעותי.
0: כן, עוד נחזור אליך, רויטל גרין, את איתנו, מאיר שוורץ, מורה דרך ותיק, מדריך טיולים ותיק, ואת מנהלת מוזיאון העלייה הראשונה, בזיכרון. נחזור אחורה, אתמול, יום שישי, יום עיון וסיור, בהצדעה לבית הכנסת הזה, אוהל יעקב, תוכלי לשתף אותנו ב... ככה כמה אמירות מעניינות שהיו שם מפי החוקרים, אנשי האקדמיה שהגיעו לכבד אתכם.
2: כן, אז אני אגיד באמת, בית הכנסת הוא מקום שהיה מרכזי לקהילה מיום היווסדו 1886 ועד היום, ופעיל במשך כל השנה, גם אנשים מבחוץ מגיעים לחגוג בו בר מצוות, הוא ניצב על הציר המרכזי במרכז המושבה, והמיקום שלו מבטא את המקום שלו בחיי הקהילה. אי אפשר להחמיץ אותו גם 40 שנה לאחר שנבנה. ויום העיון התייחס לשלוש נקודות מבט. אני אזכיר בקצרה, פרופסור יוסי בן ארצי הרצה על מקום בית הכנסת בחיי המושבה ובמרקם החברתי. על המפגש בין אדריכלות לעיצוב פנים הרצתה דוקטור טליה אברמוביץ', ודוקטור עדינה מאיר מריל הרצתה על הקשר בין בתי כנסת למרחב העירוני והקהילתי באירופה.
0: כן, סקירה ממצה של מי שדיבר שם אתמול, ואני מבין שגם יצא ספר בשבועות הקרובים על תולדות בית הכנסת הזה. תגידי, שאלתי קודם את...
2: יום העיון היה בשיתוף הארכיון, והארכיון עובד כבר 3 שנים על הספר.
0: שאלתי קודם את מאיר שוורץ על הברון רוטשילד, הזכרנו אותו. אפשר להניח כמה שנים קדימה בזיכרון יעקב פעלו גיבורי מחתרת נילי, משפחת אהרונסון ואחרים, גם הם הגיעו מן הסתם בהזדמנויות שונות אולי לבית הכנסת.
2: נכון, נכון מאוד. משפחת אהרונסון הם מהמשפחות הראשונות שעלו מרומניה אל המושבה זיכרון, שהייתה מושבה חשובה בתולדות ההתיישבות, וכמובן התפללו שם, ויש תצלומים של המשפחה כשהם מאוד קרוב לבית הכנסת.
0: כן, אולי שלום פיינברג, לישנסקי, בלקין, השמות המיתולוגיים. כן, מה אתה אומר מאיר?
1: אני אומר שעל קיר הזהב שלנו יש ממש את השמות שלהם, מהאבא ודרך הילדים, ואנחנו כל שבת שיש יזכור, אנחנו מזכירים את המשפחה הזאת, כי בית משפחה חשובה. אבל דה לך שהברון רוטשילד ביקר בבית הכנסת 4 פעמים, ונשא נאום חוצב להבות אל מול פני המתיישבים, וקרא להם כל מיני קריאות מאוד מעניינות, ואת זה צריך לבוא לשמוע כשבאים לזיכרון, כי זה באמת

0: ככה, מבקר ברחוב הראשי עם כל המבנים ההיסטוריים, הוא, בית הכנסת פתוח, זה רק בשבתות, רק בחגים, או יום יום אפשר להיכנס לשם חופשי, האם זה שופץ מאז, מאז שזה נבנה בכל זאת, אז זיכון יעקב הייתה מושבה קטנה, היום מועצה מקומית פורחת, אז כמה כן, מקומות אבל, יש שם בבית הכנסת?
1: בית הכנסת שלנו הוא מבנה לשימור, צריך לדעת, וזה דבר מעניין, כי כשאתה נמצא ומתפלל במבנה לשימור, אתה צריך לשמר את האלמנטים המאוד משמעותיים, על זה דיבר יום העיון, זה היה מאוד מעניין, ראש המועצה אמר, זה לב המושבה, לא ניגע ונשמר את בית הכנסת, ומצד שני, זה מקום פעיל, שלוש תפילות ביום, בית כנסת שפועל בשבתות וחגים, וכל יום נמצאים בו מאות אנשים, זה למעשה מבנה לשימור שחיים בתוכו אנשים. ויש פה את הדילמה מה עושים, למשל האם מחליפים את הכיסאות העתיקים השבורים או שהם משאירים אותם, ובאמת החליטו להחליף כי באמת צריך לשבת על כיסא נוח, אתה בא לשלוש שעות תפילה, זה דבר משמעותי, ומצד שני אתה משמר את כל מה שהיה בעבר כדי לזכור ולהזכיר שהמבנה הזה בין 140 שנה הוא חשוב מאוד מאוד כמו שהוא היה, ונשמר אותו ונשמור אותו אני חושב לעד כמו שאמר ראש המועצה.
0: כן, רויטל גרין, אנחנו צריכים לסיים. מה המרחק בין מוזיאון העלייה הראשונה לבית הכנסת?
2: מאוד מאוד קרוב. גם בית הכנסת נמצא במרכז המושבה, וגם המוזיאון, שהוא נבנה כבית הפקידות של פקידי הברון, רצוי לבקר, ואפשר לשלב ביקור במדרחוב ובחצרות העיקרים, וכמובן במוזיאון העלייה הראשונה, שנמצא ברחוב מבנה הציבור, רחוב הנדיב, ליד בית הכנסת, מול גן טיול, היה בית העם, ומוזמנים לעקוב אחרי אירועי התרבות במוזיאון.
0: הכל קרוב למדרחוב המפורסם של זיכון יעקב עם הקסם של המושבה שצמחה והפכה למועצה מקומית כל כך יפה. תודה רבה לשניכם. 140 שנים לבית הכנסת אוהל יעקב וזיכון יעקב. מאיר שוורץ, רויטל גרין, תודה לכם.
1: תודה לך, נתראות.

0: עוזרני אל חי, הביצוע של שירה אורן, המילים של רבי רפאל אנטבי, 10:32 בגלי צהל, מוצאי שבת בראשית, נשמע לשבת בראשית בקהילת באורחה בירושלים, היה שם אירוע מעניין. הרב דוד אנסבכר, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב, חודש טוב, חגי.
0: בהחלט, אתמול בלילה, ליל שבת, מפגש של שירה, רוח, סוג של טיש, אבל אני חייב לומר, בטעם חמוץ מתוק, אולי כי בכל זאת, זה היה לזכרו של אחד מנופלי המלחמה, סרן במילואים הרב אבי גולדברג, זכרו לברכה, רב צבאי, רב אחד הגדודים של חטיבת המילואים אלון, נפל בדיוק לפני שנתיים עם חמישה מחבריו בקרב מול מחבלים בדרום לבנון.
1: כן, נכון, הוא נפל בקרב בשבת בראשית בצהריים, ממש לפני שנתיים, והאירוע הזה היה אירוע מאוד קשה, היה בעיצומם של הרבה מאוד קרבות והרבה חללים. זאת, אנחנו בעצם קיבלנו את הידיעה כמשפחה ביום ראשון בבוקר, ב5:30 בבוקר, ובעצם הייתה לוויה ביום ראשון, והיה שבוע שלם של שבעה שהתפרסמה מאוד, היו רבים מאוד מנחמים, בין השאר רחל, מנתו של הרב אבי, הזמינה את חברי הכנסת להגיע רק בזוגות, אחד מהקואליציה, אחד מהאופוזיציה. ובתוך השבעה היה לנו שבת, שבת פרשת נוח, שהיה שבת ראש חודש חשוון לפני שנתיים, ובאופן ספונטני, זאת אומרת אנחנו הודענו, אבל הגיעו מאות רבות מאוד של אנשים כאן לצומת אורנים בדרום ירושלים, והיה עונג שבת מאוד משמעותי ומאוד מרגש עם המון שירה, אתה יודע, לא היה הרבה...
0: זה היה לפני שנתיים, רק שלא נתבלבל, עוד לא הגענו למה שהיה אתמול בערב, כי גם אתמול בערב היה אירוע גדול מאוד, מאות בני נוער, כל תנועות הנוער הוזמנו.
1: אירוע שהתחיל לפני שנתיים, ביוזמה אגב של עובד סוציאלי עירוני חרדי, שאמר למה לא נעשה את העונג שבת הזה קבוע, וכך בהתמדה כל שבת מברכים, אנחנו עושים עונג שבת לנוער, ואתמול בערב הגיעו אלינו 500 איש, רובם המכריע בני נוער, בנים, בנות, הייתה שירה באמת קראה את השמיים, שירה עוצמתית של שירים, מגוון שירים, ודיבורים, והיו לנו אורחים מאוד מעניינים.
0: כן, אולי באמת... נזכיר שניים מהם, מלבדך הרב דוד אנסבכר, כאמור, רב קהילת באורחה, קודם כל הזמר אהרון רזאל, שככה עשה שמח.
1: צעד ברגל, מהבית.
0: ככה הבנתי שהוא דיבר אפילו, זה רעיון מעניין על המילה בראשית, שאפשר לפרק אותה למילים אחרות, יש אפילו, הוא הזכיר, 70
1: מילים. נכון, 70 צירופים.
0: כן, ובין היתר, תאב שיר, אדם שרוצה מאוד לשיר, מהאותיות של בראשית. תאב שיר, זה כמובן מתחבר גם אליו, אז הוא היה שם.
1: וגם אבי שרת, שזה הרב אבי.
0: שוב, איך?
1: אבי שרת. או אבי שרת, גם כן אפשר.
0: גם אפשר. ועוד אורח, ברשותך, הרב קלמן טופ. הוא מקהילת, נשיא קהילת בית יעקב בבברלי הילס, לוס אנג'לס, קליפורניה, ארצות הברית כמובן, והוא מתכוון לעלות לארץ בקרוב עם לא מעט מן הקהילה שלו לשכונת גבעת המטוס בירושלים, הרב קלמן טופ, גם הוא היה שם, גם הוא נשא דברים.
1: נכון, נכון, הרב קלמן איש מקסים, הכרתי אותו, והוא באמת, אגב, מי שעודד וסייע בעלייה שלו זה אח של הרב אבי, אליעזר, שבאמת... הרב קלמן הוא אוהב ישראל, אוהב עם ישראל, אוהב ארץ ישראל. הוא סיפר לי שבחתונה שלהם את כל מכשירי החשמל שלהם הם דאגו להחליף למכשירים ב-220 וולט כדי שזה יוכל להתאים לחשמל הישראלי. אז הנה הוא מגשים את החלום, הוא מעלה רבים גם מניו יורק, גם מברלין.
0: צפת פני עתיד.
1: והוא מקים קהילה שכבר קיימת כעמותה בשם אהבת ישראל, והצחקנו בטיש שהוא עולה מגבעת בברלי לגבעת המטוס, ובאמת האיש מאוד מאוד מרשים, והוא דיבר, אני רק אולי אצטט דבר, רעיון אחד קצרצר שלו, הוא אמר שמדברים על הריבות שלנו כאחים, כעם, אז הריבות אפשר לדבר עליה גם מלשון עריבות התור, כמו שאנחנו אומרים, והערבנה, השם אלוקנו, דברי תורתך.
0: מתיקות.
1: מלשון הטעם הטוב, המתיקות. והוא אומר, אם אנחנו נראה כל אחד מחברינו כמתיקות שלו, ונראה כמה הוא מיוחד, איזה נשמה יש לו, אז ממילא הערבות תקרה מאליה.
0: כן, הרב אצבחר, ברשותך, אם נחזור לרב אבי גולדברג, מגיבורי המלחמה, המשפחה הוציאה, יחד איתכם, הקהילה, לפחות שני ספרים, ספרונים שאני מכיר, בעצם דברי התורה שהוא השמיע באוזני החיילים והמפקדים בחטיבת אלון, בין היתר להתחיל מבראשית, רעיונות שלו על ספר בראשית, אולי איזה רעיון שלו, אולי שלך, דברים שאתה אמרת שם.
1: כן, אז באמת הוצאנו גם את הדברים שהוא כתב בוואטסאפ מדי שבוע לחייליו במשך שנה שלמה, ואחרי זה גם ערכנו את זה על פרשות בראשית, ואני ברשותך אביא קטע קצר מתוך סרטון שהוא נותן לתלמידים שלו ולקהילה, בכ"ח בתשרי ערב שבת בראשית שלפני שנתיים. וכך הוא אומר, אנחנו באמת במלחמה, ואז הוא מצטט פסוק אחד ושואל, מדוע נאמר בפסוק שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם ביום בשבת? אנחנו רואים כל אשר ברא אלוקים לעשות. מה עושה שם המילה לעשות? ואז הוא משיב על השאלה, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, אמר לנו בני האדם, אתם ממשיכים במלאכה. יש לכם תפקיד להמשיך ולעשות, להוסיף טוב בעולם. מול כל כוחות הרשע שצרים עלינו לחלוטנו, שעוסקים בהרג רצח ובתת מוסר אנושי, התפקיד שלנו כיהודים, כאנשים אוהבי אור שרק רוצים להרבות אור וטוב בעולם, יש לנו איזה תפקיד לעשות. ואז הוא מסיים את הדברים שלנו, על שנזכה כל אחד להוסיף, לקחת על עצמו משהו, להיות יותר עדין, יותר טוב בבית, פשוט יותר טוב. אתם כולכם טובים ואתם תוסיפו טוב בעולם, אנחנו ננצח ובגדול, עברנו דברים קשים, אבל יש לנו את הכוחות, ועם ישראל חי, שבת שלום ונוסיף טוב בעזרת השם.
0: אלה הדברים שלו לפני שנתיים, לפני נפילתו בקרב.
1: והמשפחה שלו וכל חבריו באמת מוסיפים הרבה טוב.
0: הרב דוד אצבחר, כן, שבת בראשית לזכרו של סרן במילואים הרב אבי גולדברג. אני יודע שאתם מתכוונים לבנות מבנה קבע לקהילה שלכם, שמו נמצח שם. אתמול בלילה כ-500 בני נוער, אמרת לנו, עם אהרון רזאל, עם הרב קלמן טופ מבברלי הילס שמתכוון לעלות לארץ, ועם משפחת גולדברג. תודה לך הרב דוד אצבחר.
1: תודה רבה, שבוע טוב, חודש טוב, שנמשיך לעשות טוב תמיד כולנו.
0: בהחלט. עוד מעט שיחה עם שירה אמונה אמסלם על הספר החדש שלה, הותיר אחריו אחות, גם כן לזכר אחד מגיבורי המלחמה. לפני כן, פרויקט ה-AI, הבינה המלאכותית, המוזיקה היהודית של אור ציון, ויציב ונכון.

0: כן, אפקטים של מוזיקת אצטדיונים, מגיע גם למוזיקה היהודית, אור ציון ויציב ונכון. שירה אמונה אמסלם, שבוע טוב, חודש טוב. כן, תושבת חדרה, עדיין לא היינו שם, זאת הזדמנות. אחותו של רב סמל ראשון במילואים אביחי אמסלם זכרו לברכה מעוצבת חיצי האש, אח שלך, שנפל בימים הראשונים של המלחמה בקרבות לטיהור עוטף עזה ממחבלים. והשבוע, אנחנו ככה בסימן בראשית, השבוע תוציאי ספר, הותיר אחריו אחות בהוצאת אופיר ביקורים.
1: נכון.
0: אני לא יודע אם אומרים ברכות או מזל טוב, כי בכל זאת ספר חדש, אבל היית מחזירה את הגלגל לאחור, אפשר להניח, כדי שאביך יהיה כאן איתנו. כן, אנחנו קצת, אולי תנסי לייצב את המכשיר הטלפון, אולי לשנות מיקום, אנחנו שומעים אותך קצת מקוטע עם רעשים. בסדר, אולי מקום פתוח. נקווה, אותיר אחריו אחות, מה המסר של הספר?
1: אני חושבת שאין ממש מסר בספר שהוא בעצם יומן התמודדות עם שכול. יש קול שהוא מביא, הקול של האחים השכולים. יצאו המון המון ספרים במלחמה הזאת, ממה שאני בדקתי אף אחד מהם לא מדבר על אח. מדברים הרבה על, על בן, על חבר לנשק, על בן זוג. אך לא ראיתי.
0: כן, אז בעצם זה ככה נותן ממד נוסף לספרות המלחמה שמתעשרת הרבה מאוד ספרי זיכרון והנצחה לנופלים. משהו מתוך הספר הזה, אני מניח, גם געגוע, גם כאבים, אולי גם גאווה, לא אולי, גאווה באביחי.
1: חד משמעית. הרבה גאווה. אפילו מצוין שם איפשהו שבאחת ההנצחות שאלו אותי מה הדבר האחרון שהייתי אומרת לו, אם הייתי יודעת שאני הולכת להיפרד ממנו. וככה הדבר הראשון שרוב האנשים אומרים זה אל תלך, אל. אבל האמת היא, באמת האמיתית היא שלא הייתי מעיזה להגיד לו אל תלך בחיים, כי גדלנו בסוף באותו בית. באותו הבית חינך אותנו לערבות הדדית ברמה מאוד גבוהה, אז לא הייתי מעיזה להגיד לו, כי ידעתי שהוא לא יקשיב לי. ובסוף מה שאמרתי זה שאנחנו אוהבים אותו ואנחנו נהיה בסדר, ושתרכז במשימה שיש לו לעשות.
0: כן, אביחי אמסלם, הבן של גבי ורוד, גבי הוא אלוף משנה במילואים, פרויקטור ותיק בצהל בתחום התודעה היהודית, ואביחי עצמו היה נשוי לטל, אב לבנות.
1: נכון, שלוש בנות, הבת השלישית נולדה אחרי שהוא נהרג.
0: כן, אשתו הייתה בהיריון.
1: נכון.
0: מה את יכולה לספר לנו על נסיבות נפילתו של אביחי?
1: אביחי הוקפץ כמו רבים וטובים אחרים בעצם בשבת, בשמחת תורה. וביום שני בבוקר הוא יצא עם עוד חברים לקוח לטהר איזשהו שדה חקלאי בסמוך לשער הנגב, לצומת שער הנגב. בעצם שדה שנפרס מתחנת הרכבת בסדרות עד מכללת ספיר. ולקראת סוף השדה נפתחה להם אש ממערב, היו שם שני מחבלים, הרבה מופתעים לשמוע שעוד היו מחבלים ביום השלישי למלחמה, אז כן, היו עוד מחבלים אפילו ביום אחרי. מחבלים שהתכוונו לצאת לפיגועים בהמשך המלחמה, לצאת לפיגועים בישראל, הם שמעו את הקולות של החיילים מתקרבים ופתחו באש. אביחי נהרג במקום, איתו נהרגו גם יובל הלבני ודוקטור איתן נאמן. ונחשפו המחבלים ונחשפו אחריהם עוד כ-10 חוליות דומות שרצו לצאת לפיגועים.
0: הם הצילו חיים במחיר חייהם שלהם.
1: ממש.
0: את יודעת, שירה אמונה, אני ככה מנסה לחבר את הדברים לפרשת בראשית שקראנו היום. הסיפור של קין והבל ושפיכות הדמים שם, וכשקין נשאל על הבל, אז הוא ככה מתעמם, השומר הכי אנוכי, והלוחמים שלנו במלחמת התקומה לא שאלו השומר אחי אנוכי בסימן שאלה, הם אמרו את זה בסימן קריאה, שומר אחי אנוכי.
1: נכון. אני חושבת שמה שאפשר ללמוד מקין ועבד זה את העוצמות. את העוצמות שאהבת אחים יכולה להגיע אליה לטוב ולמוטב. זאת אומרת, אצלם זה באמת למוטב. הקשר בין אחים הוא קשר מאוד מאוד חזק, והוא מביא איתו באופן טבעי גם לפעמים, קנאה, והקשר הוא חזק ותלוי מה יוצאים לתוכו. אני מאוד רואה את מלחמת חרבות ברזל כתיקון, גם נפתחה באמת רגע לפני פרשת בראשית, תיקון גדול לכוח הגדול של אחים, של קין והבל בעצם יצא לרעה, ובחרבות ברזל בעצם יצא לטובה. ממש הכוח הוא חזק והוא עצמתי ברמות, ובאמת תלוי, אתה יודע, לכל כוח יש התבטאות בטוב, התבטאות ברע, אז אצלם להתבטא ברע, ובחרבות ברזל זה התבטא לטובה, שאנשים פשוט לא יפסו. אני אומרת, כאילו אני מדברת על אביחי, אבל חוץ מהאביחי יש עוד המון, מאות, אלפים, אנשים שהסתערו על טיסות, אנשים שיצאו מהבית בקפקופים,
0: הוא עצמו היה, אני מבין, בשמחת תורה, בגבעת אולגה, בישיבה שם.
1: נכון.
0: ובמוצאי שמחת תורה עלה על מדים והתגייס.
1: עוד לפני מוצאי שמחת תורה. הוא הגיע הביתה, ובאזור 12 בצהריים בערך.
0: בצהריים, בשמחת תורה.
1: הוא חזר הביתה וראה באמת את השיחות המרובות, והבין שמשהו לא בסדר, וככה הלך לטלפון וירד לדרום. כן, ותראה שלי כוחו.
0: אני יודע שה... קודם כל הספר הזה נותן כל האחים, לאחים ולאחיות ממשפחות שקולות, הותיר אחריו אחות כאמור, זה יצא מתי? ממש בימים הקרובים.
1: ממש בשבוע הקרוב, בעזרת השם, כן.
0: כן, אנחנו גם עוסקים בהנצחה ובזיכרון, יש אולי תינוקות שנקראו על שם אביחי?
1: יש, האמת שיש ילד שבחייו עוד נקרא על שמו, הוא זכה. 11 שנה לפני שהוא נהרג, יש ילד שנקרא על שמו, ויש עוד 4 תינוקות שנקראו על שמו. 2 נקראו אביחי, אחד כשם ראשון, כשם בודד, ואחד כשם שני, ועוד 2 נקראו על שם המידות שלו. שאחד זה אלרועי, על שם הראייה הטובה שלו, אלרועי באלף. והשני זה אחיד, שזה גם אותיות אביחי קצת, וגם באמת על שם האחווה ששלחה את כל הגיבורים האהובים והטובים האלה לחזית, כי באמת זה הכי עד, זה החאות שהיא לעד, זה אחווה.
0: אחווה לעד. כן. איך זה שעוד בחייו קראו לתינוק על שמו?
1: הוא התנדב, אביחי היה ילד מתנדב, בן אדם מתנדב, גבר מתנדב, אב מתנדב, וכשהוא היה נער הוא התנדב באיזושהי עמותה לעזרת מזון לנזקקים, ושם מנהלת העמותה, ניהלו את העמותה זוג נשוי, והמנהלת הייתה אז בהיריון, ובדיוק איבדה את אבא שלה, והיא חיפשה ככה שם לילד, וכל כך אהבה את אביחי, שהשם שלו פשוט ישב לה בדיוק.
0: טוב, אנחנו זוכרים, מצדיעים ומחבקים אתכם, משפחת אמסלם מחדרה, הותיר אחריו אחות, שירה אמונה אמסלם, נחכה לספר ממש בימים הקרובים. תודה רבה לך, תמיד שנדבר בשמחות. תודה. בשיחה הבאה אנחנו נהיה לא רחוק מחדרה, בקיבוץ גבעת חיים ייחוד עם יותם זיו. נשמע עד אז קצת מהשיר הזה של חיים ישראל, מלך העולם. תודה.

0: נשאיר את זה ברקע. יותם זיו, קיבוץ גבעת חיים איחוד בעמק חפר, לא רחוק מחדרה, אם אנחנו ככה מקשרים את זה לשיחה הקודמת. שלום לך.
1: שלום,
0: שבוע
1: שלום.
0: טוב.
1: שבוע טוב.
0: בפתחו חודש של טוב. חודש חשבן בהחלט. אתה פעיל שם, אני יודע, בעמק חפר, גם ככה עם חוגי זית, זהות יהודית תרבותית, ובעוד מישורים, והשקת השבוע יותם, כבר שנה שנייה ברציפות, את מפגשי פרשת השבוע, בראי החינוך והחברה, היה כבר מפגש על פרשת בראשית ביום שלישי האחרון, והשבוע זה יימשך, אבל בימי רביעי. מפגשים, אני מבין, לכל המעוניין, חילונים, דתיים, מסורתיים, גברים, נשים, מבוגרים, צעירים. ספר לנו על המפגשים הללו בגבעת חיים איחוד.
1: בשמחה. קודם כל, זה שנה שנייה הפעם, אבל אני חושב שאני כבר לא יודע לספור את כמות השנים שיש קבוצה שאני מנחה בגבעת חיים. עשינו הפסקה קצרה וחזרתי לזה בשנה שעברה. והשנה באמת, אחרי שבשנה שעברה היה הופתעתי והצטרפו הרבה חבר'ה צעירים יותר, אני מדבר על גילי 40, כן? צעירים. אבל בשנים הקודמות פשוט היו הרבה יותר מבוגרים בקבוצה, ופתאום משהו התרענן. ואז השנה חשבנו ככה, קודם כל להצטרף אל אחד הלומדים להנחיה, שזה גם משהו שאני אוהב שקורה, וגם עשינו איזה reaching out יותר אינטנסיבי לאזור, לכפר רואה, למקומות אחרים שעוד לא הגיעו מהם אנשים להשתתף.
0: לומדים, אוכלים משהו, שרים, מה, איך זה נראה?
1: כן, אוכלים, אתה יודע.
0: בקטנה, בסדר, כן.
1: שקדים וצימוקים.
0: אולי מהמטעים של, אני לא יודע, חקלאות, גבעת חיים איחוד שם, אם אתם מגדלים משהו. כן, אבל העיקר זה באמת לא החומר, אלא הרוח. מה זה אומר? תן לנו, אנחנו ככה במוצאי שבת בראשית, איזה נקודה קטנה.
1: יפה, בסדר גמור. דבר אחד מעניין שככה התעכבנו עליו, זה עניין השמות שנותן האדם לחיות. כזכור, אלוהים עושה, יוצר, בורא, נותן שמות לדברים, ופתאום הוא מחליט לשתף את האדם ולתת בנתינת השמות לחיות שהוא בורא. ועצרנו על זה משני כיוונים. דבר אחד שעלה זה באמת האופן, מכיוון שאנחנו גם מסתכלים מזווית חברתית, חינוכית, ואני גם מזווית קהילתית, אני עובד במיתרים.
0: רשת חינוך משלבת, כן.
1: כן, אני עובד בתחום הקהילות, אז גם בתחום שאני עובד בו בקהילות, ההשתתפות בסופו של דבר זה הדבר המרכזי. זאת אומרת, אלוהים יכול לעשות הרבה דברים, אבל הוא מפנה מקום, הוא נותן לאדם להשתתף, ובזה הוא הופך אותו מתן שם. אפילו ההשתתפות במתן שם זה איזושהי השתתפות של לקיחת אחריות גם על הדבר שאתה קורא לו בשם. הרי בסופו של דבר אנחנו מכירים שהורים קוראים בשם לילדים שלהם, זה דבר רב משמעות.
0: שם משקף ייעוד של אדם, אז
1: כן,
0: גם אתם מחוברים.
1: גם את היחסים שיש לנותן השם למקבל השם, וזה ראינו גם, עשינו איזה מהלך מקביל של בריאת הקבוצה, כי גם הקבוצה נבראת, ושאלנו את האנשים לשמם והיחס שלהם לשם שלהם, ואחד הדברים המעניינים שעלה זה שכשבן אדם מדבר על היחס שלו לשם שלו, הוא הרבה פעמים מדבר על היחס שלו, על היחסים עם ההורים. וככה היה פתאום איזו תובנה שנפלה לי תוך כדי שאנשים דיברו ונאמרו.
0: חלק מרוצים מהשם שלהם, חלק רוצים להחליף אולי.
1: כן.
0: אבל זה בהחלט נוגע גם בזה. טוב, אנחנו צריכים, אתה יודע, ככה אנחנו מדברים כבר 4 דקות, אולי אפילו 5, אני רוצה לשאול אותך, אלה מפגשים שפתוחים לכולם, אפשר לעקוב אחרי דף פייסבוק שלך. שוב, זה יקרה מהשבוע בימי רביעי בגבעת חיים איחוד.
1: הקדמנו ליום שלישי בגלל 7 באוקטובר, לא רצינו ועדיין היה צריך להתחיל מבראשית, אז הקדמנו חד פעמי, אבל המפגשים קוראים בימי רביעי, ב8:30 בגבעת חיים, דף הפייסבוק שלי, אותם זיו, אפשר לראות שם את המודעה ואת הטלפון שלי, וליצור קשר, אנחנו מאוד מאוד מזמינים, זה ללא עלות, מפגש פתוח.
0: כן, אני חושב שיש לו גם ערך מוסף, וזה האחדות, כשיושבים ביחד. ליד שולחן אחד אמרנו גם חילונים, גם דתיים, גם מסורתיים, גברים, נשים, מבוגרים, צעירים, כולם מוזמנים.
1: חד משמעית, כזאת הכוונה, ולצד הכוונה שגם ליצור משהו או איזושהי תנועה גם בזהות היהודית, בתוך המרחב של הקיבוץ, שגם זה איזושהי משימה.
0: שכבה על גבי שכבה על גבי שכבה. גבעת חיים איחוד, מפגשי פרשת השבוע, יותם זיו, שמחנו לשוחח איתך, תודה רבה.
1: תודה, תודה.
0: שבוע טוב.

אורדי מחדשת את שירו של דורון מדלי בראשית עולם, מוצאי שבת בראשית בגלי צהל. אנחנו מסיימים כאן, תודה לטכנאי שלנו בירושלים צביקה אליהו, הטכנאי ביפו היה עידו בינון, תודה למפיק שלנו שי רחמים, בפיקוח הטכני היה בן שני, אני חגי חריף, אחריי אחרי חדשות 11 בגלי צהל הולכות בחצות, הפעם עם נעמה לויץ אפלבאום ושלומית נעים נאור. שבוע טוב וחודש טוב לכם, בפתחו של חודש חשוון, שבוע טוב מכולנו.

גלי צהל השעה 11, שבוע טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. כוחות צהל ומחלקות ההגנה היישוביות סורקים גם בשעה זו באזור הגליל המערבי סמוך לגבול לבנון, זאת בהמשך להתראה מחשש לחדירת כלי טייס עוין שהופעלה לפני כ3 שעות בערב אל הרמשה. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי הסריקות מתבצעות הן באופן רגלי והן אווירי, כמו כן בצבא מנסים לסווג בשעה זו את העצם שזוהה במערכות עמו עבד המגע. עם זאת אין השפעה או הנחיות מיוחדות למרחב האזרחי. שבועיים וחצי לבחירות, יושב ראש הרשימה המשותפת, הפרופסור יוסף ג'בארין, מכריז הערב לראשונה באופן רשמי, נעניק רשת ביטחון לכל ממשלה שתחליף את ממשלת נתניהו, אנחנו מוכנים לנהל מסע ומתן לשם כך, אבל אנחנו לא צ'ק פתוח, וגם לנו יש דרישות כמו לכל רשימה אחרת. מדבריו הביאה כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי. תושב יבנה בשנות ה-20 לחייו נפצע באורח קשה כתוצאה מפליטת כדור מנשק חוקי ברישיון של אחד מבני משפחתו. כתבנו טובי הגלניק מוסיף כי המשטרה בודקת את נסיבות האירוע. אישה בשנות ה-50 לחייה נפצעה קשה והובאה למרפאה מקומית בתוראן, הרקע לאירוע פלילי. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותה למרכז הרפואי צפון פוריה כשהיא בהכרה עם פציעות חודרות. הלך לעולמו הרב משה הדיה, שכיהן כרבה הראשי של אילת במשך 7 עשורים, והוא בן 91 במותו. כתבנו אל ישיב הראל מוסר כי הרב הדיה קיבל לפני שנה אות מפעל חיים כהוקרה על פועלו במשך שנים ארוכות. מועד הלווייתו טרם פורסם, יהי זכרו ברוך. אבנים הושלכו לעבר אוטובוס בו שהו אוהדי בני סכנין בתום המשחק שהתקיים באצטדיון בלומפילד בתל אביב. לא היו נפגעים, אך נזק נוצר לאוטובוס. המשטרה פתחה בסריקות אחר חשודים במעשה. כדורגל מהמחזור השישי בליגת העל, מוליכת הטבלה מכבי תל אביב, סיימה בטייקו אפס עם בני סכנין, ולראשונה עונה איבדה נקודות. האלופה הפועל באר שבע ניצחה 2-0 את עירוני טבריה, הפועל חיפה ניצחה 2-1 את מכבי פתח תקווה, הפועל תל אביב ניצחה 3-1 את עירוני קריית שמונה. הפועל פתח תקווה ומכבי נתניה סיימו את משחקן בשוויון אחת, אולם תוצאת המשחק ביניהן צפויה להיות מוכרעת בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל, לאחר שהפועל פתח תקווה שיתפה 12 שחקנים. ובכדורסל, מכבי תל אביב הביסה 120-93 את הפועל גליל עליון במשחק פתיחת העונה. ידיעה שמסר כתב הספורט ליעד נמת. התחזית למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה. קיים חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, בים המלח ובמדבר יהודה. אלה החדשות.

0: שבוע טוב נעמה.
1: שבוע טוב לשלומית.
0: שבת בראשית.
1: וראש חודש.
0: וראש חודש.
1: וחוזרים אולי, אולי לשגרה, אני לא יודעת.
0: אולי שגרה.
1: אולי לא לפתוח פה.
0: לא פותחות פה. זו הייתה שבת מאוד מוזרה, אמנם הייתה שמחה גדולה בבית כנסת, הייתה בר מצווה, היה כאילו החיים חוזרים למסלולם.
1: שבת בראשית.
0: שפספסנו את אחת ההפטרות היפות, אני רוצה לקחת את חזה לשיחה, ולדבר איתם על זה, שאומנם כתוב מחר שבת חודש.
1: אז קוראים את הפטרת מחר חודש.
0: אז קוראים את הפטרת מחר חודש. לאלה שהגיעו
1: לבית הכנסת באמצע ההפטרה ולא ידעו איפה למצוא את עצמם, אז שם היינו.
0: אבל קודם כל, לוותר על ההפטרה של ישעיהו, אני לא מבינה את זה. אני לא, חזל, בואו, אנחנו צריכים לדבר על זה. ישעיהו, לא מוותרים עליו. זה לא איזה, כל מינה, כל מילה שמה זה פנינה, זה מילות נחמה, שהלב כל כך צריך אותן. ושבת חודש, באמת, זה אמור להרים אותנו. היריבות בין שאול לדוד. אז בסדר, אז דוד ויונתן מבטיחים, נהיה בסטיז לנצח, לא נשכח אחד השני, אבל כשאנחנו כל כך, כל כך למטה, אני לא צריכה שבת חודש. אני צריכה מילים של ישעיהו, ואני המורדת חננה שאני בסיום ההפטרה ישבה וקראה את ההפטרה של שבת בראשית. כי יש דברים ש... כן. שלא מפתרים עליהם, אין מה לעשות.
1: אני חייבת להגיד, זה מצחיק, אבל גם אני. לא, לכן אנחנו כנראה, את יודעת, אבל...
0: כן.
1: אבל באמת, איך שהתחילו לקרוא מחר חודש, אמרתי, מה? איך זה יכול להיות? ופתחתי מיד, כאילו, ל... טוב, אנחנו ממש חננות שלומית.
0: זה נכון.
1: פשוט חבל.
0: זה, אבל בסדר, אני גאה. אני גאה להיות מי שאני. אז מתחילה הסבב חדש, ואנחנו נסות לחזור לשגרה, והשבוע הזה היה לי לפחות מאוד מאוד קשה.
1: מאוד.
0: לקום בבוקר, להכין לעצמי קפה, לפתוח בשיחות טלפון, לתכנן תוכניות. התחושה שהשבעה באוקטובר, הוא גם התחיל בשמחת תורה ב-6:29 בצומת אורנים, והוא נמשך
1: בירושלים,
0: והוא נמשך כל השבוע. ושנה שעברה
1: ועדיין יש הזכרות
0: ויש הזכרות, אבל כן. שנה שעברה היינו בהיי של חזרת החטופים וגם השבעה באוקטובר יצא לפני שמחת תורה שנה שעברה זה גם ככה עזר והשנה נותרנו עם העצב הגדול הזה
1: הרגיש באמת שהשנה אני, עם כל מה שדיברתי באמת שנה ראשונה שככה באמת היינו קצת אולי פנויים קצת יותר להתייחס באמת להיות בתוך הדבר הזה והיה קשוח מאוד זה תפס אותי קצת בהפתעה חייבת להגיד זה ממש ממש גם באותו יום פשוט הרגיש יום הזיכרון כאילו ארוך מאוד
0: שבוע
1: כן.
0: שבוע של יום זיכרון אז מחר חודש חדש, ובעצם סוג של ראש השנה חדש, ככה להתחיל, ולהיות במסע ומתן, לא רק עם הקושי, אלא גם מה יכול
1: להתחדש,
0: ומה יכול לתת לנו תקווה. ובחרנו לשוחח עם שלושה אנשים ש...
1: די מדהימים.
0: די
1: יש
0: מדהימים.
1: לנו ליינאפ ממש, אני חייבת להגיד, באמת, אני מתרגשת.
0: זה נכון. אז אנחנו נדבר עם שיבי פרומן, שהוא פעיל חברתי וחינוכי ויזם, ועבר לגור בסדרות אחרי השבעה באוקטובר. ונשוחח עם הרב בני לאו ועל ספרו החדש בדרך האבות, על מה הניע אותו ומה בניו אתגר מרכזי. ונקנח בשיחה עם נורית יעקב סינון, שהיא לרוב מגישה בעצמה כאן בהולכות בחצות.
1: אבל תהיה בכיסא של המרואיינת.
0: היא במאית, היא מפיקת סרטים, היא הוציאה סרט על אלז שלוי עם אביגיל שפרבר, היא הוציאה ספר ילדים חדש עם רן כהן אהרונוב, ואנחנו נשחח על כל זה. אבל לפני השיר הראשון, הקרדיטים, מפיקה אותנו אסנת שנקמן, באולפן שי רחמים, על הביצוע הטכני דניאל פרמר, שושני וצביקה אליהו, בפיקוח בן שני, ואנחנו נתחיל עם השיר הראשון.
1: תיקון הגשם.
0: תיקון הגשם.

0: אלחי יפתח אוצרות שמיים. וואו, זה... למה בחרנו בשיר הזה, שלומי? מר חשבן?
1: מר חשבן, התפילה לגשמים בעיצומה בזיין ומר חשבן, זה ככה נכנס הילוך גבוה. אני רק רוצה לציין שהבטיחו לנו חודש אוקטובר גשום, ואני כאן על ההבטחות.
0: אז אנחנו נקווה, כבר אמרו שמחר אולי יש...
1: בעזרת השם.
0: שבוע טוב לשיבי פרומן, פעיל חברתי, תושב שדרות, מאז השבעה באוקטובר, כמו שככה ציינו גם לפני כן, וכיף שאתה איתנו הערב.
2: כיף לפתוח שבוע עם השיר.
0: עם השיר.
2: לא מכיר אותו, אבל מילים יפות. להביא איתם את הגשם, לשטוף את האדמה, לשטוף את המציאות, אנחנו זקוקים לזה.
1: שזה גם יפה, כי זה גם מתכתב עם ההפטרה שלא קראנו. אני בהפטרה, חייבים לי הפטרה של ישעיהו, ואני לא הולכת לוותר על זה. ואני חושבת שזה קצת גם קשור לשיחה שלנו. השם אומר, הנביא אומר בשם השם, כי תעבור במים איתך אני, ובנהרות לא ישטפוך, כי תלך במו אש לא תקווה, ולהבה לא תבער בך. כלומר, התחושה הזאת היא של אנחנו
0: באש
1: לא...
0: באש ובמים.
1: באש ובמים, אבל אנחנו גם לא לבד, אנחנו אסופים, וזה חוזר שם בהמשך, אל תראה, כי התחלני ממזרח, אבי זרעך ומערב וקבצקה. הרעיון הזה שאנחנו לא לבד, ואני חושבת שאנחנו לא לבד, ואנחנו ביחד, זה חלק ככה מהסיפור שלכם, שיבי, שלך ושל מיכל. אחד הדברים שנותנים לנו תקווה, וכבר ראיינו את האנשים של בני 50 פלוס שירדו ביחד עם אלול לעוטף, וראיינו את גילה סדון שעברה מירושלים לראיין, להקים בית ספר בקריית שמונה. אנחנו שמחות גם לשוחח איתך על המעבר הזה.
2: יאללה.
0: אז ספר לנו שיבי, קודם כל, כאילו, ספר קצת על ההגעה שלך בכלל לסדרות. מה עניין אותך? מה... איך?
2: אז אנחנו גרנו בתקוע עד לפני שנתיים וקצת יותר משנתיים שעברנו לסדרות. בעצם אני כמעט נולדתי בתקוע וכל החיים שלנו שם בדיוק סיימנו לבנות בית בתקוע, ובשביעי לאוקטובר, בשמיני לאוקטובר אני נקראתי אל העוטף לסייע למועצה האזורית שער הנגב. הייתי פה כמה חודשים טובים בסיוע האזרחי שהאזור הזה היה צריך בעקבות הטבח והפינוי של התושבים. והאמת שבדיוק שפחות או יותר הלכה והסתיימה משימתי פה, התושבים התחילו לחזור, אז אשתי, היא הובילה את הקטר הזה, והחליטה שאנחנו נעבור לגור פה בפועל. בעצם העתקנו את עצמנו, עם חמשת ילדינו, לגור בקיבוץ העירוני בשדרות. אני חושב שעשינו את זה משלוש סיבות, זה היה הדיבור אז. היום כבר הצטרפו הרבה סיבות אחרות, כי ממש כיף לנו פה. אבל כשבחרנו את הבחירה הזאת, אז מיכל אמרה שפה הפצע מדמם של עם ישראל, וצריך להזרים כדוריות דם אדומות, בריאות, אל הפצע הזה כדי לעזור לו להירפא. בסדר, לא בדיוק ידענו מה לעשות, אני בדיוק סיימתי תפקידי פה, לא בדיוק ידענו מה אנחנו הולכים לעשות שם, אבל אמרנו, פשוט נסתובב פה כדוריות דם, שלא חוו את הטראומה, שלא חוו את חודשי הפינוי, ונהיה פה. כמה שיותר, כמו שמות האחרים שהזכרתם, הסתובבו פה אלפי, אלפי אלפי כדורי אדם אדומות, מתוך התודעה הזאת זרמו אל הפצע של עם ישראל, כדי לסייע בהחלמה שלו, עם עובלי בשימות, כאילו. זה היה התודעה הראשונה שמיכל, בעקבותיה, זרקה אותנו לפה. אחר כך חשבנו שבאמת כדי להבין את התיקון הנדרש, צריך להיות קרוב לשבר. יש איזו תפיסה כזאת שהתעלמות מהשבר, התעלמות מהפצע, התעלמות מהקלקול, היא לא מאפשרת תיקון. צריך להישיר מבט אל החורבן כדי להבין איך להיגאל ממנו. וחשבנו שהתזוזה הפיזית היא תפתח לנו שערי הבנה מה נכון לנו, לעם ישראל. כדי להירפא מהשבר הזה, אז נשים את הקרבה הפיזית הזאת. ובתוך זה, נאמר, הסיבה השלישית הייתה המחשבה עוד לפני ההבנות הגדולות, ושהיה לנו די ברור, אני חושב כמו להרבה רבים אחרים, שמרכיב מסייע לאסון הגדול שהיה על עם ישראל, היה פילוג הנורא שהיה לפניו, והחלטנו לתרום את חלקנו ולצאת מטבעת התעודה שלנו. חשבנו שיש לזה תפקיד. תפקיד וחלק ביצירת פילוג, זה שאנשים חיים בתוך העולם של דבות תעודה, עם אנשים מוכרים להם, פחות או יותר עם דעות קרובות אליהם, ועצם המודעות לתבות התעודה היא לא מספיקה כדי לצאת מהם, אז חשבנו שהתזוזה הפיזית לחיות בעולם חדש, עם אנשים חדשים, סגנון חיים חדש, עברנו מיישוב, נורא מגונן, לקחתי את הילדים שלי, בתקוע רק בני דודים של הילדים שלי משתי הצדדים, זה 58 בני דודים, לקחתי אותה מתוך חמולה, מתוך החממה, מחבקת ועוטפת אל עולם חדש, וחשבנו שהאקט הזה של לצאת מתאבות התעודה שלנו, יש בו משהו גם מרפא אלא אחד מהדברים שסייעו לאסון הזה, או אנחנו חשים שהוא קשור לאסון הזה, וגם לנסות להבין דברים חדשים תוך היציאה הזאת מתאבות התעודה האלה.
0: אז באמת
2: זה היה מחשבות ביציאה אל הדרך, אבל מי זוכר אותם כבר היום? אני היום פשוט
0: אני מסוקרנת. אז מה למדתם? זאת אומרת, גם על היציאה הזאת, אבל גם על הקהילה ועל מה שקורה בעצם בשטח, באזור שהוא לא עוד תקוע.
2: אז באמת, כאילו, באמת זה כיף לחיות פה בין אוכלוסיות שאין בתקוע. בסדר, זה לא, אנחנו חיים פה מצד אחד בסדרות, שזה אוכלוסייה מסורתית, על השפה שלה והמנגנונים שלה והתפיסות עולם שלה, שאני לא, יש לזה שעריות בתקוע, אבל זה לא באמת להתחכך ולהיפגש פנים בפנים, לב אל לב, עם החלק הזה בעם ישראל. מצד שאנחנו חיים פה בתוך הקיבוץ העירוני בסדרות, שזה בעצם קיבוץ חילוני למאדרים, שגם מזה אין כל כך בתקוע, גם לזה יש שעריות בתקוע, אבל ככה לחיות עם האוכלוסייה אולי שנמצאת בכותב השני של עם ישראל, והג'ינגול הזה ביניהם הוא פותח את המים, כאילו הוא מאפשר לזהות את העומקים ואת השורשים שיש בכל תפיסות העולם האלה, לא רק מרחוק ומבחוץ. אז זה אני חושב שה... וגם את החן ואת היופי, כמו שאמרתי, בעיקר כיף לנו פה היום, בסדר? פתחתי בהמון אידיאולוגיות שזרקו אותנו לפה, אבל בסוף בעיקר כיף לנו וגילינו חן ויופי בעולמות שלא חיינו בתוכם, וזה דבר גדול, זה דבר חשוב. בכלל לחיות בסדרות, אני רק להגיד, זה לחזות בתחיית המתים, בסדר? אנחנו באנו לפה בשיא השבר, לראות את העיר הזאת חיה, בועטת, מתחדשת, גדלה. יש פה הרבה הרבה יותר אנשים שחיים פה היום ממה שחיו בשישי לאוקטובר, והמחזה הזה, במיוחד למי שהסתובב פה בשמין, כבר מהשמין לאוקטובר, פעם ראשונה ביקרתי בסדרות, לראות את הדבר הזה, זה ממש לזכות לחיות, לראות תחיית המתים בגלגול הזה, זה דבר נפלא.
1: זה נשמעת חוויה מאוד חזקה. מה נותן לך תקווה שהוא לא העשייה שלך, או התיבת תעודה שלך, או הקיבוץ העירוני בסדרות?
2: מה נותן לי תקווה? תקווה?
1: תקווה, כן.
2: קודם כל, אני חושב שהתשובה האינטואיטיבית של זה התחיית המתים, כאילו לראות, היינו את השבת למדנו שכל תוהו ובוהו הוא הזדמנות לבריאה חדשה. כל סדק שנפער בעולם הישן, כל שבירה שלו זה שער להתחדשות. וממש לראות את הדברים שנזרעו מחדש מאז השביעי לאוקטובר. היינו זה להחיות את ההבנה הזו, שיש לעולם הזה סיכוי, יש לו תקווה. היינו פה בשיא השבר, בשיא התוהו, ונבראה פה בריאה חדשה. יש גם דברים שלגמרי פוספסו מהשביעי לאוקטובר, בסדר? אבל הסולידריות, המחויבות האזרחית של כלל ישראל שראינו פה, שזרחה ביג טיים בתוך החושך הזה של השביעי לאוקטובר, אני זוכה להתראיין אצלכם, לא יודע, אולי בגלל הפאות והזקן שלי, אבל מעבר לגיבורי התהילה של הלחימה, הסתובבו פה אלפים אלפים כמוני באותם ימים ועד היום, והדבר הזה, לפגוש את זה ולהיות חלק מזה, זה נותן תקווה גדולה מאוד.
1: תודה. אני חושבת שזה לא רק הפאות והזקן, אלא זה עמדה שאומרת ביחד עם כל חמולה וביוגרפיה והמקום שגדלתי בו, אני מוכן בגופי ממש לקום וללכת ולהיות חלק מסיפור אחר בעם ישראל. שבעיניי אולי זה סוג של תשובה של איך מתגברים על תאוב ובואו. כלומר, מסכימים לקבל שנוכחות היא מייצרת איזשהו הקשר, והיא מייצרת מציאות, והיא מייצרת סדר. ואני חייבת לומר שעבורי, אני חושבת שנעמה עבורנו, אנחנו לא סתם מראיינות את האנשים שעושים את המעבר הזה, כי באמת יש משהו במוכנות לקשור את גורלך, לא רק במקום העבודה, אלא בגופך ממש, עם הילדים, עם כל מה שזה אומר על משפחות המוצא, על המקום שבו גולדת, ולהיות פתאום אדם אחר, שזה לא רק מכניס שינוי ושובר שגרה וסיבות בורגניות כאלה ואחרות, אלא באמת מוביל לגאולה, כי משהו חדש קורה. כן. אז תודה על התקווה הזאת.
2: בעזרת השם.
0: תודה לכם. תודה, שיהיה שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
2: שבוע נפלא. שנזכה
0: לבשורות טובות.
1: חודש טוב, אנחנו נעבור לשיר אור.

0: שבוע טוב לרב בני לאו.
1: שבוע טוב.
0: אני רק רוצה להגיד מילה על השיר ששמענו, שזה מי להיות על היום הראשון של על ויהי אור, זה פתאום גם השמש של היום הרביעי נכנסה, והסיום שם עם סימפוניית האביב, זה בכלל היה נהדר, ואולי זה קצת ככה מחבר לשיחה עם הרב בני לאו, והתחושה הזאת היא שטרם קראתי את בדרך האבות, אבל קראתי על, בדרך האבות, ויש משהו מאוד, אני חושב, אני רואה את זה מאוד בראשיתי, במה שאתה מבקש לעשות, ואני אקרא מתוך מה שנכתב על הספר. בשלוש השנים מאז השבעה באוקטובר מתחולל מהפך של ממש במרחבים המזרחיים של דרך האבות, הידועה גם בשם כביש 60. עשרות נקודות התיישבות צעירות מצפון השומרון ועד דרום הר חברון יצרו מציאות פוליטית ששינתה באופן דרמטי את מאזן האימה שבין יהודים לפלסטינים, הפחד עבר צד. וככה, הספר הזה מעלה את השאלות הגדולות שביניהם שאלות בראשיתיות. כלומר, שמין הראוי היה שאנחנו נשב לשוחח על זה לפני 79 שנה. איזה ישראל אנחנו היינו רוצים להיות? מה דמותה הציונית והליברלית של מדינת ישראל שאנחנו משווים לנגד עינינו. אבל לפני שנקפוץ לכל השאלות הגדולות, קצת אולי ככה לשמוע מה הניע אותך לצאת למסע הזה.
1: קודם כל תודה על ההזדמנות, באמת הקשבתי לשיר שהוא כל כך מרגש, והוא גם כל כך מבלבל אותי, כי בא לך לא רק להסניף את את הקול הזה ואת העמדה הזאת שאומרת שמש, שמש, אוויר שמש, אתה סתם אדם טוב שרוצה טוב, כולם, נכון? כולם רוצים שמש ורוצים טוב, ופתאום אתה שומע שבבית שלך או בחצר האחורית שלך, באזורים מאוד מאוד גדולים, מתרחשת איזו מציאות שהיא לא טוב. לא טוב, מציאות מתחככת עם רע. ואתה מרגיש שאתה לא גם מבין מה קורה שם. המסע שלי התחיל לפני למעלה מחצי שנה, כשעוד ועוד ידיעות הגיעו אלינו ליושבי, נקרא לזה פנים הארץ, אני גר בירושלים, של מה קורה שם, מה זה אומר נוער שפוגע בפלסטינים, מה זה הנוער הגבעות הזה, מה זה, ידענו תמיד שהיו כל מיני כאלה, אמרנו בודדים, אמרנו עשרות, אמרנו ופתאום עוד ועוד ועוד ועוד, אתה לא מבין. ואז פניתי לחברת ילדות שלי שהיא גדולה ממני, דניאלה וייס, שגרה בקדומים, והיא עומדת בראש צנועה שנקראת נחלה, והיא

0: ידועה בתור אקטיביסטית ימנית מאוד מאוד אפילו רדיקלית, עם אמונה יוקדת שאומרת ארץ ישראל שייכת רק לעם ישראל מנהר פרט ועד הנילוס, שום דבר אחר באמצע. זה החלום הגדול, תנועת נחלה מיסודו של הרב משה לוינגר זכרו לברכה, הולכת לרשת את ארץ ישראל עבור עם ישראל ורק עם ישראל. אוקיי, ידעתי שזאת התנועה שלה, ידעתי שמולה יש הרבה הרבה גושי התיישבות, אנשי התיישבות, אנשים יותר מערכתיים, יותר ממלכתיים, יותר באים במסע ומתן עם הכוחות של המדינה והצבא, אוקיי. ואז דניאלה באמת פתחה לי את כל הדלתות כדי לפגוש את המנהיגות של השטח. לא את הילדים שאנחנו שומעים עליהם שעכשיו, היום, השבת, עצרו איזה ילד בן 15 שגנב רכב, אלא מי המנהיג שלו, מי המדריך שלו, האנשים שמנהיגים את השטח. האנשים האלה הם בני 30, האנשים האלה הם בני 35, הם כבר הרבה שנים בשטח, והם צומחים להיות מנהיגות צעירה, ואני פגשתי אותם, והלכתי להקשיב להם, תחנה אחרי תחנה. עברתי מצפון שומרון לדרום הר חברון, ושאלתי אותם בחודשי האביב והקיץ האחרונים, שאלתי אותם, מי אתם? מאיפה באתם? מה אתם חולמים? מה אתם רוצים? מהו היעד? איך נראית תמונת סיום של המציאות? מה אתם עושים מול המציאות של פלסטינים שנמצאים פה בערים ובכפרים? מה מותר? האם יש דברים שאסור לעשות? ככה עברתי וסיכמתי לעצמי ויצרתי את המסע הזה שנקרא בדרך האבות, שחלקו הראשון זה פשוט הקשבה למה אומרים בשטח, מה אומרים היהודים וגם מה אומרים הפלסטינים השכנים. ביקרתי כ-20 תחנות כאלה, ואז הלכתי ואספתי את עצמי להקשבה של מחשבות שבעקבות המסע. ואני כבר חייב להגיד לכם, מאוד מאוד קשה, כי אנחנו נמצאים פה, כמו שאת אומרת, בראשית, אז בראשית יש אור, אבל לפני זה יש תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ואני רוצה להגיד שיש פה בעיית עומק, משבר של אנרכיה, אבל אנרכיה מכוונת מלמעלה. יש פה בעיית משילות מאוד מאוד גדולה, וכשיש בעיית משילות כולם נפגעים. גם הפלסטינאים, גם היהודים, כל האזרחים. ואני רוצה להרים דגל, דגל מאוד מאוד בוהק אדום שאומר אנחנו בסכנה.
1: אני ככה פתאום תוך כדי הקשבה נזכרת שבחודש אוגוסט 23 הייתי עם קבוצה של מנהיגות צעירה של הקמפוסים בארצות הברית, של הלל, מנהיגים יהודים מהקמפוסים. הם הגיעו לארץ לסיור של 10 ימים לדון בשאלות העומק של ישראל. והיה לנו יום של היינו בחוות בשומרון בגוש שילה, לקחו אותנו בג'יפים, והיה לנו ככה שיחה מלב אל לב. ואחד הנהגים שגר באחד המאחזים הסביר שהוא מתפלל למלחמה. ואני חושבת כן. שזה היה רגע מאוד גדול של שבר בשבילי, והוא אמר שהוא מתפלל שתהיה מלחמה, כי אז אנחנו ננצח את הפלסטינאים ואנחנו נגרש אותם. והרגשתי באותו רגע שמשהו מאוד מאוד עמוק בי נשבר, שאני פוגשת יהודי שמתפלל למלחמה במקום יהודי שמתפלל על שלום. וגם איזושהי תפיסת עליונות יהודית שבבית הביתרי שבו גדלתי, זה לא היה מקובל ככה שיהודי מתבטא. לא להתפלל למלחמה ולא... אז ככה, תוך כדי השיחה איתך, זה עולה בתור... ואני תוהה כאילו איך אפשר לתקן את זה? אני חושבת שקודם כל ההקשבה שלך זה מסע בפני עצמו ודבר שהוא ראוי והוא התחלה של התהליך.
0: אבל אני רוצה לגעת בחוויה שלך. אני חשוב לי להבין שאת מספרת סיפור חודשיים לפני השבעה באוקטובר.
1: חודשיים לפני השבעה באוקטובר.
0: זאת אומרת, אנחנו לא בטראומה של השבעה באוקטובר, אלא אנחנו בחלום של מציאות אחרת מהמציאות של 2.5 מיליון פלסטינים בערים הגדולות מצפון לדרום יהודה ושומרון. ואני אומר את הדבר הזה כי באמת יש פה תנועה, אמרתי מקודם תנועת נחלה, דניאל אבייס, הרב לוינגר, זו תנועה שאומרת אנחנו נהיה פה עם יהודי אחד בארץ, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, איך לא יהיו פה מישהו אחר? אז הנה את אומרת לנו, האלטרנטיבה זאת מלחמה. יגידו לך, יש אלטרנטיבה אחרת, גירוש או עזיבה מרצון. זאת תוכנית ההכרעה של השר סמוטריץ', שיעזבו מרצון. אנחנו באים ביד עם כמו איגרות יהושע בן נון, מי שרוצה לעזוב לא צריך להילחם, פשוט שיחפש מקום על הגלובוס, לא פה. ארץ ישראל רק לעם ישראל. מי שרוצה להיכנע ולהתפרק לגמרי לגמרי מכל סממן של סיפור לאומי אחר, ומוכן לקבל דגל ישראל בביתו, ומוכן להיות תחת שלטון יהודי כנחות בתוך הסיפור, אנחנו נקבל את הגבעונים. ואם אתם רוצים להילחם, תזכרו, אנחנו בעד מלחמה, כי בסוף ארץ ישראל תהיה של עם ישראל. וכמו שאת מתארת, האופציה של השלום בעצם לא קיימת. האופציה של השלום היא אופציה שנדחקת אל מעבר לגבולות האוטופיה. אני אגיד לך אפילו חמור מזה. היית אומרת, אולי אתם בעד להנחיל את כל ארץ ישראל בריבונות של מדינת ישראל. אולי אתם רוצים פשוט שאנחנו נאזרח את כולם, שיהיה מדינת ישראל ריבון ולא שלטון צבאי. אומרים לך אנשי נחלה, חלילה, ריבונות רק אחרי הגירוש והעקירה של הערבים, רק כשנהיה רוב יהודי ברור, ללא שום אלמנטים פלסטינים, לא קוראים להם פלסטינים אלא ערבים, אז ריבונות. כי אם אני אקח ריבונות עכשיו, אז אני צריך לדאוג להם לאינסטלציה, לבריאות, לשום דבר. אני רוצה עכשיו כיבוש, גירוש, ואז נחלה, ואז תבוא הריבונות. זאת אומרת, יש פה באמת תפיסה, תפיסה אפשר לקרוא לה תפיסה פוליטית, שהיא מאוד אגרסיבית. את שואלת מה בינה לבין הציונות? היו קבוצות ציוניות קיצוניות מאוד מאוד, גם בימי מחתרות, אבל זה לא התנועה שאת מכירה מהבית, תנועה רוויזיוניסטית, בוודאי לא של חירות של בגין, בוודאי לא של משפחות שהאמינו גם באדם, האמינו בערכים של כבוד אדם. אין ערך של כבוד אדם אם הוא לא יהודי. כשאתה שואל במקומות שאת יעלת, באזור גבעות שילה, את שואלת אנשים, איפה הקו האדום? הם יגידו לך, אסור לפגוע ביהודים. זאת אומרת, כשהם מתכוונים לזה, הם אומרים לכוחות הביטחון, לא לפגוע ביהודים, אבל אנחנו יודעים שזה לא עובד.
1: שגם זה הופר.
0: גם את זה חצינו כבר, חצינו את זה. כי כשבאים לפנות כמה פורעים שהולכים לבתים במקומות שהם שטחים פלסטינים, והצבא שולח את מיטב כוחותיו, אז הם פוגעים בהם. פוגעים, רק לפני שבועיים שלושה חיילים אגב הושפזו על ידי פורעים יהודים. זאת אומרת, חצינו גם את הקו שיהודי פוגע ביהודי. אנחנו בתקופה מסוכנת, אנחנו לפני בחירות. אני לא מדבר פוליטיקה, אבל אני אומר, יש פה באמת איזושהי חוויה קשה שראשי הצבא, אנחנו נמצאים פה עכשיו, נכון, אנחנו יודעים, ראשי הצבא מנועים מלטפל בעומק בסוגיה, כי יש מערכת פוליטית שלא נותנת להם את הכלים. זאת הכרעה מלמעלה לייצר את החיכוך הרע הזה, ובסופה תהיה מלחמה. ואני שואל את עצמי, במלחמה הרעה הזאת, מי נלחם? האם אנחנו נעשה ממש תיאור של כל ערי יהודה ושומרון והכפרים, בלי להבחן בין משפחות, ילדים, נשים, זקנים? על מה אנחנו מדברים? האם זה גורלה של עתידה של מדינת ישראל הציונית, שעל חרבנו אנחנו חיים בעיוורון מוחלט? לא רוצים לראות, לא רוצים לשמוע. אני מדבר עכשיו מתוך הצד הימני של המפה הפוליטית. אני לא מדבר על מי שמתנגד לכל ההתיישבות ביהודה ושומרון. הם בכלל עומדים נחרדים. אני אומר, מהצד השמאלי זה מחריד. אבל אני אומר, מהצד הימני, אם יש לנו מאזינים פה שמאמינים בהתיישבות של עם ישראל בארץ ישראל, שמאמינים שצריך לחסן את הביטחון דרך התיישבות, שקו המחרשה מייצר את החוסן הלאומי, מותר לעשות את זה בכל דרך? האם הצד הימני מוכן להגיד שאנחנו נחיה על חרבנו ובשפיכת דם נקיים נירש את הארץ? זה דבר נורא מסוכן.
1: זה, אני מסכימה. איך אפשר לתקן? ואני מתעקשת, אולי זה קצת ילדותי, אבל אני מרגישה שאין לי ברירה אלא להתעקש על איך אפשר לתקן.
0: קודם כל, אני מציע לכל מי שמאזין לנו, יש לכל אחד איזה איש קשר בטלפון, או שגר שם, או שמשרת שם. לא לפחד לדבר. לא לפחד לשאול. אנשים שמשרתים שם במילואים או בסדיר או בקבע, גם הקצינים הבכירים וגם החיילים הזוטרים, הם יודעים את המציאות. הם יודעים אותה, והם נורא, נורא, נורא מסכנים, במובן שאין להם כלים לפעול כמו שהם היו באמת רוצים לפעול, כדי שלמדינת ישראל תהיה משילות. אני חושב שכל אזרח ששומע אותנו עכשיו, צריך לעשות מעשה אחד אקטיבי לדעת יותר. זה לא מעשה מאוד אקטיבי, אבל לא להגיד, אני לא רוצה לשמוע, זה קורה שם, לסתום את האוזניים, לסתום את האף, לא, לא, לא, לא. המחויבות שלנו לדורות הבאים זה לדעת, לדעת מה קורה שם, ואז עוד שבועיים נצטרך ללכת לבחירות. הכותרת שלי זה סור מרע ועשה טוב, כל אחד יבחר בטוב, איך נראה הטוב, כשנדע מה זה הרע, נדע במה אני לא בוחר, ואז אני אחפש את הטוב.
2: תודה.
1: תודה רבה. זה ממש ככה מחזיר אותי לבראשית, שאלוהים אומר, הוא לא אומר ויפסיק להיות חושך, אלא הוא אומר ויהי אור. אז תודה רבה על האומץ.
0: תודה.
2: להסתכל למציאות. תודה.
1: תודה. ואנחנו נעבור לנורית יעקב סינון, שהיא לעתים יושבת בכיסא הזה, אבל לא באולפן הזה, אלא באולפנים ביפו. המרוחקים יותר. מעבר להרי החושך ביפו. נורית היא באמת אשת מעשה רבת חיל, היא במאית ומפיקת סרטים, סרטי אלומה, סרטה החדש...
2: מקימת המעניין השוויוני בשואה, וזה חשוב.
1: בוודאי, שסרטה החדש, אלי שיחות אחרונות, שהיא יצרה ביחד עם אביגייל שפרבר, עלה בפסטיבל הסרטים בחיפה, והוא יוצג ביום חמישי בסינמטק, והיא גם הוציאה בו זמנית איך היא עושה את זה, ואיך יש לה הקצאה של יותר מ-24 שעות ביממה, ולי אין נשגב מבינתי, היא גם הוציאה ספר ילדים חדש, לרכב נגד הרוח, הבחירות הראשונות של תמרי, שהיא כתבה עם רן כהן אהרונוב. איורים של אורית ברגמן בהוצאת כנרת, ויש לה אירוע השקה שקורה יומיים לפני הבחירות, וזה אירוע שקורה דווקא למבוגרים, ויש שם גם חלק מהתערוכה לספרוג'יסטיות העבריות, והיא עושה עוד ועוד ועוד דברים, ואנחנו ככה רוצות להתמקד. אז קודם כל, שבוע טוב נורית. ותודה שאת איתנו. בשעה מוחרת כזאת, וחזרת מחול רק ביום שישי, ותודה רבה שאת ככה איתנו. קצת לשמוע, שני הדברים מסקרנים אותי מאוד, גם ספר הילדים, וגם הסרט על אליס שלוי. אולי תספרנו קצת על אליס שלוי, גם מה ידעתן עליה, וגם מה גיליתן עליה תוך כדי עשיית הסרט.
3: אז אליס היא דמות שבשבילי היא שנים רבות, דמות מאוד מאוד חשובה, מודל לחיקוי, מנהיגה, היא מאמהות הפמיניזם הישראלי. אני מודה שאני גדלתי בסביבה הרבה יותר, איך לקרוא לה, שמרנית, רואה את עצמה כיותר דתית, ואני זוכרת שהיינו בתיכון את הסיפורים מאי שם מירושלים על אליס שלוי, ש... הייתה המנהלת המיתולוגית של פלך, המקום היחיד שבזמנו בנות בתיכון יכלו ללמוד גמרא. בשבילי זה מאוד תמיד הזכיר לי את סבתא שלי, שהייתה מורה בווינה בבית יעקב לפני המלחמה, שזה כמובן היה הפעם הראשונה שנפתחו שערי הלימוד לנשים. והזכרתם את המניין בשואה, נחת רוח, שבעיניי זה המשך ישיר של פתיחת שערי הלימוד, גם את פתיחת שערי התפילה לנשים. ובאמת אליס בשבילי הייתה דמות מאוד משמעותית, שכשגדלתי היא הייתה דמות שנחשבה מחוץ לגדר, ולא דמות לחיקוי בסביבה שבה אני גדלתי. ולימים, ככל שהתפתחה התודעה שלי, התפיסה הרוחנית והדתית שלי, אליס מבחינתי הפכה להיות לאישיות מאוד מאוד חשובה. ולפני כמה שנים, זה מתקשר לפרויקט של הספר, הצבתי תערוכה שיצרתי יחד עם אמילי בילסקי, תערוכה קבוצתית שעסקה בסיפור המדהים של הסופרג'יסטיות העבריות, והזכות, המאבק לזכות בחירה לנשים בארץ ישראל לפני 100 שנים, שבזכותן בעצם כולנו נתקשו.
1: נורית?
3: של התערוכה. זה באמת, הדמות שלה היא דמות מבחינתי מאוד מאוד משמעותית. אני ככה אקדים את המאוחר ואספר שבאירוע של השקת הספר, שתכף נדבר עליו, שהיא באמת התקיים באותו מקום, במרכז מורשת בגין בירושלים, אנחנו נציב את הארוחה ליום אחד מתוך התערוכה, הארוחה נודדת של הספר של סיוט העזריות. אז א' מבחינתי באמת דמות מאוד משמעותית. לפני 4 שנים, הרבה תמר אלעד אפלבאום הציע לי לצלם סרט קצר של דקות ספורות, של שיחות של אליס ותמר, שהיה מועד לקהילות בארצות הברית. היה מתוכנן איזשהו פרויקט של חודש עבודה, והמחשבה שלי הייתה לצלם את זה בזמין פורמט טלוויזיוני כזה, של 3 מצלמות בסלון של אליס. ערב קודם היא אמרה לי, תשמעי, אין לי כוח. והבנתי אותה, הייתה ב-96, צלולה ומדהימה, אבל יש גבול. ואמרתי לה, בסדר אליס, אני באה עם ויגייל ומצלמה קטנה. וכך עשינו, היא אמרה, בסדר, שעתיים. באנו לשעתיים, וכך עשינו שוב ושוב. ואחרי חודשיים הרגשתי שיש פה הזדמנות באמת מדהימה. ידענו שהיא ב-96, וידענו שלא יהיו עוד הרבה שנים. לא צפינו שזה יהיה מוקדם כל כך, חודשים ספורים אחר כך. והסכימה נאותה לכך שבעצם נמשיך ללוות אותה לסרט דוקומנטרי. וכך עשינו עד שנפרדנו ממנה בסוכות 2023, אנחנו ספורים לפני 7 באוקטובר. ובשלוש השנים האחרונות המשכנו עם יצירת הסרט הזאת, וכמו שאמרתנו, הפרימיירה שלו הייתה בפסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה, והשבוע הוא יוקרן בפסטיבל סרטי נשים בסינמטק ירושלים ביום חמישי, ומאוד נשמח שכולם יבואו לראות את באמת את הדמות המדהימה הזאת של אליס שלוי.
1: מה גיליתן עליה שלא ידעתן?
3: גילינו דבר ראשון, אישה עם חוש הומור ועם תאווה גדולה לחיים. יש בסרט רגע מאוד מאוד קצר של קטע ארכיון שהיא רוקדת בגיל די מבוגר עם בן הזוג שלה, היא הקפידה לקרוא לו בן הזוג שלה ולא בעל. ולצד הפנים היותר מוכרות הציבוריות שלה, שבאמת היו פנים נחושות של מאבקים, החל מבאמת פתיחת שערי הלימוד לבנות, דרך הבגץ על של אליס מילר לפתיחת מקומות בצבא לנשים, הבגץ של לאה שקדיאל לפתיחת מקומות של נשים במקומות דתיים, המון דברים שעד היום יש להם המון משמעות והם באמת אבני דרך בתולדות הציבוריות הישראלית באופן כללי ובנושאים של מגדר זכויות אדם בפרט. אני חושבת שגילינו דמות חמה, אוהבת, זוגית מאוד, שמצליחה איכשהו עם האנרגיות המיוחדות האלה לברוא עולמות. ובמובן הזה אני באמת מרגישה שהיא מודל בהרבה מאוד מובדים, לא רק בהיבטים של הצדדים של המאבקים הציבוריים החשובים כל כך שהיא הובילה.
1: וזה גם ככה ממש מביא אותנו לספר ילדים.
3: אז הספר הילדים זה באמת חוויה מרגשת. הכל חוזר חוץ מהפעם הראשונה, יש מין ביטוי שכזה. כל סרט שמצליח לצאת לאור זו תחושה של נס, והקולנוע זאת האומנות הקרובה ביותר לליבי. אבל זו פעם ראשונה שאני באמת שותפה לכתיבה של ספר ילדים. כמו שאמרתם, את הסרט יצרתי יחד עם אביגיל שפרבר, והספר זה פרויקט שכתבתי יחד עם סיפור שכתבתי יחד עם רן כהן אהרונוף, ושהוא איש חינוך ואקטיביסט בנושאים של חינוך ילדים, וגם כתב כבר כמה ספרי ילדים. והחוויה הזאת של הכתיבה המשותפת הייתה קודם כל תענוג מאוד מאוד גדול, והרצון היה להביא גם לילדים את הסיפור של הסופרג'יסטיות העבריות. זה סיפור מדהים שנשכח מלב, נשכח מהציבוריות הישראלית. בדרך כלל בכל העולם חוגגים, הסופרג'יסטיות בכל העולם הן גיבורות תרבות וגיבורות לאומיות, אצלנו הן נמחקו לחלוטין. ומאז התערוכה ב-2019 שנסבתי בביאנלה של ירושלים, הרגשתי שהסיפור הזה חייב לחזור לאתוס, חייב להיכנס לאתוס הישראלי, ועשיתי בעניין הזה דברים שונים, גם במובן היצירתי וגם במובן האקטיביסטי. וכשסיפרתי את הסיפור הזה לרן, הצלחתי להדביק אותו ברצון לספר את הסיפור הזה גם לילדים. והסיפור הוא בעצם הסיפור על תמרי ביום הבחירות הראשון של מדינת ישראל ב-1949, זה היה, ודרכה ודרך היום הזה והרצון שלה לרכב על אופניים, להיות שותפה כמו אחים שלה בדברים שונים, היא מגלה פתאום, כמו שכולנו מגלות ברגעים שונים שלאורך חיינו תקרות זכוכית כאלה ואחרות, והשכנה שלה שהייתה מאותן סופרג'יסטיות עבריות בעצם עוזרת לה לגלות גם את הכוח להתגבר על חסמים ולא לפחד ולעשות ללכת עם החלומות שלה ולרכוב נגד הרוח, ודרך זה אנחנו בעצם מגלים גם את הסיפור של הסופרג'יסטיות העבריות.
1: גם הבחירה הזאת של לשים את זה בתור ספר לילדים וילדות, זה בעצם להגיד, זה הגרסת ינקותה, כלומר, המצב הזה של הרצון שיהיה לי חופש, הרצון שלי לזוז בעולם, זה לא דבר שאני מגלה אותו רק בגיל מאוחר שמישהו אומר לי לא, אלא אני נולדת עם זה. אישה לא נעשית אישה, היא נולדת אישה, אני נולדות עם ה... נולדות עם הידיעה הזאת, שיש לנו ספרים בארון הספרים שלנו שמיועדות לילדות. תודה רבה לך. אנחנו נסיים בשיר שחקי שחקי בביצוע של רונית רונלד, ותודה שהמלצת לנו על הביצוע הזה דווקא. שבוע טוב ובהצלחה עם ההקרנה בירושלים. מתוך הסרט על אליס. תודה רבה.
3: תודה. להתראות.
4: על החלומות.

0: ישאו שלום, ברכה לאור יום.
1: שחקי, שחקי.
0: אני מרגישה הקלה. לא רק איזה ימולת של תמר מאיר היום הערב, שאני מפספסת כי אני כאן באולפן מירושלים.
1: אז נגיד לה מזל טוב.
0: אז מזל טוב תמר, אהובה. אלא בעיקר כי משהו בקו הזה, שבן שיבי של לקום וללכת לסדרות, לרב בני לאו.
1: שקם והלך.
0: קם והלך.
1: עבר והלך.
0: ונורית יעקב זיינון ולאביגל שפבר שקמו ונסעו והקשיבו, והעשייה של נורית עם רן כהן אהרונוב, שלתת לנו שפת אב ואם שכוללת את הזכויות של נשים לבחור, להיבחר, לרכוב על אופניים, לרטב בגשם, לנסוע באוטובוס, דברים שלא מובנים שנשים מסתובבות במרחב הציבורי. אנחנו גם רואות את זה בישראל, אבל זה שיש אנשים שנלחמים על זה ונאבקים על זה, קצת נותן לי אוויר. ולך?
1: אני חושבת שיצאתי מכאן עם קצת תקווה. זאת אומרת, גם, ועם קצת כוחות, גם להמשיך את העבודה, וגם להמשיך לספר את הסיפור, ולהרים את הכל. אני חושבת שזה בעיקר גם חלק מהדבר הזה.
0: לא לשתוק.
1: לא לשתוק.
0: אז תודה.
1: לצאת לבחור.
0: לצאת לבחור, להצביע. אז בלא לשתוק, תודה לאנשים שסייעו לנו לא לשתוק הערב. הפיקה אותנו אסנת שנקמן, באולפן שי רחמים, על הביצוע הטכני דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו שלנו בירושלים, בפיקוח בן שני.
1: שיהיה שבוע טוב.
0: שבוע טוב, חודש טוב, בחירות טובות.
1: בחירות טובות.

0: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב ושבוע טוב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. החשש לחדירת כלי טייס עוין שהופעלה ערב בערבל הרמשה. כוחות צהל ומחלקות ההגנה היישוביות ישרקו גם במהלך הלילה באזור הגליל המערבי סמוך לגבול הלבנון. בצהל מנסים לסווג בשעה זו את העצם שזוהה במערכות עמו עבד המגע. עם זאת, אין השפעה או הנחיות מיוחדות לתושבים, הכל כשגרה. כך מעדכנת כתבתנו בצפון, יעל חדד. חוסיין אשך, סגנו של ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, מאשים את ישראל בשיבוש הבחירות לפרלמנט הפלסטיני. זאת בתגובה על דבריו של שר החוץ גדעון סער, שלגלג מוקדם יותר היום על החלטת אבו מאזן לדחות את הבחירות לשנה הבאה. בציוץ באנגלית ברשת X כתב סער, כי טענת אבו מאזן כי נוכח המצב הביטחוני הוא נאלץ לדחות את הבחירות, מסתירה שקר. מי שאחראי לתוקפנות היומיומית כלפי עמנו, לא רשאי ללמד אחרים מוסר. השיב השייח, ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. רימון רסס הושלך לעבר בית פרטי בנס ציונה. ככל הנראה הרקע הוא פלילי. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק לרכוש. השוטרים פתחו בחקירה לבירור נסיבות המקרה. ובראשון לציון דווח על ירי לעבר מבנה מגורים, גם באירוע זה לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. אבנים הושלכו לעבר אוטובוס בו שהו אוהדי בני סכנין בתום המשחק שהתקיים באצטדיון בלומפילד בתל אביב. לא היו נפגעים, אך נזק נגרם לאוטובוס. המשטרה פתחה בסריקות אחר חשודים במעשה. כדורגל מהמחזור השישי בליגת העל, מוליכת הטבלה מכבי תל אביב, סיימה בטייקו אפס עם בני סכנין, ולראשונה העונה איבדה נקודות. האלופה, הפועל באר שבע, ניצחה 2-0 את עירוני טבריה, הפועל חיפה ניצחה 2-1 את מכבי פתח תקווה, הפועל תל אביב ניצחה 3-1 את עירוני קריית שמונה. הפועל פתח תקווה ומכבי נתניה סיימו את משחקן בשוויון אחת, אולם תוצאת המשחק ביניהם צפויה להיות מוכרעת בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל לאחר שהפועל פתח תקווה שיתפה 12 שחקנים. ובכדורסל, מכבי תל אביב הביסה 120-93 את הפועל גליל עליון במשחק פתיחת העונה. ידיעה שמסר כתב הספורט, ליעד נמת. התחזית למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה. קיים חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, בים המלח ובמדבר יהודה. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ושלוש דקות, יומן חצות בגלי צהל. החשש לחדירת כלי טייס עוין שהופעלה הערב בערבל הרמשה, כוחות צהל ומחלקות ההגנה היישוביות צפויים לסרוק גם במהלך הלילה באזור הגליל המערבי סמוך לגבול הלבנון. כאמור, אין השפעה או הנחיות מיוחדות לתושבים, הכל כשגרה. לילה טוב לכתבתנו בצפון, יעל חדד.
1: שלום אלעזר, כן, אנחנו מדברים על אירוע שנמשך כבר קרוב לארבע שעות, זה מתחיל סמוך לשעה שמונה הערב, עם הזקה שנשמעת בערבל הרמשה מחשש לחדירת כלי טייס עוין. ממה שאני מבינה אלעזר, תצפיות ביישובים זיהו עצם קטן יחסית מעופף, ולכן הופעלה גם אותה התראה. מאותו הרגע הצבא ומחלקות ההגנה היישוביות נפרסו באופן רחב מאוד באזור גבול הגליל המערבי, ומאז נמשכות הסריקות גם באופן אווירי, מסוקים, רחפנים שמחפשים אחר אותו עצם, וגם באופן רגלי הכוחות פרוסים בצירים מסוימים באזור. הצליחו כבר לשלול ממצאים בצירים כאלה ואחרים, אבל עדיין מנסים בצהל לסווג את אותו עצם מעופף שזוהה מוקדם יותר במערכות. לא ברור מה בדיוק זיהו ובמה מדובר, האם איום ממשי או לחילופין למשל בלון. נכון לשעה זו אלעזר, התושבים קיבלו הודעה על שגרה במרחב האזרחי. עם זאת, כאמור, כחלק ממקדם בטיחות גדול יחסית שאנחנו נאמר טוב ועדיף שננקט מאשר גישה מקלה יותר, הסריקות יימשכו גם לתוך הלילה כדי להגיע לוודאות מספקת בנוגע לאירוע הזה.
0: תודה רבה יעל. הנשיא טראמפ שוקל להצטרף לתקיפות הסעודיות נגד החות'ים, ובינתיים באיראן, כלי תקשורת מזוהים ממשמרות המהפכה, מדווחים כי מכלית נפט התפוצצה במיצר הורמוז. לילה טוב לכתבת חדשות החוץ, טליה קאפ.
2: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשאל לפני מספר שעות האם וושינגטון תצטרף לתקיפות של סעודיה בתימן, וענה, ייתכן שנצטרף, אנחנו בוחנים את זה. נודע לנו רק עכשיו על התקיפה האחרונה, נקבל החלטה, אנחנו פועלים מהר מאוד. זאת לאחר שמוקדם יותר היום, החות'ים תקפו בנמל התעופה הבינלאומי בריאד. כלי תקשורת המזוהים עם המחנה האיראני דיווחו על 45 נפגעים בתקיפה. במקביל, במשמרות המהפכה מדווחים כי מחלית נפט התפוצצה ועלתה באש במיצר הורמוז. לפי הדיווחים בכלי התקשורת באיראן, המחלית התנגשה במוקש ימי. באיחוד האמירויות אישרו כי משמר החופים האמירותי חילץ בשלום 22 אנשי צוות מהמחלית ומצבם יציב. ועדיין, למרות האיומים הערב ובשבועות האחרונים, התקיפות האמריקניות במזרח התיכון למעשה דחו מאוד בחודשים האחרונים.
0: תודה, טליה. סערה אצל הפלסטינים, ראש הרשות אבו מאזן דחה את הבחירות למועצה המחוקקת, היא הפרלמנט הפלסטיני, לשנה הבאה. הבחירות נועדו להתקיים בסוף נובמבר, והתקיימו נכון לעכשיו רק בספטמבר 27, עם הפרטים, הסיבות. לילה טוב לכתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי.
3: לילה טוב אלעזר, נכון אמרת, כבר הוקמו מפלגות ונרשמו, גושים התחילו להתהוות, אבל היום אבו מאזן עצר הכל, ובצו נשיאותי שהוא פרסם, הוא אמר, הבחירות הללו מבוטלות, וקבע מועד חדש, 11 בספטמבר 2027, הרחק בשנה הבאה. ראש הרשות גם נימק, ישראל מציבה מכשולים, הוא אמר, הוא מתכוון למצב הביטחוני, בעיקר בעזה, אבל גם למגבלות על חופש התנועה ברצועה ובגדה, והתקפות המתנחלים. נקיים את הבחירות כאשר יבשילו התנאים, כך במילות הצו הנשיאותי שלו. גם הסגן של אבו מאזן, חוסיין השייח, הטיל על ישראל את האחריות לדחייה, הכיבוש אחראי, הוא אמר, והטרור המתמשך שלו כלפי העם הפלסטיני. אז זאת הסיבה הרשמית, אבל יש גם מציאות, והמציאות הזו מסתירה סיבה הרבה יותר כבדת משקל לביטול או דחיית הבחירות האלה. בתוך המשחק הפוליטי הלך והתהווה גוש משמעותי שאיים על הרשימה של הפתח של אבו מאזן, גוש ברשות מוחמד דחלן, סנון נפשו של ראש הרשות. גם הסקרים, גם מצב הרוח ברחוב לימדו שהסיעה שתייצג את הרשות עלולה לספוג מפלה, ואת זה הם לא רצו. הסמכות בידם, וככה הם דחו בקלות את הבחירות בלי להתבייש אפילו. הפעם, בניגוד לפעמים הקודמות, ישראל לא הייתה שותפה לביטול, לא באופן גלוי ואפילו לא מתחת לשולחן. זאת החלטה של הרשות לגמרי. אלעזר.
0: תודה רבה, ג'קי. עד כאן יומן חצות, הפיקה דניאל הקליש על הביצוע הטכני עידן עיני, בפיקוח הטכני בן שני. מיד בגלי צהל, ציפורי לילה מתפייטות בהגשת יאיר הראל. ממני אלעזר בן לולו, מכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

לילה טוב, שבוע טוב, ציפורי לילה מתפייטות. התגעגענו, אז חזרנו, מיכאל הראל ואני, את התקופה של שידורים חוזרים, תקופת החגים, אספנו לכם דברים יפים, אנחנו מקווים, מהשנים האחרונות, מוזיקה ודברי רוח של אורחים יקרים שאירחנו לאורך השנים. והנה עברנו את החגים ומגיעים החיים, השגרה, השגרה שאנחנו כל כך מבקשים שהיא תהיה ברוכה, והיא מתאפיינת, הימים האלה מתאפיינים, בעצם אנחנו מתחילים להתפלל על הגשמים. שבוע הבא יחול זין וחשבן, שזה הזמן הרשמי שבו מתחילים ממש לבקש על הגשמים. התחלנו בשמחת תורה בשמיני עצרת, יום מורכב שנהיה לנו בזיכרון ובחיים שלנו כאן, יום שמעורבבים בו הרבה מאוד דברים, גם הבקשה לגשם נדמה גם כן נטענת בהרבה משמעות. מה זה הגשם מלבד אותו מטר שמרווה מהשמיים אל הארץ את החיים, מביא איתו כל כך הרבה הקשרים ממש מערס האנושות ועד היום, וכן וכן הלאה והלאה. אנחנו ננסה להתחקות בתוכנית הזאת קצת אחרי התפילה הזאת לגשם, ותפילות שונות מרחבי תבל, מתרבויות שונות, ומוזיקה שמבטאת את הכמיהה הזאת לחיים, למים, לגשם. אנחנו מתחילים כאן בקטע של אבטה בריהון, האלבום האחרון שלו שיצא לאחרונה, אבטה המוזיקאי הגדול שפועל כאן בארץ הרבה מאוד שנים, והקטע הזה נקרא גשם. אז בואו ננסה להיכנס דרכו קצת לתוך הווייב הזה של יש לו כל כך הרבה פנים והבעות ופרשנויות שמתחברים איכשהו לכמיהה המשותפת הזאת משחר האנושות לגשם. שתהיה האזנה טובה, מרחיבת לבדת לכולם. תודה שאתם איתנו.

ובמעבר חד אמרנו שאנחנו ניסע מסביב לעולם סביב התפילה או הכמיהה הזאת לגשם. אנחנו שומעים את רגע מלהר, שהיא הרגע שרגע, אני אגיד למי שהמילה הזאת לא מיד ברורה לו, זה בעצם כל העולם של המוזיקה הקלאסית ההודית, הרגע זה הסולם, זה הטעם, זה הצבע, זה המהות שכל סולם מוזיקלי מבטא. זאת הרגע שאומרים עליה שהיא מזמנת את הגשם. אנחנו שומעים כאן את מאסטר ארי פרסאד שאורסיה מבצע כאן את, שוב, את רגע מלהר, הרגע שמיוחסת לטנסן שהוא מאסטר השירה ההודי שפעל במאה ה-16, ואומרים שהוא חיבר את הרגע הזאת, כלומר את המהלך הזה, את התנועה הזאת, שמשום מה אפשר לעשות לדמיין למה היא הרגע שאומרים עליה שהיא המזמנת את הגשם, שמנגנים אותה בזמן שרוצים לזמן את הגשם, הזמן שאנחנו נמצאים בו עכשיו ממש. אז בואו נשמע קצת.

והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי מטר ארצכם בעיתו יורה ומלקוש ואספת דגניך ותירושך ויצהריך ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת ישמרו לכם ונפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים השתחוויתם להם וחרף אדוני בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר והאדמה לא תיתן את יבולה ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר אדוני נותן לכם מאז ומתמיד הגשם כאן באזור שלנו הוא דבר שהחיים תלויים בו אין לנו נילוס או פרט או חידקל או נערות כאלה שמציפים ומאפשרים איזה שקט וביטחון במה שקשור למים. אמנם עכשיו יש לנו מתקני התפלה, זה משנה קצת את המצב, אבל לאורך ההיסטוריה וגם היום, האדמה שלנו כאן, בארץ ישראל, היא תלויה בגשם. יש גשם, יש חיים, אין גשם, בעצר את השמיים, יש בצורת. והיא בצורת שמהדהדת לא רק באדמה ובצומח, אלא כמובן גם בנפש האדם. והאדם שמתפלל על הגשם, ועומד ככה מתוך איזו הבנה שהמעשים שלו או שלנו, שלא יכולים להיות מנותקים מהתפילות, הם אלה שמביאים את הגשם, מביאים את החיים.

וכמו האדמה שמשוועת לגשם אחרי הקיץ, משוועת להתחדש, כך גם האדם כשיקוף. צמא לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף בלי מים. המים האלה שאנחנו מתפללים אליהם שירדו וישטפו וירבו את האדמה ויאפשרו למשהו חדש לצמוח. החיבור הזה בין שמיים לארץ, הליטוף הזה, שיכול להיות גם שיטפון ויכול להיות גם מבול ויכול להיות הרבה דברים. אנחנו כמהים למידה הזאת המדויקת של המים שיבואו בטוב וירבו בדיוק במידה. צמא לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף, בלי מים.

אנחנו ממשיכים עם רגע מלהר שמלווה אותנו בשעה הזאת לפחות, רגע שמזמנת את הגשם, ועברנו דרך מאיר בנאי, משיר שלו גשם, שמבקש לשטוף הכל, דרך ברי סחרוב בפרשנות שלו לניגון, ניגון חב"ד צמה לך נפשי, פסוקים מתהילים. ואני רוצה להקריא שיר של משורר שאני מאוד אוהב, ישראל נטע, איש קיבוץ בארי, שגם כחקלאי וכאיש שמאוד מחובר לאדמה, שמחובר לכאן, מחובר למקום, כותב הרבה על התנועה של בכלל של מעגל השנה החקלאי ושל הטבע, והוא כותב הרבה גם על גשם. אז הנה שיר שנקרא ריקוד הגשם. רכבתי דרומה הבוקר, בדידותו של הרץ למרחקים בתחילת נובמבר. השמיים היו אופטימיים, מין אפור שחור עדין כעין האספלט, תחת הגלגל כאילו עוד מעט זה יגיע, באהבה זה יגיע, בנועם. בדרך הביתה התחילו ניתופים, ואחר כך זעף, ואחר כך כתקנן, ולא היה קר בכלל, והעולם שר, וכל עצי השדה מחאו כף. וטיפות רקדו על האספלט האפור השחור העדין. איפשהו בספרות חז"ל מזכירים את ריקוד הגשמים הזה, אולי עוד זוכר הזקן את מראה המקום, הרי אנחנו

כל כך לבד. מי עוד יתרונן מיפי ריקוד הגשם על האספלט, האפור, שחור, עדין? מי ימלא את פיו שירה, התוכלי לנער לו את הטלטלים? אולי עוד יזכר בשיר הנאום.

ואל השיר של נעמי שמר, אל בורות המים, מי מבוע, מי באר, מי נהר. רונה קינן.

מי מבוע, מי תהום. יש מצב שאמרתי בער, יש קשר. מי תהום ומי נהר. החלוצים שהגיעו לכאן להפריח את הנגב. הנגב. כל האזור הזה שעכשיו כאילו מהדהד בזיכרון שלנו גם בימים האלה. כוח החיים שמבקש גם לחזור ולהאחז ולהתחדש ולהמשיך להפריח את השממה. אז הם חיפשו גם את הסאונד הזה המקומי של המוזיקה שמגיעה מהמקום הזה, מהאדמה, מהבדואים של המדבר. וניסו לחבר מילים ותפילות שאיכשהו עושים את הקשר הדמיוני הזה בין החלוצים שמגיעים לפעמים מאירופה, כאן לאדמת הנגב, מנסים להפריח אותה. את אדמה בלב מדבר, ללא אצל עץ, ללא מטר, אל מרחבך, נדרים, אמרנו, כי נשים הפנינו הנגבה.

אנחנו חוזרים לרגע שלנו, רוכבים על כנפי הרגע ברחבי העולם. שמענו את השיר של ארי יחיאלי, את אדמה בלב מדבר. בוא נקשיב עוד קצת לרגע.

מעניין, יש כל כך הרבה דרכים לבקש על הגשם, להוריד את, לבקש שירד הגשם, תקסים, אם זה מהרגע הרכה הזאת שאנחנו שומעים עכשיו, אם זה ריקודים אפריקאים, סוערים, שככה ממש מנסים לנענע את האדמה ואת האדם, ואם זה מחולות ומעגלים וזעקות, ועוד אנחנו נגיע לזה בשעה השנייה, מקווה שתמשיכו איתנו למסעות בין כל מיני תקסים ושירים מרחבי העולם שקשורים בתנועה הזאת שיש אותה כנראה בכל מקום שבו יש בני אדם שמבקשים על הגשם, על הגשם בעיתו, על הגשם בזמנו, על הגשם במידה שלו, כמו גם בברכה הזאת שנמצאת ממש בתפילת היום יום שלנו, ברכנו השם אלוהינו בכל מעשה ידינו, ותן תן תן טל ומטר על פני האדמה, אבי ומדינה.

0: ואביו מדינה באופן טבעי איכשהו במעבר הזה לבלוז לוקח אותנו לקטע גוספל שנקרא Rain Rain Beautiful Rain, להקת גוספל שנקראת, איך היא נקראת מיכאל?
1: היא נקראת Lady Smith Black Mambazo.
0: Lady Smith Black Mambazo, שיר גוספל, Rain Rain Beautiful Rain, אמן.

0: וכך אנחנו מגיעים לסוף השעה הראשונה שלנו. עוד מסעות מרובים נכונים לנו בשעה השנייה ברחבי העולם, עם הכמיהה הזאת, התפילה הזאת לגשם. אני רוצה להגיד תודה רבה למיכאל הראל, טכנאי והמפיק של התוכנית הזאת, בעצם שותף לעריכתה ולהגשתה, שהגיע כאן במחווה של רצון טוב להתנדב כאן בשירות הציבורי הצהלי.
1: עכשיו מדהים שיהיו חייבים להכשיר אותי פה ולהחזיק אותי כאן, זה עכשיו ברצוני המלא.
0: יפה, אז קח אותנו מיכאל, מה זה השיר הזה האחרון שאנחנו שומעים, ואתם מוזמנים להישאר איתנו ככה מעבר לחדשות עם השעה השנייה של תוכניתנו כאן ציפורל על המתפייטות. מיכאל, קח אותנו.

הוא אכל שבא בטוב, שבא עם גשם טוב. זה נעים שיורד גשם ונעים לך. ואתה מודה עליו. נשאלה שיבואו לנו גם גשמי ברכה.

0: Jim, Jim, Jim, Jim, Jim, Jim, Jim, Jim, Jim, Jim, Jim, Jim, Jim,
1: Jim, של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלס. וביום חמישי, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
2: יאה. אתם עם גלי צהל. עקבו אחרינו גם בטוויטר.
3: מיד אחרי החדשות, יאיר הראל.

גלי צהל השעה אחת. לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. החשש לחדירת כלי טיס עוין בגליל המערבי. כוחות צהל ומחלקות ההגנה היישוביות ממשיכים לסרוק גם בשעה זו, אחר עצם בלתי מזוהה שזוהה הערב בשעה 8 באזור ערב אל הרמשה. בצהל עדיין מנסים לסווג את הכלי, שזוהה במערכות, לפני שעבד עם המגע, ואת מקורו. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי עד כה אין כל הנחיות מיוחדות למרחב האזרחי. שורת אירועי אלימות ברחבי הארץ. רימון הושלך לעבר תחנת דלק בלהבים, אין נפגעים באירוע, אך נגרם נזק לרכוש. כתבנו בדרום אל יושיב הראל מעדכן כי כוחות משטרה פועלים במקום. מוקדם יותר, רימון רסס הושלך לעבר בית פרטי בנס ציונה, ככל הנראה על רקע סכסוך פלילי. לא דווח על נפגעים או נזק. ובראשון לציון דווח על אירוע ירי לעבר מבנה מגורים, שהסתיים ללא נפגעים בגוף. בתל אביב, אבנים הושלכו לעבר אוטובוס, בו שעו אוהדי בני סכנין בתום משחק, שהתקיים באצטדיון בלומפילד. לא היו נפגעים, אך נגרם נזק לאוטובוס. המשטרה פתחה בחקירת האירועים. חוסיין השייח, סגנו של ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, מאשים את ישראל בשיבוש הבחירות לפרלמנט הפלסטיני. זאת בתגובה על דבריו של שר החוץ גדעון סער, שלגלג על החלטת אבו מאזן לדחות את הבחירות לשנה הבאה. ברשומה באנגלית ברשת X כתב סער, כי טענת אבו מאזן שהמצב הביטחוני הוביל לדחיית הבחירות, מסתירה שקר. מי שאחראי לתוקפנות היומיומית כלפי עמנו, לא רשאי ללמד אחרי מוסר, השיב השייח. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. דובר צבא סעודיה הודיע על פגיעה של המורדים החות'ים בנמל התעופה הבינלאומי המלך פהד במזרח סעודיה. מוקדם יותר היום, 12 בני אדם נהרגו ולפחות 50 נפצעו במתקפה נוספת של החות'ים על נמל התעופה הבינלאומי בריאד. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב לפני מספר שעות על התקיפה ואמר כי ייתכן שארצות הברית תצטרף לתקיפות של סעודיה בתימן, אך טרם קיבל החלטה סופית בנושא. התחזית למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה. קיים חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. לכל מאזינינו, שבוע טוב. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.

לילה טוב, שבוע טוב, ציפורי לילה מתפייטות, שעה שנייה, מיכאל הראל כאן איתי באולפן, שמחים שאתם איתנו, האזנה טובה, מרחיבת לבדת לכולם, הבאת ארבע עניים, לוקח אותנו עם הביצוע שלו, לחן וביצוע שלו לאושענה, הרי אנחנו כאן בשעה השנייה של תוכנית שעוסקת בתפילה לגשם, שיתקבלו תפילותינו ברצון, אמן.

פיוטי ההושענות שאמרנו אותם לא מזמן, כל הימים של חול המועד של סוכות, הם מהפיוטים העתיקים ביותר שיש, כי הם הרי נוגעים בתפילה הקמאית לגשם, לישועה. אז הנה עוד כיוון, הלחן של אליהו דגמי למילים שהוא ערך מתוך תפילות ההושענה. כאן רבקו אני מנסם בלפיוט ירושלים.

תפילות לגשם זה קיימות בערך נראה לי מאז הרבה זמן. לא בהתחלה, בערך מן הסתם אפשר לדמיין את הזמן החקלאי, אז שהאנושות עברה יותר לחיות בצורות של חקלאות, בעיקר במקומות שזקוקים לגשם, שאין את מי הנהר יציבים. אבל נראה שגם לפני כן, בוודאות לפני כן, הגשם הוא סימן לחיים, סימן לברכה, סימן לפריון. עם כל המיתולוגיות שנקרחו סביב זה ברחבי העולם, וכאן ברקע אנחנו שומעים ריקוד גשם מתפילה מסורתית אפריקאית מזימבבואה. התכנסו ליוטיוב ותראו את התמונות. אז זה אינטנסיבי, זה רוקד על האדמה, נשכב על האדמה, מתפלש בתוך האדמה והמים, מבקש לעורר גם את האדמה, גם את השמיים, גם את האדם. אני אומר, זה הרבה מעבר לחקלאות, הרבה מעבר רק לצורך של, כמובן, של הגשם שיפרה את הצומח, אלא יפרה ויביא חיים לכל האנושות, לאדם, לצמאון העמוק. זה, אנחנו נמשיך ככה עם המסע הזה. לפני איזה משהו כמו 30 שנה יצא לאור בצרפת אוסף מדהים שהרבה שנים ממש היה לי ולהרבה מהחברים מוזיקאים שניגענו יחד ממש ככה צעדים ראשונים בתוך החיפוש המוזיקלי. זה יצא אוסף שנקרא Voices of the World, או צרפתית איך שזה נאמר, The Mund וכו'. אוסף של שלושה עבודה של שלושה מוזיקולוגים שעשו עבודה מדהימה, שאספו קולות ממש מרחבי העולם של כל מיני, גם תפילות, גם שירי עבודה, כל מיני הבעות קוליות באמת ייחודיות מרחבי העולם. ואחד מהנושאים שחזרו בכל מיני מרחבים זה באמת התפילות לגשם. זה לא רק תפילה, זה סוג מסוים של אפילו לפעמים הבעת קול ותמונה וסיפור ומיתולוגיה, למשל כמו הקטע הזה שנקרא דודולה שתרף נשמע. אז הדודולה בעצם זה קטע שמגיע מאזור הבלקן. הדודולה היא רוח הגשם, סוג של רוח אלוהית שאליה שרים מתפללים לגשם באזורי הבלקן. ואנחנו נשמע עכשיו הקלטה גם באותו אוסף של Voices of the World מאזור הבלקן, שלוש נשים שהוקלטו ברחוב לפני משהו כמו 50 שנה, הקלטה פוליפוניה שאופיינית לאזור הבלקן. דודולה, רוח הגשם. גשם הדודולה,
אנחנו תכף נעבור מכאן לעוד שיר שנקרא דודוליצה בוגמולי, גם ממקדוניה, גם באזור הבלקן, שגם שם זה תפילה לגשם שאומרת אלוהים היקר, או רוח הגשם, אלוהימה היקרה, תני לנו גשם עם טיפות קטנות שישקו את השדות שבכפר. אבל כאן זה גם קשור בטקס כפרי מעניין, שבו ילדה קטנה שהייתה נבחרת לריקוד הדודוליצה, ילדה שהיא לעתים יתומה, ענייה שבעניות, לפעמים היא אחת משני תאומים, איכשהו בבלקן זה נחשב שם למזל פחות טוב, עוד פה להאכיל, אבל בכל מקרה ילדה כזאת הייתה נבחרת לבקש על הגשם בתקופת הקיץ היבש. אתה מולבשת בתלבושת של אלים, מלווה על ידי אנשי הכפר, וכשהם עוברים מבית לבית משפריצים עליה מים, וזה מה שהם שרים.

דודו לגונג'ה. הגונג'ה זה גם ריטואל של נשים ששרות לגשם ולמזג אוויר טוב, ואנחנו נענו ככה עוד מזרחה לכיוון צפון מערב גיאורגיה. אז הגונג'ה היא גם רוח שקשורה לגשם, והשיר שאתם שומעים הוא משולב בתפילה שאומרת, אנא שלחי לנו עננים טובים מהשמיים, מזג אוויר טוב כבר בדרך לכאן. בריטואל הזה שהשירה מלווה אותו, יש בובת דחליל מיוחדת שניסית בידי אנשים בתהלוכה שעוברת בכפר, והגונג'ה כמו דודולה, כנראה שעריות של תקסים פגנים עתיקים מאוד שהשתלבו אחר כך, אולי גם עם דמויות מהנצרות במקומות שלה הגיעה. אבל בוא נשמע את הגונג'ה, את התפילה למזג אוויר טוב, אי שם בגיאורגיה.

ומגונג'ה גונג'ה לגודיל גודיל, וכאן זה כבר יצירה עכשווית של המלחין מגן אתר המופלא פרץ אליהו, שהגיע מהאזורים האלה של הקווקז, אוסף בדרכו הרבה מאוד עולמות מוזיקליים שבאים לידי ביטוי ביצירה החדשה שלו שנכתבת כאן בארץ, זכינו. וזה קטע מתוך אלבום שנקרא Reflections, שיקופים לעונות השנה, וזה קטע כאמור שנקרא גודיל גודיל, ותכף תשמעו שהוא קשור גם בסוג של תפילה למים חיים.

מעבר חד, אולי כן ואולי לא, ליוסי רוזנבלט, החזן הגדול שפעל בארצות הברית, ביקר כאן בארץ, והביא ככה את החזנות אל הבמה, אל הביצוע, אל הקונצרטי, וההתחלה הזאת של להעביר את בית הכנסת לבמה, מה שקורה כאן בארץ לאחרונה בכל מיני צורות, שהבמה או המרחב הזה הופך להיות סוג של מרחב של תפילה משותפת. והוא שר את הפיוט, פיוט מתיקון הגשם, המסורת אשכנז, חסידות, פיוט עתיק מאוד ארץ ישראלי, שנאמר ממש לא מזמן, מתפילת הגשם, בשמיני עצרת בשמחת תורה, והוא שר את המילים האלה, זכור אב נמשך אחריך כמיים, ברכתו כעת שתול על פלגי מים, גננתו הצלתו מאש וממים, דרשתו בזרעו על כל מים בעבורו אל תמנע מים. וזה ממשיך ככה פיוט ואוסף את זכות האבות על דרך א' ב' אברהם, יצחק, יעקב ומשה ואהרון, ממש עובר ואוסף את כל ההקשרים האלה של מים שנמצאים אצל כל אחד מהדמויות הללו והקשר שלה אל המים. ישקע מים, עבר ירדן מים, יוקחנה מעט מים, וכן הלאה. מים זורים בחיים שלנו, בזיכרון.

הללו בקשר שלה אל המים. ישקע מים, עבר ירדן מים, יוקחנה מעט מים, וכן הלאה. המים זורים בחיים שלנו, בזיכרון שלנו, בתפילות שלנו, לברכה ולא לקללה, לחיים ולא למוות, לסובה ולא לרזון.

0: איכשהו לוקח אותי לעוד שיר של ישראל נטע, משורר מקיבוץ בארי. מי שהיה איתנו בשעה הראשונה הקראנו שיר אחד שלו, ואני רוצה להקריא עוד אחד שנקרא גשם מתוק ירד. אז אנחנו נחזיק את כל ההקשרים של הקול הזה של יוסלה רוזנבלט ממעמקי הסאונד הזה המזרח אירופאי, מין כמיהה כזאת, סוג של תנועת געגוע עמוק אל השיר הכנעני כמעט כאן של ישראל נטע פה במרחבי הנגב של קיבוץ בארי.
1: ישראל נטע מקבל גם עיבודים על רגעות, גם על פיוטים אשכנזים,
0: ממש מחבר עולמות.
1: ממש.
0: גשם מתוק ירד על המועצה האזורית שלנו ועל המועצה המקומית של נתיבות, ונתתי גשמכם באיתם בתחילת נובמבר בנסיעה הביתה. כל אבק המלחמה שלכם מזדקח עכשיו, כל האקליפטוסים שלכם המעונים יתהרו עכשיו, והבקבוקים השבורים יתנוצצו לאורך הכביש, וחוף הים יתנצץ, והמולקולות ומחזור המים בטבע, מכיתה ג' עד הבית הסיעודי. עדנה המורה לטבע מאושפזת עכשיו בבית הסיעודי. מחזור החיים, אריה של בח מתנגנת ברדיו בעיבוד לחליל ולנבל, והמגבים על החלון מתנגנים אריה של בח, והאור מתוק בעיניים, והחליל רך והארץ נתנה יבולה, וכתפות הכותנה ישיגו את זרה, ונתתי שלום בארץ, ונתתי שלום בארץ, גשמי ברכה ונדבה ירדו על חיינו, חיינו המחורבנים, כל חטאיכם ילבינו בגשם, כה אמר אדוני. כל החלומות הרעים שלכם ישתפו בדרך הביתה מנתיבות. נדמה שכולנו לחשנו איש לרעהו. כמה עולה הטלוויזיה הזאת? עידן, אתה הבן הביולוגי של טרבלסי, לא? גם אני טרבלסי, שרית, אמרה, מפויסת. אני אוריד לך 200 שקל רק בגלל הגשם, הגשם המתוק הזה. מבול, רונה קנן.

רונה קנן עם מבול, זה יופי. איכשהו מרגיש לי שממש הרבה מהשירים שהשמענו עכשיו יש סביב גשם, מים, מבול, תפילה לגשם, לזמן הזה שאנחנו נכנסים אליו עכשיו. כאמור, השבוע יחול זין וחשבן, זה הזמן שבאופן רשמי מתחילים בקשר לגשמים. זה ממשיך את כל התנועה הזאת של החגים, בעיקר של יום כיפור, דרך סוכות, מעט שמיני עצרת שמחת תורה, שהנושא של המים והתפילה לגשם הוא ממש בלב התנועה של הימים האלה, מביא אותנו ככה, מעביר אותנו, אולי מזוכחים יותר, אולי מכוונים יותר, אלא אפשרות של גשם שיבוא וישטוף ויפרה ויחיה ויחדש, כמה אנחנו זקוקים לזה, וכנראה לעוד הרבה מאוד זמן הזיכרון הזה של שמיני עצרת, של התפילה על הגשם, התערבב לנו עם הזיכרון של השביעי באוקטובר, עם השבר האדיר הזה, עם הבכי של הימים האלה, מים למים נושקים איכשהו. אז קשה להתעלם שאני מדבר עכשיו כל התוכנית הזאת. נגענו בזה קצת, אולי עם השירים של ישראל נטע מקיבוץ בארי, ככה בעדינות, בממשק הזה של הבכי והמים. יגל הרוש, מוזיקאי, חבר יקר, חיבר קינה, שנקראת קינת בארי, שיושבת בעצם על המוזיקה של תפילת הגשם, של תיקון הגשם, מסורת איך שהוא משחק בין הלחן המרוקאי ללחן הספרדי ירושלמי, שמשמש גם במסורת מרוקו, גם לקינות בתשעה באב, הקשר הזה בין הקינה ולבין התפילה לגשם, לחיים, שזה קשר של עוד פעם היכולת לבכות עם היכולת לבקש על ההתחדשות של המים החיים. אז בוא ניכנס לזה. קינת בארי, שפותחת לנו גם את הפתח לאלך יפתח אוצרות שמיים. בכבוד.

במקינת בערי של יגל הרוש, מבוססת על הלחן של אלך יפתח אוצרות שמיים, התפילה לגשם, המסורות הספרדיות, אל חי, אל הפיוט עצמו, פיוט עתיק שנמצא בכל הסידורים הספרדים, שנאמר ממש לפני שבוע, אל חי יפתח אוצרות שמיים, יושב רוחו יזלו מים, כאן בעיבוד של אליהו דגמי. בגשמי רצון תברך עדה, תקובל ברצון, אמן.

0: יושב רוחו, יזלו מים. אז אנחנו ככה הגענו לסוף תוכניתנו. ניסינו ביחד כאן לקבל השראה מהרבה קולות ומסורות וחדשות ועתיקות שמבקשות על הגשם, על החיים, על המים, על הברכה. ימים מאתגרים לנו כאן בארץ שלנו. אנחנו זקוקים למים האלה שיבואו. יביאו איתם ברכה. אז אנחנו נשאר ככה עם התפילה הזאת, ואנחנו מסיימים עם קטע, עוד קטע של פרץ אליהו מתוך האלבום Reflections, השתקפויות, קטע שנקרא Flood, שיטפון. ריקוד השיטפון, נכון, Flood Dance, ריקוד השיטפון, שהיה במדבר, כמו פרץ שמסתובב שם הרבה, זכה לראות שיטפון, את המים שמגיעים ומרווים את השממה, את המדבר. לפעמים גם כן משאירים אחריהם, נגיד, הרבה שערה והרס, אבל שבעיקר בא איתו התחדשות וברכה. אז Flood Dance, ריקוד השיטפון. אני רוצה להגיד תודה למיכאל הראל, שהייתי כאן כל האורך מהעריכה, המחשבה, הגשה וההפקה. תודה, מיכאל.
1: תודה רבה לך. אני אישית מרגיש מאוד מוכן לגשמי ההתחדשות של השנה הזאת, בוא נגיד כאן.
0: הלוואי, אנחנו נעשה את שלנו כאן, את ההשתדלות מלמטה. להיות ראויים. אני רוצה לספר לכם שהתוכנית שלנו כאן ציפורי לילה מתפייטות הולכת לעבור כל מיני תהפוכות בתקופה הקרובה. אני לא אפרט כרגע, אבל אנחנו גם מקווים לאיזו התחדשות בשנה הזאת, כל מיני כיוונים חדשים. אז שתהיה לנו שנה ברוכה, ושיהיה לנו שבוע טוב, ימים טובים, גשמי ברכה. תודה שהייתם איתנו, לילה טוב, שבוע טוב.

גלי צהל, השעה 2. לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. החשש לחדירת כלי טיס עוין בגליל המערבי. כוחות צהל ומחלקות ההגנה היישוביות ממשיכים לסרוק גם בשעה זו, אחר עצם שזוהה בסביבות השעה 8 בערב, באזור ערבל הרמשה. בצהל עדיין מנסים לסווג את הכלי, שזוהה במערכות לפני שעבד עם המגע ואת מקורו. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת, כי עד כה אין כל הנחיות מיוחדות למרחב האזרחי. מחלית נפט שהפליגה ממצר הורמוז נפגעה מחימוש לא מזוהה, כך נמסר ממרכז הסחר הימי של בריטניה. שריפה פרצה במקום. מרכז הסחר הוסיף כי אנשי הצוות לא נפגעו, אך היקף הנזק עדיין לא ידוע. שורת אירועי אלימות ברחבי הארץ. רימון הושלך לעבר תחנת דלק בלהבים, אין נפגעים באירוע, אך נגרם נזק לרכוש. כתבנו בדרום אלישיב הראל מעדכן כי כוחות משטרה פועלים במקום. מוקדם יותר, רימון רסס הושלך לעבר בית פרטי בנס ציונה, ככל הנראה על רקע סכסוך פלילי. לא דווח על נפגעים או על נזק. בראשון לציון דווח על ירי לעבר מבנה מגורים, האירוע הסתיים ללא נפגעים בגוף. המשטרה פתחה בחקירת האירועים. בסעודיה, לפחות 12 הרוגים, בהם אזרח אמריקני, ועוד כ-309 פצועים במתקפת טילים של המורדים החות'ים היום על נמל התעופה בריאד. כך מעדכנת רשות שדות התעופה של סעודיה. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי על פי גורמים סעודיים שהודכנו בנושא, התקיפה התבצעה ללא התראה מוקדמת ומבלי שהופעלו הזקות. הגורמים הוסיפו כי מספר ההרוגים אינו סופי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב לתקיפה ואמר כי ייתכן שארצות הברית תצטרף לפעולות הצבאיות של סעודיה בתימן, אך טרם קיבל החלטה סופית בנושא. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה. קיים חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. לכל מאזינינו, שבוע טוב. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.

שלי. אנחנו איתכם להעביר את השעות האלה של הלילה, לא משנה איפה אתם נמצאים עכשיו. נלווה אתכם עם מוזיקה ישראלית בלבד, שבחר הלילה יורם רותם, עידן עיני הטכנאי, אני שחר קרמיאל. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם אילון לוי ואריאל צרום, עד שבוקר יעלה.

נקמת הטרקטור עם עפיפונים. אנחנו ממשיכים גם לשיר הבא שלנו עם הרוק של נקמת הטרקטור. בשיר הזה הם בשיתוף פעולה עם ברי סחרוף, חוזרים לסיפורי התורה עם תיבת נוח.

קורין הלל, על אותם ימי הפרח והאהבה שימשיכו איתנו גם לשיר הבא שלנו עם הרכב צליל מכוון, שלמה ידוב, יצחק קלפטר ושם טוב לוי, ששרים בשיר הזה על אותם הימים בשנות ה-60 וה-70, על אלה שקראו להם ילדי הפרחים או ילדי הירח.

עידן חביב, לבוהם, 42 דקות אחרי 2, אתם על גלץ, אנחנו בלילה ישראלי, ויש לנו עכשיו שיר מתוך פרויקט שנקרא מנגינת הנצח. הוא נוצר במטרה להנציח את גיבורי וחיילי מלחמת חרבות ברזל. אז את השיר הבא כתבה נועה בונצל, אמא של סמל ראשון עמית בונצל, זיכרונו לברכה, שנפל בעזה, והיא כותבת רק על כמה היא מבקשת שאולי פתאום יום אחד אחרי כל הזמן הזה שהוא לא כאן, אולי פתאום הוא יופיע בדלת, יחזור הביתה. זה נקרא תניח את המדים. תניח את המדים.

שיר למעלות, אברהם טל ומוש בן ארי. הגענו לסוף השעה שלנו, אנחנו נתעדכן באירועים החשובים עם מהדורת החדשות, ומיד אחריה נחזור לכם עם עוד 3 שעות של מוזיקה ישראלית שתלווה אתכם לאורך הלילה. אז יישארו איתנו.

0: גלי צהל, השעה 3. לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. חשד לרצח בבאר שבע. אישה בת 40 נדקרה ונפצעה באורח אנוש. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים סורוקה בעיר, שם נקבע מותה. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי בעלה של האישה, גם הוא בשנות ה-40 לחייו, נעצר לאחר שהזעיק את המשטרה וטען כי רצח את אשתו. החשש לחדירת כלי טיס עוין בגליל המערבי. כוחות צהל ומחלקות ההגנה היישוביות ממשיכות לסרוק גם בשעה זו, אחר עצם שזוהה בסביבות השעה 8 בערב, באזור ערב אל הרמשה. בצהל עדיין מנסים לסווג את הכלי, שזוהה במערכות לפני שעבד עם המגע ואת מקורו. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת, כי עד כה אין כל הנחיות מיוחדות למרחב האזרחי. מחלית נפט שהפליגה ממצר הורמוז נפגעה מחימוש לא מזוהה. כך נמסר ממרכז הסחר הימי של בריטניה. שריפה פרצה במקום. מרכז הסחר הוסיף כי אנשי הצוות לא נפגעו, אך היקף הנזק עדיין לא ידוע. שורת אירועי אלימות ברחבי הארץ. רימון הושלך לעבר תחנת דלק בלהבים. אין נפגעים, אך נזק נגרם לרכוש. מוקדם יותר הערב, רימון רסס הושלך לעבר בית פרטי בנס ציונה, ככל הנראה על רקע סכסוך פלילי. לא דווח על נפגעים או על נזק. בראשון לציון דווח על ירי לעבר מבנה מגורים, ללא נפגעים. המשטרה פתחה בחקירת האירועים. בסעודיה, לפחות 12 הרוגים, בהם אזרח אמריקני, ועוד כ-309 פצועים, במתקפת טילים של המורדים החות'ים היום על נמל התעופה בריאד. כך מעדכנת רשות שדות התעופה של סעודיה. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי התקיפה התבצעה ללא התראה מוקדמת ומבלי שהופעלו הזקות. קואליציית המדינות בראשות סעודיה, הנלחמת בחות'ים, גינתה את המתקפה, הגדירה אותה כפשע מלחמה והודיעה כי תגיב עליה בעוצמה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב גם הוא ואמר כי ייתכן שארצות הברית תצטרף לפעולות הצבאיות נגד המורדים, אך טרם קיבל החלטה סופית בנושא. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה. קיים חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. לכל מאזינינו, שבוע טוב. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.